0: toimitti Yle Uutiset. Kello on nyt 2:03. Levylautakunta.
1: Radio Suomi on kohdille viritetty taajuus ja ohjelma, joka juuri käynnistyi, on Levylautakunta. Tässä ohjelmassa kuulet joka viikko 6 tuoretta musiikkijulkaisua ja minä pyydän studiossa olevaa arvovaltaista raatia kertomaan kuulemastaan mielipiteensä ja antamaan jokaiselle kappaleelle arvosanan, joka asettautuu 1 ja 10 väliin. Toni Laaksonen täällä ja kanssani studiossa tänään Jiri Serkku, moi.
2: Terve.
1: Helmi Marleena, moi.
3: Moi.
1: Sekä Radio Suomen Hanna Katajarakko, moikka.
4: Moi, moi.
1: Jiri, sun piti olla Arpan kanssa täällä tänään, mutta Arppa ei päässyt paikalle, kipeytynyt. Eihän mitään vakavampaa kuitenkaan.
2: Ei toki. Vähän vedetään happea tässä ja keikat jatkuu perjantaina taas.
1: Loistavaa. Olette Arpan kanssa just julkaissut yhteisalbumin Iltamat Pihlajassa. Ja onneksi olkoon lista 1. Suomen virallisen listan fyysisten albumin 1. sija tuli tällä albumilla.
2: Kiitos, kiitos. Tämä yllätti kyllä meidätkin.
1: Tätä teemalevystä voidaan puhua tämän albumin kohdalla, mikä innoitti tekemään tuosta Kokkola 1-Pihlajan alueesta tämmöisen albumin.
2: Joo, Arppahan on sieltä 1-Pihlajasta kotoisin ja mä oon itsekin pyörinyt nyt jo parikymmentä vuotta siellä ja tunnen Arpan äitin Outi Airolan jo kaukaa. Ja me ollaan oltu erittäin paljon siellä 1-Pihlajassa. Siellä on tosi aktiivinen tällainen yhteisötoiminta, että Outi on organisoinut sinne paljon tällaista asukasyhdistys, työttömien yhdistystoimintaa, kulttuuriviikkoa, kahvilasahan ja siellä olevat keikat. Ja sitten siellä on vielä meidän yhdessä perustama matkustajakoti 1-Pihlaja. Mun mielestä siellä on tavoitettu jotain sellaista semmoisesta ihmisyhteisöön kuuluvasta niin kuin talkoohengestä ja yhdessä tekemisen eetoksesta, mikä puhuttelee mua tosi paljon. 1-Pihlajalla on niin rikas se ikään kuin semmoinen työläis- ja satama- ja kulttuurihistoria, että nämä biisit on vähän niin kuin kirjoittanut itse itsensä, että siellä on niin paljon niitä tarinoita, mihin tarttua. Ja sitten tietysti Arppa oman kylän poikana, niin sillä on aika hyvä semmoinen jo monen sukupolven takaa tuleva ketju näihin hahmoihin ja tarinoihin.
1: Ton levyn nimibiissäkin kerrotaan, että minkälaisia juttuja ne Iltamat pitää sisällään. Soittoa, laulua, kädenvääntöä, jenkkirautoja, kantria, tukanleikkuuta muun muassa. Kuinka paljon tässä on totuuspohja, kuinka paljon pitää värikynää käyttää?
2: No noin, mitä sä nyt äsken luettelit, niin ne on ihan totisinta totta, että joka kesä tuolla on just noi kaikki. Siellä on kantria ja sitten siellä on jenkkirautapäivä ja siellä on parturointia ja takakenojuoksua ja kaikenlaista älämölöä tehdään. Että tietysti mä ajattelen, että hyvässä storissa on aina puolet petäjäistä, että juoni pysyy kiinnostavana. Ja musta hyvään niin kuin tarinankerrontaa kuuluu aina se, että sitä väritetään aika semmoisella paksulla värikynällä. Ja jääköön nyt sitten kuulijoiden arvioitavaksi, että mikä on faktaa ja mikä fiktiota.
1: Just
2: ja onko se lopulta edes niin tärkeää?
1: No niinpä. Tervetuloa Jiri Serkku.
2: Kiitos paljon.
1: Helmi Marleena, käydään pikakelauksella musahommat läpi. Millainen se sun tie tällä musataipella toistaiseksi on ollut? Ainakin aika pitkä jo. Nuoresta idästä huolimatta.
3: Niin, jep, se on totta. Mä oon siis laulanut aina ja soittanut pianoakin 8 vuotta klassisella puolella, mutta niin kuin tätä projektia, mitä kutsutaan Helmi Marleenaksi, kuka olen myös, niin tää on ollut päivävalossa vasta vuoden. Että kyllä mä sit niin kuin ehkä 1,5 vuotta tein sitä niin kuin kirjoittelin aika aktiivisesti ja sitten kun päätin, että nyt mä julkaisen, niin sitten se oli aika, että sen julkaisun myötä se oli aika rysäyksellä suoraan niin kuin musa-alalle, että sitä on saanut tekemisen kautta oppia koko ajan lisää ja kiirettä on pitänyt. Nyt mulla tulee eka levy tänä vuonna ja mulla on nyt myös eka festarikesä tulossa ja siis paljon tuulta purjeissa.
1: No sulla on tosiaan jo ennen Helmi Marleenaa historiaa ihan lapsatähtäisestä alkaen talentissa. Olit aikoinaan mukana ja Pikku Kakkosessakin sua on nähty juontajan roolissa. Ja Duo Helmiin oli tämä kokoonpano, missä Iina Virtasen kanssa vaikutit aikoinaan. Ja mä löysin tämmöisen vanhan haastattelun, että olette tulleet silloin todenneet tulevaisuudesta. Aikuisena me muutetaan isoon taloon, laitetaan aviomiehet viereiseen taloon ja ostetaan chihuahuat. Niin ja tietysti ajetaan limusiinilla.
3: Ihan uskomaton unelma.
1: Onko se toteutunut yhtään?
3: No siis siinä mielessä on totta, että mä tykkään kämppiksistä, niin tosi paljon he ei ole nyt tämä Iina, josta tuossa haastattelussa, tai jonka kanssa tuossa haastattelussa oltiin, että joo, siis kämppiksille annan kyllä suosituksen kaikille, että se on ollut ihanaa tässä, just kun muutin Helsinkiin, niin muutin kämppisten kanssa, niin on ollut tosi kivaa viettää aikaa silleen, että on kaverit aina seinän toisella puolella. Chihuahua en välttäisi enää hankkisi, limusiini on musta vähän kornivalinta autoksi, että kyllä tossa niinku on se kiva, että sitä vähän kypsyy ja miettii, että mitä sitä oikeasti haluaa.
1: No ihan kivasti on mennyt, vaikka limusilla ei halutakaan ajella. 3 Emma-ehdokkuuttakin osu kohdalle. Vaikka pystit meni sivusuun, niin mikä fiilis tuosta?
3: Siis ei haitannut yhtään, että meni sivusuun. Mä en kirjoittanut mitään puhettakaan valmiiksi, koska mä ajattelin, että se on jo voitto, että mä pääsen sinne gaalaan. Ja sitten kun mä olin siinä mä sain tulokasehdokkuuden ja mä pääsin siihen potpuriin, niin se oli sen illan semmoinen niin kuin huippu mulle, tai semmoinen, että nyt pääsee laulaa täällä. Ja siis sehän oli ihan valtavan niin kuin jännittävää, koska mä tiesin, että silleen koko musa-ala katsoo. Se oli tosi jännittävää, mutta oli niin ihanaa, sit varsinkin sen esityksen jälkeen, niin oli jotenkin, mä nautin tosi paljon siitä itse gaalasta.
1: Sä voit aina miettiä myös sille, että jos jatkossa jännittää joku asia, niin sun debyyttisinkku voitti levylautakunnan aikoinaan, niin sä voit tukeutua aina siihen.
3: Siis se oli niin kuin siinä kohtaa, se oli, että made it, että niin kuin kaikki on nyt tehty ja nyt kaikki on vaan, niin kuin sen jälkeen on ollut vaan plussaa.
1: Se on hyvä. Tervetuloa levylautakuntaan, Helmi Marleena.
3: Kiitos paljon.
1: Hanna, kuinka kovat viisupöhinät on jo päällänsä? No, ei ole enää montaa tuntia.
4: No ei joo, siis eihän tässä nyt meinaa niin kuin pysyä housuissaan tai mekossaan.
1: Kello 22.05 alkaa suora lähetys, mutta sitä ennen jo etkoillaan 19.05 sun johtamana. Etkot käynnistyy. Mitäs meinasit etkoilla touhuta?
4: No sehän aina riippuu myös vähän meidän kuulijoista, että miten hienosti, ja siellähän varmasti ollaan täysillä etkoilla mukana, mutta soitetaan Euroviisu-kappaleita niin meiltä Suomesta, mutta totta kai isäntämaata muistetaan, Itävallan kappaleita soi ja poiminnassa on vähän semmoisia hauskoja biisejä, unohtamatta eri tyylisiä, että kyllä siellä kannattaa kuulolla olla, koska musiikin juhlaahan Euroviisut kuitenkin on.
1: Sitä se on. Anna Keräsen kanssa juonetaan tuo suoralähetys ja tullaan piipahtamaan myös etkoilla, että ei ole yksinäinen olo siellä.
4: Mielelläni teidät sinne otan mukaan.
1: 19.05, Hanna starttaa Euroviisu-etkot, mutta nyt mennään levylautakunnassa. Tervetuloa, Hanna.
4: Kiitos.
1: 6 biisin kuunteluurakka aloitetaan tänään kokeneella viihteen tekijällä, joka kuitenkaan artistina ei ole ihan niin pitkään vielä ollut esillä.

0: Se on levylautakunnan eka kappale tänään Raadissa. Jiri Serkku, Helmi, Marleena ja Hanna, Kata ja Raakko. Jiri.
1: Aluksi mä ajattelin, että on mun maku ehkä vähän synteettistä, että mä oon itse ehkä vähän semmoisen rouheamman ja ruutsikkaamman soundin ystävä, mikä ei varmaan tule kellekään yllätyksenä. Mutta sitten mä rupesin kuuntelemaan tätä tekstiä, niin tää oli semmoinen laulu toivosta ja tavallaan tietynlainen tsemppibiisi, että vaikka ehkä nyt on vaikeeta ja ollaan vähän kuopan pohjalla, niin saat vielä kaiken ihanan oman seikkailun. Kyllä mä pidän tällaisesta sanomasta. Mä oon itse kanssa niin kuin toivon puolella ja yritän myös ylläpitää sellaista ajatusta, että vaikka on sotia ja kauhuja ja vaikeuksia, niin vähän tämmöinen niin kuin vanha ajatus, että vaikka tietäisin, että maailmanloppu tulee huomenna, istuttaisin silti tänään omenapuun. Se on hyvä sanoma. Tyylillisesti mä kirjoitin tähän, että japanilaistyylistä melodiaa plus kaihoa plus toivoa.
0: Se on hyvä.
1: Peukku ylöspäin. 7 pistettä.
0: Helmi.
2: Tosi vangitseva intro heti. Ja tää on hauskaa, kun ei just, mä en tiedä, että kuka hän on. Tosi niin kuin vangitseva heti alusta asti. Tuotannossa oli mun mielestä kiinnostavia kaikkia mausteita, mitkä oli jo aika synteettisiä, mutta mun mielestä siinä yhdisteltiin kivasti, että siellä oli paljon akkaria ja paljon semmoista vähän folkahtavaa, mutta sitten kuitenkin silleen jotenkin fuusio niin kuin silleen nykypäivän tämmöistä synteettisempää musiikkia. Tekstin tematiikka, mähän on tosi tekstivetoinen niin kuin kirjoittaja ja musan kuuntelija myös, niin kyllä kosketti myös ja se oli tosi samaistuttava, että kaikki kaunis on sillai edessä. Mä ekalla kertsin kuuntelulla kuulin, että laulaja olisi laulanut kuun kauneimmat vaiheet ja mä olin silleen maailman kaunein laini ikinä. Mutta sitten tokalla kertsi kerralla mä veikkaan, että siinä laulettiinkin kun kauneimmat vaiheet on eessä sun. Toi on hieno missattu mahdollisuus, toi kuun kauneimmat vaiheet on eessä sun. Toi olisi niinku ihan mielettömän maaginen, mutta toi oli myös tosi kaunis, jos se nyt sattuu olemaan kun kauneimmat vaiheet on eessä sun. Kiva jännitteinen C-osa, tykkään aina C-osista tosi paljon. Ja tosi mieleenpainuva melodia kertsissä. Kyllä mä annan tälle 8, koska tää siis kuuntelisin uudelleen mielelläni, niin laitan ehkä listalle.
0: Hanna.
3: Mä kirjoitin tänne ihan heti alkuun, että hauska rytmiikka. Mut sit mä oon jatkanut tästä heti kohta perään, että kävi mulle raskaaksi kuunnella, kun koitin niinku, kuunnella sitä tarinaa. Mä tipahdin tossa niinku, harmikseni kyydistä. Sit mä kirjoitin tänne myös, että toimisiko orgaanisempana paremmin. Että en ehkä tykännyt näistä synteettisistä mausteista siellä. Mutta siis kaiken kaikkiaan helppoa kuunnella, mukava ja nimenomaan toivoa tuova. Sen mä sieltä kuitenkin onneksi sain. Mä annan tälle 6 pistettä.
0: Hän on elektropop-artisti Telise. Hiljattain julkaistiin 2. albumi Teliseltä ja Saat vielä kaiken ihanan on toi biisi nimeltänsä. Triadi on tuo uusi levy, joka on just julkaistu ja rakentunut viimeisen 3 vuoden aikana ja Telise alias Petra Teis itse avaa albumia näin. Triadi tarkoittaa 3 elementin kokonaisuutta, 3 vuotta mun elämästä, 3 ihmisen muodostamaa dynamiikkaa ja musiikissa 3 sointua. Mulle se oli ilmiselvä nimi levylle, joka syntyi kun mä tasapainoin ihmissuhteiden, tunteiden ja sisäisten ristiriitojen kanssa. Telise on vuodesta 2021 julkaissut musiikkia ja hän on vahvasti vain elämää ohjelmassa, koska Petra Teis nimittäin tuottaa kyseistä ohjelmaa ja on vuosien ajan jo sitä tuottanut. Ja Radio Suomen musiikki-illassa kävi tuossa hiljattain vieraana ja hän totesi, että hän on aika paljon myös tietenkin sillä korvalla kuunnellut noita artisteja, jotka siellä on kertonut omaa tarinaansa ja ottanut vinkkejä tähän oman artistiuran käynnistämiseen.
1: Oliko muuten levyn tuottajana Juho Vehmanen?
0: Kyllä.
1: Joo, no nyt mä alan ymmärtää, että miksi siinä oli tollaista synteettistä materiaalia. Joo.
0: Se on Petra Teisin ja Juho Vehmasen yhteistyönä tuo kappalekin syntynyt. Saat vielä kaiken ihan ja sillä Telise 21 pistettä. Edes siellä vaan elämässä ei ole esiintynyt tämän seuraavan soivan kaksikon kokoisia legendoja.

0: hyvin vähän kuuntelen tällaista musaa itse. Ja se ei tarkoita, että tämä olisi millään tavalla niinku huonompaa kuin muut, mutta mä en vaan valikoidu jotenkin tällaisen musan pariin hirveästi. Mun iske voisi kuunnella tätä sunnuntai-aamuisin siivotessaan. Ja tämä on iso kehu, koska iske kuuntelee pelkästään hyvää musiikkia omasta mielestään. Ja niinhän se on. Joo. Mutta kyllä tämä periaatteessa voisi olla jollain soittolistalla, mikä on meidän niinku kesäkiertueen silleen. Et kyllä mulla tuli mieleen vähän semmoinen, että ajetaan jotain pitkää niinku valtatietä ja aurinko laskee ja ikkunat on vähän auki. Et sellainen fiilis, mutta toi, ehkä toi melodia ja soonisuus ylipäätään, se on aika silleen niinku kliseistä ja iloista jotenkin. Vaikka siinä on samalla vähän haikeutta ja sellaista, niinku, tai toi niinku home to us puhe kodista, niin se voi olla välillä tosi haikeeta myös. Mutta sitten samalla mulle tuli vähän semmoinen, että tässä jotenkin letkeästi mennään. Niin mä voin nyt suoraan sanoa, että mä en ihan rakastanut tätä biisiä erityisen paljon. Kyllä mä annan tälle vaikka 6.
1: Radio Suomessa on aina maanantaisin tämmöinen musiikki-ilta-niminen ohjelma, jossa soitetaan uutta musiikkia. Ja Hanna, sä tulet tällä viikolla puikoissa. Pyöräytittekö tämän jo siellä?
2: Taisi pyörähtää, joo. Tämä on hirveän vaikea lähteä tästä nyt sanomaan mitään niin kuin kauhean analyyttistä, koska kyllähän tässä enemmän ehkä poraudutaan siihen nostalgiasuoneen. Tämähän on niin kuin semmoisella tutulla kaavalla ja tutuilla mausteilla tehty, ja siellä oli hauskoja viittauksia ehkä soundillisesti kenties eräisiin melko vanhoihinkin kappaleisiin. eihän tämä nyt mikään mestariteos ole todellakaan, mutta mä en usko, että ne on ollut edes tarkoituskaan olla sellainen, että herrat ovat halunneet tehdä yhdessä musiikkia ja se heille suotakoon. Niin mä veikkaan, että tälle on vankat omat kuulijansa, jotka tämä biisi tulee tavoittamaan vahvasti. Mä annan tällekin 6.
3: No mun täytyy vetää nyt vähän sanomisia niin takaisin, kun mä tuossa teillisen kohdalla sanoin, että mä oon vähän ruutsikkaamman kaman ystäväni. Tämmöisen ruutsikkaan kaman ystävä mä en ole.

0: siis Espoo, koska mä oon syntyperäinen espoolainen ja mä oon asunut Kivenlahdessa ja Kaukolahdessa ja mulla on tosi silleen lämmin suhde Espooseen ja mietin just, että minkälaisen biisin siitä aiheesta voisi kirjoittaa. Ja
1: mut siitä ei tulisi tämmönen varmaan.
0: No ei todellakaan. Siitä tulisi tosi freshia ja svengaavaa. Niin, ja sellaista niinku good vibe. Se voisi olla joku semmoinen one drop tyyppinen, vähän semmoinen saaristolaisen.
2: Tämähän alkoi jo inspiroimaan.
0: Tämä on ton tyyppistä, mutta mä annan 2 pistettä.
1: Oho. 2 pistettä. Hei, voiko mäkin vähentää 5?
3: Siinä laulajina vuorottelivat elävät legendat Sir Paul McCartney ja Sir Richard Starkey, eli Ringo Starr. Ja kyllä se on niin, että ihan sama kuka mitä tahansa sanoo, että The Beatles on kaikkien tätä musiikkihistorian paras bändi. Ja tässä nyt päästiin lähimmäksi uutta The Beatles-materiaalia, mitä oikeastaan voi enää tulla, koska siinä oli 50% The Beatlesista.
0: Mulla olisi näille hepuille idis. Niiden kannattaisi lyödä hynttyyt yhteen nyt rollareiden kanssa, koska toisesta bändistä puuttuu just ne soittajat, kyllä, jotka toisessa bändissä on vielä hengissä.
1: Ja kuitenkin uutta musaa tekevät.
3: Niin, kyllä, molemmat. Just tällä viikolla joutui nimittäin lautakunnassa pohtimaan, että soittaako uutta rollareita uutta The Beatlesia lainausmerkissä, koska rollareita tosiaan kanssa uusi biisi julkaistiin.
1: No musiikilla se maanantaina soi.
3: Joo, Yle Areenasta voi käydä tsekkaamassa senkin. Paul McCartney julkaisee toukokuun lopulla uuden The Boys of Dungeon Lane-albumin ja sieltä löytyy tuo Ringo Starrin kanssa esittämä Home to Us-niminen kappale. Ja 14 pistettä Raadilta ja plus multa se 16, eli 30 pistettä tuli tälle kaksikolle tässä vaiheessa. No niin, nyt sitten soimaan jotain muuta.

0: Nää en nyt halua kuulostaa liian tylyltä, vaikka ehkä tulen siltä kuulostamaan. Nää hieman odotin, että tämä loppuisi. Anteeksi. Mutta siis mulla on vähän semmoinen huono ominaisuus. Mä oon sen huomannut, kun aika paljon musiikkia tulee kuunneltua, että jos ei se vangitse mua, se tarina tai joku, niin mä en jaksa kuunnella sitä. Ja nyt mulla kävi tämän kanssa niin. Ja yksi syy on myös se, että mä ihmettelen tätä tämmöistä laiskan laulamisen tyyliä, mikä ei vaan ole minun palani kakkua. Mä tiedän, että tämmöisestä musiikista tykkää todennäköisesti täällä kaksi muuta istuvaa. Tai sitten ei. Toi kitara oli hirveän mielenkiintoinen tuossa välissä. Siis ihan superhyvä. Mä innostuin siinä kohtaa silleen, että jes. Mut sitten se loppui niinku silleen, ihan kuin olisi vedetty vaan niinku liuku kiinni, nyt ei enää. Tavallaan tässä oli hyvää, mutta ei mulle tarpeeksi. Mä annan 4 pistettä.
1: Jiri.
2: Tämä oli musta taas aika mielenkiintoista kuunneltavaa monessakin mielessä. Eli tämä lähti tosi tällaisella uutuisella ja mystisellä nypytyksellä. Mä kirjoitin kuin dun dun dun dun dun dun dun dun dun. Tosi mahtava meno siinä. Ja siis musta toi avauslaini oli siis todella hyvä. En lakkaa ihmettelemästä, miten upea oot. Ja kumpa mä voisin joskus tehdä mun vaimolle tämmöisen laulun, joka alkaisi tällaisen lainin. Mä aion pölliä tämän. Kyllä, niin kuin. Tässä oli hyvä semmoinen imu ja ajo saatu aikaiseksi. Että kun koko ajan oli semmoinen olo, että pikkusen jalan alle käy. Se on musta hyvä merkki musassa. Tässä oli todella hyvä bassolinja
1: niin,
2: tässä biisissä. Tässä oli niin, kuin
1: oli
2: niin hyvä basisti, että mä melkein halusin tietää, kuka se on. Mä olisin soittaa sille, että voit tulla tekemään mullekin pari tällaista biisilinjaa. Todella hieno meininki. Myös musta laulaja oli aika hyvä, vaikka sä vähän sanoit, että se oli, mitä sä sanoit?
0: Laiska.
2: Laiska, joo. Se oli mun mielestä ihan mielenkiintoinen silti se laulutapa. Ja mutta sitten tässä kävi silleen, että loppua kohti mun mielestä idikset loppu kesken. Ja siinä olisi ollut 2 vaihtoehtoa, joko lyhentää sitä biisiä tai sitten keksi sinne loppuun jotain järkevää. Mutta tämä ei ollut siis ollenkaan huono. Mä tykkäsin tästä ja koska mä puhun näin paljon, niin se merkitsee myös sitä, että tässä on ollut paljon pureskeltavaa. Että hyvä biisi. 8 pistettä.
1: Helmi.
3: Mä tykkäsin tästä tosi paljon. Mun mielestä tuotanto oli tosi vaikuttava. Siellä oli niin paljon kiinnostavia mausteita, mitkä ei varmasti ensimmäisellä kuuntelukerralla edes niin kuin vielä päässyt mun korviin, vaikka ne siellä olikin joukossa. Mutta musta tuntuu kyllä just tuon rakenteen vuoksi, niin tämä ei välttä kestä kuuntelukertoja niin paljon, koska se oli niin kuin silleen iso annos, niin ehkä sitä ei jaksa heti uudelleen. Tai silleen, että nykymusamaailmassa musta tuntuu, että biisit vaan lyhenee, mistä mä en myöskään siis tykkää. Mutta semmoinen niin kuin keskitie olisi ihana löytää. Niin tässä musta tuntuu, että vähän hukkuu, se keskitie oli vähän liian pitkä. Mutta tosi hyvät vibat, tosi niin kuin ajaton hyvällä tavalla, mitä mä rakastan musiikissa. Tämä olisi ihan hyvin voinut olla julkaistu niin kuin 2000-luvun alussa vaikka myös, tai ennenkin jo niin kuin
2: 80-luvulla jo.
3: Niin, siis joo, että mä voisin kuunnella tätä niin kuin koko albumin. Mä tykkäsin hirveästi ton solistin niin kuin lauluäänestä ja siellä oli hienoja värejä mun mielestä. Mun mielestä se ei ollut niin kuin laiskaa, mutta sen sijaan mikä oli laiskaa oli siis sanottaminen vähän, että se ei oikeastaan sanonut mitään, mitä ei ole ennen sanottu, mikä ei sinänsä ole mikään huonon biisin merkki. Mutta mä olisin halunnut kuulla jotain, mikä silleen, että mä oon silleen, että hitsi miten hyvin sanottu, olisinpa mä sanonut tolleen. Silti tämä kantaa tosi kauas ihan vaan toi niinku ihan sairaan hieno tuotanto. Kuka ton tuotti ja voiko hän tulla käymään? Joo.
1: Paljon pistetään pisteet?
3: 9.
1: 9 pistettä. Kerrottakoon tässä vaiheessa Jirille, että Ville Rauhala on soittanut bassoa tässä. Yes. Käsittääkseni jatsihommia monissakin bändeissä aiemmin soittanut.
2: Oliko tämä jotain tamperelaista?
1: Taitapi kuule olla, Laura Moisio nimittäin on artisti, joka esitti tuon kappaleen jotain
0: ja
1: muuta.
0: Ja nyt kun kuulin tuon basistin, niin en ihmettele yhtään, että on hyvää jälkeä.
1: Se on aivan uunituore julkaisu. Eilen julkaistu jotain muuta. Laura Moision ensimmäinen maistio syyskuussa julkaistavalta uudelta aina jossain muualla albumilta. Se vähän esittelee laulun takia uudistunutta tyyliä. Folkin herkkyys yhdistyy lämpimiin syntetisaattoreihin ja aiempaan rytmisempään soundiin. Moisio itse kertoo tästä biisistä. Biisi lähti ajatuksesta, että rakkaus on aina jotain ainutlaatuista, jotain mitä ei voi täysin pukea sanoiksi. Se ei ole sitä, mistä muut puhuvat, vaan jotain muuta, jota vain rakastunut tuntee. Itsensä säveltämä ja sanoittama antoi jotain muuta ja 21 pistettä Raalilta.

0: sängen multa.
1: Tämä sai mut ajattelemaan sitä, että miten niinku monen, tai mä tulkitsin, että tässä on nyt aika nuorten ihmisten tekemää musaa ja tavallaan tämä runsaus ja valtava tulitus ja tykitys ja runsauden pula ja hirveästi kaikkea, niin se on musta ihana vaihe ja mä itse kun mä opetan opiskelijoita tuolla Sibelius Akatemiassa aina torstaisin, niin mä aina nautin siitä, kun nuoret tulee ja sitten niillä on hirveä tarve tavallaan pistää kaikki herkut peliin, mitä ne osaa. Ja se kuuluu siihen vaiheeseen, että kattokaa kuinka nopea mä oon. Ja sitten monille käy sitten niin kuin myöhemmin elämässä silleen, että ne alkaa ne äänet vähenee ja tavallaan ei laiteta enää joka tahtiin ihan kaikkia asioita, mitä tulee mieleen. En ehkä jaksaisi kuunnella tätä enää uudestaan, mutta mä kuulin kaikuja niin kuin vanhasta Cardigansista, siitä sanotaan Emmerdale ja Life-albumien ajalta, missä oli vielä se fagotti mukana siinä soundissa ja silleen se semmoista niin kuin vähän DIY ja svengi päällä ja kova meininki. En tiedä, mistä tässä laulettiin, enkä oikein ymmärrä vieläkään, että mistä se oli kysymys. Tämä oli tämmöinen tuokiokuva jostakin. Tässä ei tavallaan ollut mitään valtavaa tunteenpaloa, mutta eikö nuoruus ole sitä, että tavallaan jengi vaihtuu ja ihmiset on kuin saippua kuplia ja ne välillä niin kuin ajelehtii kauemmas ja sitten katsellaan ja ihmetellään tätä kaikkea. Kyllä. Tykkäsin 8 pistettä.
2: No alussa mä en ostanut ihan sitä vibaa. Jotenkin musta tuntui ihan vähän siltä, että siinä niinku yritettiin olla jotakin. Et se ei ollut kovin niinku uskottavaa. Et tuli vähän sellainen fiilis, että ollaan väkisin kasvatettu niinku viikset ja laitettu jotkut silleen nahkaset, ruskeen nahkaset housut jalkaan. Ja silleen, että nyt ollaan niinku tätä aikakautta, joka on siis ihanaa tietenkin. Mutta mä olin silti vähän silleen, että ei niinku tunnu jotenkin aidolta ja vilpittömältä, mikä on mulle tärkeä arvo niinku taiteessa. Mutta sitten tuli tämä, mä luulin eka, että se on prekorus, mutta se oli ilmeisestikin kertsi, tosi sanarikas kohta, niin se oli tosi vetävä, mä tykkäsin, siinä oli paljon ajoa, mä en ymmärtänyt myöskään, että mitä siinä siis, niin kuin, mikä se viesti oli, mutta ihan vaan se, niin kuin, tavallaan se flow, ja sitten mä olin silleen, että ehkä tämä onkin aika tosi hyvä biisi, ja että mä kuvittelin siitä, niin silleen loppukesän päivinä mä kävelen puuvallilla ja sitten siellä jossain sisäpihalla tämä soi ja kaikki tanssii ja kukaan ei ole puhelimella, niin tavallaan niin kuin romantisoin tosi paljon. Ja mä oon itse silleen käynyt taidelukion, niin mä muistan hyvin ne ajat, kun bändeissä soitettiin. Mun mielestä oli siis paljon paljon laadukkaampaa kuin jotkut lukiobändit, mutta siis silti tässä oli samaa jotenkin energiaa.
1: Taidelukio-vibaa, joo, kyllä, ehkä vähän oli kyllä.
2: Just näin, ja se on ihanaa. Rakastin taidelukioaikojani itse, kun elin niitä. Ja hyvä tasapaino mun mielestä oli niinku instrumentaalisen ja laulu niinku osioissa, tai silleen, että se oli semmoista vuoropuhelua, mistä mä tykkäsin. Niin päällimmäiseksi jäi niin kuin hyvä mieli kuitenkin, joka on aina hienoa, niin kyllä mä annan tälle 7.
3: Mä kiinnitin nimenomaan huomioon siihen, että siinä alussa oli aika vahvat sellaiset, niin kuin mä haluan vähän laulaa näin. Mutta sitten se karisi pois siitä sen biisin aikana niin kuin ihan täysin. Ja huomasin hymyileväni, kun tätä kuuntelin, koska siis just tämä valtava nuoruuden into ja soittamisen palo ja tämä, että hei, että kokeillaan vielä tätä tähän, että mulla tuli yksi idea, että tämä voisi vielä lisätä tonne. Ja sitten se oli just sen kuulunut, että siellä oli vähän paljon kaikkea. Haluaisin kuulla tämän uudestaan ihan sen takia, koska mulla jäi niin siis pelkkää kysymysmerkkiä, että mitä tässä niin kuin laulettiin. Mulla jäi mieleen se, että Eemeli, kaipaan sua vähän, ja sitten, että se haki sinne veden suodattimen ja silti rautamaistu suussa. Ja nämä oli niin kuin asiat, joita mulla jäi mieleen tästä. Mä annan näille nuorille viiksien kasvattajille 8.
4: Sehän laitetaan tuohon. Aiempaan tuotantoon verrattuna kypsempää ja herkempää materiaalia kuulemma tekee. Näin on tästä uudesta levystä kerrotaan Keidas-yhtyeen kohdalla. Piirsin sinulle kissan on uusi albumi, kolmas levy, joka yhtyeeltä juuri julkaistu. Kaipaan sinua, Eemeli, oli toi biisi nimeltäsi.
3: Ja apua, nyt ne on kuitenkin jotain 30-vuotiaita ja sitten täällä puhutaan viiksien kasvattajista.
4: Se on yhtyeen omien sanojensa mukaan ajankohtaisin levy ja se on ihan totta, koska sieltä löytyy muun muassa Rakkauden kesä 26-niminen kappale, joten siinä mielessä ollaan hyvinkin ajankohtaisia. Koko nelihenkinen Keidas-yhtye on osallistunut tuon kappaleen tekemiseen ja 23 pistettä Raadilta ja Radio Suomen levyluotakunta on tämä ohjelma, jota kuuntelet. 4 biisiä on tässä vaiheessa kuultu ja kyllä se niin kuule on, että juuri edellä kuultu Keidas-yhtyeen kappale kiilasi kärkeen 23 pisteellä. jaettu hopeasija tällä hetkellä Telisen ja Laura Moision kesken 21 pistettä, mutta parisen biisi olisi vielä soitossa, joten katsotaan miten käy. Tänään arvosanoja jakelemassa Jiri Serkku, Helmi Marleena ja Radio Suomen Hanna Kataja-Rahko. Seuraavaksi kuulemme ja sivuamme uskonnollisiakin teemoja, mutta aika kieliposkella tulkittuna.

0: yhteiskunta.
1: Mä mietin heti, että onko tää Erika Wiikman, mutta ei tää varmaan ollut. On aika varma, että ei ollut. Tosi paljon tämmöisiä Lady Gaga-maisia melodismeja oli täynnä toi biisi, mutta ei ehkä vetänyt mukaansa mua hirveästi. Myös vähän semmoinen iskelmäinen meno ja ajo tässä. Että oli aika niinku täynnä kaikkea, mikä ei vaan jotenkin vaan ehkä lähtenyt mulle. Ja sit tuli kans tommonen, kun Lady Gagalla on se biisi, missä se laulaa, että God makes no mistakes, niin sit tossa oli silleen suoraan otettu se laini. Niin aika selkeät refet kuuluu tässä, joka ei ole tietenkään huono juttu, koska Lady Gaga tekee mieletöntä musaa. Tää ei niin säväyttänyt mua, mä olisin halunnut tietenkin säväyttyä, mikä se on silleen hurmioitua tästä enemmän, mutta mä annan tälle 5.
2: Niin, eikö kaikki maailman musiikki on jo tehty, ja nyt sitä vaan vähän sitten sovitellaan ja lainaillaan. Joo, siis tämä on aika tunnistettava tämä tuotanto. Hän kun musiikkia julkaisee nyt sitten englannin kielellä, niin kyllä sen tunnistaa heti niistä ensimmäisistä tahdeista, että kuka sieltä nyt sitten ilmoille törähtää. Ja
0: niin Helmille kerrottu, kyllä se Erika
2: oli. Se
1: Erika. Oliko se?
3: Okei, se oli.
2: Joo, ja hänen edukseen, niin kun, että onhan hän niin kun äärimmäisen kova laulaja. Mulle tulee tästä biisistä siis tämä Barbie-leffa mieleen. Mm-hmm. Ja jotenkin mulla tulee heti niin kuin Barbie ajamassa sillä vaaleanpunaisella autolla. Ja sitten se Ken on siinä. Ja sitten sillä varmaan se Steve siinä vieressä. Häpeilemätöntä on, niin kuin aina. Mutta sitä mä miettinyt tässä itsekseni jonkun tovi, että kuinka pitkälle se kantaa. Että tavallaan, että onko se teema semmoinen, että se vie. No anna tälle 7 pistettä.
3: No mä taas pidin tästä biisistä tosi paljon. Tää sai taas mut liikkumaan. Tää meni jalan alle. Mä ajattelin, että jos mä olisin just juonut 2 bisseä, niin mä juoksisin heti tanssilattialle hyppiä aivan crazynä. Koska tässä oli just oikea tempo ja just oikea meininki. Tää oli musta tämmönen tavallaan yhdenlainen tämmönen gay anthem, mikä oli musta ihan fantastinen juttu. Että se tehdään tällainen niin kuin energian ja ilon ja nosteisuuden ja positiivisuuden ja karnevaalin kautta. Vaikka tämä on tosi kliseistä, niin musta esimerkiksi spread your wings, do your thing, hyvät lainet, cause no one cares in the end. Tämähän on niinku rohkaisevaa.
1: Faktaa puhuu.
3: Kelle tahansa. Levitä siipes ja tee sun juttus, koska loppujen lopuksi ketään ei kiinnosta. Mä ajattelin, että tämä on jotain ruotsalaista.
1: Mutta toi on kehu.
3: Mä ajattelin, että tämä on joku uusi tuleminen joltain niinku Ace of Baseilta tai joltain tollaselta. Ja mä jotenkin tykkäsin tästäkin, että tonight there will be 2 big snakes in paradise. Se on niinku, se on kyllä tosi häpeilemättömästi ja helvetin hauskasti sanottu. Tykkäsin. 9 pistettä.
0: 9, no niin. Viime vuonna Suomen Euroviisussa edustanut Erika Wiikman on kansainvälisen uran aika hyvin nyt tässä käynnistynyt. Alkuvuodesta julkaistiin Father I Will Never Confess-niminen biisi ja nyt on saatu seuraksi tämä Adam and Steve-niminen biisi. Erika itse kertoo, en olisi selvinnyt näin pitkälle urallani tai löytänyt ääntäni ilman homoyhteisöä. Tämä iloinen gay anthem on omistettu yhteisölle ja kutsuu kaikki paratiisiin juhlimaan rakkautta ja himoa kaikkine väreineen.
3: Aamen.
1: Ihanaa.
0: Se ruotsi on hyvin kuultavissa, koska Linnea Depp, joka on Euroviisujakin Ruotsille tehnyt ja voittanutkin, hän on ollut tekemässä tätä biisiä yhdessä Janne Rintalan ja Antti Riihimäen kanssa. Erika Wiikman nousee tosiaan tänään siis tuolla viisuissa lavalle kello 22.05, siis Anna Keräsen kanssa suorana Radio Suomestakin. Sitä voi tsekata, ellei pääse telkkari äärelle. Tämän levylautakunnan puitteissa olisi aika vielä soittaa 1 kappale.

0: mielenkiintoinen aihe tässä biisissä kyllä. Siis musiikillassahan mä oon aina välillä rouva 40+. Ja aina silloin, kun mä tykkään jostain, koska mä yllätän itsenikin siinä, että nyt rouva 40+ tykkää tästä. Ja siis tämähän nyt kolisi muhun. Ja mä yllätyin siitä ihan siis positiivisesti. Ehkä tässä tämä biisin teema jotenkin resonoi musta esikoisen jälkeen. Olin pahassa unettomuudesta, tai kärsin pahasta unettomuudesta semmoisen puolisen vuotta, että kyllä silloin tuntui, että en tiedä, että näinkö sarvia vai pikkuukkoja vai mitä aina välillä. Että ehkä tämä jotenkin senkin takia osu. Mutta siis kyllähän toi niin kuin soundillisesti ja tuotannollisesti myös tuki tota tekstiä. Tosi mielenkiintoinen. Haluaisin kuulla tätä uudestaan, koska paljon jäi niin kuin kuulematta, kun kuuntelin jotain tiettyä juttua. Et jos mä kuuntelin sitä tekstiä, sitten mä havahduin kohta, että siellä tapahtuikin taustalla jotain niin kuin tosi mielenkiintoista. Tämä oli tosi siis outo, mutta sehän ei ole aina huono asia, että on musiikissa niin sanotusti outo. Pistetään nyt, no pistä 8.
1: No laitetaan 8. Jiri.
2: Ajattelin, että tässä kertoja on jotenkin semmoisessa vähän synkissä välitiloissa. Sen pitäisi astua nyt aikuisuuteen ja ottaa vastuu omasta elämästään, mutta se on tämmöinen vanheneva entinen nuori ja se kokee pakokauhua siitä, että sen pitäisi jotenkin nyt alkaa muuttaa sen elämää. Musta se oli hyvä semmoinen groove ja svengi. Kyllä toi bändi soitti musta hyvin ja se eteni ja se outous, mihin mäkin kiinnitin huomioon, että se oli musta pelkästään positiivinen asia, että mä tykkään siitä, että tavallaan ollaan sitten ihan, kaikki me ollaan niinku outoja ja vieraita tässä maailmassa ja tavallaan ulkopuolisia, että sitä ei kannata musta piilotella eikä yrittää millään tavalla verhota. Mutta mä päätin, että mä tähän lähetyksen loppuun nyt otan tämmöisen vähän isämäisen asenteen ja sanon, että pojat, alkakaa ottaa 10 000 askelta päivässä, rakentakaa hyviä ja syviä ihmissuhteita, syökää kunnon ravintoa ja rajoittakaa ruutuaikaa. 6 pistettä.
3: Toi oli hyvä lista ja toi toimii ihan oikeasti.
2: Totta.
3: Siis. Koska mulla heräsi tässä tätä tekstiä kuunnellessa vähän semmoinen ajatus, että romantisoidaanko tässä nyt oikeasti vähän jopa sitä, että nyt on elämänhalu kaukana minusta tai semmoista mielenterveysongelmia, koska musta tuntuu, että Suomen melankolisen musan maailmassa pyöritään aika paljon semmoisen niin kuin surussa vellomisen tematiikassa. Ja se ei haittaa, koska mä rakastan niitä kuluttaa sellaista musaa, mutta sitten kun se menee jotenkin oikeasti välillä vähän itsetuhoisiin, niin kuin tarviiko tämä ihminen niin kuin enemmänkin apua kuin kuulijoita. Se on tavallaan ihanaa, että tuodaan niin kuin kaikenlaisia ajatuksia esiin, niin sitten mahdollisimman monella ihmisellä voisi tulla nähty olo, Mutta
2: oliko siinä sarkasmi? Oliko siinä parodia?
3: No kun vähän myös, niin kuin, tämä oli silleen tavallaan, niin kuin, tämä oli aika silleen niin kuin,
0: mun mielestä se oli hyvin vahvasti, ehkä mä koin sen semmoisena vähän parodian puolelta.
3: Mulla ei ole valmista mielipidettä. Tämä oli niin kuin paljon kaikkea kiinnostava projekti, olisi kiva kuulla enemmänkin tältä bändiltä. Että kyllä mä annan toisen tilaisuuden varmasti ja annan tälle 6 pistettä.
2: Eikö tavallaan ole se, että on musiikki tämmöisenä kanavana, mihin voi just työntää tällaisia fiiliksiä ja tavallaan tätä oloa, niin sehän on valtava lahja meille ihmisille, että meillä on tämä taide ja luova työskentely, että jos on semmoinen fiilis, että on kävelevä serotoniinivaje, niin sen voi laittaa lauluun.
4: Serotoniini oli tämä biisi ja sen esittää Mamma niminen tuore artisti. Serotoniini kertoo juhlien jälkeisestä tarpeesta pitää kiinni oman arvon tunteensa rippeistä, samalla tietäen, ettei niistä paljoa ole jäljellä. Sekoitus ylpeää ja häpeää. Mamma-nimellä on nyt julkaistu 2 kappaletta ja vaikka on tosiaan tämä projekti aika nuori, niin aika pitkään on tämä kaveri tehnyt jo musiikkia. Matti Ahopelto hän on nimeltään. Hän on muun muassa Zebra and Snake -nimisessä duossa vaikuttanut ja Vestan kanssa tehnyt todella paljon biisejä.
2: Ja Atlantis Pasilasarjan keskeinen kyllä songwriteri.
4: Juuri näin. Ja
2: todella kovan luokan tekijä.
4: Hänen nimenomaan tämä Mamma-projekti ensimmäinen biisi Liskoaivot kuultiin tuossa Ylen Atlantis Pasilasarjassa. Ja tosiaan muutkinkin musat on Matti Ahopelon kynästä siihen syntynyt. Ja jos joku on kuunnellut Paperiteen Malarian pelko-albumia, niin siellä oli Sä jätät jäljen -kappaleesta pieni viittaus.
3: Huomasin
4: tässä
3: myös
4: biisissä. Joten siitä lähtee Henri Pulkkiselle myös pikkusen teostorahoja, koska hän on tekijätiedossakin mukana.
3: Okay, joo.
4: Sanotus on muuten Matti Ahopelon kynästä ja sävellyspuolella Matti Ahopelto ja Mikko Manuelle Virta hoitavat tuon sävellyspuolen. Mamman serotoniinikappaleelle 20 pistettä ja lopputulokset kertoo meille seuraavanlaisia juttuja. Tänään saatiin 3 kappaleen hopea, jaettu hopea, koska Erika Wiikmanin Eremän Steve, Laura Moisi on jotain muuta ja Telisen saat vielä kaiken ihanan näille kaikille 21 pistettä. Ja tänään voittoon Keidas yhtye Kaipuaan sinua Eemeli 23 pistettä.
2: Ihan oikea se osoitteeseen, mutta meni. Tässä olisi voinut olla monta voittajaa, mutta tämäkin oli hyvä.
0: Siis todella olisi voinut voittaa ihan kuka tahansa heistä tänään tai näistä.
4: Joo, kannattaa olla niin kuin vielä hyvällä tuulla, koska ensi viikolla Keidasyhtiö Julius Jättinen pääsee raatiin ja hän sitten kuuntelee, että olipa kiva raati.
2: Tämä oli ennen kaikkea suomalaisen musiikin voitto tämä päivä.
3: Joo.
4: Todellakin. Ensi viikolla tosiaan Keidasyhtiö Julius Jäppinen, kryptayhtiöjen Henri Seeger sekä Poplaale ja Elli Mäe istuu levylautakunnan raatiin. Yle Areena on oiva paikka kuunnella tämä lähetys uudemman kerran. 30 päivää sinulle annetaan siihen aikaa. Jiri, iso kiitos. Iso kiitos Helmi Marleena, iso kiitos Hanna Kataja Rahko.
3: Oli kiva.
2: Kiitos, kiitos että kutsuttiin.
4: Tämän lähetyksen voitti siis Keidas kappaleella Kaipaan sinua Eemeli. Se soi vielä tähän loppuun. Kiitos ja ensi viikkoon. Moi moi.

Teollisuuskadulla Helsingissä tilanne ohi, eli tarkempi paikka Teollisuuskadun tunnelissa. Tie oli suljettu liikenteeltä, mutta nyt tilanne on ohi. Eli Teollisuuskadun tunneli oli suljettu liikenneeltä, mutta nyt tilanne on ohi. Tosiaan äskeisessä levylautakunnassa oli mukana Jiri Kuronen, Helmi Marleena, Hanna Katajarahko ja puheenjohtajana Toni Laaksonen. Ohjelma on kuultavissa Yle Areenasta uusintajana, jos siltä tuntuu. Seuraavaksi Radio Suomen varhaisaamu, studiossa Ruut Parikka, mutta kuullaan vielä aivan tuota pikaa uutiset. Ne toimittaa meille Jalmari Salasterä. Anteeksi, Jalmari Salaterä. Oikein hetken päästä tosiaan uutiset ja sää, joka päästään kuulemaan. Oikein hyvää tiistai-aamua. Tänään on 19. päivä toukokuuta, mutta seuraavaksi tosiaan kuullaan uutiset.

0: Yhdysvaltain presidentti Donald Trump sanoi, että hän siirtää Iranin tälle päivälle kaavailtuja iskuja. Trumpin mukaan iskuja lykätään ainakin vähäksi aikaa.
1: I put it off for a little while, hopefully maybe forever, but possibly for a little while, because we've had very big discussions with Iran. And we'll see what they amount to. I was asked by...
0: Meillä on ollut erittäin suuria keskusteluja Iranin kanssa ja katsotaan, mihin ne johtavat, Trump sanoi. Pääministeri Petteri Orpo osallistuu tänään Pohjoismaiden ja Intian huippukokoukseen Oslossa. Kokouksen tavoitteena on vahvistaa yhteistyötä kaupan, innovaatioiden, digitalisaation ja vihreän siirtymän osalta. Orpo tapaa Intian pääministerin Narendra Modin myös kahden kesken. Pohjoismaat käsittelevät lisäksi omassa kokouksessaan ajankohtaisia ulko- ja turvallisuuspoliittisia asioita. NATO-maiden asevoimien komentajat kokoontuvat tänään Brysselissä Naton sotilaskomitean kokoukseen. Kokouksen aiheena ovat muun muassa liittokunnan puolustuksen ja pelotteen kehittäminen, tilanne Ukrainan sodassa sekä tuleva Ankaran huippukokous. Naton huippukokous järjestetään Turkin pääkaupungissa Ankarassa heinäkuun alkupuolella. Etelästä saapuu sadekuuro, jotka leviävät aamupäivästä lähtien maan keskiosaan. Iltapäivällä esiintyy myös ukkoskuuroja. Päivän ylin lämpötila on 20 ja kaakon 28 asteen välillä. Pohjois-Lapissa ja lännen sadealueella on paikoin alle 15 astetta. Iltapäivällä varoitetaan runsaasta sateesta ja ukkospuskista paikoin maan etelä- ja keskiosassa.
2: Uutiset meille toimitti Jalmari Salaterä.
3: Yle, Radio Suomi.

0: Olavi Uusivirta ja Kultaa hiuksissa. Se on 10 vuotta sitten julkaistu kappale. Oskari Annanen ja Helsingin Sanomissa aikanaan tästä albumista, josta tämä kappale on julkaistu, niin on todennut, että Olavi Uusivirta on Suomen paatunein nostalgikko. Kenties, ihan osuvasti sanot. Liikennetiedote, tie 101 eli kehä 1 Espoossa, tarkempi paikka Keilaniemen tunneli. Tie on suljettu liikenteeltä. Tilanne on tästä ohi, anteeksi. Eli tie 101 kehä 1 Espoossa, tarkempi paikka Keilaniemen tunneli. Tie oli suljettu liikenteeltä, mutta nyt tilanne on ohi. Eli tilanne on ohi.
1: Mä oon Taavi. Tänään on se päivä, kun mä aloitan uudessa koulussa. Se koulu on Suomen ainoa höpersankareille tarkoitettu koulu.
2: No, kerro nyt vaikka, että mikä sinun höpervoimasi on?
3: Aivan. Sinä olet se poika, jolla ei ole voimia ollenkaan.
4: Karvakari täällä. Tilanne on aika. S.O.S. Eli sos.
5: Höpersankari. Ope Jahti. Yle Areenassa.

Deeply Part ja kappaleen nimi oli Animal. Erittäin ihanaa varhaisaamua studiossa Ruut Parikka. Tänään on tiistai 19. päivä toukokuuta. Suomalaisessa nimipäiväkalenterissa on tänään aika liuta nimiä, eli Emma, Emilia, Milla, Emmi, Milja, Mila, Milka, Amalia, Amelia ja Milena. Ruotsin nimipäiväkalenterissa on juurikin samankaltaisia nimiä, että sieltä muutama nostona nyt Mila ja Emmy, mutta taisi olla muuten myös toi Mila tuolla suomenkielisessä kalenterissa. Ortodoksisen kalenterin mukaan on Patrikin nimipäivä. Aurinko nousee Helsingissä tuossa 20 minuutin päästä 4.32 ja Oulussa taas ollaan kiritty jo nostamaan se aurinko 3.40 ja Utso joella, kun on yötön yö, niin sielläpä se aurinko ei sitten maltakaan nousta eikä laskea. Oikein hyvää huomenta vaan tosiaan kaikille. Kuullaan seuraavaksi Henna Uotin kappale. Henna Uoti on India-artisti ja kappaleen nimi on Sä voisitpa unohtua.

Oikein hyvää varhaisaamua. Studiossa tosiaan Ruut Parikka. Katselin tässä, mitä asioita on tapahtunut menneisyydessä 19. toukokuuta, eli tänä päivänä. Männä vuosina, sillä laillahan tehtiin tänään historiaa, että Turkuun äänestettiin se ratikka, mutta muitakin asioita on silloin tapahtunut. Muun muassa Carl Gustav Mannerheim on nimitetty sotamarsalkaksi vuonna 1933 tänä päivänä. Sekä kaksi Star Wars-elokuvaa on julkaistu tänä päivänä. Vuonna 1999 Star Wars episodi 1 Pimeä uhka sekä Star Wars episodi 3 Sithin kosto, eli näitä uusia avaruusopperan episodeja. Katsoin myös, että tuo Star Wars episodi 2, eli kloonien hyökkäys, niin se oli julkaistu vuonna 2002 16. päivää, eli tässä samalla toukokuun korvilla on saanut sitten ensi-iltansa sekin elokuva. Nämä on aika paljon tulenkatkusta mielipidettä herättänyt nämä niin sanotut uudet trilogian osiat, tai nythän ne ovat keskimmäisiä, kun tulivat taas uudet Star Wars-episodin osat, mutta muistan, että oma semmoinen purema tuli kyllä vaikutus näistä ekoista elokuvista, että en ehkä ymmärtänyt elokuvan laatua ehkä silloin, vaan tykkäsin siitä avaruusoopperasta ja olihan se prinsessa Amidala kauhean näyttävä hienoissa puvuissa silloin. Tämä on Jukka Poika, älä tyy.

Kehä kakkosella Espoossa välillä Hiidenkallion tunnelin eteläpää ja Hiidenkallion tunnelin pohjoispää. Eli siellä on ollut tie suljettu liikenteeltä, mutta nyt tilanne ohi. Eli Kehä kakkosella Espoossa Hiidenkallion tunnelin eteläpää ja Hiidenkallion tunnelin pohjoispää. Tilanne ohi. Tie oli suljettu liikenteeltä, mutta nyt tilanne on ohi.

me sitten tosiaan kävi, että 10:50 Yle Uutiset kertovat, että Turkuun tulee ratikka, että päätös oli aika tiukka ja se syntyi ääniin 36-31. Ja Turussa voisi alkaa tosiaan tämä ratikkaliikenne vuonna 2033, että tämä tulee olemaan niin kuin suurin investointi Turussa koskaan. Rautatien hinnaksi on arvioitu noin 465 miljoonaa, mutta katsotaan, miten käy tämän ratikkaoopperan. Eli tässä on vielä mahdollisuus hakea oikaisupäätöksiä ja valituksia. Elokuvista tulee mieleen, että ehkä semmoinen legendaarinen elokuva tai lyhyt elokuva, mikä tehtiin aikanaan, joka julkaistiin siis jopa juhlaelokuvana tuolla Tampereen filmfestivaaleilla, oli vuonna 2022 tästä Tampereen ratikkakeskustelusta, että miten sitä argumentoitiin ja päätettiin, että tuleeko ratikka vai ei. Silloinhan puheenjohtaja kaupunginvaltuustossa oli Sanna Marin, niin se on aika hulvaton pätkä, niin en tiedä, että millainen ratikkaoopera tästä sitten tulee. Toivottavasti joku on napannut

0: vuonna.
1: Ilta ja Karin B:n kanssa tehty kappale 20.30. Kello on 04.34, eli vähän yli puoli viisi, studiossa Ruut Parikka. Alkaa olla kevät siinä kohtaa, että harrastuskausia, monet opistot ja muut kurssit, joita on sitten saattanut vaikka koko lukuvuoden tai kevätkauden harrastaa, niin päättyvät. Ja sitten mennään siihen, että voi olla ehkä joku mahdollinen loppukonsertti tai loppupäätös jollekin tärkeälle jutulle. Ja sitten ne ihmiset, joiden kanssa on vaikka viikoittain harrastanut jotain, on se sitten ollut kieli tai jumppa tai tanssi, niin sitten tulee taas periodi, että eipä sitten nähdä ja mennään kesää kohti. Niin ainakin itsellä tämä on vähän semmoinen huolenaihe, että mitä sitten täyttää aikansa, kun se on ollut vaan niin huippurutinoitunut juttu, että sitten harrastetaan tiettynä päivänä viikossa jotakin. Totta kai kesä tuo omat viihteensä ja vapautensa, mutta tämähän on pieni haikeuskin aina, että ne ihmiset, joiden kanssa on kuitenkin vaikka kymmenenä kertana tavannut ja viettänyt aikaa puolitoista tuntia tai tunnin viikossa, niin yhtäkkiä ei enää näe niitä. Että tämä on vähän semmoista pientä luopumisenkin aikaa tämä toukokuu. Jotkut myös niin kuin koulutkin päättyvät tai kausi päättyy. Ja tietenkin se kesäloma ja kesä on niin kuin pitää ihmisen vireellä, mutta jotkut asiat päättyy ja jotkut alkaa.

laudalla. Sen on tosiaan säveltänyt ja sanoittanut Juice Leskinen. Tämän ensilevytyksen on tosiaan tehnyt Sakari Kuosmanen vuonna 1984, mutta ehkä suuremmin tullut tutuksi sitten Jonna Tervomaan versiona, joka ilmestyi sitten Helmiä ja Sikoja -elokuvan soundtrackilla vuonna 2003. Tässä kappaleessa on kyllä hienoa lyyristä sanottavaa, että esimerkiksi tämä kohta, että rakkaus on kuollut elämän virtaan, pelastan mut, jos se sopii sinun pirtaan. Eli jotenkin tuo virtaan, aivan todella oivallinen ja helposti nivoutunut riimipari. Että kyllä se Juice osasi sitten hommansa tässä lyriikan maailmassa.

0: Vaeltaminen tarkoittaa usean päivän reissuja, joissa matka etenee ja yöt vietetään erämaassa. Kautta aikaan on matkaa tehty yksin, kaksin tai ryhmässä. Mitä eroja erilaisilla vaellustavoilla sitten on? Onko yksin vaeltaminen vaarallista ja meneekö ryhmässä kulkeminen aivan säheltämiseksi? Miten porukan suuruus vaikuttaa varusti- ja ruokavalintoihin? Tästä kaikesta otetaan selvää seuraavassa Metsä Suomessa. Radio Suomi, keskiviikkona kello 20.
1: Yle, Radio Suomi.
2: Hyvää kotimaista elokuvaa ja siitä tehtyä, tai hyvä, anteeksi, Sisko tahtoisi jäädä -elokuvan nimessäkin on tästä seuraavasta kappalesta varsi, eli tunnistatteko, minkä niminen biisi?

mainio, Pelle Miljoona ja Moottorit, jää on kuuma. Tämä on kyllä semmoinen kappale, mitä on kiva kuunnella sitten kesällä jossain hyvällä autoteemaisella soittolistalla, jos lähtee vaikka tämmöiselle kesäreissulle tai päiväretkelle tai road tripille, niin kuin nuorisolaiset sanoo, niin tämä selkeästi ehdottomasti sopisi sellaiseen, niin kuin, sellaiselle soittolistalle tämä biisi. Oikein hyvää huomenta. Kello on 04:50. Studiossa Ruut Parikka.

0: Jennifer Lopez ja Let's Get Loud. Tosiaan, Turku sanoi kyllä Ratikalle eilen, tai oikeastaan tämän vuorokauden puolella. Eli Turun kaupungin valtuusto oli päättänyt, että Turkuun rakennetaan raitiotie, mutta ei se nyt ihan yksimielisesti mennyt, että valtuustosta annettiin 36 jaa-ääntä ja ei ääniä, tuli 31, eli tiukille meni. Ja jos Turkuun tosiaan on vielä oikaisu- ja valituspyynnöt vielä mahdollista sitten evätä tämän rakentaminen, mutta jos näin nyt tosiaan käy, että tämä ratikka tulee, niin se sitten alkaisi kulkemaan syksyllä 2033, eli hippasen pitäisi vielä ventata, että sitten pääsee ratikan kyytiin. Ja tämä on kyseessä on Turun historian suurin investointi, eli se tulee maksamaan kalustoineen yli 500 miljoonaa euroa. Eli hippasen saattaa kustantaa tällainen ratikka-urakointi. Mutta hyvä Turku, jos ratikka tosiaan sinne tulee. 33 vuonna odotamme sitä.
1: Yle, Radio Suomi.

0: Venäjän presidentti Vladimir Putinin on määrä aloittaa tänään kaksipäiväinen Kiinan vierailu. Putin tapaa Kiinan johtajan Xi Jinpingin vain noin viikko sen jälkeen, kun Yhdysvaltain presidentti Donald Trump oli vierailulla pääkaupunki Pekingissä. Turun kaupungin valtuusto päätti myöhään illalla, että kaupunkiin rakennetaan raitiotie. Äänestys ratkesi äänin 36-31. Investoinnin toteutuminen edellyttää valtion mukaan tuloa kustannuksiin. Pääministeri ja Turun kaupungin valtuutettu kokoomuksen Petteri Orpo luonnehti kokousta historialliseksi.
1: No itse oli vakaasti sitä mieltä, että tämä on Turun tulevaisuuden kannalta oikea ratkaisu. Mä olen kertonut täälläkin valtuustossa sitä, miten mä olen katsonut meidän pääkaupungin kehittymistä metron ja ratikkareittien varteen. Me nähdään, miten Tampere kehittyy, Vantaa on tehnyt tämän ratkaisun ja maailmalta löytyy esimerkkejä. Raitiotie ei ole menneisyyden ratkaisu, se on myöskin tämän päivän ja tulevaisuuden kaupunkikehitystä. Ja mä haluan, että Turku on mukana kehittymässä.
0: Eduskunnan puolustusvaliokunta kokoontuu tänään keskustelemaan Suomen viime perjantain drooniuhasta. Kokouksessa on määrä keskustella myös vaaratiedottamisesta. Tapaamisessa ovat kuultavina puolustusministeri Antti Häkkänen, sisäministeri Mari Rantanen ja ilmavoimien komentaja kenraalimajuri Timo Herranen. Etelästä saapuu sadekuuroja, jotka leviävät aamupäivästä lähtien maan keskiosaan. Iltapäivällä esiintyy myös ukkoskuuroja. Päivän ylin lämpötila on 20 ja kaakon 28 asteen välillä. Pohjois-Lapissa ja lännen sadealueella on paikoin alle 15 astetta. Iltapäivällä varoitetaan ukkospuuskista paikoimaan etelä- ja keskiosassa.
2: Uutiset meille toimitti Jalmari Salaterä.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Kello on 5:02 ja studiossa Ruut Parikka. Tänään on 19. päivä toukokuuta. Nimipäiviä viettää Emma, Emilia, Milla, Emmi ja Milja muun muassa. Ja ortodoksisen kalenterin mukaan Patrick. Mainiota päivää. Tässä ultrabraa ja sanani mukahtaa.

Ultra Braaja Savanni nukahtaa. Toivottavasti kaikkea siellä nukahda, vaan ennemminkin heräilee. Se on toukokuun toiseksi viimeinen viikko ja yleensä tämä viikko on sellainen, että mahdolliset luokka- ja opintoretket järjestetään niin kuin kouluissa tässä, näitä tässä toukokuun lopun korvilla. Ainakin itse muistan, että tämä toukokuun toiseksi viimeinen viikko oli sellainen, että että silloin meillä ainakin järjestettiin, koska kävin itse semmoisen pienen kyläkoulun, niin meillä oli näitä luokkaretkejä joka kesä sitten piisasi. Mutta yleensä nämä luokkaretket tosiaan järjestetään peruskoulussa 6. tai 9. keväällä. Tai riippuu varmasti sitä luokasta ja millaista kassaa on kerätty. Eilen on kirjoittanut Helsingin Sanoma hiukan tunteita siitä, että eduskunnan apulaisoikeusasiamies on linjannut vuonna 2019 sitä, että luokkaretkien pitää olla maksuttomia. Ja Vantaalla peruskoulussa on kerätty huoltajilta rahaa maksulliseen Linnanmäen rannekkeeseen luokkaretkeä varten. Ja tämä on sitten ollut vastaan tätä perusopetuslakia. Eli että vanhemmat ei saisi laittaa maksumieheksi, että kyllä sitä rahaa pitäisi muualta sitten joko sitten sukkia ja vessapaperia tai mitä ikinä myymällä sitten saada kasaan, että luokka pääsisi retkelle. Jos itse haluat muistella, että missä olet ollut luokkaretkellä, niin tänne WhatsAppiin saa laittaa viestiä. Numero on 0401455666. Ehkä paras oma luokkaretkikokemus oli ekalla luokalla, kun mentiin sinne Linnanmäelle. Tosiaan pienellä kyläkoululla oli mahdollisuus päästä tällaisille vähän kauemmillekin reissuille, mutta se kokemus, että päästään ne isoon kaupunkiin ja Helsinkiin oli niin suurta ja mahtavaa, että enpä sitä unohda. Ja kävipä vielä niin, että huoltaja vanhempi, jo kaverin vanhempi, joka siellä oli, niin oli isä, minun kaverin isä ja sitten oli saivat sitten sinä päivänä tietää, että olisi syntynyt pikkusisko. Niin siinä mielessä oli aika ikonmuistoinen luokkaretki. Ei siellä tosiaan siellä meidän reissussamme vaan, mutta kotopuolessa, kun me oltiin siellä Helsingissä. Niin sehän oli aikamoinen uutinen.

0: Paul Axel's Unit ja Fighters niminen kappale. Äsken puhuttiin luokkaretkistä ja siitä on tullut muutama viesti. Aaro muistelee, että Luumäen kirkonkylän koulun kanssa mentiin käymään Suomen linnassa, kun hän oli toisella viiva neljännellä luokalla, että tarkkaan ei muista. Ja sitten sieltä mentiin sitten Linnanmäen huvipuistoon. Et kyllä se on ollut elämys päästä sinne pääkaupunkiin käväsemään. Kyllä, kyllä. Meillä se oli tosiaan niin, että Linnanmäelle mentiin ekalla luokalla. Pituus ei tosiaan riittänyt kaikkiin hupiin, mutta joihinkin pääsi. Ja sitten tokalla luokalla me mentiin sitten Särkänniemeen. Kolmannella luokalla, olisiko se sitten ollut jo vähän laimeempi, Ähtärin eläinpuisto. Mutta tällaista luksusta, että joka vuosi pääsee jonnekin luokkaretkelle, niin se ei ole kaikille niin kuin mahdollista. Että löysin tämmöisen uutisluokan tekemän artikkelin tästä luokkaretkisesongista, niin luokkaretki on silleen merkittävää, että se tarjoaa semmoisen niin kuin elämyksen oppilaan kehittää omaa osaamistaan. Ja mä olen samaa mieltä, että se on ollut semmoinen paikka, missä ehkä semmoiset pääsee sitä omia vuorovaikutustaitoja ja ehkä semmoista niin kuin ryhmässä toimimista on päässyt näyttämään, kun ei olla siellä kouluympäristössä, niin on tullut ehkä myös kohdatuksi vaikka sen opettajan tai muiden aikuisten silmissä eri tavalla. Et se on silleen merkityksellinen paikka. Tässä uutisluokan jutussa mainitaan, että kasvatustieteiden yliopiston lehtori Sari Harmoinen Oulun yliopistossa kehottaisi, että nämä luokkaretkit pitäisi siirtää enemmän syksyyn. Mutta ei, kyllä se on niin kuin, se on semmoinen, ehkä semmoinen kesän startti kanssa.
1: Mitä sinä haluaisit kysyä presidentiltä? Tasavallan presidentti Alexander Stubb tulee vastaamaan kansalaisten kysymyksiin Radio Suomessa ja ehdotuksia otetaan nyt vastaan osoitteessa yle.fi. Osa pääsee myös itse esittämään kysymyksensä suorassa lähetyksessä. Tasavallan presidentin kyselytunti Radio Suomessa sunnuntaina 24. toukokuuta kello 14 uutisten jälkeen.
2: Yle Radio Suomi.

suurlähettiläät ja maailman laidalla. Luokkaretki 60-luvun loppupuolella silloisen kansakoulun kolmannella luokalla tehtiin Tampereelta Hämeenlinnaan. Käytiin kahvila ja jäätelöllä Hanssin Jukassa, joka oli retken kohokohta. Hanssin Jukka on tosiaan tämmöinen sotalentokone, joka on museoitu ja se siellä oli kahvila Hämeenlinnassa silloin. 60-luvulla ja se oli semmoinen maamerkki tuolla Hämeenlinnassa kahvilana. Mutta Hämeenlinna ei itse ollut kiinnostunut sen kunnossa pitämisestä, mutta onneksi Hanssin Jukalla on oma perinneseura, joka piti siitä huolta. Ja se on nykyään tuolla kauppakeskus Tuulosessa tämä lentokone. Siellä pääsee sitä ihastelemaan. Katsoin juuri, että kesäkaudella tätä Hanssin Jukan lentokonetta pääsee ihastelemaan. Se kello 11 keskiviikosta sunnuntaihin kello 11-16 3. kesäkuuta alkaen. Eli sitä paranee nähdä, että hienon näköinen kone tämä Hanssin Jukka ja oisan sinne olisi ollut kiva mennä luokkaretkelle ja jäätelölle ja kahville. Kiitos vain Timo kuvasta ja viestissä. Tämä on ollut kyllä näyttävän näköinen lentokone ja hauska tässä on ollut siis lentokoneen siivelle on tehty tämmöinen terassikahvituspaikka, jossa on sitten päässyt sitten nauttimaan sitten jätskiä ja kahvia. Kiitos vaan muistakin viesteistä, luetaan niitä kohta seuraavaksi. Kuullaan ensin Stingin kappale Englishman in New York.

0: Ing oli tosiaan tässä luokkaretkellä itse New Yorkissa, Englishman in New York tässä kappaleessa. Olen saanut muutaman viestin, että on luokkaretkellä ollaan käyty Turussa. Sinnehän se tosiaan, se on ollut ehkä tämän aamun semmoinen puheenaihe. Sinikka kirjoittaa, että ensimmäisellä ja toisella luokalla Turun Ruissalon kansanpuistossa, eli täällä Ruissalossa ja kasvitieteellisessä puutarhassa on tuollut luokkaretki vierailu vuonna 1968, jonka jälkeen ei ole ollut luokkaretkeä, mutta tämä on sitten jäänyt kuitenkin ikimuistoisesti mieleen. Toinen Turussa ollut luokkaretki oli Tuomiokirkko ja Turun linnaa 40 vuotta sitten. Yksi savolainen kirjoittaa Turusta. Hauskaa, että Turku on tosiaan vienyt mukanansa ihmisiä ja kyllä se on niin kuin hyvä luokkaretki kohde myös sekin, vaikka siellä ei huvipuistoa ole niin kuin Tampereella tai Helsingissä. Että siellä ehkä sitä historiaa ja sellaista pääsee sitten kokemaan parhaimmiten. Koska kyllä mä uskon, että museossakin käyminen luokkaretkellä tai opintoretkellä voi olla tosi silmiä avaavaa, kun mennään vartavasten ihmettelemään asioita. Ainakin voin kuvitella, että menisin ihan mieluusti myös nyttenkin niin kuin luokkaretkelle tuonne vaikka luonnontieteelliseen museoon, kun siellä kuitenkin yleensä järjestettiin vielä opaskierros, niin se opaskierros antoi sen vähän siihen osviittaakin, että mitä siellä katsella. Niin on hyvin, hyvin järjestettyjä luokkaretkejä ainakin omassa lapsuudessa oli.
1: Yle, Radio Suomi.
0: Seuraavaksi Rubber Band Man, Mumford & Sons.

0: And we make a start.
1: Jos toinen tulee aina ajoissa ja toinen on vähän myöhässä, niin eikö keskiarvo ole ihan hyvä?
2: Keskiarvo ratkaisee hyvin ja kun kaksi tekee, niin yleensä toinen onnistuu.
1: Yritettäisikö joku aamu onnistua molemmat?
2: Sitä kohti pyritään, joka arkiaamu kello 6.05.
3: Radio Suomen aamu. Pirkkalainen ja Ylönen.

Edu Kettunen, kone älä hyydy. 80-luvun lopulla tehtiin pienestä Pohjanmaan kylästä luokkaretki Jyväskylään. Pysähdyttiin järvenrannalle eväitä syömään. Käytiin Anttilassa ostoksilla ja minulla oli 100 markkaa mukana. Ostin punaiset korvalappustereot 99 markkaa hintaan. Sain vanhemmilta koulukaverilta paristot lainaat ja kasetin matkan ajaksi. Se oli Mötley Crüe. Fani olen edelleen. Näin kirjoittaa Kimmo Salosta. Kiitos tästä viestistä. Voin kyllä uskoa, että sen verran pitkä matka, että on mennyt rattoisasti tuo reissu, kun sitten uusilla korvalappustereoilla on sitten mötikkää päässyt kuuntelemaan. Noi on ollut myös semmoisia isoja paikkoja, että on päässyt vaikka isoon ostoskeskukseen tai torille sitten tekemään omia harkinnanvaraisia ostopäätöksiä ja on ollut sitä omaa rahaa, niin kuin tässä Kimmonkin tarinassa luokkaretkissä. Että se on, siinä on monta semmoista niin kuin hienosti sanottuna ilmiö- ja oppimisen kokemusta, että tuollaisen luokkaretken reissulle pääsee. Mä tein itse silleensä, että kun me oltiin 6. luokalla ja silloinkin mentiin Helsinkiin, oltiin tosiaan sitä vessapaperia ja sukkaa myyty tuolla Pohjanmaalla kanssa, niin kun muut lähti Suomen linnaan, niin mä ajattelin, että kun me kerrankin ollaan Helsingissä, niin mä menen kotikadun koekuvauksiin ja mä sitten otin yhteyttä kotikatuun jollekin tuottajalle, jonka mä olin siellä lopputeksteissä nähnyt. En tiedä, kuka hän oli ja sanonut, että hei, mä nyt tuun. Ja mä olin ehkä yllättynyt siitä, että mä hoidin tämän sähköpostiviestittelyn ja soittelun ihan itse. Ja sit mun täti vei mut sinne kotikadun kuvauksiin. Ei musta kotikadun näyttelijää tullutkaan, mutta se oli semmoinen luokkaretkikokemus, että vasta 30-vuotiaana pääsin ekan kerran sitten Suomen linnaan.

Laukkalan portti, Laukkalan liittymä. Siellä on tapahtunut onnettomuus ja ajakoista suljettu liikenteeltä. Eli tie 3 Hämeenlinnan väylä Vantaalla, tarkempi paikka Keimolan portti, Laukkalan liittymä, ajokaista suljettu liikenteeltä. Tosiaan tänä aamuna ollaan puhuttu luokkaretkistä ja ikimuistoisista luokkaretkistä. Siitä on tullut paljon WhatsApp-viestejä. Kiitos vain, että ollaan näitä jaettu täällä. Mulle stadilaisena ei nuo lintsit ja suomenlinnat ole mitään ihmeellistä, mutta työporukan kanssa käytiin Tytyrin kaivoksilla ja Turun linnassa. Mutta tähän ikään mennessä tehty retki opintojen kanssa vaikka ja minne. New Yorkin moma on ollut henkeä salpaava. Tällaista kirjoittaa yksi. Eli stadilaisena ne ei ole, niin kuin, ne on ehkä semmoisia käyntipaikkoja, mutta sitten tuolta pieneltä paikkakunnalta isolle kirkolle pääseminen, niin se on sitten ollut iso juttu tai vaikka sitten oman rahan käyttäminen. Ja mun mielestä myös se bussimatka, kun on päässyt sitten reissun päälle, niin sekin on ollut merkittävää, että minne on päässyt istuu, kenen kaverin viereen, millaisia karkkeja ja muita eväitä on ollut ja olisiko vaikka päässyt nyt kuulijan kanssa sinne takapenkille sillä luokkaretkibussimatkalla. Tämä on yölintu ja preussipunaista.

Haloo Helsinkiä, yllätys, yllätys. Kappaleen nimi on 4 vuoden aika. Seuraavaksi merisäätä. Säätiedotus merenkulkijoille kello 5. Varoitukset merialueilla. Huomautus veneilijöille. Suomenlahden länsiosa ja Pohjois-Itämeri. Pohjoisen ja koillisen välistä tuulta 12 metriä sekunnissa. Suomen yllä oleva korkeapaine liikkuu hitaasti itään. Matalapaine saapuu päivällä Kaakosta Pohjois-Itämerelle. Sääennuste seuraavalle vuorokaudelle. Suomenlahti. Vähitellen heikkenevää idän ja koillisen välistä tuulta. Aluksi 8-12 metriä sekunnissa. Iltapäivästä alkaen 5-9 metriä sekunnissa. Iltayöstä alkaen lännen ja lounaan välistä tuulta. Aluksi paikoin rankkoja sadekuuroja ja todennäköisesti myös ukkostaa. Aamuyöllä paikoin sumua, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri. Pohjoisen puoleista tuulta 4-9 metriä sekunnissa, ylimmillään 12 metriä sekunnissa. Illasta alkaen lännen puoleista tuulta. Aluksi paikoin sadetta ja todennäköisesti myös ukkostaa. Keskiyöllä paikoin sumua, muuten hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri. Pohjoisen ja luoteen välistä tuulta 6-11 metriä sekunnissa. Iltapäivästä alkaen heikkenevää tuulta. Aamuyöllä länsituulta 4-7 metriä sekunnissa. Aluksi paikoin sadetta, mahdollisesti myös ukkostaa. Muuten hyvä näkyvyys. Saaristomeri. Pohjoisen puoleista tuulta 5-10 metriä sekunnissa. Aamupäivästä alkaen heikkenevää tuulta. Illalla lännen puoleista tuulta 4-8 metriä sekunnissa. Aluksi paikoin sadetta ja todennäköisesti myös ukkostaa. Iltayöllä paikoin sumua, muuten hyvä näkyvyys. Selkämeri. Pohjoisen ja koillisen välistä tuulta 4-9 metriä sekunnissa. Ylimmillään 11 metriä sekunnissa. Aamuyöllä lännen puoleista tuulta. Paikoin sadetta ja todennäköisesti myös ukkostaa. Muuten hyvä näkyvyys. Merenkurkku. Koillistuulta 5-10 metriä sekunnissa. Illasta alkaen heikkenevää tuulta. Aamuyöllä 2-6 metriä sekunnissa. Iltapäivästä alkaen paikoin sadetta ja todennäköisesti myös ukkostaa. Muuten hyvä näkyvyys. Perämeri. Vähitellen voimastuvaa idän ja koillisen välistä tuulta. Aluksi 4-7 metriä sekunnissa. Iltayöstä alkaen 5-9 metriä sekunnissa. Aamuyöllä ylimmillään 13 metriä sekunnissa. Iltapäivästä alkaen paikoin sadekuuroja ja todennäköisesti myös ukkostaa. Muuten hyvä näkyvyys. Saimaa, itätuulta 3-7 metriä sekunnissa. Aamuyöllä heikkenevää tuulta 1-4 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Sää rannikkoasemilla tänään kello 5. Haapasaari 14 astetta. Tuuli pohjoiskoillisesta 6 metriä sekunnissa, pilvistä. Näkyvyys 48 kilometriä. Harmaja 11. Pohjoiskoillista 8, heikkoa vesisadetta 13, Yttöö 10, pohjoinen 7, vesisadetta 6, Nyham 10, pohjoiskoillista 4, heikkoa vesisadetta 41, Isokari 10, itäkoillista 5, pilvistä yli 20, Selgrund 9, koillista 4, pilvistä 50. Valassaaret 7, pohjoiskoillista 6. Tankkar 7, pohjoiskoillista 5, melkein selkeää 50. Nahkiainen 9 astetta, tuuli itäkoillisesta 7 metriä sekunnissa. Meriveden korkeudet tänään kello 5 teoreettisen keskiveden suhteen. Kemi miinus 20 senttimetriä, Oulu miinus 19, Raahe miinus 20, Pietarsaari miinus 16, Vaasa miinus 17, Kaskinen miinus 16, Mäntyluoto miinus 18, Rauma miinus 17, Turku miinus 25, Föglö miinus 19, Hanko miinus 23, Helsinki ja Porvoo miinus 29 ja Hamina miinus 24 senttimetriä.

Se oli The Calling and Whenever You Will Go. Täällä on tullut aivan mahtavia viestejä tosiaan tähän liittyen tähän luokkaretkeihin. Kiitos kaikille. Muun muassa kerrottiin, että vuonna 86 ollaan tehty Pete oli tehnyt luokkaretken Lontooseen. Ja siellä sitten oli virvokkeita myytykin yöllä, keskellä yötä kaupasta. Kulmakaupasta sitten 15-vuotiaille ei ehkä ollut ihan laillista, mutta se oli sitä aikaa. Toinen ihana viesti, mikä tuli, oli, että oli päässyt sitten Helsinkiin luokkaretkelle ja siellä Jyrkin musiikkivideon tiloihin ja sen jälkeen sitten Lasse Virenin kanssa pullakahveille. Että tässä oli ehkä semmoinen erityismahdollisuus päästä Virenin kanssa pullakahveille, että, joka kirjoitti tämän viestin, koska oli sukua sitten Virenille. Että muut sitten oli eduskunnan opastetulla kierroksella, mutta aivan mahtavia seikkailuja on ollut. Kiitos kaikista näistä viesteistä. Mä oon tosiaan Ruut Parikka ja vietitte minun kanssa varhaisaamun. Seuraavaksi Ylönen ja Pirkkalainen, mutta kuullaan vielä vähän sen mambaa.

0: Tässä Yle Uutiset kello 6 ja Jan Fredriksson, hyvää huomenta. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump sanoi, että hän siirtää Iraniin tälle päivälle kaavailtuja iskuja ainakin muutamalla päivällä Katarin, Saudi-Arabian ja Arabiemiraattien pyynnöstä. Trumpin mukaan näiden Yhdysvaltain liittolaismaiden johtajat uskovat, että Iranin kanssa voitaisiin päästä pian sopuun, joka sopisi myös Yhdysvalloille.
1: If we can do that where there's no nuclear weapon going into the hands of Iran, I think, and if they're satisfied, we will be probably satisfied also.
0: Trumpin mukaan Yhdysvallat olisi tyytyväinen, jos Iranin kanssa päästäisiin sopimukseen siitä, ettei Iran saa haltuunsa ydinaseita. Venäjän presidentti Vladimir Putinin on määrä aloittaa tänään kaksipäiväinen Kiinan vierailu. Putin tapaa Kiinan johtajan Xi Jinpingin vain noin viikko sen jälkeen, kun Yhdysvaltain presidentti Donald Trump oli vierailulla pääkaupunki Pekingissä. The Financial Times-lehden mukaan Kiinan johtaja olisi todennut Trumpille, että Putin saattaa päätyä vielä katumaan hyökkäystään Ukrainaan. Kaliforniassa ainakin 5 ihmistä on kuollut ampumisessa moskeijalla San Diegossa, kertoo poliisi. Kuolleista 2 on teini-ikäisiä epäiltyjä ampujia. Poliisi epäilee heidän ampuneen itsensä. Poliisin mukaan tapausta tutkitaan viharikoksena. Täällä kotimaassa eduskunnan puolustusvaliokunta kokoontuu tänään keskustelemaan Suomen viime perjantain droniuhasta. Kokouksessa on määrä keskustella myös vaaratiedottamisesta. Tapaamisessa ovat kuultavina puolustusministeri Antti Häkkänen, sisäministeri Mari Rantanen ja ilmavoimien komentaja kenraalimajuri Timo Herranen. Sisäministeri Mari Rantanen sanoi eilen Ylen haastattelussa, että ministeriö kiirehtii vaaratiedotteiden käyttöönottoa kaikkiin kännyköihin. Perheneuvoloiden tulevaisuus herättää laajasti huolta. Jos lausuntokierroksella oleva lakiuudistus toteutuu, hyvinvointialueet päättävät jatkossa itse, miten ne toteuttavat uutta lapsiperhepalvelua. Laki ei enää velvoittaisi niitä esimerkiksi matalan kynnyksen kasvatus- ja perheneuvonnan tarjoamiseen. Sosiaali- ja terveysministeriön erityisasiantuntijan Heta Kulla Mykkäsen mukaan hyvinvointialueet saisivat halutessaan jatkaa nykyisiä hyvin toimivia palveluita.
2: Ajatus on se, että tämä uusi palvelu yhdistäisi nykyisistä palveluista tuttuja elementtejä ja antaisi mahdollisuuden kehittää sitten palvelujärjestelmää jatkossa joustavammin. Meillä on paljon tunnistettuja haasteita tässä nykytilassa ja yksi keskeinen on tietenkin se, että meillä on aika paljon kokemusta siitä, että palvelujärjestelmä ei vastaa siihen, mitä meidän asiakkaat tarvitsee ja tähän pitäisi tehdä muutoksia ihan ilman mitään säästötavoitteitakin.
0: Perheneuvolan sosiaalityöntekijänä pääkaupunkiseudulla työskentelevä Maria Wallstedt puolestaan pitää uudistusta huolestuttavana. Hän toimii kasvatus- ja perheneuvonnan sosiaalityöntekijöiden yhdistyksen puheenjohtajana.
3: On todella huolestuttava tämä tilanne, että nyt vielä kun me ollaan lakisääteinen palvelu ja laki myös säätää sen, että ketkä ammattilaiset täällä on töissä, niin mä ajattelen, että me tehdään todella vaikuttavaa ja tärkeää palvelua tuotetaan perheille. Ja riskinä mä näen sen, että mikäli tämä lakisääteisyys poistuu, niin silloin tulevaisuudessa hyvinvointialueet tulee säästöpaineiden alla luopumaan tämän tyyppisestä matalan kynnyksen varhaisen tuen palvelusta, joka nimenomaan on niin kuin kaikille perheille ollut saavutettavissa.
0: Turun kaupunginvaltuusto päätti myöhään illalla, että kaupunkiin rakennetaan raitiotie. Äänestys ratkesi tiukalla tuloksella äänin 36 vastaan 31. Investoinnin toteutuminen edellyttää valtion mukaan tuloa kustannuksiin. Pääministeri ja Turun kaupunginvaltuutettu kokoomuksen Petteri Orpo luonnehti kokousta historialliseksi.
4: No itse oli vakaasti sitä mieltä, että tämä on Turun tulevaisuuden kannalta oikea ratkaisu. Mä olen kertonut täälläkin

0: valtuustossa sitä, miten olen katsonut meidän pääkaupungin kehittymistä metron ja ratikkareittien varteen. Me nähdään, miten Tampere kehittyy, Vantaa on tehnyt tämän ratkaisun ja maailmalta löytyy esimerkkejä. Raitiotie ei ole menneisyyden ratkaisu, se on myöskin tämän päivän ja tulevaisuuden kaupunkikehitystä ja mä haluan, että Turku on mukana kehittymässä.
1: Orpo uskoo, että seuraava hallitus tekee myönteisen päätöksen valtion tuesta hankkeelle. Sääennusteen mukaan sade- tai ukkoskuuroja tulee suuressa osassa maata. Pohjoisessa on aluksi poutaa, mutta iltaa kohti sateet leviävät myös pohjoiseen. Päivälämpötila on 14-23 astetta, kaakossa voi helleraja ylittyä. Maan etelä- ja keskiosissa varoitetaan voimakkaista ukkospuuskista.
2: Yle Uutisia tänään tiistai-aamuna toimittaa Jan Fredriksson.
3: Radio Suomen aamu. Pirkkalainen ja Ylönen.
2: Hurraa huudot saattelivat tänä aamuna töihin tulijaa.
4: Sadeko se hurrasi?
2: Ei, vaan se oli luontoemo lapsineen, kun hurrasi sitä, että vihdoinkin sataa. Ja miten hienosti se vielä satoi. Ei mikään sellainen valtava ryöpsähdys, joka vaan niin kuin jää siihen kuivaan maapintaan lillumaan, vaan sellaista tasaista, hyvää, kesäistä sadetta. Ja voi veljet ja veljenpojat, niitä tuoksuja.
4: Saattaa se vielä ryöpsäyttääkin tänään ukkosesta ja sateesta, on muissa varoituksia. Säästä kehditään kyllä tämän aamun aikana puhua lisää moneen otteeseen.

0: puhumattakaan siitä, mitä tuollainen kesäinen raikas sade tekee ihmisen hipialle.
1: No se pääsee.
0: Se kirkastaa, se raikastaa. Ja sitten jos vielä sattuu niin, että muistaa ottaa kuivat vaihtovaatteet reppuun, niin ei harmita yhtään.
1: Se on työmatkapyöräilijän lähdettävä, satoi tai paistoi. Tänään satoi.
0: Joo, tai, ja sitten jos tulee jalkaisin töihin, niin silloinkin saattaa pikkusen kosteutta olla pintakerroksessa havaittavissa.
1: Mutta minullekin lippalakki otti kyllä kosteutta tuossa, kun kävelin kotoa autolle. Ja, mutta sen jälkeen oli helpompaa, kun parkkihallista pääsi hissillä suoraan ylös.
0: Kai laitoit lippiksen jo kuivumaan, se on ikävä iltapäivällä lähteä sitten märkä lätsä päässä.
1: Niin, se rupeaa haisemaan pahalle. Kyllä se on kuivumassa jo tuolle kaiken hyvän varalle.
0: Kello on pian 7 minuuttia, eli aamu 6. Hyvää tiistai huomenta. 19. toukokuuta jo.
1: Niin, näin se menee.
0: Ihan liian nopeasti on mennyt tämä kevät.
1: Pari viikkoa, niin koulut loppuu. Ei sitä.
0: Niin, tosiaan. Tämä viikko ja ensi viikko, ja sitten se on, kuulkaa, yhtä ihanaa kesälomaa sinne elokuun alkupuolelle asti.
1: Kesälaitumia suorastaan.
0: Kesälaitumille kirmaavat koulukkaat pian.
1: Ja opettajat. Ja se vasta paha katsottavaa on.
0: Pekka Ruuska laulaa meille nyt Rafaelin enkelistä. Hyvää huomenta.

0: Tätä kun koulussa aikanaan laulettiin, niin se yksi sana korvattiin. Naiset kuiskivat porttikongeistaan.
1: Joo, tämähän oli siinä, muistatko, rippileirillä se punainen nuoren seurakunnan veisukirja. Rafaeli Enkilö löytyi siitäkin, mutta meillä ei saatu laulaa juurikin tämän maksullista naista tarkoittavan sanan takia. Niin me ehdotettiin sitten, mitä jos se vai tästä nuoret kuiskivat porttikongeissaan, niin ei kelvannut pastorille sekään.
0: No kylläpä oli ahdasmielistä, sanoisin.
1: No sanotaan näin, että Pohjois-Pohjanmaalla oli hyvin vapautunut, mutta silti ahdasmielin.
0: Kello on pian 12 minuuttia, eli aamu 6, kun me huudetaan Turun suuntaan, että onnea Turku! Liitytte niin virallisestikin suurkaupunkien kastiin, ainakin jossain mielessä.
1: Niin, ihan suoraan myönnetään, että me ollaan tämmöisiä raitiovaunuintoilijoita. Helppo olla, koska omat rahat ei ole kiinni tässä. Turun valtuusto äänesti eilen aika tiukalla päätöksellä sen, että raitiotierakennushanketta edistetään. Se on toki vielä ehdollinen. Odotetaan, että valtion osuus siihen saadaan mukaan, mutta kyllä se nyt, jos yhtään näistä edellisistä suomalaisista ratikkahankkeista on mitään opittavaa, niin kyllä se yleensä valtion osuuskin siihen sitten tulee. Mutta joka tapauksessa pitkään vuodesta 2009 saakka suunniteltu ja valmisteltu hanke nyt kähti eilen eteenpäin.
0: Joo, toi päätös syntyi Turun kaupunginvaltuustossa äänin 36-31. Sitä ennakoitiin, että se tulee olemaan tiukka jopa yhden äänen erolla, mutta kyllähän tuossa nyt selkeä viiden äänen enemmistö sitten tuli.
1: Siellä oli muutamia viime hetken mielipiteensä muuttajia, tai jotka vasta oikeastaan saattavat paljastaa sen mielipiteensä vasta sitten eilisissä puheenvuoroissa ja lopulta äänestyksessä.
0: Tuon hankkeen kokonaiskustannusarvio on reilut 465 miljoonaa euroa. Päälle tulevat noin 70 miljoonaa euron kalustohankinnat ja tosiaan, kuten todettua, päätös on ehdollinen. Kaupunki edellyttää valtion osallistuvan rakentamiskustannuksiin noin 30% osuudella. Tästä ei vielä siis päätöstä ole, mutta on ennakoitu, että valtio tähän mukaan lähtee.
1: Niin ei sitä ainakaan haittaa ole, että yksi äänestyksen puolesta puhujista on ollut pääministeri Petteri Orpo. Toki tämä rahoituspäätös menee seuraavan hallituksen käsiteltäväksi, mutta kuten sanottua, tuskin sitä haittaakaan on.
0: Joo. Ensimmäiset työt on määrä aloittaa jo ensi vuonna. Ja tämä raitiotielinja, se kulkee Turussa Linnan kaupungista Varissuolle ja liikennöinnin arvioidaan alkavan vuonna 2033. Että kyllä siinä nyt muutama vuosi vielä rakentaessa menee ja tämähän vaikuttaa siis tämä rakentaminen sitten Turun keskustan liikenteeseen vuosien ajan.
1: Joo, ja kun puhutaan tuollaisesta kokonaisuudessa yli 500 miljardin investoinnista, niin kyllä se on Turun historian suurin investointi, näin Yle Uutiset, no sen tavallaan mittasuhteisiin laittaa. Toki tässä nyt on vielä suomalaiset erikoisuudet, eli hallinto-oikeus ja korkein hallinto-oikeus. Jos tästä lähdetään valittamaan, niin silloin tuota valtuuston päätöstä ei vielä voida pitää niin sanotusti lainvoimaisena, mutta sekin on varmaan tässä laskettu ja otettu huomioon. Tuossa oli mielenkiintoinen myös se, että kun katsoo tuota kustannusarviota, niin siellä on arkeologisiin kaivauksiin ja niiden huomioimiseen niin varattu yli 20 miljoonaa euroa, mikä tietenkin kertoo siitä, että Turulla on pitkä historia ja se, että tämä raitiovaunu tulisi kulkemaan näiden historiallisten kaupungin osien läpi.
0: Joo, ja nimenomaan nämä raitiotiehen liittyvät arkeologiset kaivaukset on ne ensimmäiset työt, jotka tuolla Turussa on sitten määrä aloittaa, jos ja kun tämä hanke nyt sitten etenee ja sitä raitiotietä ryhdytään rakentamaan. Tämä on siis kaupunginvaltuuston päätös. Vielä odotetaan valtioneuvostolta sitten valtion rahoituksen osalta päätöstä ja kuten todettua.
1: Mutta kyllä etäisesti jo kuulen kiskojen kirskahtelua.
0: Ettei kuulu vähän kiskojen kirskahtelua. Näissä havainnekuvissa, joita tästä Turun raitiotiehankkeesta on aikaisemmin julkaistu, niin nämä Turun ratikat on näissä kuvissa keltaisia. Tampereellahan ne on sellaisia tummanpunaisia tai ehkä viininpunaisia. Helsingissä mennään toistaiseksi vielä vihreillä ratikoilla. Pikaraitiotielinja, joka kulkee siis Helsingissä ja Espoossa, niin se on sellainen vihreävalkoinen. Onko meillä Vantaan ratikasta mitään havainnekuvaa? Minkä väriset vaunut sinne tulee?
1: Kyllä varmaan on nähty jotain. Mä veikkaan, että ne vois aikalailla noudatella tuon olemassa olevan pikaraitiotien värimaailmaa. Tämä nyt on veikkaus. Havainnekuvista puheen ollen Yle Uutisten verkkosivuilla on oikein videon kerran näytetty se, että miltä näyttää tuo Turun tulevan raitiovaunun reitti. Ihan siis niin kuin ilmakuvasta katsottuna, kun se sieltä Linnan kaupungista lähtee ja keskustan läpi ja Tyksin ja Kupittaan kautta Varissuolle sitten kiertää. 12 kilometriä kokonaismittaa tulee olemaan ainakin tässä ensivaiheessa. Ja eilen puolesta puhujat kertoivat siitä, että ainakin jos tuo summa hirvittää, kuten todettua Turun kaupungin historian suurin investointi, ainakin näin modernina aikana, niin se pitää ajatella kymmenille vuosille eteenpäin tavallaan, että tämä on ensimmäinen askel siihen. Toinen vaihtoehto, että tämä superbussi, mitä myös Turkuun puhuttiin, niin ei se sekään kai ihan ilmainen olisi ollut, plus olisi vaatinut sekin jonkinlaisia tieverkon parannuksia ja muutoksia, joten tällä kertaa valtuusto päätti näin.
0: Ja sehän tarkoittaa sitä, että Suomessa on sitten jatkossa 5 ratikkakaupunkia. Helsinki, Espoo, Tampere, Vantaalle jo rakennetaan ja sitten vielä Turku.
1: Näin tulee käymään.
0: Kaikilla pitää käydä ehdottomasti ajamassa.
1: Onko vielä 6 tulossa? Sitähän me emme tiedä.
0: No taikka vaikka 7.
1: Nimenomaan.
0: Joo. Mutta summa summarum, onnea Turku. Kauas tulevaisuuteen katsova päätös ja kyllähän ratikka jotenkin tekee kaupungista enemmän kaupungin kuin mitä se ehkä aikaisemmin oli.
1: Se on turvallinen. Jos itsekin reissaa ulkomailla, niin mielellään hyppää raitiovaunuun, kun sieltä näkee A ulos. Plus sitten jos tuntuu, että nyt on eksynyt, niin hyppää pois ja samaan toiseen suuntaan, paluusuuntaan tai tulosuuntaan kulkevan ratikan ottaa. Niin sitähän pääsee sinne, mistä lähtikin.
0: Täytyy toivoa, että tämä ratikka on Turussa vähän varmempi toiminnaltaan kuin esimerkiksi se funikulaari. Vilma Alina tässä viimeiseen hengenvetoon, kello on 17 minuuttia yli 6.

0: Vilma Alinan uutta musiikkia soi Radio Suomen aamussa, kun kello on 21 minuuttia, eli 6 viimeiseen hengenvetoon. Ja apropoo, kun tuossa noita suomalaisia raitiotiekaupunkeja listattiin, niin yksi unohtui listasta ehkä siksi, että ei ole kaupunki, vaan on kunta.
1: Pirkkala. Sinne on jo ensimmäiset kiskot lyöty maahan ja jos kaikki menee hyvin, niin jo parin vuoden kuluttua ensimmäinen raitiovaunu siellä sitten liikennöi. Eli tähän Tampereen ratikkaan liittyy tämä Linnainmaa Pirkkala ratapätkä ja se on siis tämmöinen uusi reitti, jota rakennetaan parhaillaan. Mm. Eli Pirkkala lasketaan tähän listaan vielä mukaan.
0: Joo. Joo, sitten niitä on jo 6.
1: Elokuussa 28 pitäisi junien liikkua.
0: Ja kun tuossa puhuttiin, että valtava investointi ja tällainen raitiotien rakentaminen kaupungille ja valtiolle totta kai on, mutta esimerkiksi Tampereella kun käy, niin aika harvon siellä raitiovaunu niin kuin tyhjänä kolistelee. Kyllä se on todella käytetty se Tampereen ratikka.
1: Kyllä on totta kai, kun päästy suunnittelemaan tavallaan puhtaalta pöydältä, niin on varmasti katsottukin semmoinen reitti, että siellä sitä kulkijaa olisi ja on ollut jo busseissa tähän asti. Sitä mä en tiedä, kun niin vähän Tampereella tulee käytyä, eikä sillä oikein sitä enää tuttujakaan asu. Että miten kävi sitten vanhoille linja-autoreiteille? Koska silloin kun länsimetro laajentui Espooseen, niin silloinhan tavallaan suoraan Helsingin tulevat bussilinjat lakkautettiin ja näistä metroasemista tuli semmoisia kokoamispysäkkejä, mihin bussit pysähtyi ja sitten piti vaihtaa metroon. Mm. Että nykyään länsiväylällä ei paljon enää linja-autot ajele.
0: Niin, no mutta miksi ajelisi, kun metrollakin pääsee?
1: Niin, mutta kyllä sitten jotkut sitten itki sitä ja ymmärrän kyllä, että matka-ajat piteni niin kuin puolesta tunnista tuntiin.
0: Niin, jos on aikaisemmin päässyt siitä suurin piirtein ikkuna-alta bussilla ja sitten pitääkin suunnata metroasemalle, niin näin. Kyllähän se saattaa harmittaa. Mutta ihminen on siinä mielessä kätevä olento, että se kyllä sopeutuu aika moneen asiaan.
1: Niin, vaikka että nyt kun tässä on vuosia kulunut, niin ei se enää sillä lailla harmita välttämättä ja tosiaan on sopeuduttu.
2: Radio Suomen aamu. Arkisin 6-8.

0: Hän oli Ronan Keating. When you say nothing at all.
1: Luonto Suomessa suuntaamme Saimaan rannalle. Saimaannorpan kanta on elpynyt pitkäjänteisen suojelun ansiosta. Suorassa lähetyksessä selvitämme, kuinka uhanalainen laji saimaannorppa tällä hetkellä on ja miten esimerkiksi kalastus, pesimäaikainen rauha ja ilmastonmuutos vaikuttavat norpan elämään. Kysy saimaannorpasta tai kerro oma norppatarinasi Luonto Suomessa keskiviikkona ilta 6:00 Radio Suomessa tai Yle Areenassa.
2: Yle Radio Suomi.

0: klassikolla tultiin 6:30 taitteeseen. Taiska Mombasa soi Radio Suomen aamussa, kello on 6:31. Hyvää tiistai huomenta. Tänään on 19. päivä toukokuuta ja kuten todettua, yksi tämän aamun suurista uutisista on se, että Turku liittyy raitiovaunukaupunkien joukkoon. Turun valtuusto päätti eilen, että kaupungin rakennetaan ratikka ja Turku palaa itse asiassa raitsikka kaupungiksi, koska vuonna 72 sieltä kiskot poistettiin ja nyt on eletty monta vuosikymmentä ilman ratikkaa, mutta tulevaisuudessa raitiovaunu ehkä Turun kaduilla taas kolistelee.
1: Onkohan siellä joku, joka sanoi, että minä silloin 72 sanoin, että älkää ottako niitä pois, että se palaa vielä. Ja kas kummaa, 54 vuotta myöhemmin tehdään päätös, että raitiovaunu eli raitsikka, niin kuin turkulaiset sanoo, niin palaa sitten sinne.
0: Olisi on se nyt helppo kaivaa ne vanhat kiskot sieltä katujen uumenista. Ja
1: Turussa on niin monta kerrosta historiaa muutenkin katujen alla, että kyllä sitä saattaa joku kiskopätkä löytyä. Mutta uutta tehdään, uutta tehdään.
0: Toinen suuri uutinen, mielenkiintoinen ja ehkä vähän huolestuttava uutinen tältä aamulta kertoo, että lasten ja nuorten ADHD-diagnoosit yleistyvät. Ja kasvu on ollut voimakkainta 13-17-vuotiailla tytöillä. Tyttöjen diagnoosimäärät ovat yhä matalammat kuin pojilla, mutta sukupuolierot ovat kaventuneet 10 viime vuoden aikana. Ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL pitää tätä tilannetta todella haastavana perusterveydenhuollolle, koska toi diagnosointi vaatii huolellista moniammatillista arviointia ja näin ollen siis sitoo useita työntekijöitä tähän yhden diagnoosin tekemiseen. Sitä ei ole usein mahdollista toteuttaa riittävässä laajuudessa perusterveydenhuollossa ja sitten mennään erikoissairaanhoidon puolelle. Puhutaan siis sadoista diagnooseista vuosittain.
1: ADHD on olemassa lääkitys ja tässä uutisen mukaan kerrotaan, että lääkkeiden käyttö on yleistynyt, mutta aivan viime vuosina nämä diagnoosit ovat kuitenkin lisääntyneet nopeammin kuin lääkkeiden käyttö. Eli se, että saa ADHD-diagnoosin, ei vielä tarkoita lääkityksen aloittamista ja tämä on kiinnostava havainto, näin sanoo Kelan tutkimuspäällikkö Miika Vuori. ADHD-lääkkeiden käyttö Suomessa on jo varsin yleistä muihin Pohjoismaihin verrattuna erityisesti alakouluikäisten poikien keskuudessa, mutta tulevaisuus näyttää, että tuleeko se olemaan sitä myös tytöillä. Lisää tästä aiheesta yle.fi osoitteessa sekä Yle sovelluksessa. Pääministeri Petteri Orpo, hän oli eilen mukana totta kai, kun Turun valtuusto tuota raitiotiepäätöstä nuijji pöytään. Ja tänään sitten onkin laukku jo pakattuna ja tie vie kohti Osloa. Siellä järjestetään Pohjoismaiden ja Intian huippukokous. Ja tämän kokouksen tavoitteena on vahvistaa yhteistyötä kaupan, innovaatioiden, digitalisaation ja vihreän siirtymän osalta.
0: Maailmanpolitiikassa katseet ovat jälleen kääntyneet kohti Kiinaa, nimittäin Venäjän presidentti Vladimir Putin aloittaa tänään 2-päiväisen Kiinan vierailunsa. Putin tapaa Kiinan johtajan Xi Jinpingin vain noin viikko sen jälkeen, kun Yhdysvaltain presidentti Donald Trump oli Pekingissä vierailulla. Kiina ja Venäjän tiivistyneet suhteet ovat herättäneet länsimaissa huolta, erityisesti kun Venäjä aloitti tämän hyökkäyssodan Ukrainassa ja nyt sitten jännityksellä odotetaan, että minkälaisia ulostuloja tuo Putinin Kiinan vierailu tuo. Ollaanko siellä kättä kaulaa vai jyrähtääkö suuri ja mahtava Kiina?
1: Niin, koska siis tässä sitten muun muassa Financial Times-lehti uutisoi Donald Trumpin hiljattain tekemän vierailun jälkeen, että Xi Jinping olisi sanonut Trumpille, että Vladimir Putin saattaa päätyä vielä katumaan hyökkäystä Ukrainaan. Eli tiedä sitten, että onko siellä sitten jo hieman tummia pilviä näiden kahden maan suhteiden yllä. Toki näitä ei ole Yhdysvalloista eikä Kiinasta näitä Jinpingin sanoja vahvistettu, mutta näin ainakin useammat lähteet ovat Financial Times-lehdelle kertoneet.
0: Kello on 6:36. Hyvää tiistai huomenta.
2: Radio Suomen aamu. Pirkkalainen ja Ylönen.
0: Egotrippi soi tässä. Jossain täytyy olla päivänvaloa. Ja kyllä sitä muuten onkin. Utsijoillahan sitä riittää ihan tonne heinäkuun loppuun saakka.
1: Yötön yö ja aamuton aamu.

0: Egotripin tuoretta tuotantoa. Jossain täytyy olla päivän valoa. Tämän kevään aikana on puhuttu paljon siitä, mökin ollaan saatu tänne studioon paljon kuvia, että vedet ovat kovin matalalla. Moni mökkiläinen on yllättänyt vähän ikävästi, kun on mennyt laittamaan herättelemään mökkiä talviunilta ja siellä onkin ollut laituri pitkällä kuivalla maalla. Ja veden pinnat on paikoin siis ihan todella matalalla. Rantaa on paljastunut useamman metrin matkalta.
1: Eikä koske pelkästään järviä, myös jokien virtaamat vetävät aika matalalla siellä, mutta ei jotain hyvää, että jotain hyvääkin. Muistan tuossa aikaisemmin muassa Keminjärvi, joka oli myös veden pinnaltaan aika matalalla, niin siellä käytiin hakemassa kesällä pohjanjääneitä uistimia sitten talteen. Täällähän se vanha kunnon
0: niin kuivin jaloin
1: oppipeli.
0: Kuivin jaloin pääsi hakemaan uistimen, joka edelliskesänä järven pohjaan jäi. Sotkamossa on tehty mielenkiintoisia löytöjä, kun vesi on niin alhaalla. 5-vuotias poika ja hänen 11-vuotias isoveljensä olivat leikkineet rannalla Sotkamossa ja keränneet sitten, niin kuin pikkupojat nyt kerää, kaikkea kiinnostavaa sieltä rannoilta. Ja myöhemmin lasten äiti sitten katsoi näitä lasten keräämiä kiviä tarkemmin ja totesi, että hetkinen, nyt ei olekaan ihan mitä tahansa murikoita. Hän otti yhteyttä Kainuun museoon ja toden totta. Toinen esine saattaa olla kivikautinen hioinkivi ja toinen nelisivuinen kivikirves, jossa on saattanut olla ihan varsi, eli sangen moderneja työkaluja tuolla ajalla.
1: Niin, menisikö näin sitten kivikaudelle tai johonkin? Siellä on joku sen aikainen kirveen käyttäjä ollut jossain omassa ruuhessaan ja sitten, että minäpä tässä vähän kirveelle, että se meni tuonne pohjaan ja heti perään. Nuoret kainuulaiset.
0: Vuonna 2026.
1: Kainuulaiset pojat löytävät sen. Ja Kainuun museon arkeologi Jouni Väänänen, hän sanoi, että tämä löytö on harvinainen ja ensimmäinen kivikirves hänen lähes 5-vuotisen uransa aikana Kainuun museolla.
0: Joo, ja Väänänen tässä Ylen jutussa kehottaakin, että nyt on aika hyvä aika katsoa. Kun vesi on niin alhaalla, niin kannattaa silmäillä, että onko siellä omassa mökkirannassa jotain mielenkiintoista paljastunut näkyviin muutakin kuin niitä edelliskesänä pohjaan jääneitä uistimia. Esimerkiksi nyt vaikka tällaisia kivikautisia esineitä.
1: Täytyy jotenkin saada oma lapsen mieli herätettyä siihen, koska jos nämä olisi itsellä tullut vastaan, niin en välttämättä olisi tajunnut ajatella. Siis joko näiden lasten mielikuvitus tai sitten heidän äitinsä mielikuvitus, että jaa, tämähän voisikin olla. Mm. Toki ehkä lähemmässä tarkastelussa voi olla, että siinä on jotain työstön jälkiä, että ei tämä ihan luonnonmuovaava kivi olekaan.
0: Järvien vedenpinnat ovat tänä keväänä monin paikoin poikkeuksellisen alhaalla, koska talvi oli aika vähäluminen ja nämä kevään sateetkin on jäänyt aika vähäisimmäksi. Jos jatketaan nyt ja otetaan esimerkki Sotkamosta, niin siellä kunnan suurimman järjen Nuasjärven pinta on niin matalalla, että Kajaanijoen voimalaitoksia hallinnoiva Kainuun Voima on hakenut poikkeuslupaa pienentää velvoitejuoksutuksia. Vesi.fi-sivustolla vedenkorkeusennusteet näyttävät tällä hetkellä Nuasjärven ennustetun pinnankorkeuden alittavan mittaushistorian alimmat arvot aina juhannukseen saakka. Ja kyllä tämä on silmin ollut havaittavissa aika monella muullakin paikkakunnalla, että tosi tosi kauas on se järven ranta karannut.
1: Tuossa silmäkulmassa vilahti äsken tuo Ylen aamu ja sen sääkartat. Siellä oli kyllä isoja sadealueita liikkeellä, mutta mihin kohtaan ne osuu ja paljonko sitä vettä tulee, niin sitä kohta kysytään Henrikka Heikkiojalta.
0: Sitä ennen kaivellaan vähän taskun pohjia, josko sieltä löytyisi. Samanlainen onnenlantti, mistä Jorma Kääriäinen tässä laulaa.

0: Onnenlantin taskun pohjalta löysi Jorma Kääriäinen.
1: Pohjoisessa paistaa nätisti aurinko, etelässä ja lounais-Suomessa vettä ja pilviä. Näinkö se karkeasti menee, Henrikka Heikioja?
2: No, kyllä pitkälti tällä hetkellä menee juurikin noin.
1: Niin, aamujen aikana ainakin etelärannikko sai ihan reippaita sadekuuroja, tulivat tuolta Suomenlahden yli. Ja mikäs niiden sateiden reitti ja status on tällä hetkellä?
2: No, tästä ne pikkuhiljaa kulkee tuonne pohjoisen suuntaan näin yleisesti, mutta aika hyvin ne kiertää edelleen tuota Itä-Suomea, eli länteen ja pohjoiseen nämä sadekertymät parilta päivältä ollaan saamassa.
1: Ukkosia myös vilisi kartalla, joko niitä on saatu ihan tutkiin saakka?
2: No, tällä hetkellä mä just katson tätä tutkakuvaa, niin ihan ei tänne Suomelle niin kuin mantereen puolelle, mutta merialueella näyttäisi jo tulleen jonkun verrankin. Että enemmän ne näyttäisi tällä hetkellä ennusteen mukaan osuvan sit iltapäivään ne kovimmat ukkoset, mutta kyllä niitä tässä päivänkin aikana pääsee jo esiintymään.
0: Pitää maastautua sitten sängyn alle, kun pääsee töistä kotiin. Tai sitten mennä ihailemaan lähestyvää ukkosrintamaa johonkin merenrantaan. Henrikka, tässä kun katselee noita lämpötiloja, niin tänään näkyy kakkosella alkavia lukemia, mutta mikä on tuo, mä menen jo vähän ajassa eteenpäin, eli huomisen puolelle, niin mikä on tuo Itä-Suomen 28? Siis voiko jopa nousta liki 30?
2: Siis hyvin mahdollisesti. Tosi pienellä alueella on toi mahdollisuus, mutta kyllä siis niin kuin 30kin voisi olla tuolla kaakonkulmalla mahdollinen, mutta se 28 on nyt se ehkä se todennäköisempi. Mutta se on tuollainen tosi pieni alue, mikä tuolta nyt kurkkaa tuon hellemassan kanssa. Ja sitten samaan aikaan nuo sateet pitää sitten täällä enemmän lännemmän puolella niin lämpötiloja sitten maltillisemmissa lukemissa.
1: Ollaanko me, Henrikka, siirrytty jo semmoisiin niin sanottuihin kesäsateisiin, että ne voi olla hyvin paikallisia ja rajuja kuuroja, että enää ei tule sellaista koko Etelä-Suomen levystä vyöhykettä tai tämmöistä rintamaa ja sitten se sataa tihuttaa pitkän aikaa, vaan nyt saattaa tulla hyvinkin rajuja kuuroja nopeasti.
2: Kyllä, ja tämän ja huomisen sadealue on juurikin tällainen, eli esimerkiksi länteen voi tulla vuorokaudessa 20 milliä vettä, mutta se saattaa tulla hyvinkin pienessä ajassa.
0: No, me ollaan nyt puhuttu tässä Länsi-Suomesta ja Itä-Suomesta, mutta vilkastaas nyt vähän pohjoiseenkin. Minkälaista säätä sä tuonne maan pohjoisosiin tälle ja huomiselle päivälle ennakoit?
2: No, vielä tänään siellä alkaa hyvinkin poutasessa ja osittain aurinkoisessa säässä päivä, mutta täältä nämä lähestyy myös nämä sateet sitä pohjoisosaa ja huomenna sitten näiden sateiden pääpaino onkin siirtynyt sitten Lapin ylle ja siellä samoin on yhtä lailla mahdollisuus näille ukkosille silloin.
0: Me ollaan tässä useampana aamuna nyt jo yritetty houkutella sua sanomaan, että onko kesä alkanut. Ei mennä siihen, mutta Henrikka Heikioja, mikä on sulle sellainen niin kuin henkilökohtaisesti, ei välttämättä ammatillisesti, vaan henkilökohtaisesti, niin milloin tai mistä ilmiöstä, tapauksesta sun kesä alkaa?
2: No, mulla on tässä vielä opiskeluita jäljellä, niin se on aika tämmöinen akateeminen, että vappu kun iskee ja opinnot melko lailla siihen loppuun, niin vaikka täällä töissä on, niin tää on mulle periaatteessa nyt sitä mun kesälomaa.
0: Joo, no se on aika hyvä, kun tuo kalenterista katsoo, niin siitä tietää, että kesä alkaa. Mut hei,
2: kyllä,
0: Henrikka,
2: vaikka lunta olisi vielä.
0: Nimenomaan, se on vähän niin kuin noi Matti Ylösen sortsit. Säistä riippumatta tiettynä päivänä ne tulee jalkaa, sitten niillä mennään sinne lokakuun alkupuolelle asti, vaikka tulisi pieniä mummoja taivaalta.
1: Kiitoksia, Henrikka, näistä ja mukavaa työpäivän jatkoa.
2: Kuin myös.
3: Radio Suomen aamu. Parasta huomenta.

0: johon nojata. Jenni Vartiainen, joku johon nojata.
1: Tällaiset oikein hikiset sukat, niin ne houkuttelee.
2: Sunnuntai-aamuna juttelimme soveltavan eläintieteen dosentti Leena Huldenin kanssa hyttysistä. Ja niihin liittyykin monenlaista aika hämmästyttävää, kuten se hyttysten hajuaisti. Puhuimme siitäkin, miten hyttyset pärjäävät sateessa, voiko niitä päästä fillarilla pakoon tai haittaavatko ne sammakoitakin. Tästä puhuttiin siis sunnuntai-aamuna Minna Pyykön maailmaohjelmassa. Ja jos ohjelma meni ohi, niin ei hätä, se löytyy Yle Areenasta, niin kuin kaikki muutkin radioluonto-ohjelmat.
0: Liikennetiedote erikoiskuljetuksesta, joka on matkalla Suomussalmelta kohti Kalajokea. Tämä kuljetus kulkee tämän aamun aikana tiellä 28 välillä Kärsämäki-Nivala, tiellä 27 välillä Nivala-Kalajoki, tiellä 8 Kalajoella sekä tiellä 7771 Kalajoki. Tämän kuljetuksen pituus on 74 metriä ja sen vuoksi liikenne pysäytetään ajoittain. Siis erikoiskuljetus matkalla Suomussalmelta Kalajoelle. Aamun aikana kuljetus kulkee tiellä 28 välillä Kärsämäki-Nivala, tiellä 27 Nivala-Kalajoki sekä tiellä 8 ja tiellä 7771 Kalajoella. Kuljetuksen pituus on 74 metriä ja siksi liikenne joudutaan ajoittain pysäyttämään.

Vajaa 4 minuutin kuluttua kello on 7. Jan Fredriksson toimittaa meille silloin tuoreita uutisia. Niiden perään tämän tiistain ensimmäinen urheiluradio. Ennen uutisia vielä Telexin kappale Siivet.

0: Hietalainen ja Ylönen.
1: Tässä Yle Uutiset kello 7 ja Jan Fredriksson, hyvää huomenta. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump sanoi, että hän siirtää Iraniin tälle päivälle kaavailtuja iskuja muutamalla päivällä Katarin, Saudi-Arabian ja Arabiemiraattien pyynnöstä. Trumpin mukaan näiden Yhdysvaltain liittolaismaiden johtajat uskovat, että Iranin kanssa voitaisiin päästä pian sopuun, joka sopisi myös Yhdysvalloille.
2: If we can do that where there's no nuclear weapon going into the hands of Iran, I think, and if they're satisfied, we will be probably satisfied also.
1: Trumpin mukaan Yhdysvallat olisi tyytyväinen, jos Iranin kanssa päästäisiin sopimukseen siitä, ettei Iran saa haltuunsa ydinaseita. Venäjän presidentti Vladimir Putinin on määrä aloittaa tänään kaksipäiväinen Kiinan vierailu. Videotervehdyksessä Putin hehkutti Kiinan ja Venäjän suhteiden olevan ennennäkemättömän vahvat ja vierailu vahvistaa niitä entisestään.
3: В настоящее время российско-китайские отношения достигли действительно беспрецедентного уровня.
1: Putin tapaa Kiinan johtajan Xi Jinpingin vain noin viikko sen jälkeen, kun Yhdysvaltain presidentti Donald Trump oli vierailulla pääkaupunki Pekingissä. The Financial Times-lehden mukaan Kiinan johtaja olisi todennut Trumpille, että Putin saattaa päätyä vielä katumaan hyökkäystään Ukrainaan. Eduskunnan puolustusvaliokunta kokoontuu tänään keskustelemaan Suomen viime perjantain droniuhasta. Kokouksessa on määrä keskustella myös vaaratiedottamisesta. Tapaamisessa ovat kuultavina puolustusministeri Antti Häkkänen, sisäministeri Mari Rantanen ja ilmavoimien komentaja kenraalimajuri Timo Herranen. Sisäministeri Mari Rantanen sanoi eilen Ylen haastattelussa, että ministeriö kiirehtii vaaratiedotteiden käyttöönottoa kaikkiin kännyköihin. Perheneuvoloiden tulevaisuus herättää laajasti huolta. Jos lausuntokierroksella oleva lakiuudistus toteutuu, hyvinvointialueet päättävät jatkossa itse, miten ne toteuttavat uutta lapsiperhepalvelua. Laki ei enää velvoittaisi niitä esimerkiksi matalan kynnyksen kasvatus- ja perheneuvonnan tarjoamiseen. Perheneuvolan sosiaalityöntekijänä pääkaupunkiseudulla työskentelevä Maria Wahlstedt pitää uudistusta huolestuttavana. Hän toimii kasvatus- ja perheneuvonnan sosiaalityöntekijöiden yhdistyksen puheenjohtajana.
4: On todella huolestuttava tämä tilanne, että nyt vielä kun me ollaan lakisääteinen palvelu ja laki myös säätää sen, että ketkä ammattilaiset täällä on töissä, niin mä ajattelen, että me tehdään todella vaikuttavaa ja tärkeää palvelua tuotetaan perheille. Ja riskinä mä näen sen, että mikäli tämä lakisääteisyys poistuu, niin silloin tulevaisuudessa hyvinvointialueet tulee säästöpaineiden alla luopumaan tämän tyyppisestä matalan kynnyksen varhaisen tuen palvelusta, joka nimenomaan on niin kuin kaikille perheille ollut saavutettavissa.
1: Turun kaupunginvaltuusto päätti myöhään illalla, että kaupunkiin rakennetaan raitiotie. Äänestys ratkesi äänin 36 vastaan 31. Investoinnin toteutuminen edellyttää valtion mukaantuloa kustannuksiin. Pääministeri ja Turun kaupunginvaltuutettu kokoomuksen Petteri Orpo luonnehti kokousta historialliseksi.
5: No itse oli vakaasti sitä mieltä, että tämä on Turun tulevaisuuden kannalta oikea ratkaisu. Mä olen kertonut täälläkin valtuustossa sitä, miten mä olen katsonut meidän pääkaupungin kehittymistä metron ja ratikkareittien varteen. Me nähdään, miten Tampere kehittyy, Vantaa on tehnyt tämän ratkaisun ja maailmalta löytyy esimerkkejä. Raitiotie ei ole menneisyyden ratkaisu, se on myöskin tämän päivän ja tulevaisuuden kaupunkikehitystä ja mä haluan, että Turku on mukana kehittymässä.
1: Orpo uskoo, että seuraava hallitus tekee myönteisen päätöksen valtion tuesta hankkeelle. OP Pohjolan ekonomistit ennustavat asuntojen hintojen laskevan tänä vuonna keskimäärän prosentin ja kääntyvän ensi vuonna noin 3% nousuun. Asuntokauppojen määrä on elpynyt pohjalukemista, mutta viime kuukausina kehitys on kääntynyt lievästi alaspäin. Vanhojen asuntojen kauppa käy yhä tavanomaista hitaammin. Asuntomarkkinakatsauksen mukaan väestön ikääntyminen vapauttaa lähivuosina merkittävän määrän asuntoja markkinoille erityisesti alueilla, joilla kysyntä on jo ennestään heikkoa. OP Pohjolan senioriekonomisti Joona Widgren sanoo Ylelle, että vapautuvat asunnot eivät keskimäärin ole parhaassa kunnossa, joten painopiste voi siirtyä enemmän korjaus- ja purkamisrakentamiseen. Sääennusteen mukaan

0: tai ukkoskuuroja tulee suuressa osassa maata. Pohjoisessa on aluksi poutaa, mutta iltaa kohti sateet leviävät myös pohjoiseen. Päivälämpötila on 14–23 astetta, kaakossa voi helleraja ylittyä. Vielä varoitus, maan etelä- ja keskiosissa varoitetaan voimakkaista ukkospuuskista.
1: Ja nyt urheilun asioita, studiossa Olli-Pekka Lukka. Jääkiekon NHL:ssä Montreal varmisti paikkansa välierissä voittamalla ratkaisevassa seitsemännessä ottelussa Buffalon. Ottelu eteni jatkoerään asti. Ratkaisijaksi nousi Montrealin Alex Newhook, jonka napakka rannelaukaus yllätti Buffalon maalivahdin Ukko-Pekka Luukkosen. Montrealin Oliver Kapanen pelasi voittoottelussa 4 minuuttia ilman tehopisteitä. Montreal kohtaa välierissä Carolinan. Toinen välieräpari on Colorado Vegas. Tuleeko Buffalon Konsta Helenius sitten MM-jäälle Sveitsiin, se jää nähtäväksi. Suomi on joka tapauksessa aloittanut kisat 3 voitolla. Eilen kaatui Yhdysvallat 6-2 ja etenkin kakkosketju oli loistavalla pelipäällä ja teki 4 maalia. Kerran ottelussa osunut Patrick Puistola näkee pelissä silti vielä parannettavaa.
2: No ihan hyvin on mun mielestä niin kuin nousujohteisesti pelattu nämä 3 peliä ja tänään oli se paras peli näistä 3 ja totta kai varmasti löytyy vielä parannettavaakin sieltä.
3: Minkälaisessa jamassa, hei Patrick, Leijonien peli on nyt 3 turnausmatsin jälkeen?
2: No ihan hyvässä mun mielestä, että on niin kuin hyviä asioita ja sitten on varmasti semmoisia, mitä pystytään vielä parantamaankin.
1: Jussi Saarinen haastatteli. Suomi kohtaa seuraavaksi Latvian torstaina. Jalkapallon Englannin valioliigassa Arsenal on lähellä mestaruuden varmistamista. Arsenal voitti myöhään eilen Burnleyn 1-0 Kai Havertzin maalilla. Mestaruus voi ratketa lontolaisille jo tänään, jos 5 pisteen päässä kärkkyvä Manchester City kompastuu vieraskentällä Bournemouthiin. Arsenalin edellisestä valioliigan mestaruudesta on 22 vuotta. Lisää urheilua taas kello 9 uutisten jälkeen.
4: Olli-Pekka Lukka toimitti urheiluradioja kello 7 Yle Uutisissa Jan Fredriksson.
5: Radio Suomen aamu. Pirkkalainen ja Ylönen.
4: Kuten Olli-Pekka urheiluradiossa kertoi, niin Suomen leijona se on taas ärjähdellyt.
6: 6 kertaa ärjähteli Yhdysvaltojen 2 piiperystä vastaan. Keksinyt muuta.
4: Hieno sanavalinta.
6: Joo, mutta
4: kun Suomi tekee maaleja, se on leijona ärjähdys, ja kun jenkit tekee maalia, niin se on sellaista pientä pipertelyä.
6: No täytyy näin sanoa. Kuitenkin hallitseva maailmanmestari Yhdysvallat kaatui eilen. 6-2. Hienoa.
4: Hienot lukemat. Ja 3 pelattua matsia, 3 voittoa, niin tämähän alkaa vaikuttaa siltä, että haiseeko täällä mitali?
6: No eipä nyt ruota vielä manaamaan.

0: No jos nyt vähän saisi etukäteen riemuita, vähän niin kuin euroviisuissa.
1: Kyllähän se Nannaa tekisi, koska näitä mitallittomia kisoja tässä on Suomen joukkueella nyt alla jo useampiakin.
0: Joo, vähän jäi vajaaksi noin meidän viisujen jälkeiset torijuhlat, niin jospa sitten torilla tavattaisiin, kun nämä jääkiekko MM-kisat saadaan pelattua loppuun.
1: Ja on tässä hyviä ennusmerkkejä siinä mielessä, että huomenna joukkueen riveihin liittyy Mikael Granlund, saadaan kokemusta ja johtajuutta ja varmasti myös sellaista henkistä puolta sinne joukkueeseen mukaan. Ja torstaina sitten aina väkivahva Latvia luistelee vastaan, niin kyllä sitä leijonamiehistöltä kysytään taas kanttia.
0: Silloin 2011, kun Mikael Granlund MM-kisoissa Venäjää vastaan veivasi sen komean ilmaveivinsä, niin mietin, että harjoitteleekohan noi lätkänpelaajat sellaista ilmaveiviä, vai onko se niinku semmoinen asia, että se vaan tulee, jos on tullakseen, vai onko olemassa semmoinen, että no niin pojat, tänään me treenataan sitten ilmaveivejä?
1: Mä luulen, että se on sitten, toi on semmoinen tavallaan, mitä treenataan kesäisin. Että silloin kun käydään porukalla pelaamassa jotakin höntsäsählyä, niin sitten testataan tuommoisia. En mä usko, että yksikään valmentaja sanoo, että nyt Miikka ei lähdepä reenaamaan tuommoista ilmavevihommaa. Että se on opittu pihapeleissä ihan varmasti.
0: Aa, ja sitten se tulee vaan niinku selkäytimestä.
1: Juuri
0: siinä
1: näin.
0: On paikka, miksi et laua.
1: No näin, näin pääsi käymään.
0: Kello 6:09. Hyvää huomenta Radio Suomen aamusta. Tänään on tiistai 19. päivä toukokuuta ja tämän viikon paras tiistai ehdottomasti.
1: Niin, no unohdettiin se, että tietenkin Milano Cortinastahan tuli kyllä olympiapronssia, että ei se nyt ihan mitallitonkaan ollut tämä leijona historia.

0: Tässä oli Kisun kappale Kohtalon oma. Kello on 7:13. Eduskunnan puolustusvaliokunta kokoontuu tänään keskustelemaan Suomen viime perjantain droonihasta. Varhain viime perjantaina Uudellemaalle annettiin vaaratiedote mahdollisesta Suomeen harhautuneesta droonista. Myöhemmin viranomaiset tiedottivat, ettei droonia lopulta suuntautunut Suomeen lainkaan. Ja nyt sitten tämän pohjalta puolustusvaliokunta tänään koolla. Ja jo eilenhän saimme uutisen siitä, että tämä vaaratiedote suoraan ihmisten kännyköihin -hanke ottaa askeleita eteenpäin. Sitä ryhdytään nyt kiirehtimään, että vaaratiedotteet tulisi suoraan kaikkien suomalaisten puhelimeen.
1: Tämän vuoden loppuun mennessä ensi vuoden alkuun. Siitä sitä aikataulua, mitä ministeri eilen kertoi, joten jäämme odottelemaan, että missä vaiheessa puhelimeen alkavat pitää meteliä ja vilkuttaa valoja, jos ja kun siihen on aihetta.
0: Nämä viimeaikaiset Suomeen harhautuneet sotadroonit ovat tietysti aiheuttaneet sen, että yksi jos toinen meistä vilkuilee taivasta vähän eri silmällä ehkä kuin ennen. Ja kun puhutaan paljon tästä droonisodasta, niin helposti unohtuu se, että taivaalla lentävä drooni ei todellakaan aina ole mitenkään uhkaava eikä erityisen vaarallinen. Esimerkiksi Keski-Suomessa nähdään tämän tulevan kesän aikana poikkeuksellisen paljon drooneja taivaalla. Niistä ei tarvitse välttämättä ilmoittaa viranomaisille, sillä kyse on todennäköisimmin metsänhoidossa käytettävistä lannoitusdrooneista, joilla levitetään ravinteita metsään.
1: Näin on. Näitä lannoituksia tehdään noin 2500 hehtaarille, mikä on ennätyksellinen määrä Keski-Suomessa, ja ainakin tämän Viitasaaren seudun jutun kuvan perusteella niin kyseessä on tällainen ehkä enempi siviilidroonia muistuttava, jossa on siis, se on tämmöinen niin kuin kopterimallinen, että siinä on 4 roottoria, jotka pyörii, kun taas nämä harhautuneet sotilasdroonit ovat enemmän semmoisia pienen lentokoneen näköisiä, mutta yhtä kaikki tällaisia miehittämättömiä pieniä ilma-aluksia, mutta nyt siis ihan hyötykäytössä.
0: Joo, droonien käyttö metsänhoidossa on voimakkaasti kasvussa, ja nimenomaan puhutaan silloin tästä lannoitteiden levittämisestä. Drooni voi kerralla ottaa kyytiinsä 25 kiloa boorirakeita, ja hehtaarille tuota lannoitusta menee semmoinen 16 kiloa, eli vajaat pari hehtaaria tuolla yhdellä droonillisella saadaan kätevästi lannoitettua.
1: Joo, ja siis kun näitä drooniasioita on jonkin verran tutkinut, niin esimerkiksi rakennustyömailla käytetään paljon drooneja valvontaan, voidaan tehdä erilaisia jotain 3D-malleja ja muuta, lämpökuvauksia tehdään, puolustusvoimat tietenkin käyttää paljon muuhunkin, esimerkiksi tiedustelu ja muuhun. Ja sitten jos nykyään jotakin ihmistä vaikka etsitään, niin aika helposti poliisi tai pelastusviranomaiset lähettää droonin ilmaan etsimään kadonneita.
0: Nämä lentolevitystä tekevät droonit tunnistaa kuulemma parhaiten liikkumistavasta ja lentoreiteistä, näin Keski-Suomen metsähoitoyhdistyksestä kerrotaan. Ja jotta viranomaisille ei tulisi turhia ilmoituksia lentävistä aluksista, niin jos drooni näkee, niin sen käyttäytymistä kannattaa hetki seurata. Kun seuraa sen dronin toimintaa muutaman minuutin ajan, niin lentoreiteistä huomaa kyllä, että kyse on lannoitusdroonista ja rauhanomaisesta metsänhoitotyöstä. Tämmöinen lannoitusdrooni lentää edestakaisin selkeää säännöllistä reittiä puuston päällä, ja lisäksi tämän työskentelyalueen läheisyydestä löytyy toiminnasta kertovat kyltit. Ja sitten tässä vielä muistutetaan, että tätä lannoitusaluetta ei saa lähestyä ilman erillistä lupaa, eli sinne ei kannata mennä suoraan sen droonin alle toljastelemaan, että mikähän sieltä tulee, koska sieltä saattaa tulla booriraetta niskaan.
1: Joo, nämä lannoitteet on sellaisia, että ne ei ole ihmisille eikä eläimille vaarallisia, eikä yhtään niin kuin hidasta esimerkiksi marjojen tai sienien keräämistä, eli sellaisia lannoitteita, mitä muutenkin metsätaloudessa olisi käytetty. Mutta nyt tämä levitystapa on ilmojen halki käy boorirakeen tietyyppinen.
2: Radio Suomen aamu.

0: Linda Lampenius, Pete Parkkonen, Liekin heitin meidän tämänvuotinen Euroviisu-kappaleemme.
1: Kyllä se jotain luovoimaa kappaleessa on, että se ei vieläkään ärsytä sillä tavalla, kuten vaikka Windows 95-manin kappaleelle No Rules.
0: Alkoiko se sua ärsyttää?
1: No ihan himpun verran, mutta tässä on kuitenkin niin sanotusti musiikillista kunnianhimoa sen verran paljon enemmän. Ja kyllähän se hieno veto siellä Viinin viisulavalla oli. Ei sitä mihinkään pääse, vaikka jälleen kerran raadit ja yleisö eivät olleetkaan meidän puolella.
0: Mä tiedän, että varmaan nyt jo, kun tästä katseeni käännän tuohon tietokoneen näytölle, niin on tullut monta viestiä, jossa todetaan, että no, että vieläkö tätä pitää soittaa. No soitetaanhan me hyvänen aika vuosikymmenten takaisia viisujakin vielä.
1: Eilen vaikka Euroviisut, Dolce Vita.
0: Niin, eilen soilla Dolce Vita, joo, vuodelta 1989. Että vaikka Euroviisut oli ja meni, niin musiikki jää kuitenkin elämään.
1: Niin, se on kuitenkin UMK-voittaja, ei unohdeta myöskään sitten.
0: Joo, ja UMK:sta nyt jää muutakin musiikkia soitettavaksi. Sehän se vähän niin kuin sen kilpailun tarkoitus on. Pienellä viiveellä lähti tämä seuraava klassikko soimaan.
1: Ei ollut Chris valmiina.
0: Ei ollut Chris valmiina, mutta nyt hän on. Hän on täällä tänään. Chris de Burgh, The Lady in Red. Kello on 22 minuuttia yli 7.

0: Wow, Yle 100 vuotta.
1: Demostio fiiras.
2: Ja meillä on kaikille yhteinen upea lahja. Kattokaa.
3: Tuolla on Annapuu ja JVG. Ja kato, Hectorkin on tuolla.
1: Täällä on yksi radion symfoniaorkestaamisena kapellmestare.
4: Kato Mikko, Ella ja Pinkki sohvakin löytyy.
2: Ja näköjään myös Viki ja Köpi.
3: Siis tää pakettihan on täynnä suomalaisten rakastamia ihmisiä, ohjelmia ja musiikkia.
5: Tule meidän kanssa juhlimaan 100-vuotiaasta Yleä Veikkausareenalle 5. syyskuuta. Yle 100 Areenalla. Liput saatavilla nyt osoitteessa ticketmaster.fi kautta Yle 100.
6: Kuulostaa Mikko Kuustosen kitaroinnilta ja sitä se muuten taitaa ollakin. Kaktusviinaa hän meille tarjoilee, kello on 26 minuuttia yli 7.

0: Miikka Kuustonen kaktusviinaa. Kello tulee 7:30. Se tarkoittaa sitä, että täällä Radio Suomen aamussa kuullaan Yle Uutisia läheltäsi.
1: Yle Uutiset Keski-Suomeen toimittaa Roosa Tuovinen. Hyvää huomenta. Poliisi on tehnyt karkotuspäätöksen Muuramessa ihmisten läheisyydessä liikkuvaksi.

0: liikkuneesta karhusta. Karkotuspäätös annetaan yleensä 3 viikoksi, jonka aikana karhua yritetään karkottaa esimerkiksi äänillä, karkotusaseella tai koirilla. Jos karkotus ei onnistu tai karhun käytös muuttuu ihmiselle vaaralliseksi, poliisi voi tehdä lopettamispäätöksen. Muuramessa on viime aikoina tehty useita karhuhavaintoja. Esimerkiksi eilen karhu nähtiin leikarin päiväkodin läheisyydessä. Poliisin mukaan havainnot koskevat yhtä ja samaa karhua. Vieraslajien torjuntakausi mobiilipelien avulla on taas alkanut Suomessa. Tänä vuonna mukana on 90 kuntaa, kun viime vuonna kuntia oli 65. Keski-Suomesta mukana ovat Viitasaari, Toivakka, Saarijärvi, Konnevesi, Jämsä, Joutsa ja Jyväskylä. Crowdsource-nimisen mobiilipelin avulla voi ansaita rahaa hävittämällä vieraslajeja lähiympäristöstä. Hävitettäviä lajeja ovat esimerkiksi jättipalsamit. Tänä vuonna vieraslajien hävittäjille on Suomessa jaossa noin 290 000 euroa. Rahaa voi ansaita, kun videoi sovellukseen vieraslajiesiintymän, poistaa sen ja videoi työn jäljet. Mobiilipelillä on torjuttu vieraslajeja jo parin vuoden ajan. Ja loppuun lyhyesti säästä. Keski-Suomeen on tänään odotettavissa sadekuuroja. Kuurot voivat olla voimakkaita. Voimassa on myös rajoitus rajusta ukon ilmasta. Iltapäivästä alkaen kehittyy ukkoskuuroja ja niiden yhteydessä voimakkaita ukkospuuskia. Tuuli jopa 15 metriä sekunnissa.
1: Seitsemän 32 on kello. Elämme tiistaita, joka on 19. päivä toukokuuta tänä vuonna. Pitkä liuta nimipäivä sankareita. Kaikki naisia.
2: Onnittelut kaikille teille, naisille ja naisoletetuille.
1: Mä vetäsen tän rimpsun, kun tää on musta niin hieno.
2: Anna tulla.
1: Emma, Emilia, Milla, Emmi, Milja, Mila, Milka, Amalia, Amelia ja Milena.
2: Hieno setti.
1: Eikö ollut hieno? Se oli vähän niin kuin se konjunktio, ja, että jotta että kun, jos vaikka kuin kunnes.
2: Konsu, kieprät ja muut.
1: Kyllä.
2: Puolitoista viikkoa muuten myös Radio Suomen kesäkonsertti, josta ei tänä aamuna olla vielä puhuttu. Eli Vantaan Tikkurilassa, Tikkurilan urheilupuisto on tarkempi paikka ensi viikon perjantaina.
1: Joo, sinne kannattaa kyllä sankoin joukoon valtaa paikan päälle. On nimittäin sellainen kattaus artisteja tarjolla not. Ilta aloittaa illan, sitten Olavi Uusivirta ja ilta huipentuu toi Radio Suomen kesäkonsertti sitten Arttu Viskarin esiintymiseen. Ja jos et paikan päälle pääse, niin voit toki seurata tuota konserttia radion kautta, TV1:llä ja Yle Areenassa myös.
2: Kynnys paikan päälle saapumisen on tehty hyvin matalaksi. Pääsymaksuton, ikärajaton ja vielä päihteetön tapahtuma, eli kaikki tervetulleita.
1: Joo, ja siellä on tämän konsertin lisäksi myös sitten tällainen Yle-katu, jossa on muun muassa tämä Yle 100-bussi. Siellä voi tavata tuttuja Yle Ruutukasvoja ja Radio Suomella on siellä omia pisteitä. Meillä voi pyörittää muun muassa onnenpyörää, josta voi saada esimerkiksi himoitun merisääkassin palkinnoksi.
2: Yle X on paikan päällä, heillähän perinteisesti on jaossa sitten ehkäisyvälineet, eli kesäkumit. Nekin on sitten jaossa ensimmäistä kertaa kansalle siellä.
1: Joo, tämä Radio Suomen kesäkonserttihan on osa tätä Ylen tällaista kesäfestariviikonloppua. Eli perjantaina Radio Suomen kesäkonsertti, sitten lauantaina Yle X Pop, jossa kans nimekäs nippu esiintyjiä. Mainitaan nyt vaikkapa Lauri Haav.
2: Erika Wiikman, Komiat.
1: Komiat, on, joo, Areskin on lavalla.
2: Siellä on enemmän näitä bändejä. Ja sunnuntaina sitten vielä, kun meillä nyt sattuu olemaan tässä talossa myös sinfoniaorkesteri, niin laitetaan tuo Radio Sinfoniaorkesteri sitten vielä sunnuntaina vetämään semmoinen puistokonsertti. Toivottavasti ei sada, koska silloin saattaa, että nämä herkät puusoittimet ja muut jää kyllä varastoon, mutta toivomme siis auringonpaistetta.
1: No totta kai siellä paistaa. Me on tilattu auringonpaistetta. Silkkaa skortsiota koko viikon lopulle. Tämä on ainakin meidän toiveessa. Ja kun viikko etenee, niin katsotaan sitten, kurkistetaan jo ehkä loppuviikosta, että miltä se ensi viikon sääennuste näyttää.
2: Voimme vähän raottaa senkin verhoa, mutta näillä eväillä tämä siis ensi viikon perjantaina ja se koko ensi viikon viikonloppu tätä Ylen kesäfestivaalia Tikkurilassa.
1: Mikäpä olisikaan parempi tapa kirmata kesälaitumille koululaisilla kuin nauttia hyvästä livemusiikista ihan niin kuin ilman pääsymaksua.
2: No näinpä, näinpä.
3: Radio Suomen aamu. Pirkkalainen ja Ylönen.
1: Ja saa sinne toki vanhemmatkin tulla, ei se mikään aikuiselta kielletty alue todellakaan ole.

0: Laura Branigan Self Control. Hei, otetaan luku. 1.
1: 2.
0: Molemmat tallessa.
1: Kaikki tallessa. Minä 1, 2, 3.
0: Joo. Tällaiset huudot saattavat kaikua kaupunkien kaduilla erilaisissa suosituissa luokkaretkikohteissa vielä tämän ja ehkä jopa ensi viikon aikana, koska nyt eletään sitä luokkaretkibuumia ja kyllähän se kieltämättä harmaita hiuksia saattaa opettajille aiheuttaa, kun sanotaan nyt vaikka 30 semmoista hyvin vilkasta ja eläväistä lasta tai nuorta päästetään irti luokkaretkellä, niin kyllä siinä luku joudutaan muutaman kerran ottamaan, että kaikki on varmasti tallessa.
1: Niin sitä riskiä ei voi ottaa, että tullaan takaisin, että on niin Pertti jäi. Eli kaikki on oltava mukana, mutta joo, tämähän on se vuoden aika, kun varsinkin ala- ja yläkoulunsa päättävät luokat, eli kutoset ja ysiluokkalaiset näitä luokkaretkiä tekee, on kerätty ehkä rahaa vuosien aikana ja suunniteltu tarkkaan ja varattu bussit ja tehty kaikki nämä ja nyt sitten muutama päivä jotain muuta kuin sitä oppi. Tämä luokkahuonetyöskentelyä.
0: Kutosluokalla me käytiin Tampereella ja Turussa. Oli ihan tämmöinen parin yön reissu. Ja sitten ysiluokka, kun päättyi, niin käytiin Burlengessä, joka oli silloin se Jyväskylän maalaiskunnan ystävyyskunta Ruotsissa. Se oli hurja reissu.
1: Joo, mä jotenkin tämä ystävyyskaupunki ja ystävyyskunta ajattelu. En tiedä, kuinka paljon sitä nykyään vielä on, mutta niihin tehtiin jonkin verran. Me käytiin kutosella ja ysillä molempien päätteeksi käytiin Oulusta Helsingissä.
0: Vau, isolla kirkolla.
1: Lintsillä 2 kertaa, eipä vissi.
0: Mä muistan, että sitä rahaa kerättiin silloin lähinnä niin, että koulussa järjestettiin syksyllä ja keväällä tällaiset myyjäiset. Ja niissä sitten myytiin yleensä itse leivottua jotakin. Tai sitten järjestettiin jotain ongintaa tai muuta. Ja se oli sillä tavalla, että koulu oli siinä aktiivinen osapuoli. Eli koululla järjestettiin nämä myyjäiset ja luokassa sitten päätettiin, että mitä tehdään. Ja yhdessä askarreltiin mainoskylttiä ja sovittiin, että kuka tuo mitäkin. Nykyäänhän luokkaretkiin kerätään rahaa myymällä jotain kananmunia tai sukkia tai karkkeja tai jotain vessapaperia tai muuta.
1: Joo, aika tiukat rajat on tullut siihen, että voidaanko vaatia, että vanhemmat, siis koti maksaisi jotain osaa, koska perusopetuksen pitäisi olla ilmasta.
0: Joo, tässä männäviikolla Helsingin Sanomat kertoo, että vantaalaiskoulu suunnitteli luokkaretkeä Linnanmäelle huoltajien kustannuksella ja sehän ei oikeastaan enää käy, koska eduskunnan oikeusasiamies Pasi Pölönen linjasi vuonna 2019, että luokkaretkien tulee olla maksuttomia eikä lasten tasa-arvoa saa vaarantaa ja perusopetuslakikin edellyttää, että koulun toiminta on maksutonta. Eli silloin tällainen, että pitää maksaa, että pääsee luokkaretkelle, niin se ei käy. Rahaa saa toki luokalle kerätä, se on pitkälti nykyään vanhempien aktiivisuudesta kiinni, mutta sinne retkelle on päästävä mukaan myös heidän, jotka eivät ole tähän rahankeruuseen osallistuneet.
1: Niin, siinäpä sitten katsotaan, että kuka keräsi ja miten paljon. Kaikki kuitenkin lähtee.
0: Joo. Onko sun mielestä luokkaretki ja leirikoulu sama asia?
1: Ei. Eikö leirikoulu ole sama, että mennään jonnekin leirikeskukseen ja siellä myös vähän niin kuin käydään koulua? Siis ei nyt mitään normaalia aineita, mutta jos se nyt saattu olemaan lähellä vaikka joku maatila tai joku muu, niin käydään katsomassa, miten tämmöinen.
0: Siellä on joku luontopolku, mikä kierretään. Just ja sitten kaikki vaan odottaa siinä, että pääsispä jo uimaan.
1: Helmikuussa. Avanto.
2: Radio Suomen aamu. Arkisin 6-8.
0: Kun ne leirikoulut tehdään nekin aina keväällä.
1: Ne voi olla myös kevät-talvella.
0: No mutta avanto-uintihan on tosi suosittua.
1: On, näkyy. On, varsinkin nuorten keskuudessa.

0: Pave Maijanen, ja lähtisitkö?
1: Vaaratiedotteet suoraan älypuhelimeesi. Radiossa lähetettävien vaaratiedotteiden lisäksi voit vastaanottaa tiedotteita suoraan älypuhelimeesi. Yle-sovelluksesta voit tilata kansalliset vaaratiedotteet sekä vaaratiedotteet haluamiltasi alueilta, kuten kotimaakunnastasi tai mökkipaikkakunnaltasi. Vaaratiedotteet auttavat sinua varautumaan ajoissa ja toimimaan turvallisesti poikkeustilanteissa.

tässä soi Samuli Putron uusi kappale Viimeiseen kaukaloon. Kello on 7.50, vuorossa on säätiedotus merenkulkijoille ja alkuun huomautus veneilijöille. Suomenlahden länsiosa ja Pohjois-Itämeri, pohjoisen ja koillisen välistä tuulta 12 metriä sekunnissa. Suomen yllä oleva korkeapaine liikkuu hitaasti itään. Matalapaine saapuu päivällä Kaakosta Pohjois-Itämerelle. Sääennuste seuraavan vuorokauden ajaksi. Suomenlahti vähitellen heikkenevää idän ja koillisen välistä tuulta aluksi 8-12, iltapäivästä alkaen 5-9 metriä sekunnissa. Iltayöstä alkaen lännen ja lounaan välistä tuulta. Aluksi paikoin rankkoja sadekuuroja ja todennäköisesti myös ukkosta, aamuyöllä paikoin sumua, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri, pohjoisen puoleista tuulta 4-9, ylimmillään 12 metriä sekunnissa. Illasta alkaen lännen puoleista tuulta. Aluksi paikoin sadetta ja todennäköisesti myös ukkosta. Keskiyöllä paikoin sumua, muuten hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri, Pohjois- ja Luoteen välistä tuulta 6-11 metriä sekunnissa. Iltapäivästä alkaen heikkenevää tuulta. Aamuyöllä länsituulta 4-7 metriä sekunnissa. Aluksi paikoin sadetta, mahdollisesti ukkosta, muuten hyvä näkyvyys. Saaristomeri, pohjoisen puoleista tuulta 5-10 metriä sekunnissa. Aamupäivästä alkaen heikkenevää tuulta, illalla lännen puoleista tuulta 4-8 metriä sekunnissa. Aluksi paikoin sadetta ja todennäköisesti ukkosta, iltayöllä paikoin sumua, muuten hyvä näkyvyys. Selkämeri, pohjois- ja koillisen välistä tuulta 4-9, ylimmillään 11 metriä sekunnissa, aamuyöllä lännen puoleista tuulta. Paikoin sadetta ja todennäköisesti myös ukkosta, muuten hyvä näkyvyys. Merenkurkku, koillistuulta 5-10 metriä sekunnissa, illasta alkaen heikkenevää tuulta, aamuyöllä 2-6 metriä sekunnissa. Iltapäivästä alkaen paikoin sadetta ja todennäköisesti myös ukkosta, muuten hyvä näkyvyys. Perämeri vähitellen voimistuvaa idän ja koillisen välistä tuulta aluksi 4-7, iltayöstä alkaen 5-9 ja aamuyöllä ylimmillään 13 metriä sekunnissa. Iltapäivästä alkaen paikoin sadekuuroja ja todennäköisesti ukkosta, muuten hyvä näkyvyys. Saimaa itätuulta 3-7 metriä sekunnissa, aamuyöllä heikkenevää tuulta 1-4 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Liikennetiedote Espooseen tielle 101 eli kehä ykköselle, tarkempi paikka Turun väylän liittymän kohdalla. Siellä on rikkoutunut ajoneuvo tiellä ja tämä haittaa liikennettä länteenpäin ajettaessa. Siis liikennetiedote tielle 101 eli kehä ykköselle Espooseen, tarkempi paikka Turun väylän liittymän kohdalla. Rikkoutunut ajoneuvo tiellä, tämä haittaa liikennettä länteenpäin ajettaessa.

0: tässä. Latricia McNeil, Ain't That Just The Way. Kello on vajaa 4 minuutin kuluttua 8. Silloin Yle Uutiset ja siihen perään ykkösaamu.
1: Linda Vettänen siellä ja puhetta muun muassa siitä, pitäisikö valkoposkihanhien metsästys tietyin ehdoin sallia.
0: En sano tuohon mitään.
1: Älä sano mitään.
0: Mutta huomisaamuna kello 6.05 sanotaan taas, että hyvää huomenta. Ennen uutisia vielä äänessä Pyhä Erika. Erika Viikman laulaa.

0: Radio Suomen aamu. Pirkkalainen ja Ylönen.
1: Tässä Yle Uutiset kello 8. Presidentti Trump on lykännyt uusia iskuja Iraniin Yhdysvaltain liittolaismaiden toiveiden vuoksi. Venäjän presidentti matkustaa Kiinaan ja pöydällä ovat maakaasuasiat. Perheneuvoloiden tulevaisuus on vaakalaudella hallituksen lakiuudistuksen seurauksena. Lähetyksen toimittaa Jan Fredriksson, hyvää huomenta. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump sanoi, että hän siirtää Iraniin tälle päivälle kaavailtuja iskuja muutamalla päivällä Qatarin, Saudi-Arabian ja Arabiemiraattien pyynnöstä. Trumpin mukaan näiden Yhdysvaltain liittolaismaiden johtajat uskovat, että Iranin kanssa voitaisiin päästä pian sopuun, joka sopisi myös Yhdysvalloille.
2: If we can do that where there's no nuclear weapon going into the hands of Iran, I think, and if they're satisfied, we will be probably satisfied also.
1: Trumpin mukaan Yhdysvallat olisi tyytyväinen, jos Iranin kanssa päästäisiin sopimukseen siitä, ettei Iran saa haltuunsa ydinaseita. Iranin mukaan neuvottelut jatkuvat, vaikka osapuolten välillä vallitsee syvä epäluottamus. Venäjän presidentti Vladimir Putinin on määrä aloittaa tänään kaksipäiväinen Kiinan vierailu. Videotervehdyksessään Putin hehkutti Kiinan ja Venäjän suhteiden olevan ennennäkemättömän vahvat ja vierailu vahvistaa niitä entisestään. Putin tapaa Kiinan johtajan Xi Jinpingin vain noin viikko sen jälkeen, kun Yhdysvaltain presidentti Donald Trump oli vierailulla pääkaupungin Pekingissä. The Financial Times-lehden mukaan Kiinan johtaja olisi todennut Trumpille, että Putin saattaa päätyä vielä katumaan hyökkäystään Ukrainaan. Venäjän presidentin Kiinan vierailun keskiössä ovat taloussuhteet. Varsinkin Siperia 2 maakaasuputken rakentaminen on strategisesti tärkeä hanke Venäjälle, kertoo Moskovan kirjeenvaihtajamme Mika Hentunen.
3: Se on maakaasuputki Siperiasta Mongolian kautta Kiinaan. Ja näin raakeasti sanoen, niin se maakaasu, joka aiemmin kulki Eurooppaan, niin kulkisi jatkossa sitä pitkin nyt sitten Venäjältä Kiinaan. Ja sanotaan, että se muuttaisi kyllä geotaloudellista tasapainoa vuosikymmeniksi eteenpäin, ellei sitten pysyvästi. Eli se on erittäin tärkeä hanke, ja sitä tosiaan Putin sanoi voitonpäivänä 9.5. täällä, että sopimus on erittäin lähellä, nähtäväksi jää. Sen lisäksi Venäjä hakee investointeja liikenneinvestoinneille arktisille alueille, eli Jäämeren reiteilleen, koillisväylälle ja sitten jokireiteille, jotka lähtevät tuolta pohjoisesta ja kulkevat Siperian suuria jokia pitkin, ja mahdollisesti myös harvinaisten maametallien kaivoksiin, joita Venäjä pyrkii ja näitä varantoja kaivamaan esiin Siperiassa.
1: Näin kertoi Moskovasta kirjeenvaihtajamme Mika Hentunen. Eduskunnan puolustusvaliokunta kokoontuu tänään keskustelemaan Suomen viime perjantain droniuhasta. Kokouksessa on määrä keskustella myös vaaratiedottamisesta. Sisäministeri Mari Rantanen sanoi eilen Ylen haastattelussa, että varoitusjärjestelmä kaikkiin puhelimiin otetaan käyttöön vielä tämän vuoden loppuun mennessä. Puolustusvaliokunnan puheenjohtaja Heikki Autto pitää tätäkin liian hitaana aikatauluna.
4: Sisäministeri Rantanen tulee puolustusvaliokunnan kokoukseen tänään selvittämään tätä asiaa, ja mielestäni tämäkin aikataulu kuulostaa perusteettoman hitaalta. Joka tapauksessa meillä pitää olla tästä päivästä lukien valmius siihen, että viranomaiset saavat, mikäli todellinen vaaratilanne on, niin viestin riittävän vaikuttavasti koko väestölle ja juuri heille, joita tällainen mahdollinen vaaratilanne koskee, niin perille.
1: Perheneuvoloiden tulevaisuus herättää laajasti huolta. Jos lausuntokierroksella oleva lakiuudistus toteutuu, hyvinvointialueet päättävät jatkossa itse, miten ne toteuttavat uutta lapsiperhepalvelua. Laki ei enää velvoittaisi niitä esimerkiksi matalan kynnyksen kasvatus- ja perheneuvonnan tarjoamiseen. Sosiaali- ja terveysministeriön erityisasiantuntijan Heta Kulla Mykkäsen mukaan hyvinvointialueet saisivat halutessaan jatkaa nykyisiä hyvin toimivia palveluita.
5: Ajatus on se, että tämä uusi palvelu yhdistäisi nykyisistä palveluista tuttuja elementtejä ja antaisi mahdollisuuden kehittää sitten palvelujärjestelmää jatkossa joustavammin. Meillä on paljon tunnistettuja haasteita tässä nykytilassa ja yksi keskeinen on tietenkin se, että meillä on aika paljon kokemusta siitä, että palvelujärjestelmä ei vastaa siihen, mitä meidän asiakkaat tarvitsee ja tähän pitäisi tehdä muutoksia ihan ilman mitään säästötavoitteitakin.
1: Perheneuvolan sosiaalityöntekijänä pääkaupunkiseudulla työskentelevä Maria Wahlstedt puolestaan pitää uudistusta huolestuttavana. Hän toimii kasvatus- ja perheneuvonnan sosiaalityöntekijöiden yhdistyksen puheenjohtajana.
6: On todella huolestuttava tämä tilanne, että nyt vielä kun me ollaan lakisääteinen palvelu ja laki myös säätää

0: sen, että ketkä ammattilaiset täällä on töissä, niin mä ajattelen, että me tehdään todella vaikuttavaa ja tärkeää palvelua tuotetaan perheille. Ja riskinä mä näen sen, että mikäli tämä lakisääteisyys poistuu, niin silloin tulevaisuudessa hyvinvointialueet tulee säästöpaineiden alla luopumaan tämän tyyppisestä matalan kynnyksen varhaisen tuen palvelusta, joka nimenomaan on niin kuin kaikille perheille ollut saavutettavissa.
1: OP Pohjola ennustaa asuntojen hintojen laskevan tänä vuonna keskimäärin 1% ja kääntyvän ensi vuonna noin 3% nousuun. Asuntokauppojen määrä on elpynyt pohjalukemista, mutta viime kuukausina kehitys on kääntynyt lievästi alaspäin. Asuntomarkkinakatsauksen mukaan kevään talouskehitystä heiluttanut Lähi-idän sota heijastuu asuntomarkkinoille etenkin korkojen kautta. Euribor-korot ovat nousseet, mikä jarruttaa asuntokauppaa ja hidastaa hintojen kääntymistä nousuun. Pankin mukaan kotitalouksien tulot ovat kuitenkin kehittyneet suotuisasti ja asuntojen hintataso on laskenut selvästi, joten asuntomarkkinat voivat vielä elpyä loppuvuonna. Ilmatieteen laitos kertoo, että sade- tai ukkoskuuroja tulee suuressa osassa maata. Pohjoisessa on aluksi poutaa, mutta iltaa kohti sateet leviävät myös pohjoiseen. Päivälämpötila on 14-23 astetta. Kaakossa voi helleraja ylittyä. Ja vielä varoitus, maan etelä- ja keskiosissa varoitetaan voimakkaista ukkospuuskista.
2: Jan Fredriksson toimitti kello 8 uutiset. Nyt on Ykkösaamun aika. Oikein hyvää tiistaita.

0: Studiossa tänään Linda Vettanen. Viljelijät ovat olleet huolissaan valkoposkihanhista, jotka ovat syöneet jopa kokonaisia peltoja tyhjäksi. Hallitus ehdottaa nyt, että valkoposkihanhia ja merimetsoja saisi jatkossa tietyn ehdon metsästää Suomessa. Pitäisikö metsästys sallia vai ei ja millä ehdoilla? Tästä kuullaan kansanedustajia noin puolen tunnin kuluttua. Ja ennen 9 puhutaan myös Turun historiallisesta päätöksestä palauttaa raitiovaunut katukuvaan. Mutta aloitetaan kuitenkin drooneista. Parinkymmenen minuutin kuluttua puhutaan Suomen droonipuolustuksesta, mutta ensin kysytään, ovatko droonit käynnistäneet uuden vaiheen Ukrainan sodassa nyt, kun drooniparvet uhkaavat myös Moskovaa. Aloitetaan Venäjästä ja Venäjältä. Venäjän presidentti Vladimir Putin aloittaa tänään valtiovierailun Pekingissä, Kiinassa, vain 3 päivää sen jälkeen, kun Yhdysvaltain presidentti Donald Trump siellä vieraili. Putinin vierailua varjostaa Venäjän ja Ukrainan välillä kiihtynyt droonisota sekä Venäjän talouden alamäki. Moskovassa on kirjeenvaihtajamme Mika Hentunen. Tervetuloa mukaan suoraan lähetykseen.
1: Kiitos. Hyvää huomenta sinne.
0: Hyvää huomenta myös sinne. Mika, Putinin edelliset Kiinan vierailut, ne ovat olleet Euroopalle aika pahaenteisiä. Putin ja Xihan tapasivat Pekingissä helmikuussa 2022, vain viikko ennen kuin Venäjä sitten aloitti sen hyökkäyssotansa Ukrainaan. Niin millä tavalla Ukraina on tällä kertaa esillä?
1: Epäilemättä Putin antaa tilannekatsauksen Xille siitä, mitä viime päivinä on tapahtunut. Tosiaan viime päiväthän ovat olleet aika hurjaa. Hurjaa tulitusta puoliin ja toisin, varsinkin viikonloppu, että silloin Ukraina ampui eri puolille Venäjää 10 alueelle ainakin, niin siis 1000 droonia. Ja niitä tuli myös tänne Moskovaan, 3 ihmistä kuoli täällä ja Moskovan ilmapuolustus sanoo ampuneensa 100 droonia alaspäin. Eli tästä varmasti keskustellaan siinä. Siellä ja sitten ehkä yhteistyössä droonituotannossa, johon Venäjä on investoinut paljon viimeisen parin vuoden aikana ja jota varten Kiina on todistetusti toimittanut osia länsipakotteista huolimatta. Mutta kaiken kaikkiaan niin Ukraina ei odoteta olevan keskiössä tuossa Putinin ja Xin tapaamisessa, vaan ensinnäkin Xi briefaa Putinia viime viikon tapaamisestaan Trumpin kanssa siitä, missä nyt suurvaltapolitiikassa mennään. Ja sitten Venäjä varsinkin lataa tähän vierailuun niin suuria toiveita uusien kauppasopimusten osalta.
0: Mitä nämä kauppasopimukset sitten ovat? Ainakin ilmeisesti Siperian uuden maakaasuputken uskotaan nousevaisille.
1: Kyllä, se on semmoinen kestoaihe, joka on ollut monta vuotta, jota on valmisteltu jo pitkään. Ja se siitä Putin sanoi voitonpäivänä toissa viikolla puheessaan, että sopimus olisi nyt lähellä. Ja se kyllä, jos se toteutuu, niin se olisi todella merkittävä. Ja se muuttaisi tämmöistä geotaloudellista tasapainoa mahdollisesti lopullisesti, mutta ainakin vuosikymmeniksi eteenpäin. Ja näin raakeasti sanoin, voisi sanoa, että maakaasu, joka aiemmin virtasi Venäjältä Eurooppaan, niin menisi jatkossa Kiinaan ja muualle Kaukoitään. Et se on tosi tärkeä tämä Siperia 2 putki. Mutta sen lisäksi Venäjä toivoo Kiinalta investointia arktisten alueidensa kuljetusreiteille sekä mahdollisesti uusille öljy- ja kaasukentille. Ja sitten tämä, mikä on joka kerta esillä, kun suurvaltajohtajat puhuvat niin nykyisin, niin harvinaiset maametallit, eli Venäjän harvinaisten maametallien esiintymiin ja kaivoksiin.
0: Minkälainen tasapaino tässä kauppakumppanuudessa tällä hetkellä vallitsee? Venäjähän valittaa, että näiden maiden välinen kauppa on raskaasti epätasapainossa niin, että Venäjän osuus siitä Kiinan ulkomaankaupasta on vain 4%, Kiinan osuus taas Venäjän ulkomaankaupasta on jopa 1/3. Niin onko Venäjä ja Kiina kumppaneita vai kilpailijoita?
1: Ne on sekä että, ja tämä epätasapaino on aika hurja, ja Venäjä valittaa siitä, että Venäjä haluaisi, että Kiinahan ostaisi enemmän tuotteita. Kiina sanoi, että mitä tuotteita, että enemmän kyllä ne tuppaa olemaan raaka-aineita sitten, mutta joka tapauksessa joo, näin se on, ja sitten kyllä tämä on semmoinen niin kuin kompleksinen tämä kaiken kaikkiaan myös talouden osalta Venäjän ja Kiinan suhde. että Venäjä ei nyt varsinkaan näiden länsipakotteiden takia niin pärjää enää ilman Kiinaa, että, mutta luonnollisia kumppaneita ne eivät ole. Ja sekin kertoo kyllä, että Kiina ja joka kerta kun Kiinan johtajat ja Kiinan ja Venäjän johtajat tapaavat, niin he varovat sanomasta liittolaisuussanaa, että aina puhuvat vain strategisesta kumppanuudesta. Että se on tämmöinen kilpailu ja toisaalta niin kuin ystävyyssuhde.
0: Tässä on näitä pakotteita ollut nyt monta vuotta, niistä sinäkin tuossa puhuit. Mikä se Venäjän talouden tila tällä hetkellä on?
1: Kyllä se on ilmeisen heikko. Venäjän hallitus viime viikolla ensimmäistä kertaa nyt myönsi, että Venäjän talous on taantunut. Ja se taantui ensimmäisen vuosineljänneksen aikana. Että se meni 0,5% miinukselle. Ja nyt tämä Venäjän keskuspankin viimeisin talousennuste tälle vuodelle, niin se ennustaa enää 0,4% kasvua. Eli se on huomattavasti alhaisempi kuin aiemmat ennusteet ja huomattavasti alhaisempi kuin viime vuosina. Ja kyllä täällä on vakavia merkkejä siitä, että talous tosiaankin sakkaa nyt. Ja hyvinvointirahasto, johon kerättiin öljy- ja kaasuvaroja, jossa oli sodan alkaessa arviolta 100 miljardia euroa, niin se on ilmeisesti nyt tyhjentynyt. Että kyllä Venäjän talous todella tarvitsee piristysruisketta.
0: No entäs nämä droonihyökkäykset? Mika, Venäjän ilmatorjunta tosiaan sanoi viikonloppuna, että se tuhosi yli 500 ukrainalaisdrooneja. Niistä Moskova oli tulossa yli 100 ja osa myös pääsi läpi. Niin minkälaista keskustelua siellä tästä droonipuolustuksen toimivuudesta on käyty? Ja varoitetaanko esimerkiksi moskovalaisia etukäteen droonivaaroista?
1: Kyllä se keskustelu hyvin varovaista, niin siitä niin kuin ylipäätään sodastahan täällä ei keskustella. Et kyllä sitä, mutta tietenkin näin, niin kuin, tämä oli sen verran vakava tilanne, 3 ihmistä kuoli ja toistakymmentä loukkaantui, että siitä on keskusteltu ja siitä ja myös se, siis siihen sävyyn, että koska nimenomaan Moskovan ilmapuolustusta on tiivistetty ja siihen on satsattu viime vuosina, että miten tämä on mahdollista. No sellainen yleinen vastaus on se, että ihan yksinkertaisesti niitä droneja tulee niin paljon, että ihan kaikkia ei pysty torjumaan. Mutta sitten näistä kyllä täällä varoitetaan. Täällä on systeemi, täällä on useita sovelluksia, joita voi ladata ja jotka on sen tyyppisiä, että on niin kuin yleisiä niin kuin varoituksia annetaan, josta ihmiset ymmärtävät, että tässä on kyse droneista, tai sitten saatetaan puhua, että tämä on operationaalinen vaara. Tämän tyyppisiä, kyllä täällä on niin kuin varoitusjärjestelmät toimivat kyllä periaatteessa.
0: Kiitoksia Mika Hentunen sinne Moskovaan. Ja jatketaan täällä studiossa. Ukraina pääsi tosiaan viikonloppuna Venäjän ilmapuolustuksen ohi. Tällä kertaa kuvat tuhoutuneista kerrostaloista tulivat Moskovasta, eivät Ukrainasta. Kysymme nyt, että onko sodassa alkamassa uusi vaihe. Tervetuloa Ukrainan sotaa seuraava analyytikko Jon Helin.
2: Kiitos.
0: Sekä maanpuolustuskorkeakoulun strategian pääopettaja Eversti Luutnantti Kristian Perheentupa.
3: Kiitos.
0: Moskovan viranomaisten mukaan tosiaan ainakin 4 ihmistä kuoli, 12 sai vammoja, kun Ukrainan droonit osuivat Moskovaan viikonloppuna. Niin mitä nämä iskut sinne Venäjän puolelle, erityisesti Moskovaan, nyt kertoo tästä Venäjän ilmapuolustuksen tilasta? Kummasta se kertoo, ilmapuolustuksesta vai siitä, että Ukrainan droonit vaan ovat niin vahvoja?
2: No ehkä se kertoo enemmän vaan tästä droonisodan luonteesta. Eli kun pystytään tekemään suhteellisen halvalla tällaisia pitkän kantaman aseita, joita pystytään massamaisesti lähettämään sinne Moskovaan, niin mikä vaan ilmapuolustus, erityisesti tämmöinen ohjusilmapuolustus on hätää kärsimässä. Eli se voidaan tavallaan saturoida ihan vaan droonien määrällä. Ja se Venäjä nyt sitten tässä kohtaa aika lailla samanlaisen ongelman, minkä kanssa Ukraina on viimeiset 4 vuotta sitten kamppailu ja se joutuu kehittämään varmasti näitä vasta-aseita sitten ikään kuin lennosta.
0: Droneilta puolustautuminen, jopa niiden havaitsemisen vaikeus on tullut meille suomalaisillekin viime viikkoina tutuksi, niin miten vaikea Moskovan kaltaista suurkaupunkia on puolustaa droneilta, Kristian Perheentupa?
3: No niin kuin tässä Jon hyvin äsken sanoi, niin kun nämä määrät on näin suuria, niin vaikka se Moskova on se Venäjän ilmapuolustuksen painopiste ja he on sinne keskittäneet kattavasti kaikkia kykyjään, niin siitä huolimatta sieltä pääsee aina jotakin läpi, koska niitä droneja on niin paljon, ja se taas kertoo siitä, että Ukraina on omaa puolustusteollista kykyään kyennyt koko sodan ajan kehittämään, ja he myös pystyvät mukautumaan ja innovoimaan aina tilanteen sitä vaatiessa.
0: Ukrainan turvallisuuspalvelun mukaan nämä iskut osu öljynjalastamoon, kahteen öljynpumppausasemaan Moskovan alueella, niin mitä siitä tiedetään, että mikä niiden kohde oli, pääsivätkö ne niihin kohteisiin, oliko tämä hyökkäys onnistunut?
2: No ainakin osittain päästiin kohteisiin, vahinkoja arviointi tietty on hankalaa, jos ei nämä öljynpumppausasemat taikka jalostamot sitten syty laajempaan tulipaloon, niin kuin me nähtiin sitten perjantai-iskuissa, mutta kyllähän tällä myös on niin kuin merkittävä tämmöinen informaatiotilallinen vaikutus, eli siis tässä Ukraina pyrkii viestimään sekä venäläisille, mutta myös ukrainalaisille sekä länsimaisille liittolaisilleen siitä, että tällaisiin iskuihin pystytään. Ja se pystytään sitten koskettamaan aidosti Moskovaan asti, eikä vaan sitten kaikkialla tämä ilmapuolustuksen painopisteen ulkopuolella niihin Venäjän talouteen sekä sotilaallisiin kykyihin.
0: Onko Ukrainalla nyt mahdollisuus myöskin kääntää tätä sodan kulkua itselleen hyödyllisemmäksi, paremmaksi jo pelkästään tällä droonikyvykkyydellä?
2: No siis paremmaksi joo, eli siis ehkä niinku tämmöistä laajasta käänteestä, jossa jotenkin nämä pitkään sodassa olleet asetelmat, jossa Venäjällä on jonkinlainen laajempi aloite ja se Ukraina pienempänä siellä on altavastajana. Tämä ei ole välttämättä kääntymässä mihinkään, mutta ehkä näitä puntteja pystytään tässä näin tasoittamaan, ja siis se Ukraina pystyy nyt iskemään siihen Venäjän sotatalouteen tavalla, jotta se ei ole aikaisemmin pystynyt, mikä Venäjälläkin aletaan selkeästi esittämään kysymyksiä siitä, että kauanko sotaa pystytään jatkamaan, paljonko Venäjän talous kestää. Ja siis tämä on tämä Ukrainan laajempi pyrkimys varmasti saada se Venäjä aidosti sinne neuvottelupöytään sitten painostamalla tällä tavalla.
0: Jos meidän Moskovan kirjeenvaihtaja Mika Hentunen viikonloppuna analyysissään kirjoitti, että tunnelma Venäjän pääkaupungissa on jännittynyt ja outo, niin Kristian Perhentupa, mitä siitä tiedetään, miten nämä iskut juuri Moskovaan ja tietysti muuallekin Venäjälle niin vaikuttavat ilmapiiriin?
3: No joo, niin kuin tuossa kirjeenvaihtaja äskeisessäkin alustuksessa kuultiin, niin kyllä se on noussut siellä keskusteluihin toisella tavalla tietysti, kun ne iskut on näkyviä sinne Moskovan alueella, mutta sen lisäksi, että sillä tähdetään siihen kansalaismielipiteeseen ja sitä kautta sitten poliittiseen johtoon, niin kyllä siinä sitten on näihin öljyjalostamoihin iskemisissä on selkeät talouteen vaikuttamisen pyrkimykset, ja sitten taas toisaalta, kun isketään näihin elektroniikkaa valmistamiin tai asejärjestelmiin valmistamiin tehtaisiin, niin pyritään sitten suoraan siihen Venäjän aseteknilliseen kykyyn vaikuttamaan. Eli pyritään laajasti vaikuttamaan Venäjän sodankäynnin kykyyn, niin sen johtoon, niin sen rahoitukseen kuin sitten siihen konkreettiseen sotilaalliseen suorituskykyyn.
0: Mikä merkitys näillä iskuilla onnistuneilla droonihyökkäyksellä Venäjän alueella, niin on sodan jatkoin sitten taas toisaalta rauhanneuvotteluiden kannalta, neuvottelutilanteen kannalta?
3: No, ne osoittaa sen Venäjälle, että Ukrainalla on kyky pitkäkestoiseen sodankäyntiin, ja sieltä samaan aikaan sitten Venäjä tekee sitä arviota, että onko heillä saavutettavissa vielä jotakin, ja kun nämä punnukset rupeaa painumaan siihen, että tässä Ukraina kykenee jatkamaan, heillä ei ole välttämättä mitään uutta saavutettavaa, niin siinä vaiheessa se voi sitten kääntyä siihen asetelmaan, että se rauhanteko ryhtyy Venäjääkin kiinnostamaan, mutta tietysti tässä nyt on jo yli 4 sotavuoden aikana opittu se, että pessimisti ei Venäjän kanssa pety, eli sieltä ei liikoja kantaa ehkäpä odottaa.
0: Katsotaan se rintamatilannetta sitten vielä hieman, koska Yle kertoi keväällä, että Venäjä pyrkii laajentamaan tätä rintamalinjaa ja Ukraina sitä kautta joutuu venyttämään omia joukkojaan yhä leveämmälle. Tietysti myöskin tässä on tämä määrätilanne, Ukraina on alivoimainen miehistön suhteen, niin minkälainen se tilanne nyt siellä rintamalla, Kristian Perhentupa, tällä pitkällä rintamalla pohjoisesta aina Krimille asti tällä hetkellä on, jos sitä nyt kiteyttää?
3: No sitä taistelukentän lähialuetta, niin taistelu, se on hyvin läpinäkyvä tällä hetkellä, eli tiedustelutieto, lennokeiden käyttö, muu tekee sen kaiken suuremman liikkeen käytännössä mahdottomaksi siellä, koska siihen pystytään heti tulivaikutus kohdistamaan, ja siitä syystä se eteneminen puolin ja toisin on ollut hyvin vähäistä, ja voisi sanoa, että se on tämmöinen modernilla teknologialla varustettu asema tai kulutussota, eli se liike on hyvin vähäistä siellä tällä hetkellä.
0: No käytännössä, mitkä nyt rintamakohdat on Venäjälle tällä hetkellä niitä tärkeimpiä, Jon Heli, mitä siitä tiedetään?
2: No kyllähän edelleen se taistelun keskipiste pysyy siellä Itä-Ukrainan Donbasissa, erityisesti Pokrovskin sekä sitten Kostiantinivkan kaupunkia ympärillä. Pokrovsk toki valattiin jo ainakin pääpiirteittäin tuossa jonkin aikaa sitten, mutta ne Venäjän tavoitteet siellä edelleen pysyy siellä Donbasissa ja sen Donetskin alueen sitten sotilaallisessa haltuunottamisessa. Tämä ei ole muuttunut, joten ihan luonnollista, että nämä taistelut sitten keskittyy sinne ja tämä Venäjän painopiste siellä on, mutta kyllähän siellä jatkuvasti käydään myös sitten esimerkiksi etelässä Zaporizhian rintamalla käydään taisteluita. Siellä Ukraina tekikin tuossa alkuvuodesta hieman vastahyökkäystä sekä pohjoisessa Harkovassa ja Kupianskissa. Ja se Venäjä myös tekee toistuvasti tällaisia pieniä iskuja pitkin sitten sitä Ukrainan pohjoisrajaa sinne Ukrainan puolelle, millä se yrittää justiinsa vetää näitä Ukrainan joukkoja.
0: Tässä on myös puhuttu siitä, että Ukraina on pystynyt jollain lailla myöskin häiritsemään Venäjän toimintaa Krimin alueella ja sitä siltaa myöskin näillä drooneilla ikään kuin eristämään sitä kautta, kun silta on ollut pois käytöstä käytännössä droniskojen takia. Mitä siitä tiedetään? Mikä sinun käsityksesi tästä Krimin tilanteesta hallinnasta on?
2: No ehkä tässä Krimin tilanteessa näitä villeimpiä ennustuksia, joiden mukaan Krim voitaisiin eristää jo ihan tässä lähikuukausina, niin pistäisin tietyllä tavalla jäitä hattuun, eli näitä ennustuksia nyt on ollut pitkin sotaa aina, kun Ukraina on uutta aseistusta saanut ja tämä erityisesti silloin, kun nämä Atacams-ohjukset tuli ja nämä länsimaiset risteilyohjukset Ukraina käyttöön, niin siellä optimistisimmat ennustivat jo tämän Krimin täyttä eristystä silloin, mutta kyllä se on osoittautunut aika vaikeaksi tämmöinen täysi logistiikan katkaisu miltään alueelta tässä sodassa. Eli kyllähän se Krimin merkitys varmaan siinä mielessä vähenee Venäjälle, että on vaikeampi huoltaa sitä, mutta jonkinlaiseen täyteen eristykseen pääseminen voi olla hyvinkin vaikeaa.
0: Onko tässä mahdollisuuksia ylipäätään tämmöisillä teknologisilla ratkaisuilla muuttaa sodan painopistettä, jollain lailla heikentää Venäjän etenemistä tai mahdollisuuksia ylläpitää niitä rintamalinjoja?
2: No siis kyllähän me nähdään se, että Venäjän eteneminen tässä on hidastunut tämän vuoden aikana ja että viime vuoteen verrattuna Venäjä etenee selkeämmin hitaasti rintamalla, johon liittyy justiinsa nämä sekä pitkän kantaman drooni-iskut, mutta erityisesti keskipitkän kantaman drooni-iskut ja siis tässä kyllähän tätä Venäjän sotakone näyttää myös siellä rintamalla tämmöisiä yskimisen merkkejä. Siitäkään ei ehkä vielä kannata liikaa juhlia. Ukrainalaistenkin kenraalien mukaan Venäjä saattaisi vielä pystyä sitten lisäämään painetta jonkin verran kesän aikana, mutta kyllä tämä nyt näyttää siltä, että niihin Venäjän sotilaallisiin tavoitteisiin pääseminen siellä rintamallakin näyttää vaikeammalta ja vaikeammalta.
0: Everstiluutnantti Juhan Huovinen Ruotsin maanpuolustuskorkeakoulusta arvioi Dagens Nyheterille, että Ukraina voisi tämän Krimin niemimaan jopa saada haltuunsa. Niin Kristian Perhentupa, mitä sinä tästä analyysistä ajattelet? Pidätkö tätä mahdollisena ja mikä merkitys sillä sitten olisi?
3: No kyllä tämä Ukrainan kehittynyt kaukovaikuttamiskyky ja kyky iskeä sinne Krimille tietysti tekee niitä venäläisjoukkojen olosta siellä entistä hankalampaa, mutta se, että tästä tulisi joku käänteen tekevä vaihe tai se, että kykenisikö sitten ukrainalaisjoukot vastaavasti siellä yhtään sen

0: siitä, että vaikka tämä Ukrainankin droonikampanja on niin kuin äärimmäisen menestynyt, niin tämä Venäjällä on monia näitä samoja kykyjä, mitkä sitten varsinkin täällä rintamalla, kun me katsotaan sitä taktista ja operatiivista tilannetta, niin ne vaikuttaa samalla tavalla myös sitten ukrainalaisten kykyyn vaikka suorittaa laajoja vastahyökkäyksiä, eli ehkä niin kuin pitäisin tosiaan jäitä hatussa näiden tämmöisten suurten odotusten suhteen. Eli se toive ehkä tässä nyt on se, että se Venäjä sieltä pikkuhiljaa väsyy tämän kesäkampanjan jälkeen ja ehkä suostuisi sitten aidosti neuvotteluihin tässä jossain vaiheessa.
1: Niin, miten sinä, Jon-Helin, arvioit tätä tilannetta ja nimenomaan tätä rintamatilannetta, taistelutilannetta tällä hetkellä? Miten se vaikuttaa kummankin osapuolen neuvotteluhalukkuuteen?
0: No, Ukrainallahan se on ollut pitkään hyvin selkeää, että he ei suostu rauhaan millä tahansa ehdoilla, ja tämä heidän tavallaan punttien tasaantuminen, tämmöinen Venäjän sotakoneen yskiminen kyllä merkitsee Ukrainalle sitä, että heidän tavallaan kannattaa niin kuin jatkaa taistelua, ja se on entistä selkeämpää, ja se Venäjälle taas sitten tosiaan, jos ei he pysty tavallaan poliittisesti saamaan Ukrainaa pois pelistä, esimerkiksi nyt kun heidän tukijansa Orban tuolla Unkarissa hävisi vaalit ja tämä EUn päätöksenteko toivottavasti helpottuu, niin jos ei sitten myöskään siellä sotilaallisesti saada aikaan ratkaisuja, niin kuin nyt näyttää, että tämmöiset ehkä Venäjän toiveet Ukrainan rintamalinjan murtumisesta tässä on katoamassa, niin kyllähän heidänkin on jossain vaiheessa pakko tunnustaa ne tosiasiat siitä, että tällä nyt ei välttämättä saada aikaa mitään merkittäviä uusia asioita tähän sotaan, mutta kuten tässä jo Kristian aikaisemmin sanoi, niin kyllä Venäjän kanssa kannattaa olla pessimistinen, ja se ei nyt ehkä niin kuin kesän aikana kannata mitään suuria muutoksia heidänkään asenteeseensa odottaa.
1: Kristian Perheentupa, vielä sinun arvioisi tästä Ukrainan neuvotteluhalukkuudesta tällä hetkellä.
2: No, mä sanoisin näin, että Venäjä ei ole saamassa uusia kumppaneita tähän sodankäyntiinsä, mutta tällä teknologisella osaamisella, puolustusteollisen kapasiteetin lisäämisellä, niin Ukraina voi semmoisia hyvinkin saada, koska Ukraina näyttäytyy kiinnostavana kumppanina monille maille, kuten muun muassa Persianlahden alueelta on nyt nähty.
1: Kiitoksia tästä keskustelusta. Strategian pääopettaja, överstiluutnantti Kristian Perheentupa maanpuolustuskorkeakoulusta sekä analytikko Jon-Helin Blackbird Groupista. Ja jatketaan drooneista, nimenomaan Suomen droonihasta. Eduskunnan puolustusvaliokunta kokoontuu tänään siitä keskustelemaan, nimenomaan tästä viime perjantain tilanteesta. Silloin Uudenmaan droonihälytys paljasti, että Suomen sovelluspohjainen vaaratiedotusjärjestelmä voi olla epäluotettava. Monet eivät saaneet hälytystä ja osa sai sen jälkeen, kun tilanne oli jo ohi. Meillä on nyt puhelimessa eduskunnan puolustusvaliokunnan puheenjohtaja, kokoomuksen Heikki Autto. Hyvää huomenta ja tervetuloa suoraan lähetykseen.
3: Hyvää huomenta.
1: Tässä tapaamisessa tänään ovat kuultavina puolustusministeri, sisäministeri ja ilmavoimien komentaja. Niin miten tuota perjantain tilannetta on tarkoitus valiokunnassa tänään käsitellä?
3: No, heiltä kuulemme ennen kaikkea siitä, mitä sotilaallisessa mielessä tapahtui. Tässä perjantain tapauksessa on ollut aiemmasta poikkeavia piirteitä ja on tärkeää, että näiltä osin eduskunnan puolustusvaliokunta on hyvin informoitu siitä, millä tavoin paitsi meidän oma alueellisen koskemattomuutemme valvonta ja sen alueellisen koskemattomuuden turvaaminen toimivat, miten saamme tiedustelutietoa, miten tiedon hankinta ja tiedon vaihto myös kumppani- ja liittolaismaiden kanssa toimii, niin sen lisäksi itse asiassa tuohon kutsuttavien listaan on tullut nyt myös mukaan pelastusjohtaja Kohvakka ja myös sitten tuolta liikenne- ja viestintäministeriön hallinnon alalta asiantuntijoita, jotka voivat vastata sitten tähän väestön varoittamiseen liittyvään kysymykseen, joka on myös aivan keskeinen.
1: Niin mikä se puolustusvaliokunnan rooli tässä tilanteessa on? Ja sieltä valiokunnastahan on kuulunut kritiikkiä siitä, että tietoa drooneista on tullut teillekin lähinnä median välityksellä, niin tuntuuko nyt, että tietoa tulee paremmin?
3: Eduskunnan tärkein tehtävä on huolehtia siitä, että Suomi ja suomalaiset pidetään turvassa kaikissa tilanteissa. Eduskunnan puolustusvaliokunta antaa tietysti sen parlamentaarisen katteen ministereillemme ja myös sitten huolehtii siitä, että viranomaisillamme on kaikki resurssit ja tarvittavat toimivaltuudet

0: kunnossa, jotta tämä tärkeä tehtävä suomalaisten turvallisuudesta saadaan huolehdittua. Mutta osalta me haluamme tietysti myös kirittää viranomaisiamme toimimaan kaikissa tilanteissa entistä paremmin, huolehtimaan siitä, että kaikkiin mahdollisiin tilanteisiin se on ennalta mietityt ja harjoitellut toimintamallit, jotta Suomi pystytään pitämään turvassa.
1: Niin, perjantainahan selvisi, että tämä varautuminen ei varautumisen mallin maana pidetyssä Suomessa olekaan ihan edelläkävijä joukkoa Euroopan maita jäljessä ollaan, ainakin monia muita Euroopan maita, niin minkälaisia asioita vaaratiedottamisesta tänään siellä aiotte esille nostaa?
0: Aiomme varmistaa sen, että Suomessakin saadaan parasta mahdollista vauhtia käyttöön tällainen cell-broadcast-tekniikkaan perustuva pakolla puhelimiin tuleva hälytysjärjestelmä. Toivomme tietysti, että sitä ei koskaan jouduta käyttämään, mutta tämän järjestelmän etu on se, että sillä saadaan varmasti vaaratiedote perille kaikille, joita tuo vaara voi koskea. Tämän tekniikan etu on myös se, että sillä pystytään tätä viranomaistiedon jakoa hienosäätämään niin, että tiedote saadaan juuri sille alueelle, jota mahdollinen vaaratilanne koskee. Ei siis jouduta hälyttämään suurempaa osaa väestöstä kuin on välttämätöntä. Ja lisäksi pystytään annostelemaan sitä vaaratietoa ja tietoa tilannekuvasta niin, että aina ei tarvitse hälyttää, mutta on hyödyllistä jakaa tieto siitä, mitä esimerkiksi Suomen alueellisen koskemattomuuden turvaamiseksi on meneillään. Moni otti perjantaina Uudeltamaalta yhteyttä siihen, että oli herännyt esimerkiksi hävittäjien tai helikopterien aiheuttamaan kovaan meluun. Ja jos herätessä tietopuhelimessa on viranomaiselta, että vaaraa ei ole, mutta nämä toimet, joita ilmavoimat tai maavoimat tekevät, ovat siellä teidän turvaksenne, niin se olisi varmasti huojentava tieto kansalaisten näkökulmasta.
1: No, sisäministeri Mari Rantanen sanoi illan A-studiossa, että varoitusjärjestelmä otetaan käyttöön, tämä puhelimiin tuleva varoitusjärjestelmä tämän vuoden loppuun mennessä. Se on tavoite. Niin onko tämä riittävä aikataulu, Heikki Autto?
0: Mielestäni tämä ei ole riittävä aikataulu ja siksi on tärkeää, että valiokunnassa tänään kuulemme niin ministeri Rantasta kuin pelastusjohtaja Kohvakkaa siitä, että millä tavoin voidaan varmistaa, että mikäli vaaratilanne olisi ensi yönä, niin meillä on riittävät keinot varmistua siitä, että kaikki, jotka tiedon siitä tarvitsevat, sen myös riittävällä tavalla saavat. Eli kyllä meidän täytyy pystyä parempaan.
1: Entäs meidän droonipuolustuksemme? Euroopan hybridiosaamiskeskuksen verkostojohtaja Jukka Savolainen eilen Ylen haastattelussa sanoi, että droneihin liittyvä lainsäädäntö vaatii tarkastelua, koska nykyohjeistus ei esimerkiksi kerro, että saako droneja ampua alas kansainvälisellä alueella. Niin onko tämmöistä lain päivittämistä suunnitteilla, onko siihen tarvetta?
0: On selvää, että teknologian kehitys on nyt niin nopeaa. Moderni taistelukenttä muuttuu ja sen myötä myös Venäjä saa omaan hybridivaikuttamiseensa uudenlaisia keinoja, ja näin ollen meidän täytyy kaiken aikaa tarkastella omaa lainsäädäntöämme. Tuota hybridisotaa käydään nimenomaan lainsäädännön harmaalla alueella. Lisäksi tällaiseen sotilaallisen maanpuolustamisen tilanteeseen liittyvät voimankäytön säännöt täytyy tietysti ei vain Suomen, vaan koko liittokunnan tasolla tarkastella niin, että ne ovat kaiken aikaa ajan tasalla ja vastaavat teknologian kehitystä.
1: No, mitä nostaisit esiin, miltä osin tätä lainsäädäntöä nyt olisi syytä tarkastella?
0: Haluan kuulla viranomaisiamme tänään. Eduskunnan puolustusvaliokunnan tärkein tehtävä on huolehtia siitä, että viranomaisillamme on kaikki tarvittavat resurssit ja myös toimivaltuudet sekä valmiiksi mietityt ja harjoitellut käytännöt siihen, miten huolehditaan eduskunnan tärkeimmästä tehtävästä, eli siitä, että Suomi ja suomalaiset pidetään turvassa kaikissa tilanteissa.
1: Puolustusvaliokunnan puheenjohtaja Heikki Autto, kiitos tästä haastattelusta.
0: Kiitos paljon.
1: Kello on 25 minuuttia vaille 9. Radio Suomessa on käynnissä ykkösaamu. Turussa päätettiin, että raitiovaunu tulee siitä parinkymmenen minuutin kuluttua, mutta ensin kysytään, että pitäisikö esimerkiksi valkoposkihanhien metsästys sallia, niin kuin hallitus nyt esittää. Sitten oikaistaan. Eilen ykkösaamussa sanottiin noin kello 8.30, että mediayhtiö MTVn maksuttomat kanavat ovat olleet pimeänä monissa kodeissa sen jälkeen, kun Maikkari irtisanoi jakelusopimukset tietoliikenneyhtiö Elisan kanssa viime viikolla. Mutta todellisuudessa MTV irtisanoi nämä jakelusopimukset Elisan kanssa jo viime vuoden puolella. Sopimus vaan sitten päättyi Pelloilla, puistossa ja saaristossa yleistyneet valkoposkihanhet ja merimetsot herättävät tunteita maanviljelijöiden, mökkeilijöiden, kaupunkilaistenkin keskuudessa. Valkoposkihanhien ja merimetsojen metsästyksen salliva laki etenee eduskuntaan nyt vielä tässä ennen kesää. Lakiluonnoksessa ehdotetaan, että näiden lintulajien suojametsästys sallittaisiin Suomessa. Auttaisiko metsästys lintuparvien aiheuttamiin ongelmiin? Tästä keskustellaan nyt. Tervetuloa studioon Vihreiden kansanedustaja Krista Mikkonen.
2: Kiitos.
1: Sekä kokoomuksen kansanedustaja Markku Eestilä.
3: Kiitoksia.
1: Niin tosiaan hallitus esittää valkoposkihanhien ja merimetsojen suojametsästyksen sallimista. Nämä lajit ovat nyt rauhoitettuja. Niin Markku Eestilä, sinä tunnet tämän hallituksen esityksen. Mitä tällä suojametsästyksellä käytännössä tarkoitetaan? Kuka saisi metsästää ja missä?
3: No kyllähän metsästys perustuu siihen, että suojellaan viljelijäomaisuutta ja sitten oikeutta harjoittaa elinkeinoa. Ja kun nämä valkoposkihanhet muodostavat nyt massiivisia laivueita, jotka tuhoavat pellot, niin tässä on puhtaasti kyse sitten perusoikeuskytkennästä, omaisuuden suojasta ja oikeudesta harjoittaa omaa ammattia. Ja tähän tämä hallituksen esitys tähtää, että me saamme sitten karkotettua nämä valkoposkihanhet pellolta.
1: Krista Mikkonen, mikä sinun käsityksesi on? Mitä tämä lakiesitys nyt muuttaisi, jos se läpi menee?
2: Joo, näitä lakiesitystähän perustellaan sillä, että lintudirektiivi mahdollistaa silloin, kun aiheuttaa vakavia vahinkoja viljelyksille tai kalastukselle, niin erilaisia keinoja tähän ehkäisyyn. Ja itse ajattelen tämän suojametsästyksen osalta, että merimetson osalta meillähän ei ole näyttöä, vaikka paljon on tehty tutkimusta siitä, että se lintu ei aiheuta vakavaa haittaa kalastukselle. Vakavia vahinkoja, että siinä mielessä en pidä sitä perusteltuna. Sitten merimetson muut haitat ja ongelmat, niihin on poikkeuslupakäytännöt kyllä olemassa, että jos kalastukselle tai kalan viljelylaitokselle esimerkiksi aiheuttaa haittaa, niin siihen meillä on toimivat poikkeusluvat käytännöt olemassa. Valkoposkihanhien osalta niin laji aiheuttaa vakavia viljelyvahinkoja, se on ihan selvä. Erityisesti itäisessä Suomessa, Etelä-Karjala, Kymenlaakso, Pohjois-Karjala ja nyt Pohjois-Savossakin, niin sekä keväällä että syksyllä, kun laji muuttaa tuolta Keski-Euroopasta Venäjän arktiselle alueelle ja levähtää tässä meillä tässä puolivälissä, lepää ja ruokailee, niin vahingot on mittavia. Mutta ajattelen, että tämä esitys, jossa sallit on siis vapaasti metsästää koko maassa ympäri vuoden, jos pellolla on 5 valkoposkihanhea, niin pidän tätä täysin kohtuuttomana. Ja se, että tässä ei ole minkäänlaista alueellista rajausta, että tämä kohdistuisi nimenomaan sille alueelle, missä nämä vahingot on, niin se on myös, en pidä sitäkään hyvänä, että tässä kyllä nyt on niin kuin ylimitoitettu tämä suojametsästysajatus, vaan että ymmärtäisin tätä paremmin, jos se olisi kohdennettua ja jos siinä todellakin nämä määrät, mistä puhutaan, niin olisi jotain muuta kuin 5 lintua.
1: Markku Eestilä.
3: Käytännössä tämä tapahtuu niin, että saattaa 50 hanhea tulla pellolle. Ei mene kuin muutama minuutti, niin se nyt tulee 5000. Ja silloin tämä 5 on rakennettu sen takia, että pystytään heti ampumaan ja karkottamaan ne hanhet, valkoposkihanhet, ja silloin se muukaan parvi ei siihen tule. Ja sitten kun metsästäjät auttavat maanviljelijöitä ja ovat kyttäämässä siihen, niin näin me suojellaan ne mittavat tuhot, mihin lintudirektiivikin antaa edellytykset. Ja tästähän on kysymys, että ymmärrän kyllä, että tähän 5 kappaleeseen on helppo puuttua, mutta metsästykselle pitää olla jotkut säännöt, joita sitten on pakko noudattaa. Eli kyllä me haemme tällä ratkaisua tähän jo vuosia olleeseen ikään kuin jäätyneeseen konfliktiin. Ja tämä hallituksen esitys vastaa hallitusohjelmaa tietenkin ja tuo myös ratkaisu, jossa ei tietenkään ammuta lintuja niin paljon, että tulisi jonkunmoinen uhka, että ne vähenee liian paljon, mutta suojellaan ihmisten omaisuutta ja elinkeinoa, että tästä on kysymys.
1: Omaisuus ja elinkeino tässä mainittu. Entäs nämä kaupunkien valkoposkihanhet, jotka aina herättävät keväisin paljon keskustelua, saisiko niitä metsästää tämän esityksen mukaan?
3: No jos arvoisa juontaja minulta kysytte, niin tämä koko metsästys on tarkoitettu eri tarkoituksiin, mutta sitten tulee järjestyssäännöt ja ympäristöhygienia ja muut syyt, jotka oikeuttavat kaupunkien tekemään jotain. Ja toivon kyllä, että Helsingin kaupungin päättäjät ryhtyy nyt toimenpiteisiin.
2: Tämä suojametsästys ei koske puistoja, koska lintudirektiivi ei siis mahdollista. Siinä voi olla vain nämä vakavat vahingot viljelylle, joita tämä voi koskea. Ja tietysti ampuminen täällä kaupunkialueella on myös turvallisuuskysymys. Se, että puistoista ja muualta, että voidaanko lintuja muuten karkottaa tai muuten muuttaa sitä aluetta niin, että se ei ole houkutteleva lintu. Siitä meillä on hyvä esimerkki tuossa Helsingin Töölönlahdella. Siinähän on se avoin nurmikenttä muutettu nyt tämmöiseksi hyvin monimuotoiseksi alueessa, jossa on aitauksia, on istutuksia, ja siinähän ei enää tätä hanhiongelmaa ole. Ja siinä mielessä niin kuin itse näen, että näille puistoalueille niin meillä on erilaisia työkaluja näitä haittaa, mitä hanhista aiheutuu, niin sitä vähentää. Sinänsä on ihan totta, että valkoposkihanhihan on elinvoimainen lintulaji, ja siinä mielessä itse ajattelen, että olisi ihan niin kuin perusteltua, että se olisi metsästettävä laji normaaliin tapaan syksyisin, niin kuin lintuja, voi, niitä, joita saa metsästää, niin voidaan metsästää, mutta se vaatisi sitten niin kuin EU-tason päätöksiä.
1: Markku Eestilä.
3: Sen verran näistä Helsingin ongelmista, että kyllähän puistot on pääsääntöisesti tarkoitettu ihmisiä ja ihmisten viihtyvyyttä varten, ja jos lapset siellä juoksee ja kengät on täynnä lintujen jätöksiä, niin kyllähän meidän täytyy niin kuin jo tarkoituksenmukaisuussyistä ymmärtää, että jos populaatio kasvaa liian isos myös Helsingin kaupungissa, niin täytyy ryhtyä rajoittaviin toimenpiteisiin, että saadaan puistot ihmisten käyttöön. Että itsellä on tästä kyllä kokemusta monissa eri Helsingin alueilla.
2: Mutta kyllähän tämä Töölönlahden uusittu puisto on hyvin suosittu, ja siellä paljon nimenomaan lapsia esimerkiksi on ja lapsiperheitä, että se puistokin voi olla jotain muuta kuin laakea nurmikenttä.
1: Niin siitä hanhet pitävät tästä matalasta nurmesta, mutta mitä sinä Marko Eestilä näillä rajoittavilla toimilla tarkoitit?
3: Siis yleisesti ottaen valkoposkihanhien populaatio on sekä Helsingissä että maassa liian suuri, niin täytyy ryhtyä rajoittaviin toimenpiteisiin. Ja sekin täytyy tuoda esille, että kun esimerkiksi valkoposkihanhit sitten suurina laumoina esiintyvät, ne talloo muuten lintujen pesät ja munat alleen. Ja kun ne muuttavat lähilampeen tai järveen, niin sieltä lähtee jokainen sorsa karkuun. Eli tässä on myös kysymys muiden lajien hyvinvoinnista ja luonnon monimuotoisuudesta, että tällä on monta ulottuvuutta tällä hallituksen esityksellä.
1: No niin, jatketaan tästä hetken kuluttua. Meillä on nimittäin nyt etäyhteydellä mukana BirdLife Suomen toiminnanjohtaja Aki Arkiomaa. Tervetuloa mukaan suoraan lähetykseen.
4: Kiitos.
1: Tosiaan arktisten valkoposkihanhien kevätmuutto huipentui viime viikolla. Niitä parveili etelärannikolla ja Itä-Suomessa. Niin, lintuharrastajana, mitä mieltä sinä olet tästä hallituksen lakimuutossuunnitelmasta?
4: No se lakiesitysmuutos on ylimitoitettu ja ilmeisesti ja ilmiselvästi lintudirektiivin vastainen, että lintudirektiivissä on huomioitu poikkeuslupamahdollisuus. Lintudirektiivihän on 40 vuotta vanha ja sitä on noudatettu ja noudatetaan Euroopassa, Hollannissa ja Saksassa, missä hanhia on ollut vuosikymmeniä miljoonia. Eli kyllä siellä on jo syntynyt sellaiset menettelyt, miten tätä hanhitilannetta hallitaan. Ja esimerkiksi Tanskassa niin on ihan toimiva järjestelmä, missä poikkeusluvilla hanhitilannetta hallitaan. Ja pitää olla semmoinen systemaattinen järjestelmä, joka on viranomaisten hallinnassa, että se tapahtuu se hallinta systemaattisesti, eikä sattumanvaraisella ammuskelulla, jolla vaan tätä ongelmaa voidaan vaan lisätä.
1: Mitä tämä systemaattinen hallinta sitten tarkoittaisi? Kuuluisiko siihen tämä metsästys myöskin?
4: Siihen voi kuulua se, koska poikkeuslupajärjestelmä on asteittainen, että ensin kokeillaan vaihtoehtoisia tapoja karkottaa lintuja, ja jos ei ne toimi, niin sitten mennään sitä enemmän kohti sitä tappavaa häirintää. Ja se on yksi vaihtoehto. Et meillä pitää olla järjestelmä, mikä on viranomaisten hallinnassa, eli tiedetään koko ajan, missä on poikkeuslupia annettu, missä lintuja on, missä on hanhipellot, mistä linnut voi rauhassa ruokailla. Ja pyritään ohjaamaan ne linnut niille alueille, mistä ne saa olla. Et meidän täytyy ymmärtää se, että tämä hanhikysymys on uusi normaali. Meillä tulee olemaan joka kevät satoja tuhansia hanhia Suomessa. Me ei voida niitä ampua pois.
1: Tässä hallituksen esityksessä sanotaan, että sekä merimetso että valkoposkihanhi ovat elinvoimaisia lajeja, runsastuneet viime vuosina huomattavasti. Niin miten sinä, Aki Arkiomaa BirdLife Suomesta, kuvailisit näiden lajien tilannetta tällä hetkellä?
4: No biologisesti ajatellen nämä molempien lintujen kannat on sen verran suuria, että ne sinällään kestää metsästysverotusta. mutta lintudirektiivissä molemmat, kumpikaan laji ei ole siellä metsästettävien lajien puolella, joten sitä vapaata metsästystä ei voida sallia ennen kuin sitä direktiiviä muutetaan. Ja jos puhutaan nyt esimerkiksi merimetsosta tässä lakiesityksessä, niin riittää se, että sinä meet mökkilaiturille ja heität katiskan sieltä laiturin nokasta, niin sillä hetkellä sinä saat alkaa metsästää merimetsoja, että eihän se näin voi olla. Tämähän on aivan liian vapaa metsästysoikeus. Ja samoin tietysti tämä viiden hanhen kriteeri, että kun 5 hanhea tulee pellolle, niin se olisi jo vakava haitta, vahinko viljelykselle, niin on aivan ylimitoitettu.
1: Nythän on kokeiltu monenlaisia keinoja myöskin juuri valkoposkihanhien karkottamiseen näiltä viljelyksiltä. Minkälaisia ehdotuksia sinulla olisi siihen, että mitä toimintatapoja olisi vielä syytä kokeilla ennen kuin ampumaan ryhdytään?
4: No siellä on monia tapoja on kokeiltu jo ja saatu niistä tutkimuksellista tietoa, muun muassa se tieto, että ei tappava häirintä on yhtä tehokasta kuin tappava häirintä. Toki tämä, että tämä ongelma esiintyy pääosin siellä itäisessä Suomessa, niin pitää silloin kohdentaa nämä poikkeuslupatoimet sinne, missä niitä vahinkoja esiintyy. Et jos muualla Suomessa 5 hanhea on pellolla, niin ei ole mitään perusteita lähteä niitä tappamaan, mutta siellä, missä vahinkoja esiintyy, niin sen vahingon vakavuuden ja tehtyjen toimenpiteiden perusteella sitten sitä poikkeuslupaperustetta ja sen ehtoja muutetaan niin, että saadaan sellainen häirintä aikaiseksi, että linnut poistuu sieltä nurmipellolta ja viljelyspellolta kohti sinne hanhipeltoja, missä ne voi rauhassa sitten ruokailla.
1: No tässä tuli mainittua tämä kevätmetsästys, sitä tässä kritisoitiin, Krista Mikkonen tässä studiossa sitä kritisoi, niin minkälaisia ajatuksia se sinussa herättää, minkälaisia kenties seurauksia sillä olisi muihin lintuihin esimerkiksi?
4: No kevätmetsästys sinällähän on ehdottomasti kiellettyä Suomessa ja EU:ssa ja tällä lainmuutoksella niin valkoposkihanhesta tehtäisiin Suomen yksi vähiten suojeltu laji. Et kyllä myöskin metsästäjät tämän kevätmetsästyksen osalta on hyvinkin tiukkoja, että lähtökohtaisesti he ei keväällä metsästä, koska se on hyvä metsästystavan vastaista. Et kyllä niitä viestejä metsästäjäpuolelta on tullut, että ei tule keväällä lintuja metsästämään, koska se on tosiaan hyvä metsästystavan vastaista ja muutenkin keväällä sitten se ammuskelu häiritsee muuta luontoa ja lintuja.
1: Kiitoksia tästä haastattelusta, Aki Arkioma, BirdLife Suomen toiminnanjohtaja.
4: Kiitos.
1: Jatketaan täällä studiossa kansanedustajien Markku Eestilän kokoomuksesta, Krista Mikkosen vihreistä kanssa. Tuossa tosiaankin BirdLife Suomen toiminnanjohtajalta kuultiin ehdotuksia siitä, että pitäisi olla hallittua tiedossa se, missä tähän kantaan esimerkiksi valkoposkihanhien suhteen puututaan. Ensin pitäisi kokeilla muita keinoja karkottaa hanhipelloille ja niin edelleen. Ja hän sanoi myöskin, että tämä tilanne on uusi normaali. Tappamalla ei tätä tilannetta ratkaista. Markku Eestilä, miltä kuulostivat nämä ehdotukset?
3: No ainakin itselle tulee ihan rakentavasti mieleen, että tässä teoria ja käytäntö nyt eivät kohtaa. Ja tämä poikkeuslupamenettely ei ole toiminut ja totean vaan, että ne hanhet saattaa 5000 laamana tulla 5 minuutissa, niin en tiedä kuinka nopeasti tämä poikkeuslupas pitäisi sitten saada. Ja mitä tulee tähän, että ne häiritsee keväinen ampuminen sitten muita lintuja, niin ei tunnu häiritsevän se, että tämmöinen 50 000 valkoposkihanhea tallaa sitten muut pellolla pesivät lintujen pesät ja munat rikki ja näin poispäin. Ja sitten kun ne hanhet siirtyvät sinne lampeen, niin sitten lähtee jokainen sorsa kävelemään. Että tämä on nyt luonnon ja monimuotoisuuden kannalta niin hyvin kaksipiippunen juttu. Ja koska tämä ei ole nyt toiminut yhteiskunnassa, niin tämmöinen rajoitettu metsästys, joka kohdistuu nimenomaan viljelijöiden omaisuuden suojaksi, niin ei tarkoita sitä, että räskitään missä sattuu. Ja merimetsolle on omat 4-kohtaiset kriteerit, miten saa ampua, paljonko on metrimäärä, 300 metriä, ja siihen pitää olla kriteerit, että tämmöistä ikään kuin vapaata metsästysoikeutta ei kyllä ainakaan tämä hallitus ole antamassa kenellekään.
1: Siinä kuultiin myöskin kritiikkiä siitä, että merimetsoa saisi ruveta metsästämään siinä kohtaa, kun mökkiläinen pudottaa laiturilta katiskan.
3: Ei se kyllä pidä paikkaansa, että kyllä siinä täytyy olla painavat perusteet.
1: Krista Mikkonen.
2: No toivotaan, että sitten lisäätte tähän lakiesitykseen näin, koska tällä hetkellä se todella on niin, että 300 metrin päästä sisällä tästä kalapyydyksestä siinä ei ole eritetty, onko kyse ammattikalastaja, onko kyse harrastajakalastaja, siinä ei ole myöskään mitään pyydysrajoitetta, mitä tämä koskee. Ja tosiaan toivotaan, että tähän näitä tarkennuksia merimetson osalta sitten tulee, vaikka kaiken kaikkiaan nämä kalastuksenlaiset vahingot, niin en näe, että ne on niin suuria, sitä on aika paljon selvitettykin, että ne aiheuttaisi niin suurta ongelmaa. Poikkeusluvat on toinen asia merimetsolle, ne pitää olla kunnossa ja esimerkiksi nämä mökkien lähellä olevat merimetsosaaret, jotka on niin kuin jo tämmöinen hajuhaitta, hygieniongelma, niihinhän saa nyt poikkeuslupia, että niitä pesiä saa hävittää. Mutta tuo valkoposkihanhen osalta, niin se todellakin aiheuttaa paljon viljelyvahinkoja Pohjois-Karjalassa. Esimerkiksi on paljon tehty työtä ja on ihan totta, että nämä karkotustoimet, niin linnut oppii ne aika nopeasti. Mutta itse ajattelen, että nimenomaan jos tämä suojametsästys otetaan siihen keinovalikoimaan mukaan, niin se pitäisi alueellisesti kohdentaa ja miettiä, missä siitä saadaan se teho. Että nyt jos se on siellä Etelä- tai Länsi-Suomessa 5 hanhea pellolla, niin se ei todellakaan täytä tätä vakavan viljelyvahingon määritelmää. Sitten tämä lupakäytäntö, viime kaudellahan tähän ongelmaan nyt eka kerta tartuttiin. Ja esimerkiksi nämä poikkeusluvat voidaan laajalle alueelle myöntää yhden tai useamman kunnan alueelle, jolloin nimenomaan se mahdollistaa sen, että niitä hanhia pystyttäisiin karkottamaan silloin keväisinkin hyvin joustavasti. Yksi ongelma on, että tämä nykyinen hallitus viisinkertaisesti nämä lupamaksut, ja ne maksut on nyt niin korkeita, että viljelijät ei senkään takia ole niitä hakenut, ja pidän tätä niin kuin erikoisena ratkaisuna, ja ne maksut ei pitäisi olla se esteen. No sitten jos tullaan tähän tallaamiseen, se on totta, että kun on valtavat määrät siellä pellolla niitä hanhia, niin kyllä ne saattaa todella tallata muidenkin lintujen pesiä, mutta siellä Etelä- tai Länsi-Suomen pellolla ne 5 hanhea ei varmastikaan aiheuta tällaista ongelmaa. Päinvastoin, jos niitä lähdetään keväällä ampumaan, niin se ampuminen kyllä haittaa muita lintuja.
1: Onko sinulla huolta tästä luonnon monimuotoisuudesta, jonka Markku Eestilä tässä nosti esiin? Siitä on puhuttu myöskin näiden merimetsojen kohdalla, että ne käytännössä tuhoavat nämä saaret, joihin ne asettuvat pesimään.
2: No toisaalta tietysti ne merimetsot, nehän siellä samoilla saarilla sitten pesii muita lintuja, joita ne suojelee. Että nämä on tietysti luonnon omia järjestelmiä, ja mehän on nähty, että esimerkiksi merikotka on nyt lisääntynyt näille alueille, tullut sinne Pohjois-Karjalakin saalistamaan nyt sitten näitä lintuja, että tämä tasapaino varmasti tämän lajin osalta vielä niin kuin hakeutuu, mutta on hyvä muistaa, että merimetsoahan on ollut Suomessa iät ajat, noin 100 vuotta sitten se on ammuttu täältä hävitetty Itämeren alueelta kokonaan ja nyt se on ikään kuin palautunut tänne.
1: Markku Eestilä.
3: Joo, itse en ole merimetsoasiantuntija, mutta minulla on se käsitys, että tämä on tehty kalastajien suojaksi, tämä on tehty kalanviljelyslaitosten suojaksi ja jos tehdään kalan istutuksia, niin sillä voidaan merimetsoja alueelta hävittää. Että kyllä sillä perusteet pitää olla vähän vahvemmat kuin että jokaiselle metsästysoikeus.
1: No tässä on puhuttu siitä, että pitäisikö tässä nyt muuttaa myöskin Euroopan tasolla tätä järjestelmää, niin kaivataanko tässä jotenkin nyt muutoksia tähän jonkunlaista yhteneväisyyttä suhtautumisessa hanhiin ja merimetsoihin myöskin?
3: No olen lähes varma, että maa- ja metsätalousvaliokunta eduskunta tulee edellyttämään, että me siirrämme tämän valkoposkihanhen sieltä liitteestä 1 liitteeseen 2, joka on sitten ikään kuin metsästettävä laji. Siinäkin pitää olla tietty kontrolli tietenkin.
2: Tämähän on asia, jota jo viime hallituskaudella tehtiin työtä sen eteen, koska niin kuin sanoin, niin valkoposkihanhen kanta on elinvoimainen ja se sinänsä kyllä kestää metsästystä. Se, että se olisi ihan normaalisti metsästävä laji, jota syksyksi metsästettäisiin ihan koko maassa, niin pitäisin sitä ihan perusteltua, mutta se todella vaatii sitten tätä EUn yhteistä politiikkaa ja valitettavasti siihen ei ole vielä löytynyt yhteisymmärrystä.
1: Kiitoksia tästä keskustelusta. Krista Mikkonen, kansanedustaja Vihreistä, ja Markku Eestilä, kansanedustaja kokoomuksesta. Ja tämä lakiesitys tulee sitten vielä tällä kaudella, eli kesäkuun alussa taitaa olla viimeisin tietoni eduskunnan käsittely.
3: No näin se menee, ja kiitoksia erittäin paljon.
2: Kiitoksia.
1: Kiitos.
5: Pitkä parisuhde, tuo ihmissuhteiden kuninkuuslaji. Vuosikymmeniä yhtä pitäneitä pareja ihaillaan ja suhteen keston salaisuutta uudellaan. Kaikkihan kultahäihin tähtäävät. Vai tähtäävätkö? Onko pitkä parisuhde vakaan päätöksen asia vai sattuman sanelema seikka? millaisia vaiheita pitkässä suhteessa tyypillisesti on ja onko suhteen pituus ylipäänsä itseisarvo. Tällaisia kysymyksiä pyöritellään ihmisten illassa tänä tiistaina parisuhde- ja seksuaaliterapeutti Jonna Närhen kanssa. Ohjelmassa kuullaan myös ehkä se salaisuus yli 50 vuoden avioliittoon. Ihmisten ilta Radio Suomessa tiistaina 19. toukokuuta kello 18 uutisten jälkeen.
6: Yle, Radio Suomi.
1: Turun kaupunginvaltuusto päätti eilen, että kaupunkiin rakennetaan raitioliikenne. Tämä Turun kaupungin jättimäinen investointi käynnistetään nopeasti, mikäli valtio lähtee rahoitukseen mukaan. Ja jos kaikki menee suunnitelmien mukaisesti, niin ratikka kolistelee Turun satamasta Varissuolle vuonna 2033. Tämän investoinnin vaikutuksista jatkaa Turusta meidän toimittajamme Karolus Manninen.
7: Hyvää huomenta täältä Turusta, ja äänestys tosiaan saatiin eilen 5 tunnin vääntämisen jälkeen. Tulosta voidaan pitää periaatteessa yllätyksenä, koska ennakkotietojen mukaan tämä ratikka oli jopa kaatumassa niukan enemmistön turviin, mutta toisin kävi. Pormestari Pia Elo, miten tyytyväinen olet eiliseen tulokseen?
8: No kyllähän mä näin pitkän valmistelun jälkeen olen tosi tyytyväinen, että saatiin nyt tämä asia päätökseen.
7: Tosiaan tällainen ennakkotieto tai ainakin jonkunlainen ajatus siitä, että ratikka olisi ihan hyvin voinut kaatua eilisessä valtuustossa peräti 1 äänen enemmistöllä. Mitä mahtoi tapahtua, että tulos on nyt tämä?
8: No, aika montakin asiaa varmaan on tapahtunut mutta ehkä se oli tämä, myöskin vähän yritettiin kalastella, että mikä se olisi se todennäköisyys, että tämä, millä tämä menisi eteenpäin. Mutta eilisten puheenvuorojen perusteella ihmiset on kyllä hyvin lukeneet läksynsä, tutustuneet materiaaleihin ja tehneet sitten siltä pohjalta päätöksen.
7: Miksi tämä nyt on hyvä asia Turulle?
8: Turku kasvaa tällä hetkellä niin valtavan nopeasti ja meidän pitää pystyä hallitsemaan tätä kasvua siten, että se oikeasti tukee sitä hyvää arkea täällä Turussa silleen, että täällä on oikeasti hyvä asua. Ja raitiotien kautta me pystytään rakentamaan, määrittelemään itse, että mihin Turku erityisesti tiivistyy, jotta pystytään sitten myös muita alueita pitämään väljempinä.
7: Tätä kriitikot pitävät erittäin kalliina hankkeena, ja jos sitä summaa nyt jotenkin haluaa konkretisoida 465 miljoonaa, niin se on yli puolet kaupungin vuosittaisista menoista noin niin kuin karkeasti. Nyt jos haetaan suuntaviivoja, niin miten tähän on varaa?
8: Niin, no investointeja pitää tehdä, jos kaupunki haluaa pysyä elinvoimaisena ja toimintakykyisenä ja sellaisena, missä on oikeasti hyvä elää. Että tietenkin vuosittaiset ihan niin kuin palveluihin kohdistuvat menot on pikkusen eri asia kuitenkin kuin investoinnit, joita pitää tehdä, jotta kaupunki menee eteenpäin.
7: Miten tämä vaikuttaa Turun taloustilanteeseen?
8: No, Turun taloustilanne on tiukka niin kuin kaikilla kaupungeilla, eli siitä se on sama kuin muillakin, mutta tulee olemaan tiukkia vuosia, mutta toisaalta tämä mahdollistaa myös kasvun. Me ollaan aika jämähtäneitä siltä osin tällä hetkellä. Työttömyys on huipussaan ja ei tätä vielä niin kuin, ehkä yleisestikin Suomessa tilanne on tosi huono.
1: Näin Turusta siellä haastateltavana oli Turun pormestari Pia Elo ja Karolus Manninen toimitti. Tosiaan päätös tehtiin, 36 valtuutettua äänesti ratikoiden puolesta vastaan 31. Ja viimeksihan nuo raitiovaunut ovat Turussa kulkeneet vuonna 1972. Eli nyt sitten palaavat ensi vuosikymmenellä Turun kaduille. Tässä oli tämän tiistain Ykkösaamun anti. Oikein paljon kiitoksia seurasta. Seuraavaksi mennään kohti kello 9 uutisia ja urheiluradiota. Ja sen jälkeen koko Suomen radiossa puhutaan tänään koirien vihaisesta käyttäytymisestä Kennelliiton tapahtumissa. Ja siellä päästään myös Pohjois-Savoon katsomaan, että miten golfkentällä kasvatetaan ihmennurmea. Ja tutustutaan myös Päijät-Hämäläiseen ihmeeseen, joka on vähemmän piereskelevät naudat. Koko Suomen radion tänään juontavat Pauliina Puurila ja Samuli Aaltonen. Ykkösaamua taas tarjolla sitten huomenna kello 8 uutisten jälkeen. Nyt oikein mukavaa päivänjatkoa meidän puolestamme.

0: No niin, aloitetaanpa lähetys. Tässä Yle Uutiset ja Jan Fredriksson. Venäjän presidentti Vladimir Putin aloittaa tänään valtiovierailun Pekingissä. Putinin vierailua varjostaa Venäjän ja Ukrainan välillä kiihtynyt droonisota ja Venäjän talouden alamäki. Nyt erityisesti Venäjä tarvitsee Kiinaa kumppanikseen, arvioi Moskovassa kirjeenvaihtajamme Mika Hentunen.
1: Tämä on tämmöinen erikoinen tosiaan kahden suurvallan välinen suhde. Siellä juhlistetaan 25 vuotta sitten solmittua ystävyyden ja avunannon sopimusta, jossa taloussuhteet ovat aivan keskeinen. Ja tosiaan Venäjälle, varsinkin Kiina, on nyt näiden viime vuosien ja länsipakotteiden myötä tullut aivan ratkaisevan tärkeäksi kumppaniksi. Mutta samanaikaisesti ne ovat kilpailijoita ja molemmat maat varovat esimerkiksi kutsumassa toisiaan liittolaisiksi. Et puhutaan koko ajan strategisesta kumppanista ja mitään niin kuin luontaisia liittolaisia ja luontaisia kumppaneita Kiina ja Venäjä eivät ole. Tuntuu siltä, että enemmänkin tässä maailmantilanteessa varsinkin Venäjän on niin kuin hyväksyttävä Kiina kumppanikseen.
0: Putin tapaa Kiinan johtajan Xi Jinpingin vain noin viikko sen jälkeen, kun Yhdysvaltain presidentti Donald Trump oli vierailulla pääkaupunki Pekingissä. The Financial Times-lehden mukaan Kiinan johtaja olisi todennut Trumpille, että Putin saattaa päätyä vielä katumaan hyökkäystään Ukrainaan. Täällä kotimaassa eduskunnan puolustusvaliokunta kokoontuu tänään keskustelemaan Suomen viime perjantain droniuhasta. Kokouksessa on määrä keskustella myös vaaratiedottamisesta. Sisäministeri Mari Rantanen sanoi eilen Ylen haastattelussa, että varoitusjärjestelmä kaikkiin puhelimiin otetaan käyttöön vielä tämän vuoden loppuun mennessä. Puolustusvaliokunnan puheenjohtaja Heikki Autto pitää tätäkin liian hitaana aikatauluna.
2: Sisäministeri Rantanen tulee puolustusvaliokunnan kokoukseen tänään selvittämään tätä asiaa ja mielestäni tämäkin aikataulu kuulostaa perusteettoman hitaalta. Joka tapauksessa meillä pitää olla tästä päivästä lukien valmius siihen, että viranomaiset saavat, mikäli todellinen vaaratilanne on, niin viestin riittävän vaikuttavasti koko väestölle ja juuri heille, joita tällainen mahdollinen vaaratilanne koskee, niin perille.
0: Uudellemaalle annettu vaaratiedote on herättänyt kiistaa työntekijän oikeudesta palkkaan poissaolon ajalta. Työoikeuden emeritusprofessori Seppo Koskinen katsoo, että työntekijä on oikeutettu palkkaansa. Koskisen mukaan kyseessä on ylivoimainen este, jolloin työnantajalla on lain mukaan 14 vuorokauden palkanmaksuvelvollisuus. Aiheesta voi lukea laajemmin yle.fi-sivulta.
3: Nyt sitten urheiluuutiset, ne toimittaa Olli-Pekka Lukka. Jääkiekon NHL:ssä Montreal varmisti paikkansa välierissä voittamalla ratkaisevassa seitsemännessä ottelussa Buffalon. Ottelu eteni jatkoerään tilanteessa 2-2. Ratkaisijaksi nousi Montrealin Alex Newhook, jonka napakka rannenlaukaus yllätti Buffalon maalivahdin Ukko-Pekka Luukkosen. Jatkoerä oli pelattu noin 11 minuuttia. Montrealin Oliver Kapanen pelasi voittoottelussa 5 minuuttia ilman tehopisteitä. Montreal kohtaa välierissä Carolinan. Toinen välieräpari on Colorado Vegas. Nyt sitten odotellaan, nähdäänkö Buffalon Konsta Helenius MM-jäillä Sveitsissä. Suomi on joka tapauksessa aloittanut nekisat 3 voitolla. Eilen kaatui Yhdysvallat 6-2 ja etenkin kakkosketju oli loistavalla pelipäällä väsäten 4 maalia. Lenni Hämeenahon tehot olivat 2+1. Yhden maalin tehnyt Patrick Puistola näki pelin näin.
4: No totta kai kiva saada onnistumisia, mutta tärkeintä on, että joukkue voittaa. Ja, pitkä turnaus, niin koitetaan parantaa pelipeliltä.
5: Miten se ketju klikkaa tällä hetkellä? Siinä on tosiaan Lundeli, Hämeenaho ja Teikäläinen.
4: No ihan hyvin on mun mielestä niin kuin nousujohteisesti pelattu nämä 3 peliä. Ja tänään oli se paras peli näistä 3 ja totta kai varmasti löytyy vielä parannettavaakin sieltä.
5: Minkälaisessa jamassa, hei Patrick, Leijonien peli on nyt 3 turnausmatsin jälkeen?
4: No ihan hyvässä mun mielestä, että on niin kuin hyviä asioita ja sitten on varmasti semmoisia, mitä pystytään vielä parantamaankin.
3: Jussi Saarinen haastatteli. Suomi huilaa tänään ja huomenna ja kohtaa sitten torstaina Latvian. Jääkiekon naisten ammattilaissarjassa PVHL:ssä Ottawa nappasi pakkovoiton Montrealista. Ottavan Ronja Savolainen pääsi ottelussa tehoille syöttämällä tasoitusosuman 1-1. Ottava oli lopulta vahvempi lukemin 2-1 ja kavensi finaalisarjan voitot 1-2. Mestaruuteen vaaditaan 3 voittoa. Vielä jalkapalloa. Englannin valioliigassa Arsenal on lähellä mestaruuden varmistamista. Lontoolaiset voittivat myöhään eilen Burnleyn 1-0 Kai Havertzin ensimmäisen puoliajan maalilla. Mestaruus voi ratketa Arsenalille jo tänään, jos 5 pisteen päässä kärkkyvä Manchester City kompuroi vieraspelissä Bournemouthia vastaan. Arsenalin edellisestä valioliigan mestaruudesta on vierähtänyt jo 22 vuotta. Urheilun asioihin palataan taas kello 12 uutisten jälkeen.

0: säätiedotuksella jatketaan. Lähivuorokauden aikana sade- tai ukkoskuuroja tulee suuressa osassa maata. Odotettavissa huomisaamuun asti maan länsiosassa enimmäkseen pilvistä ja monin paikoin sade- tai ukkoskuuroja, jotka voivat olla voimakkaita. Yöllä enimmäkseen poutaa, mutta paikoin sumua. Päivän ylin lämpötila on 17-23 astetta ja yön alin on 8-12. Heikkoa tai kohtalaista idänpuoleista tuulta, yöllä tuuli kääntyy etelään. Maan itäosassa enimmäkseen pilvistä ja paikoin sadetta tai sadekuuroja, mahdollisesti ukkosta. Päivällä vähitellen selkenevää ja poutaantuvaa. Päivällä ylin lämpötila on 18-24, kaakossa 24-28 astetta. Yön alin on 12-16 astetta, heikkoa tai kohtalaista idänpuoleista tuulta. Maan pohjoisosassa vaihtelevaa pilvisyyttä ja poutaa. Iltaa kohti etelästä alkaen sadekuuroja, mahdollisesti ukkosta. Päivän ylin lämpötila on 14-22 astetta. Yön alin plus 4-12 astetta, enimmäkseen heikkoa tuulta. Iltapäivällä Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa kohtalaista itätuulta. Varsinais-Suomen, Satakunnan, Uudenmaan, Kanta-Hämeen, Päijät-Hämeen, Kymenlaakson, Pirkanmaan, Keski-Suomen ja Etelä-Pohjanmaan maakunnissa kehittyy iltapäivästä alkaen ukkoskuuroja, joiden yhteydessä esiintyy voimakkaita ukkospuuskia yli 15 metriä sekunnissa. Ja vielä sadevaroitus. Satakunnan, Kanta-Hämeen, Pirkanmaan ja Etelä-Pohjanmaan maakunnissa voi sataa iltapäivästä alkaen rankasti yli 20 mm tunnissa.
1: Vai että ukkostakin ilmassa? No siitäkö tämä mun pieni orastava päänsärky?
0: Kyllä se usein siihen vaikuttaa. Tietenkin voi olla nyt tarkemmin juuri tätä tilannetta tietämättä, niin muitakin syitä.
1: Voi olla. Tässä Heikki Helaa, Uneton yö. Tervetuloa koko Suomen radion pariin.

0: Koko Suomen radio. Samuli Aaltonen ja Pauliina Puurila.
1: Näin se on Heikki Hela siinä lakanoissaan levottomana.
2: Äsken. Mulla on muuten versio tosta, on toi Lekatin yö, tosta Uneton yö -kappaleesta, koska Lekatti kissani ei aina anna öisin nukkua. Ja se on yhtä kuin toi biisi. On se Lekatin yö, ihan tiedoksi vaan
1: just
2: kaikille.
1: Niin, joo. Sä voit aina kertoa myös vaikka ihan vaan mulle, että milloin on ollut se Lekatin yö, niin mä osaan sit suhtautua suhun ehkä toisella tavalla.
2: Voi se aiheuttaa jotain herkkyyttä tai äreyttä.
1: Niin, joo. No sitä äreyttä mä en ole kyllä sussa nähnyt, mutta herkkyyttä
2: se,
1: kyllä.
2: Se on kaikin voimin pidetty piilossa muilta.
1: No niin, se no on niin. Se, joo, taikavoima, joka näyttäytyy ehkä sitten vaan öisin.
2: Joo, mutta Lekatti tulee ranskan kielen sanasta le chat, joka tarkoittaa kissaa.
1: Se on, se on niin suomennettu. Ihanaa.
2: Tämä vaan kuuntelijoille näin täältä tiskin alta tiedot.
1: Joo, eipä meillä sit muuta.
2: Eiköhän me lähetä, juonnettu tämä lähetys.
1: Uutisia ollut jo ihan riittävästi. Mutta jos jotain vajetta vielä jää ja tarvetta kuulla muutakin, niin tulossa on. Me puhutaan siitä muun muassa, että Suomen suurin tuomioistuin, eli Helsingin käräjäoikeus, on totaalisen ruuhkautunut. Ja suurimpana syyllisenä pidetään pieniä, mitättömiltä tuntuvia näpistyksiä. Tästä puhutaan meidän rikostoimittajan kanssa enemmän puoli kymmenen jälkeen.
2: No sitten päästään tutustumaan tämmöiseen kennelpuolen asiaan. Kissoista heti koiriin. Siellä on siis tehty näitä tämmöisiä agre-ilmoja, joka on mulle aivan uusi sana, joka on siis, mikä se nyt on, ilmoitus vihaisesta käyttäytymisestä. Ja tässä kohtaa siis lähinnä koiran vihaisesta käyttäytymisestä.
1: Ai niin, ei omistajan.
2: Ei tässä kohtaa. Mistä mä tiedän, vaikka siitäkin voi tehdä sen ilmon, siitä varmaan saadaan selvyyttä, koska kyllähän toi tietynlainen taistelukenttä tuntuu välillä olevan. Mutta näitä on tehty siis niin enemmän kuin koskaan aiemmin näitä agre-ilmoja Kennelliiton alaisissa tapahtumissa, ja kuullaan tästä tarinaa.
1: Huhhuh. Sitten puhutaan golfista. Sen suosio nousee koko ajan kohisten Suomessa, ja tästä syystäkin myös nurmikot on aika kovalla koetuksella. Eikä pelkästään kasvavien harrastajamäärien vuoksi, vaan myös sitten tietysti meillä nämä olosuhteet, eli pitkä ja mahdollisesti luminen talvi on nurmikolle kova juttu. Mennään 11:30 jälkeen Pohjois-Savoon Siilijärvelle, missä ratkaisua etsitään ihan uudenlaisesta nurmesta.
2: No, toimittajamme Mira Stenström lähtee nuorten huippuosaajien pariin kysymään, että minkälainen merkitys tekoälyllä on näissä tämmöisissä perinteisissä käsityöammateissa, koska kyllä se siihenkin liittyy, niin siitä tuossa 11 jälkeen sitten Koko Suomen radiossa tänään.
1: Tässä uutta musiikkia Maija Vilkkumaalta, tämä on Karaoke Queen.

0: Minä sanon semmoisen mielipiteen, joka ei kaikkia miellytä, mutta se on minun mielipiteeni.
1: Herättää se oma mielipide muissa sitten nyökyttelyä tai pään pudistelua, joka tapauksessa sen voi soittaa tänne Kansanradioon. Meidän vastaajan numero 0800 15464. Ja ihmisvastaaja on paikalla sunnuntaisin lähetyksen jälkeen 3 tunnin ajan.
2: Yle Radio Suomi.
3: Nyt mennään maratonimaailmaan. Mutta ei tarvitse vetää lenkkareita tiukalle, koska puhutaan palaverin maratoneista.
4: No näin on, koska nyt kova uutinen tänään totta kai koko Suomessa on tämä Turun ratikkakokous, joka on sitten eilisillalla saatu pakettiin. Eli Turkuunhan on siis kaupunginvaltuusto on äänestänyt myöhään eilisiltana raitiovaunuliikenteen palauttamisesta kaupunkiin. Siellä viimeiset ratikat tai viimeksi kolistelivat, niin vuonna 1972 tässä Suomen entisessä pääkaupungissa, ja siellä on ollut muutama yllätys. Ja se yksi yllätys liittyy tähän maratonkokoukseen, jota odotettiin.
3: Joo!
4: Mutta ei se nyt venynytkään kuin puolille öitä.
3: Mutta turhaan odotettiin, nimittäin päästiinkin yllättäen suhteellisen maltillisella kestolla. Siellä oli siis puheenvuorojen pituuskin rajattu, että 5 minuuttia on ihan sitten maksimit siinä ajassa pitää saada asiansa selville, ja pelättiin, että eihän tämä tule millään onnistuu, ja ajateltiin, että tänäänkin siellä vielä silmät ristissä taistellaan, mutta ei, 5 tuntia ja homma oli maalissa.
4: Joo, siellä oli vielä, että 5 minuuttia max on puheenvuoro, mutta sit voi varata useamman, jota pelättiin, että tästä se repee niin just, liitoksistaan, että nyt se sitten venyy, kun nämä varaa. Joku oli varannut valtuutettu siellä 5 puheenvuoroa. Että
3: totta kai.
4: Jos hän nyt pystyy tässä ajassa sitten tämän kantansa kertomaan, että ennen minä haluan tänne mitään ratikkaa.
3: 25 minuuttia lätinää siitä.
4: No joo, ja tämähän oli niin kuin ensin pelättiin myöskin, tai siis kannattajat pelkäsivät, että ei tämä mene läpi koko hanke. Mutta sitten ratikoiden puolesta äänesti lopulta 36 valtuutettua ja vastaan sitten 31. Eli kyllä ne tässä mielessä nyt on tulossa kovasti ne raitiovaunut. Milloin ensimmäiset voi Turussa ajella, ne on veikattu vuotta 33.
3: Joo.
4: Mutta se vaatii, että valtion pitää lähteä mukaan maksamaan osuutensa tästä. Ja en minä jaksa uskoa täältä puusta katsottuna, että siitä mitään ongelmaa tulee.
3: Just niin.
4: Eiköhän ne näihin lähde.
3: Niin, niin. Ja tässä on kauheasti tietysti vertailtu Tampereen tilannetta. Tuli muuten mieleen, että kyllä sielläkin se ratikkakokous silloin aikanaan kesti yli 10 vuotta sitten, vaikka se ei ollut edes mikään pisin palaveriputki. Et Tampereen valtuusto on joskus istunut niin kuin ihan niin, että on aamujen tunteihin asti oltu siellä salissa. Mutta tämä ratikkakokous, se selvitettiin Tampereella silloin, olikohan se nyt 6 tunnissa sitten.
4: Okei, mutta se on kyllä tunnetuin noista pitkistä, koska se sitten levisi myöskin valtakunnan uutisiin. Siellä tuleva pääministeri Marin johti puhetta ja jämäkästi johtikin, ettei siinä mitään.
3: Joo.
4: Hänet huomattiin varmaan ensimmäistä kertaa valtakunnallisesti just noista, mutta tämä on se vanhan liiton kyllä temppu, että istutaan hapet mäelle, niin saadaan...
3: Kyllä ne päätökset valmiiksi sieltä, tulee.
4: Niin sitten saadaan paremmin kantaamme läpi. Mutta ei onnistunut Turussa nyt ainakaan siis vastustajat, mikäli sellaista yrittivät. Siellähän vitsailtiin vielä sitäkin, että kun aika moni käänsi kelkkansa ja lähti sitten kannattamaan, jotka ensin vastustivat koko ratikan tulemista, että jos olisi kokous jatkunut, niin kaikki olisi lopulta tämän puolella on tämmöinen vitsi Turusta.
3: Toi muuten, mä ajattelin, että kun sitä puhutaan helposti, että se on takin kääntöä, mutta sehän on mielipiteen muuttamista, kun on saanut uutta tietoa. Että ei se huono asia.
4: Näin on, näin on. Just.

0: Koko Suomen radio.
1: Täällähän me ollaan. Tuossa muuten tulee ihan 4 minuutin kuluttua nuo uutiset läheltäsi ja sitten me mennään näihin meidän seuraaviin aiheisiin Koko Suomen radiossa.
2: Kyllä, me puhutaan Helsingin käräjäoikeuden ruuhkasta.

Yle Uutiset Keski-Suomeen toimittaa Roosa Tuovinen. Hyvää aamupäivää. Poliisi on tehnyt karkotuspäätöksen Muuramessa ihmisten läheisyydessä liikkuneesta karhusta. Karkotuspäätös annetaan yleensä 3 viikoksi, jonka aikana karhua yritetään karkottaa esimerkiksi äänillä, karkotusaseella tai koirilla. Jos karkotus ei onnistu tai karhun käytös muuttuu ihmiselle vaaralliseksi, poliisi voi tehdä lopettamispäätöksen. Muuramessa on viime aikoina tehty useita karhuhavaintoja. Esimerkiksi eilen karhu nähtiin leikarin päiväkodin läheisyydessä. Poliisin mukaan havainnot koskevat yhtä ja samaa karhua. Vieraslajien torjuntakausi mobiilipelin avulla on taas alkanut Suomessa. Tänä vuonna mukana on 90 kuntaa, kun viime vuonna kuntia oli 65. Keski-Suomesta mukana ovat Viitasaari, Toivakka, Saarijärvi, Konnevesi, Jämsä, Joutsa ja Jyväskylä. Crowdsorsa-nimisen mobiilipelin avulla voi ansaita rahaa hävittämällä vieraslajeja lähiympäristöstä. Hävitettäviä lajeja ovat esimerkiksi jättipalsamit. Tänä vuonna vieraslajien hävittäjille on Suomessa jaossa noin 290 000 euroa. Rahaa voi ansaita, kun videoi sovellukseen vieraslaji-esiintymän, poistaa sen ja videoi työn jälkeen.

0: jäljet. Mobiilipelillä on torjuttu vieraslajeja jo parin vuoden ajan. Lopuksi lyhyesti säästä. Keski-Suomeen on tänään odotettavissa sadekuuroja. Kuurot voivat olla voimakkaita. Voimassa on varoitus rajusta ukon ilmasta. Iltapäivästä alkaen kehittyy ukkoskuuroja, joiden yhteydessä esiintyy voimakkaita ukkospuuskia. Tuuli voi olla yli 15 metriä sekunnissa. Lämpötila nousee tänään 18-23 asteeseen.
1: 9.32 on kello koko Suomen radiossa tiistai 19. huhtikuuta. Näitä päivämääriä muuten aina kun tämmöisessä radiolähetyksissä niin
2: seulotaan. Mm.
1: Niin, ja se on ihan syystäkin, nämä on ihan hauskoja. Tämä 19. toukokuuta on tämmöinen uuden Englannin pimeä päivä. Päivämäärä. Se on ollut vuosi 1780, jolloin Kanadassa osassa siellä Uuden-Englannin jenkkien pohjoista puolta, niin tuli siis täysin pimeätä perimätietojen ja historian kirjojen mukaan. Eli taivas muuttui keskellä päivää aivan synkäksi ja tämähän ei ole mikään tähtitieteellinen auringon pimennysjuttu tai muu, vaan sitä ei koskaan selvitetty, mistä se johtui.
2: Okay.
1: Siellä oli tämä valtuustokokous tyyppisiä menossa ja ihmiset luuli, että tulee maailman loppu.
2: Niin varmaan, joo.
1: Nyt laitetaan kaikki koneet seis. Sieltä on sankaritarinoita, että siellä oli sitten rohkeita, jotka sanoivat, että tuli tai ei, niin hoidetaan nämä hommat tässä, että ei tässä mitään tehdä.
2: Toi on muuten jännä, kun siis totta kai nyt kaikenlaisia erilaisia luonnonilmiöitä, sitä on tässä elämän varrella tullut kohdattua, mutta muutamia sellaisia on jäänyt ihan mieleen ja esimerkiksi vuonna 1998 muistan sen, että oli siis mun serkun hääpäivä, niin taivas muuttui sellaiseksi sammaleen vihreäksi. Sitä vettä tuli niin paljon, että autossa ei kannattanut edes pistää pyyhkiöitä, ne oli vaan tiellä siinä. Et siis se niinku ikään kuin huuhtoutui siitä itsestään, mutta se siis oikein niinku se rummutti niin, että musta tuntuu, että niinku maa repee.
1: Ja se
2: ei unohdu ikinä se päivä, että miten paljon voi sataa ja se, koko se ilma näytti niin kummalliselta ja taivas, että...
1: Joo, nämä on näitä. Ja niin kuin pimennysten aikana, niin tämä uuden Englannin pimeä päivä on sellainen, että linnut meni yöpuulle ja eläimet kävi nukkumaan. Ja tämän tyyppistä, että se on ollut tuommoista. Että nytkin, kun on tämmöisiä kesäsateita ympäri Suomea tässä, niin kyllähän tässä vähän niin kuin valot muuttu, mutta ei tietenkään pitää tuommoista sen tässä.
2: No mutta nyt mennään sääilmiöistä ihan muunlaisiin ilmiöihin, nimittäin Helsingin käräjäoikeuteen on alkanut tulla aiempaa enemmän pieniä näpistysjuttuja ja tuomarit pui usein muutaman euron näpistyksiä ja tästä syystä myös tuomioistuin on pahasti ruuhkautunut. Me puhutaan tästä aiheesta lisää heti Juise Leskisen jälkeen. Tämä on Rakkauden ammattilainen mukaan. Keskusteluun tulee meidän rikostoimittaja Päivi Happonen.

0: Klassikko tavaraa siinä Juice Leskiseltä, Rakkauden ammattilainen. Yle on tänään kertonut, että Suomen suurin tuomioistuin eli Helsingin käräjäoikeus suorastaan tukehtuu pieniin ja mitättömiltä kuulostaviin näpistysjuttuihin. Jonot kasvaa, koska tuomareiden aika kuluu näiden näpistysjuttujen parissa. Tämän aiheen päällä on ollut myös Ylen rikos- ja oikeustoimittaja Päivi Happonen. Tervetuloa Päivi mukaan Koko Suomen radioon.
1: Huomenta ja kiitos paljon.
0: Kerro Päivi heti alkuun, että mitä tässä on tämän ilmiön takana? Minkä takia Helsingin käräjäoikeuden listat pursuilee aika mitättömän kuuloisilta tuntuvista näpistysjutuista?
1: No tässä on takana on Helsingin poliisin muuttunut toimintatapa siinä, miten tällaisia vähäisiä omaisuusrikosjuttuja tutkitaan. Me uutisoimme Ylellä noin vuosi sitten, että Helsingin poliisi oli alkanut tutkia tällaisia pieniä näpistysjuttuja, joiden tutkinta aiemmin oli usein keskeytetty sen rikosepäilyn vähäisyyden vuoksi. Mutta poliisi alkoi tutkia näitä juttuja ja viedä syyttäjälle näitä suuressa määrin, ja sitten syyttäjä on vienyt tuomioistuimeen, ja nyt sitten todellakin tämä tilanne näkyy hyvinkin merkittävästi siellä Helsingin käräjäoikeudessa.
0: Jos otetaan tämmöinen esimerkkitapaus nyt vaikka, että joku on näpistänyt jonkun vaikka alle euron arvoisen vesipullon, niin kerro siitä, millainen selvittelyrumpa siitä alkaa, miten tämä rikosprosessi oikein etenee?
1: Joo, ja todellakin tämmöisiä vesipullojuttuja nykyään sitten Helsingin käräjäoikeudessa käsitellään. Eli kun siellä on ollut tämmöinen tapaus, jos henkilö kaupasta ottaa 50 sentin vesipullon ja hän jää siellä sitten kiinni, niin sitten hän kauppias kutsuu poliisipartiot paikalle ja usein poliisi menee paikalle ja poliisi aloittaa sitten ihan rikostutkinnan. Poliisi kuulee epäiltyä, poliisi kuulee mahdollisia todistajia, hankitaan näistä myymälöistä näitä valvontakameranauhoja, tehdään rikostutkinta ja siihen kuluu tietysti aikaa poliisilta myös. Ja sitten poliisi lopettaa oman tutkintansa, se siirtää tämän jutun syyttäjälle syyteharkintaan, syyttäjä pohtii syyteharkinnasta, tulisiko tästä vähäisestä näpistysepäilystä sitten nostaa syyte vai ei. Ja kuten tilanne on, niin syyttäjä on sitten päätynyt usein nostamaan syytteen ja sen jälkeen sitten juttu menee tuonne käräjäoikeuteen. Eli kyllä tässä aika moni viranomainen on esimerkiksi tämmöisen, ihan tosi tapahtuma on tämmöinen 50 sentin vesipullo, mitä Helsingin käräjäoikeudessa on käsitelty, niin kyllä siinä hyvin moni viranomainen sitten tekee työtä ja sitten sen jälkeen alkaa tietenkin se tuomioistuimen työ, kun juttu on saapunut sinne käräjäoikeuteen.
0: Ilman muuta näin. Ja tietysti kauppiallakin siinä oma osuutensa, koska näpistys on asianomistajan rikos. Eli jos tämä asianomistaja haluaa, että tämä asia viedään eteenpäin, niin sitten se vasta viedään sinne. No, Helsingin käräjäoikeuteen päätyy usein Suomen laajimmat ja vaativimmat rikosjutut. No nyt kuitenkin näitä näpistysjuttuja ihan ruuhkaksi asti, niin mitä tämä tämmöinen niin sanotusti pienten juttujen suma on aiheuttanut muiden rikosjuttujen käsittelyajoille?
1: No se on aiheuttanut sitä, että koska näiden pienten juttujen käsittelyyn on pitänyt siirtää tuomareita ja käräjäsihteereiltä muilta osastoilta, eli sellaisilta, missä sitten tämmöisiä isoja ja vakavia rikoksia käsitellään, niin tämä tilanne ja nämä jonot niin kuin tässä ovat niin ennalta, taikka siis Helsingin käräjäoikeuden tilanne on ollut erittäin ruuhkainen jo aiemminkin. Ja sitten kun näitä pieniä juttuja tulee ja tuomarit joutuvat näitä alkaa hoitamaan, niin ei se niin kuin ainakaan helpota sen käräjäoikeuden tilannetta. Eli siellä on se tilanne, että joku, vaikka jonkun rikosepäilyn uhri taikka sitten syytetty, joutuu odottaa jopa vuoden sitä oman juttunsa aloittamista sen jälkeen, kun syytteet on nostettu. Että kyllä tämä niin kuin näiden vähäisten juttujen käsittely todella paljon sitten niin kuin vaikeuttaa näiden muiden juttujen käsittelyä.
0: Mm. Päivi, sä olet jutellut Helsingin käräjäoikeuden johtajan Sirpa Pakkalan kanssa ja hän on välittänyt alaistensa tuntoja, niin miten tuomarit suhtautuu tähän nykytilanteeseen?
1: No kyllä varmasti moni tuomari kokee sen, että jos hän siellä tuota työpäiviään käyttää siihen, että hän pohtii, että millainen rangaistus tulee henkilölle, joka on vienyt 50 sentin vesipullon taikka suklaapatukan sen sijaan, että voisi, tämä samainen tuomari voisi sitten vaikka jotain seksuaalirikosjuttua tai tällaista käsitellä, niin kyllähän se turhauttaa ja tämä Sirpa Pakkala Laamani, eli käräjäoikeuden johtaja, totesi myös itsekin, että hän on turhautunut tilanteeseen. Ja tietenkin samaan aikaan pitää muistaa se, että et eihän näpistys ole oikein ja kauppiaat kärsivät siitä, kun ihmiset tekevät näitä näpistyksiä, mutta se tämänhetkinen tilanne tuntuu turhauttavalta, kun näitä pieniä juttuja niin suuressa määrin sitten virtaa tuonne Suomen suurimpaan tuomioistuimeen, eli tänne Helsingin käräjäoikeuteen.
0: Mm. No ensi kuussa on tulossa ainakin jonkinlainen kevennys pienten rikosjuttujen käsittelemiseen tuomioistuimissa. Kerro siitä, minkälainen helpotus on luvassa.
1: No ensi kuun alussa tulee voimaan lakimuutos kirjallisen menettelyn käsittelystä. Eli meillä tälläkin hetkellä voidaan juttuja laittaa kirjalliseen menettelyyn, mutta käytännössä se on ollut hyvin vaikeaa näitä pieniä näpistysjuttuja sinne laittaa. Koska esimerkiksi aiemmin tai tällä hetkellä tilanne on se, että kun vaikka epäilty esitutkinnassa kertoo poliisille, että hän suostuu siihen, että hänen juttunsa käsitellään kirjallisessa menettelyssä, niin tuomioistuimen on pitänyt uudestaan vielä tiedustella tätä lupaa sitten syytetyltä. Ja Laamannin mukaan syytetyt eivät vastaa näihin tiedusteluihin, jolloin se juttu voidaan pitää viedä semmoiseen ihan normaali suulliseen käsittelyyn oikeussaliin. No nyt laki muuttuu sillä tavalla, että kesäkuun alun jälkeen, jos henkilö on antanut siellä esitutkinnassa suostumuksensa, että juttu voidaan käsitellä kirjallisessa menettelyssä ja hän on tunnustanut rikoksensa, niin tuomioistuin voi ottaa sen sinne kirjalliseen menettelyyn. Ja siinä on sitten sellainen rajoitus, että jos juttu käsitellään kirjallisessa menettelyssä, rangaistus voi olla korkeintaan vuosi vankeutta. Tällä hetkellä kirjallisen menettelyn maksimirangaistus voi olla 9 kuukautta vankeutta, mutta se nousee vuoteen, eli hieman tämä helpottaa, mutta sehän ei kuitenkaan näiden vähäisten näpistysjuttujen määrää sitten pienennä, eli se ongelma tavallaan on edelleen siellä tuomioistuimessa.
0: Ymmärrän. Kiitos Päivi Happonen, että avasit meille tätä tilannetta ja tuolta Ylen verkkosivulta löytyy kattava sun tekemä juttu tästä aiheesta. Kiitos, että olit mukana.
1: Kiitoksia paljon.
2: Koko Suomen radio. Samuli Aaltonen ja Pauliina Puurila.
0: Sieltä voi tosiaan käydä lukemassa ja perehtymässä aiheeseen vielä lisää halutessaan. Nämä on kamalan kinkkisiä kysymyksiä, koska kyllä niin kuin ihan ymmärtää sit senkin, että mihinkä sit se raja vedetään. Kun mäkin olen törmännyt julkisuudessa sit sellaisiin vaikka kommentteihin, että ihmiset on ihan raivoissaan, että miksi ei tutkita, kun mun vaikka polkupyörä on varastettu, miksi siellä lukee vaan päätöksessä, että tutkinta keskeytetty.
3: Joo. Äkkinäisempi sanoo, että ilman muuta sakotusoikeus poliisille ja muuntorangaistukset takaisin, niin se rajoittaa tätä tämmöistä näpistelyä, joka on täysin piittaamatonta, mutta asia ei varmaan ole ihan näin yksinkertainen.
0: Niin, ei se varmaan, sekään ei ihan kaikkea välttämättä ratkaise, mutta joo, asia on niin monimutkainen sillä tavalla, että se jotenkin vaan yhdellä oikaisulla sen saisi korjattua, mutta toivotaan, että tästä tulevasta muutoksesta nyt on jonkunlaista helpotusta asiaan.
3: Pala kerrallaan, näin on.

0: Mä oon Taavi. Tänään on se päivä, kun mä aloitan uudessa koulussa. Se koulu on Suomen ainoa höpersankareille tarkoitettu koulu. Siellä kaikilla on höpervoimia, eli suomeksi sanottuna ei niin kovin hyödyllisiä voimia.
1: Höpersankari. Ope Jahti. Yle Areenassa.
2: Ensitiedote liikenneonnettomuudesta tie 4 eli Lahden väylä Mäntsälä. Tarkempi paikka välillä Mäntsälän pohjoinen liittymä, Levannon liittymä. Siellä siis onnettomuus. Tie 4, Lahden väylä Mäntsälä, Mäntsälän pohjoinen liittymä, Levannon liittymä.

0: Koko yö tässä päästellään Lionel Richie-asialla. Kello 9.54.
1: Koko yötä ei tosiaan Turussa tarvinnut istua. Ratikkapäätös tuli sieltä positiivinen, eli siitä on tulossa ratikkakaupunki. Ja täällä muuten on sitten WhatsAppissa viestejä aiheesta. Täällä esimerkiksi, että mitäs näitä nyt on näitä suomalaisia ratikkakaupunkeja. Niin tietysti Stadi, Tampere, Espoo, Vantaa. Mutta sitten kun oikein aletaan miettiä, niin Turusta siis on tulossa se viides, jos näitä nyt laskisi näin. Mutta onhan tässä tulossa myöskin kuudes paikkakunta, Pirkkala, jonne tulee ratikka
0: niin,
1: ihan sattuneesta syystä. Pauliina tuntee kyllä aluetta.
0: Kyllä tuntee myös aina, kun menee autoon ja yrittää sieltä selviytyä kaikkien tietyötöiden läpi, niin kyllä.
1: Se nyt ei ole kaupunki, mutta kunta kuitenkin.
0: Kyllä.
1: Se olisi niin kuin sitten kuudes ratikkapaikkakunta, ja sen lisäksi meille kerrotaan täällä WhatsAppissa ja muistutetaan, että hei, usein unohtuu, että myös Kajaani on ratikkakaupunki, koska Kajaanin Otanmäessä on ratikkatehtaan pihalla pysäkki ja siellä on myös raiteet. Ne on aika lyhkäiset kyllä, mutta eikä ole kuin tuo yksi pysäkki, mutta siellä todella on, että tässä on todisteena myöskin kuva sieltä pialta, että pakkohan se on kai usko. Eli Kajaani on sitten tämä seitsemäs, jos lasketaan, että kuinka monta näitä on, niin voihan siis Suomeen tulla näitä ratikkakaupunkeja toki jatkossa,
0: ja jos
1: vaikka
0: siellä
1: kuinka
0: jo
1: paljon.
0: On jo hyvä alku, niin mikä enää on esteenä, ei muuta kuin
1: siitä vaan. Joo, tämä meidän WhatsApp-numero tosiaan, kun tänne nyt tulee näin hyviä huomioita ja huomautuksia, niin se sanottakoon tässä, se on siis 0401455666. Löytyy tuolta myöskin yle.fi-sivulta ja googlailemalla, että Radio Suomi WhatsApp, niin tuo numero löytyy sieltä kyllä.
2: Koko Suomen radio.
0: Klassikkoa Romeo ja Julia tosi musiikin muodossa vielä Movetronilta ennen kello 10 uutisia.

0: Tässä Yle Uutiset ja Jan Fredriksson. Asuntojen hinnat jatkavat laskuaan. Vanhojen osakeasuntojen hinnat laskivat maaliskuussa 4,1% vuoden takaisesta, kertoo Tilastokeskus. Suurista kaupungeista hinnat nousivat vain Oulussa runsaat 2%. Reippainta hintojen lasku kirjattiin Vantaalla, missä asunnot halpenivat noin 9% vuoden takaisesta. OP Pohjolan asuntomarkkinakatsauksen mukaan korkojen nousu jarruttaa nyt asuntokauppaa ja hidastaa hintojen kääntymistä nousuun. Kaivosyhtiö Terrafame kertoo selvittävänsä skandiumin talteenottoa osana tuotantoprosessiaan. Skandium on harvinainen maametalli, jonka Euroopan unioni on luokitellut kriittiseksi raaka-aineeksi. Skandiumia käytetään muun muassa korkean teknologian ja puolustusteollisuuden sovelluksissa. Terrafamen mukaan yhtiöstä voisi tulla Euroopan ainoa skandiumin tuottaja. Tällä hetkellä valtaosa maailman skandiumista tulee Kiinasta. Etelä-Espanjassa kaksi ihmistä on kuollut ampumavälikohtauksessa, kertovat espanjalaismediat. Lisäksi 4 ihmistä on haavoittunut vakavasti ampumisessa. 2 haavoittuneista on alaikäisiä. Ampuminen tapahtui El Ejidon kunnassa Almeriassa. Espanjan kansalliskartin mukaan ampuja on otettu kiinni. El Pais kertoo, että 2 kuollutta olivat uhrin vanhemmat. Viranomaisten mukaan 1 haavoittuneista on puolestaan epäilyn tekijän alle 1-vuotias lapsi. Täällä kotimaassa lasten ja nuorten ADHD-diagnoosien määrä jatkaa kasvuaan. Diagnoosit ovat edelleen tavallisimpia pojilla, mutta viime vuosina ne ovat yleistyneet eniten 13-17-vuotiailla tytöillä. Toissa vuonna puolestaan 7-12-vuotiailla pojilla 8:osalle kirjattiin ADHD-diagnoosi. Samaan aikaan lasten ja nuorten ADHD-lääkkeiden käyttö on yleistynyt.
1: Näin mentiin uutisissa niiden päätyttyä. Kello on 2:10.
2: Koko Suomen radio. Samuli Aaltonen ja Pauliina Puurila.
3: Oikein hyvää aamupäivää ja huomenta. Mehän mennään kohta noihin Kennelliiton alaisiin asioihin ja puhutaan siis.
1: Mennään varovasti, koska nämä on herkkiä paikkoja aina, kun puhutaan koirista tai kissoista.
3: Mikähän siinä muuten on, että se on niin herkkää ja tarkkaa? Tietysti jos intohimolla mitä tahansa harrastaa, niin sehän on aina herkkää ja tarkkaa sitten, mutta tämmöinen ihan yleinen käsityshän on tästä näistä koiranäyttelyasioista ja sen tyyppisistä kennelasioista, että se erityisesti on, ja meillähän oikeastaan onkin siitä kysymyskohta. Siis on tehty eniten nyt koiran vihaisesta käyttäytymisestä näitä tämmöisiä ilmoituksia. Ja nyt puhutaan siis koirien vihaisesta käyttäytymisestä. Ja tälle löytyy tällainen termi kuin agreilmo.
1: Anteeksi tämä puskahdus, mutta kauheeta myös. Niin. Ja sitten sekin on myös aina jotenkin, että kun puhutaan aggressiivisista koirista, niin samaan yhteyteen voisi puhua myös siitä, että mitä sieltä hihnan toisesta päästä löytyy.
3: Mutta eikö tämä ole se vanha totuus, että ei oikeastaan huonosti käyttäytyvää koiraa olekaan, vaan on vain ja niin edelleen juuri toi, mitä äsken sanoin.
1: Mä näkisin näin.
3: No, mutta tästä kuullaan kohta lisää.
1: Sitä ennen kuullaan Juha Tapioa. Kelpaat kelle vaan.

0: Ja käydään vielä Lahden väylällä eli tie 4 Mäntsälässä, välillä Mäntsälän pohjoinen liittymä, Levannon liittymä. Siellä on tapahtunut onnettomuus ja Levannon liittymän suuntaan siellä on ajokaista suljettu liikenteeltä. Siis tie 4 eli Lahden väylä Mäntsälän pohjoinen liittymän suunnasta Levannon liittymän suuntaan ajokaista on suljettu liikenteeltä onnettomuuden vuoksi.
1: Kennelliiton alaisissa tapahtumissa tehtiin viime vuonna 183 ilmoitusta koiran vihaisesta käyttäytymisestä ja se on enemmän kuin koskaan aiemmin. Kennelliitossa asia ei varsinaisesti ihmetytä, sillä sekä tapahtumamäärät että myös tapahtumissa kävijöiden määrät kasvavat jatkuvasti. Enemmän koiria ja ihmisiä tapahtumissa ja tämän logiikan mukaan sitten näin ollen, niin myöskin isompi riski sille, että jotain sattuu. Tuukka Lukinmaa haastattelee Kennelliiton toiminnanjohtaja Pirjo Ontsaa.
2: Kennelliiton toiminnanjohtaja Pirjo Ontsa, viime vuonna ilmoituksia koiran vihaisesta käyttäytymisestä tuli, kun lukumäärää katsotaan, ennätysmäärä Kennelliitolle ja myös osallistumiskielot on lisääntyneet. Mistä tämä määrien kasvu oikein johtuu?
3: No, määrien kasvuhan johtuu pitkälle siitä, että meillä on myös kaikki näihin tapahtumiin osallistuvien määrä lisääntynyt. Et jos ajatellaan, että meillä on ollut vuonna 2024 niin 390 000 osallistumiskäyntiä kokeisiin, kilpailuihin ja näyttelyihin ja niitä sitten nyt vuonna 2025 on ollut 416 000, niin tokihan siinä myös kasvaa sitten näiden ilmoitusten määrä, mikä näistä koirista tehdään sitten. Ja meillä on myös sitten tehty niin, että tämä ilmoituskynnystä on madallettu, eli aikaisemmin ei tällaisista yrittipurra-tapauksista tehty välttämättä ilmoitusta, ja nyt sitten myös niitä on kehotettu tekemään niistä se ilmoitus.
2: Minkä tyyppisiä nämä tilanteet on, jos sitä jotenkin voi luonnehtia noin yleistä?
3: No, aika usein nämä liittyy siihen, että koira on pelokas, tai se on arka, tai sitten sillä on ehkä joku kiputila. Ja tietenkin se, että jos ne helposti viedään sellaiseen tilanteeseen, johon ne koirat ei ole tottuneet, eli ei ole sitten totutettu vaikka siihen näyttelytilanteeseen, tai kilpailutilanteessa koira kiihtyy kovin, esimerkiksi agilitissa, että se koira käy vähän kuumana, niin siinä sitten se saattaa hyökätä jonkun toisen koiran kimppuun, joka on siellä kehän laidalla. Että tämmöisiä ne yleensä sitten on. Ja näyttelyissä nämä kohdistuu yleensä sitten ulkomuototuomariin, että koira ei ole ehkä tottunut siihen, että vieras ihminen tulee yhtäkkiä katsomaan suuhun ja koskettelemaan ympäri kehoa. Ja tämmöinen sitten saattaa, jos koira on vähän pelokas tai arka, niin sitten voi käydä niin, että se koira reagoi tällä tavalla ei toivotusti.
2: No, mitä te Kennelliitossa ajattelette näistä tilanteista?
3: No, tietenkin jokainen tällainen tapaus on liikaa, että ei tietenkään pitäisi tapahtua, mutta koirat on eläimiä ja yllätyksiä voi tulla ja tietenkin omistajien täytyisi tuntea ne koirat niin hyvin, että ei saata niitä sellaisiin tilanteisiin, jotka ne ei koe sitten itseään turvalliseksi tai tuntevat olonsa epämukavaksi. Että sillä tavalla pitäisi opiskella sen koiran lukemaan sitä omaa koiraa ja tietämään, että millaisiin tilanteisiin se koira pystyy menemään. Ja tietenkin se koiran totuttaminen myös, että ei lähdetä nyt sitten ihan kylmiltään sinne isoon koiratapahtumaan, jossa se koira on mahdollisesti stressaantuu ja sitä kautta voi sitten tulla tämmöisiä yllätyksiä, mitä ei sitten omistaja välttämättä osaa itsekään niin kuin ymmärtää, että koira voi reagoida näin.
2: Onko tästä tilanteesta jotenkin syytä huolestua?
3: No, totta kai on aina huolestuttavaa, jos koira pääsee puremaan ihmistä, että se on aina semmoinen, että täytyy silloin lähteä tarkastelemaan sitä, että mitä voidaan tehdä. Ja nythän me ollaan sitten tässä, meillä on koirien käyttäytymisen työryhmä ja siellä nyt sitten ollaan kehittämässä tällaista systeemiä, jolla sitten pystyttäisiin auttamaan myös niitä ihmisiä ja niitä koiria, joilla sitten tällaista ei-toivottua käytöstä on ilmennyt. Ja tietenkin se on näin, että me halutaan olla näiden koirien asialla tässä ja toivotaan, että ne koirat sitten pystyisivät elämään sellaista stressitöntä elämää, jotta he pystyvät sitten tässä yhteiskunnassa olemaan kiltisti.
2: No, myös tämmöiset osallistumiskieltoon määräämiset on lisääntynyt, eli onko nämä tapaukset muuttunut jotenkin aiempaa vakavammiksi, joista ilmoituksia tehdään?
3: No, ehkä tähänkin liittyy se, että ollaan entistä niin kuin tarkempia ja tiukempia siinä, että jos koira puree sitten ihmistä, niin silloin sitten se osallistumiskielto on, on tarpeen asettaa, että se täytyy se tilanne selvittää, että omistajan sitten tulisi vähän miettiä, että tutkia ehkä, että onko koiralla mahdollisesti jotain kiputiloja tai pystytäänkö sitä totuttamaan näihin tilanteisiin, että onko se sitten millä tavalla, että siihen tavallaan pitää puuttua siihen perussyyhyn, mikä on aiheuttanut sen tilanteen.
2: Minkä lajin tapahtumissa näitä välikohtauksia tulee kaikkein eniten?
3: No kaikkein eniten ne on näissä koiranäyttelyissä. Eli siellä yleensä se ulkomuototuomari, joka sitten sitä koiraa tutkii, niin on siinä niin sanotusti se, johon se koiran pureminen mahdollisesti sitten kohdistuu.
1: Oi joo, kohta jatketaan koira-asioista. Tämä on Phil Collins, One More Night.

0: Phil Collins, One More Night. Nyt matkataan tien päälle. Liikennetiedote Kokkolaan tie 756 eli Satamatie, välillä Jänismaan kiertoliittymä Kemirantie. Siellä on tie suljettu liikenteeltä, rikkoutunut raskas ajoneuvo tiellä. Eli tie 756 Satamatie Kokkolassa, rikkoutunut raskas ajoneuvo tiellä ja tie on suljettu liikenteeltä.
1: Mennään takaisin koiranäyttelyiden maailmaan. Anna-Maria Linna on toiminut koiranäyttelyissä näyttelyohjaajana reilun 10 vuoden ajan ja hän harrastaa näyttelyissä käyntiä myös omien Irlannin terrieriensä kanssa ja koirakasvattajana häneltä niitä löytyy tällä hetkellä vain, kuuluu termi, vain 3 omaa.
0: Oho, miten niin vähällä pärjää?
1: Joo, no näyttelyohjaajana Linna on ollut mukana täyttämässä lukuisia näitä ilmoituksia koiran vihaisesta käyttäytymisestä, eli agreilmoja, kuten koirapiireissä puhutaan. Ja nyt matkataan Essi Markkulan kanssa valkeakoskelaiselle takapihalle.
2: Anna-Mari, me ollaan täällä sun kauniilla takapihalla, jossa on tietenkin aidattu pihaa. Minkäs verran täällä koiria normaalisti juoksee? Tällä hetkellä ei pyöri vielä jaloissa yhtään, mutta...
3: Periaatteessa oma koiramäärä on 3. Tässä on ollut viime aikoina vähän useampaakin koiraa, että on ollut hoitokoiraa ja sitten ollut sijoituskoiraa saamassa pentuja plus pennut. Että viikko sitten oli 10 koiraa, tällä hetkellä koiramäärä on 5.
2: No sä oot itse näyttelyohjaaja, niin kerrotko vähän, että mitä se oikein tarkoittaa?
3: Eli näyttelyohjaajat katsoo näyttelyissä, että niin kun arvostelu tapahtuu sääntöjen mukaan, kaikki kehässä tapahtuu sääntöjen mukaan. Me koulutetaan täällä Pohjois-Hämeen alueella kehätoimitsijat. Mullakin on ensin kehätoimitsijan koulutus ollut ja siitä sitten siirtynyt näyttelyohjaajaksi. Ja näyttelyitä tulee sekä omien koirien kanssa että sitten niin kuin tässä työroolissa niin useampia kymmeniä vuosittain.
2: Kennelliitolle on tehty viime vuonna ennätysmäärä tällaisia, se lomakkeen virallinen nimi varmaan on niin kuin ilmoitus koiran vihaisesta käyttäytymisestä, mutta näitä ilmoituksia on tullut viime vuonna ennätysmäärä. Mitä ajatuksia se herättää?
3: Kyllähän niitä on tuli viime vuonna ennätysmäärä, mutta et nousua ei ollut niin kuin mun mielestä niin kuin koirien kilpailumääriin ihan hirveästi, että jos meillä on kuitenkin melkein 500 000 niin kun, kilpailutapahtumaa, on se näyttelyitä tai jotain muita näitä koiraharrastuslajeja, niin jos meille tulee 180 agrolomaketta, mitä me niin kun puhutaan, niin se on kuitenkin suhteellisen pieni määrä.
2: Mistä sä arvelet, että se johtuu, että niiden määrä on kuitenkin kasvanut?
3: Ehkä se on myös niin kun ihmisillä enemmän tiedossa, vaikka näitä on siis tehty jo vuosikausia. Mutta että se on myös tiedossa ja sitten ehkä niistä niin kuin ilmoitetaan herkemmin tänä päivänä sitten kuin mitä aikaisemmin.
2: Millaisia kokemuksia sulla itsellä on liittyen näihin ilmoituksiin?
3: Mehän ollaan näyttelyissä, kun ollaan näyttelyohjaajana paikalla, niin me ollaan yleensä se, joka tulee sitten paikalle katsomaan, että se lomakekin täytetään oikein ja ollaan siinä mukana täyttämässä sitä. Eli siihen otetaan sitten niin kuin tämän vahingon kärsineen tai ilmoituksen tekijän näkemys tilanteesta ja otetaan myös sitten koiran ohjaajan tai omistajan niin kuin, näkemys siitä, mitä siinä on tapahtunut. Näyttelyissähän nämä on suurimmaksi osaksi sitä, että niin kuin arvostelutilanteessa tapahtuu joku, että koira yrittää näykätä tai puree tuomaria, jolloin tuomari on se, joka sen tekee. Lisäksi on sitten jonkin verran niitä, että kehän laidalla tapahtuu joku kärhämä, josta sitten niin kuin halutaan tämä lomake täyttää.
2: Millaisia tilanteita ne niin kuin on? Et tehdäänkö ne yleensä niin kuin sillä ihan rauhallisesti yhteisymmärryksessä vai liittyykö siihen sitten jonkinlaista vaikka häpeää tai jotakin sellaista?
3: Suurimmaksi osaksi ne tehdään ihan yhteisymmärryksessä. Toki tietysti omistajilla tai ohjaajilla voi olla eri näkemys siitä, että mitä siinä on tapahtunut. Ja myös siinä, että ilmoituksen tekijöillä on huomattavasti eritasoinen niin kuin kynnys tehdä sitä ilmoitusta. Että osa tekee ihan siitä, että koira murisee arvostelutilanteessa. Toki siihen riippuu myös niin kuin tuomareiden kannalta myös koirarotu. Eli meillä on paljon erilaisia koirarotuja, osa on oikeasti pidättyväisiä, ne on jalostettu siihen suuntaan, että ne eivät välttämättä ole sitten niin vieraiden ihmisten kanssa tulee välttämättä toimeen. Tähän toki pitää koiraa valmentaa ennen kuin lähdetään näyttelyihin, mutta että välillä omistajat on sitä mieltä, että siinä ei tapahtunut mitään, mutta että nämä on sitten näkemyseroja, että näihin otetaan molempien osapuolten niin kuin näkemys ja sen jälkeen se lähtee Kennelliiton käsiteltäväksi. Ja toki meillä on sitten näyttelyissä, että jos koira saa niin kuin laatuarvosanaksen hylätyn aggressiivisen käyttäytymisen takia, niin silloin se on pakko tehdä. Ja näitähän ne suurimmaksi osaksi on, mitä siellä näyttelyissä tulee. Mutta sitten niitä on tietysti jotain, että kehän laidalla on tapahtunut joku kärhämä. Siellä on kuljettu ohi. Näyttelyissä on välillä todella ahdasta. Ja itselläkin, kun on terriereitä, niin ne eivät välttämättä tykkää siitä, että joku tulee siihen iholle. Eli tämmöisissä tilanteissa, mikä sitten saattaa olla niin kuin koiralle myös niin kuin tämmöistä luontaista käytöstä, että niin kuin puolustetaan sitä omaa tilaa siinä, että toinen tulee liian lähelle. Mutta että nämäkin on asioita, missä sitten taas niin kuin omistajan pitäisi katsoa sekä sen niin kuin molempien osapuolten, että niin kuin kaikilla on sitä tilaa mennä turvallisesti siellä ohi.
2: Mitä sä ajattelet, että ihmisten olisi ehkä hyvä ymmärtää näistä niin kuin koiratapahtumista?
3: Kun lähtee koiran kanssa näyttelyyn tai kilpailuun, että se koira on valmennettu siihen, eli se koira tietää, mitä on tulossa. Sitten meillä on paljon niin kuin ihmisiä, joita itseensä jännittää kovasti. Koirat lukee ihan hirveän hyvin meitä ihmisiä. Ja kun ihmistä jännittää, niin se aika hyvin siirtyy sen hihnan perusteella myös sinne koiraan, jolloin koira ajattelee, että nyt tässä on ihan oikeasti jotain, mitä pitää jännittää, mikä tekee niistä niin kuin varautuneemman. Eli niin kuin näitä tilanteita pitää harjoitella koirien kanssa ennen kuin lähdetään sinne näyttelyyn. Sitten pitää myös niin kuin tuntea se oma koira. Miten se käyttäytyy muiden koirien kanssa, miten se käyttäytyy muiden ihmisten kanssa. Että niin kuin osataan varautua etukäteen. Tämä ehkä tulee niin kuin mulla, kun terrierin kanssa menee, niin sitä on oppinut. Ja varsinkin mun ensimmäinen koira oli semmoinen, että sen kanssa ei kulkee silmät selässä. Ja sitten ehkä niin kuin tämmöisten seurakoirarotujen kanssa, jotka taas tulee huomattavasti paremmin kaikkien kanssa toimeen, niin myös muistaa, että ne kaikki muut koirat eivät välttämättä ole semmoisia, jotka tulee ihan kaikkien kanssa toimeen. Et muistetaan niin kun huomioida se toinen osapuoli siellä näyttelyssä, vaikka siellä välillä vähän ahdasta onkin.
4: Just näin. Tää on tätä terrieriä. Tää on muuten mun lelu.
5: Tule vain tänne.
6: Koko Suomen radio.
1: Voi hyvä ihme. Mutta ihmislähtöistä tuo on toi koirankin hermoilu, kuten tuossa Anna-Maria Linna osaa tuon hyvin kertoa. Ja tuossa kun oli puhetta aiemmin, että onko nämä niinku kissa- ja koiraryhmät jotenkin erityisen herkkiä ihan tuolla somessakin. Niin kyllähän siis onhan nämä, kun nämä on intohimosta omistautumista, niin totta kai silloin ollaan ehkä vähän ärhäköitä. Vai mitä oot mieltä, Pauliina? Löytyykö mitään yhtä ärhäkkää someryhmää kuin koiraryhmät?
0: No varmasti esimerkiksi vaikka kissaryhmä tai sitten, että joku tällainen rintamamiestaloryhmä, menepä niin siellä kysyyn kuule purueristeistä jotain, joo, niin sieltä tulee 17 kehotusta, että jos et tiedä, niin muuta kadulle.
1: Ai toi on niinku samaa luokkaa kuin hän vai se pronomini eläimen kohdalla.
0: Nyt pistit pahan.
1: Kyllähän tästä pari viestiä on tullut, että ei eläimistä koskaan hän, niin kyllä se on jännä, koska meistä monellehän se on aivan sama, minkälaista persoonapronominia tässä nyt sitten käyttää jostain eläinkaveristaan. Mutta että nämä voi olla herkkiä todella. Veneveistä ja hei, nämä porukat yksiä kanssa.
0: Ai sieltäkin löytyy tarkan markan
1: tyyppi. Yksi ainoa totuus löytyy monen mielestä kustakin asiasta.
7: Pitkä parisuhde, tuo ihmissuhteiden kuninkuuslaji. Vuosikymmeniä yhtä pitäneitä pareja ihaillaan ja suhteen keston salaisuutta uudellaan. Kaikkihan kultahäihin tähtäävät. Vai tähtäävätkö? Onko pitkä parisuhde vakaan päätöksen asia vai sattuman sanelema seikka? Millaisia vaiheita pitkässä suhteessa tyypillisesti on? Ja onko suhteen pituus ylipäänsä itseisarvo? Tällaisia kysymyksiä pyöritellään ihmisten illassa tänä tiistaina parisuhde- ja seksuaaliterapeutti Jonna Närhen kanssa. Ohjelmassa kuullaan myös ehkä se salaisuus yli 50 vuoden avioliittoon. Ihmisten ilta Radio Suomessa tiistaina 19. toukokuuta kello 18 uutisten jälkeen.
6: Yle, Radio Suomi.
1: Hepparyhmät mainitaan täällä myöskin WhatsAppissa, että on hyvin tarkkaa ja ärhäkkää toimintaa.
0: Aha. Joo. Niin, että ei se ole nyt sitten niinkään siitä eläimestä kiinni.
1: Ei se, se on intohimoisesta harrastamisesta kiinni ja se suotakoon. Ei siinä mitään. Tämä on aikakone, keltainen ja sitten onkin noi uutiset läheltäsi.

Yle Uutiset Keski-Suomeen toimittaa Roosa Tuovinen. Hyvää aamupäivää. Jyväskylän kaupungin omistama energiayhtiö Alva on ryhtynyt selvittämään, voisiko Jyväskylässä kaukolämmön tuotannossa käyttää pienydinvoimaa. Alva tekee asiasta esiselvityksen yhteistyössä pienydinvoimaa kehittävän suomalaisyritys Steady Energyn kanssa. Ydinvoima voisi olla osa kaukolämmön tuotantoa Jyväskylässä aikaisintaan ensi vuosikymmenen lopulla. Noin vuoden kestävässä esiselvityksessä Alva ei tee vielä päätöksiä mahdollisesta laitetoimittajasta tai esimerkiksi ydinvoimalan sijoituspaikasta. Eilen Jyväskylässä junan raiteelle päätynyt auto oli valunut sinne pysäköintipaikalta, kertoo poliisi. Henkilöauto tukki eilen osittain ykkösraiteen Jyväskylän rautatieasemalla. Auto oli raiteilla noin puolen tunnin ajan ja aiheutti väliaikaista haittaa junaliikenteelle. Poliisin mukaan auto oli päätynyt raiteille rautatieaseman pysäköintipaikalta ja auto oli tapahtumahetkellä tyhjä. Poliisi on tavoittanut auton omistajan ja kirjannut tapauksesta rikosilmoituksen liikenneturvallisuuden vaarantamisena. Poliisi sai ilmoituksen tehtävästä eilen noin kello 15.30. Poliisin lisäksi paikalla oli pelastuslaitos. Toripaikkojen hinnat voivat vaihdella merkittävästi. Yle vertaili torien kahvilapaikkojen hintoja Jyväskylässä, Mikkelissä ja Savonlinnassa. Myyntipaikkojen osalta mukana vertailussa olivat myös Lappeenranta ja Kuopio. Halvin kahvilapaikka on Jyväskylässä, jossa se maksaa hieman yli 700 euroa. Mikkelissä ja Savonlinnassa paikan kuukausihinta on lähes 2000 euroa. Edullisimmat torimyyntipaikat puolestaan ovat Kuopiossa ja Savonlinnassa.

0: 10.32 on kello, kun uutiset läheltäsi päättyy ja koko Suomen radiossa jatketaan.
1: Tämän intron varmasti moni tunnistaa heti ja kappaleen, mikä tästä lähtee käyntiin. Se on Levy and the Livingsia. Sitten me puhutaan jännittävästä asiasta kuin nurmikon kasvun katselemisesta. Perinteisesti hän ajatellaan, että se on varsin tylsää hommaa, mutta kyllä se nurmikon kasvu joitakuita ainakin kiinnostaa ihan ammattiin saakka. Kohta me tavataan nainen, joka tuntee ainakin golfkenttien nurmikot.

0: Avon! Joo, nyt jätetään Karjala taakse ja siirrytään Siilinjärvelle. Suomessa golfkenttien nurmikon kasvattaminen, se on omanlaisensa haaste. Talvehtiminen ja kevään kasvuun lähtö, ne on isoja haasteita kaikkialla Pohjolassa, mutta maan sisälläkin on eroja. Esimerkiksi savolaiset kentät elää pari kuukautta lyhyemmän kasvukauden kuin vaikkapa Etelä-Suomen golfpyhätöt. Nyt sinne Siilinjärvelle, missä ratkaisua etsitään ihan uudenlaisesta nurmesta. Petri Julkunen lähti tarinagolfiin ottaan tästä selvää.
1: Pirjo Hotti, kenttämestari, minne me ollaan ensinnäkin menossa? Mihin sinä minut Shanghai ja sitten tähän kyytiin?
2: No me mennään nyt ensin käymään tuossa huoltohallilla ja otetaan sieltä tuommoinen koetoimintakansi ja sitten me mennään tuommoiselle koeruutualueelle kahtomaan nurmikoita vähän.
1: No ennen kuin mennään siihen, niin täytyy nyt taas kysyä se perinteinen kertomus, että miten ihminen hurahtaa nurmikoihin niin täysillä, että toimii sitten kenttämestarina ja alkaa tehdä tämmöisiä viritelmiä, niin kuin sulla nyt täällä on.
2: No jaa, en tiedä. Mä aina olen halunnut tehdä ulkona töitä ja luonnon kanssa ja sitten olen silloin nuorena ja hurjana kerran menin kysymään golfkentältä hommia tuolla Ranskassa, kun edellinen prokkis oli päättynyt ja sillä tiellä nyt sitten ollaan. Eli kyllä tämä ruohonjuuritaso kiehto.
1: Miten pitkään sä oot tarinassa nyt ollut tähän putkeen?
2: 21 tulin eka kesänä, eli mähän tein 21 ja 22 silleen vaan kesät. Ja mulla oli opettajan virka vielä tuolla ammattiopistossa Kainuussa ja nyt sitten 23 jäin tähän kenttämestarihommaan Pasi Sallisen seuraajaksi.
1: No sanoit jo tuossa itsekin, että ruohonjuuritaso hommat kiinnostaa, mutta mikä se oikeasti on se niin kuin ihan käytännössä se, mikä sinut aina viehättymään tästä vuosi toisen jälkeen?
2: No kyllä se on se tämä kevät ja tämä kasvuun lähtö, että se on jotenkin semmoinen juttu, että sitä ei vieläkään kaikkien näiden vuosien jälkeen pysty käsittämään, miten tämä luonto toimii, että se on niin monimutkainen, iso, ei välttämättä vaikea, mutta niin looginen systeemi, että sen ihmettelyssä menee vuosia.
1: Niin oliko se niin, että varhaiset kevät aamut golfkentällä on parasta, mitä tiedät?
2: Ei, kyllä ne on kesäaamut. Ne hiljaiset kesäaamut silloin viien maissa, kun usvakiehkurat tuolta lammesta nousee ja kaikki on vaaleanpunasta ja hiljasta ja siellä oot luonnon keskellä hyvin hoidetulla alueella, niin onhan se hienoa.
1: Siis tuutko sä tänne niinku golfaamaan vai tuutko sä hommiin jo aamuviideltä?
2: No kyllä minä joskus käyn leikkaamassa ja kuppeja vaihtamassa varsinkin kisoihin ja me aloitetaan kesällä työt viideltä.
1: No niinhän ne sanoo, että vuodet ei ole veljiä keskenään, eikä välttämättä kovinkaan läheisiä sukulaisia, niin mitä sä nyt tuosta viime talvesta mietit, kun kaikki vaikuttaa kaikkeen ja katsellaan, että miten se nurmi sieltä elossa säilyy?
2: No, vähäluminen, kylmä talvi, routa oli tosi syvässä ja sitä on varmaan vieläkin. Ja sen sulaminen on kestänyt nyt aikansa, vaikka lumeet lähti aika äkkiä. Sen verran tuossa tuli keväällä, niin kerkesi vettyä nuo lumeet, että me saatiin vähän harmaata lumihometta ja ne arvet nyt näkyy vieläkin tuolla viheriöillä. Toki on kylvetty viheriöt ja sillä lailla asia edistyy, mutta jännä kevät. Maaliskuussa lähti jo lumeet. Erittäin erikoinen jopa meidän vanhojen työntekijöiden mielestä täällä. Ei ole tämmöistä vissiin tapahtunut kovin monesti.
1: Sanoit, että erikoinen. Onko se niin kuin erikoinen hyvällä tavalla vai huonolla tavalla?
2: No se vaan on erikoinen. Ei, luonto ei ole hyvä tai huono, se vaan on.
1: Te olette nyt aikataulusta, mitä sanoisit, pari viikkoa etupellossa?
2: Joo, osittain ollaan kentän osalta niin pari viikkoa etusessa ja sitten osa kyntää näiden kylmien lämpötilojen takia niin vähän myöhemmässä, että lyöntipaikoilla kylmien taimettuminen, viheriöllä kylmien taimettuminen on pikkusen jälkijunassa, että lämpöä tarvittaisiin.
0: No sitä tilataan. Me palataan Halo Helsingin jälkeen Siilinjärvelle katsoa, mitä se kenttäkoe siellä oikein tarkoittaa. Voiko enkelitkin eksyä?

0: Halo Helsinki, voiko enkelitkin eksyä, kello on varttia vailla 11. Siilinjärveläisen tarinagolfin nurmikoe on herättänyt laajaa huomiota ihan kansainvälisestikin. Kentällä kasvatetaan ihmenurmea, josta jo äsken kuultiin, mutta jonka äärelle me päästään nyt. Petri Julkunen kävi nurmikon koeruutuja ihmettelemässä ja kastelupuoli ainakin oli kunnossa.
1: Pirjo Hotti, perinteinen suomalainen golfsää, niinkö?
2: No en mä tiedä, kyllä tää sade on harvinaista herkkoa tänä keväänä.
1: Kerro mulle vähän, mitä meillä tässä edessä näkyy.
2: Meillä on tässä 11 koeruutua, eli tässä on niinku kaksi aina yhdessä. Ja sitten tuolla viimeinen koeruutu tuolla, niin se on omaansa. Eli tässä on muuten kaksi, mutta tuo yksi on sitten yksinään tuolla 11 kappaletta koeruutuja.
1: Mikä näiden koeruutujen historia nyt on?
2: No koeruutujen historia on semmoinen, että me etitään tuommoista Etelannataa nimistä heinää, lajiketta, mikä sopisi tänne meidän olosuhteisiin, sisämaahan, hemiporeallinen ilmasto ja vähän tämmöinen harjumaisema ja ehkä haetaan pikkusen sitä ekologisuuttakin, sillä tarinahan on pohjavesialueella, niin hoidollisesti vähän semmoista kestävämpää heinää.
1: Mistä idea tähän?
2: No meillä on rönsyröllin vaihto ollut menossa tuonne Viheriöille ja sinne haetaan tukikasviksi sitten jotakin. Ja nyt Etelänataa minun aikaisempien kokemuksien perusteella valikoitu sinne. Mutta kellään ei ollut tietoa, että mikä Etelänata lajike kävisi sitten tänne meidän olosuhteisiin sisämaahan. Koetoimintaa ei ole tehty vissiin näin korkealla ollenkaan. Tämähän ei ole virallinen lajikekoe, vaan tämähän on kenttäkoe. Ja tässä nyt on sitten... Nämä kylvettiin viime vuoden kesäkuussa, niin tässä on tämä hetkinen tilanne.
1: No miten ne siis poikkeaa toisistaan niin kuin luonteeltaan? Kerro mulle nurmikon luonteesta, luonteen piirteistä.
2: No joo, meillä on täällä, siis tänne tuli paljon muutakin nyt kuin sitä Etelänataa. Eli se täytyy kestää tietysti matalaan leikkuu. Meillä Viheriöllä leikkuu korkeus, pyörii siellä 3,5. No 6-3,5 milliä. Että nyt tällä hetkellä keväällä mennään siellä 5-6 milliä. Ja sitten... Sen täytyy kestää kulutusta, eli meillä kulkee kuitenkin se 57 000 pelattua kierrosta viime vuonna, eli se pelaajatrafiikki on aika kova, plus sitten siihen kaikki hoitotoimet päälle. Sitten se täytyy kestää tuo talavehtiminen, se täytyy talavehtia hyvin, se on monivuotinen heinä, sen pitää pystyä talavehtimaan juuristolla maavarsilla tai pintarönsyillä, ja sen pitää tietysti lähteä aika säpäkästi kasvuun keväällä, että saadaan kenttä mahdollisimman nopeasti pelikuntoon. Ja sitten ravinnevaatimukset niin pitää olla melko kohtuulliset, koska meillä on tosiaan pohjavesialue ja ei me haluta mitään ylimääräistä sinne juomavesiin. Me halutaan, että ihmiset voi nauttia hyvästä siilinjärveläisestä juomavedestä.
1: No Pirjo, minkälaisia ensimmäiset kokemukset nyt on, mitä sä oot näitä sinun ottolapsia tässä nyt vähän katsellut?
2: No... Pelaat aina kysyä, että mikä sun suosikki on. No mun suosikki on tuo 8. Ja tässä nyt sitten kaiken hyvän lisäksi, niin tässä tuli yksi lannotefirma vielä mukaan, organisia lannotteita. Ja he halus tehdä semmoisen syksyn hiilihydraattikokkeen tähän. Eli annettiin organista lannotetta syksyllä. Ja sitten peitettiin harsolla osa näistä talaveksi. Ja tässä on nyt yhdessä ruudussa niin kuin esimerkiksi, mikä me otettaisiin. Otetaan vaikka tästä 3 ja 4. Niin tuossa keskellä kulkoo viiva. Tällä puolella on 3, tuolla 4. Tässä oli harsot, pienet palat harsoa näin pitkittäin. Ja sitten tuo takaosa on vedetty sillä orgaanisella lannoitteella. Tässä näkyy nyt ero, eli harso, orgaaninen lannoite, harso, orgaaninen lannoite, ei harsoa, ei lannoitetta. Tässä näkyy nyt se kevään niin kuin kasvun lähtö tuo orgaanisen lannoitteen kanssa, niin se näkyy nyt ihan selkeästi. Samoin tämä, että tauteja täällä ei juurikaan ole, muutama talenttia lukkuun ottamatta.
3: Siilinjärvellä tarinagolfin kenttämestari Pirjo Hotti on jo vuoden ajan kasvattanut erilaisia koeruutuja, jotta saataisiin selville, millainen nurmikko pärjää parhaiten näinkin pohjoisessa Suomessa. Ja asiasta on innostuttu jo ulkomaita myöten.
2: Lannotefirman päämies on Jenkeissä ja he oli kiinnostuneita, kun mä lähetän kuitenkin DLF:lle kuvat ja tälle lannotefirmalle melkein joka viikko näistä. Niin he sitten päämiehet lähtenyt vähän levittämään näitä eteenpäin. Eli nyt siellä ollaan Kanadaa myöten jo ihmeessä, että mitä ihmettä te olette tehnyt siellä. Että katsotaan mihin tämä johtaa. Tämän piti olla vaan tälleen Siilinjärven mittakaavassa, mutta nyt on menty sitten vähän pitemmälle ja tämä lähtee nyt myös Euroopan levitykseen sitten.
1: Aistinko minä, että se on maailman valloituspirjo kuule kohta tulollaan, kun on näin isollaan tämä touhu?
2: Ei, on muutama koeruutu, kenttäkoeruutu ja täällä mennään, mutta kyllä mä luulen, että tästä on monelle, niin kuin, ainakin pohjoismaalaiselle kentälle, niin iso hyöty. Varsinkin kun tämä talvehtiminen ja tämä kevään kasvunlähtö on niitä isoja haasteita, niin mä toivon, että koko ala saa tästä. Että tämä ei ole pelkästään niin kuin meille hyödyksi, vaan tästä on toivottavasti mahdollisimman monelle kentälle hyödyksi, koska golf on kasvava laji tällä hetkellä Pohjoismaissa ja Suomessa.
0: Petri Julkusen haastateltavana Siilinjärven tarinagolfilla oli kenttämestari Pirjo Hotti.
4: Koko Suomen radio.
0: Sitä voisi muuten ajatella, että tämmöinen nurmikon kasvatus on hirveän yksinkertaista ja helppoa hommaa, mutta tässä kun on omalle pihalle täytynyt nurmikkoa tai saanut laittaa, niin ei ole ihan kuule niin vaan, että haetaan pussi kaupan hyllyltä, vaan siellä on vaikka minkälaista sorttia ja laatua.
5: Joo, siis jos haluaa hämmästyttää itsensä tällä, niin ei tarvitse kuin mennä vaan tutustumaan, että kuinka montaa erilaista nurtsia löytyy tuolta niin kuin myymälöistä.
0: Joo, ja että mihin käyttötarkoitukseen. Joo. Kuunnellaan kohta musiikkia Bostonilta, More Than a Feeling.
6: Niin jopa tämmöiselle 80-luvulla syntyneelle lapselle tulee mieleen. Hän on jossain TV-sarjassa ja ties missä on nähnyt valokuvia 70-luvun asunnoista ja monta. Keittiön kaapit saattoi olla keltaiset tai oranssin väriset. Olkkari saattoi olla tumman vihreä tai tumman ruskea. Tää kappale alkaa näkyä ja kuulua. Ja tää mielikuvissa siis vahvasti vaikuttaa väreinä. Tää on niin voimakas tää kokemus.
7: Paikka auringossa. Parasta päiväkahviseuraa. Yle Radio Suomi.

0: More Than a Feeling ja Boston.
1: Kohta muuten kello 11 uutisissa kuullaan, että minkälaista kaikkea sekaannusta tämä vaaratiedotetilanne tässä maassa on aiheuttanut ja saattaa jopa aiheuttaa. Eli esimerkiksi työntekijän oikeus palkkaan silloin, kun poissaolo johtuukin siitä, että on tullut vaara-ilmoitus, niin siinä on yksi tämmöinen vääntö. Varmasti alkamaisillaan kohta kuulet uutisissa lisää.
0: Ennen uutisia kuulet Tuure Kilpeläistä ja Kaihon Karavaania. Eloon! Eloon! Iloon! Sen elämään!
1: Sijaan. Kyllä.

0: Tässä Yle Uutiset ja Salla Vuoltainaho. Korkea työttömyys ei hellitä vielä ensi vuonnakaan, ennustaa työ- ja elinkeinoministeriö. Ennusteen mukaan työttömyysaste olisi tänä vuonna keskimäärin 10,2%. Ensi vuonna se laskisi 9,8%. Luvut ovat synkentyneet viime syksyn ennusteesta. Ennusteen mukaan pitkäaikaistyöttömyys alkaa vähentyä ensi kesän jälkeen. Uudellamaalla annettu vaaratiedote on herättänyt kiistaa työntekijän oikeudesta palkkaan poissaolon ajalta. Työoikeuden emeritusprofessori Seppo Koskinen katsoo, että työntekijä on oikeutettu palkkaansa. Koskisen mukaan kyseessä on ylivoimainen este, jolloin työnantajalla on lain mukaan 14 vuorokauden palkanmaksuvelvollisuus. Perjantaina droniuhkan takia Uudellemaalle annetussa vaaratiedotteessa ihmisiä kehotettiin pysymään sisätiloissa. Kaivosyhtiö Terrafame kertoo selvittävänsä skandiumin talteenottoa osana tuotantoprosessiaan. Skandium on harvinainen maametalli, jonka Euroopan unioni on luokitellut kriittiseksi raaka-aineeksi. Skandiumia käytetään muun muassa korkean teknologian ja puolustusteollisuuden sovelluksissa. Tällä hetkellä valtaosa maailman skandiumista tulee Kiinasta. Alle 3-vuotiaiden huostaanotot lisääntyivät viime vuonna noin 10%, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Kaikkiaan huostassa oli vajaat 300 alle 3-vuotiasta. Pienten lasten osuus näkyi kaikissa lastensuojelun tarkasteluissa. THL:n mukaan se voi kertoa lapsiperheiden lisääntyneestä kuormituksesta tai viranomaisten päättäväisemmästä puuttumisesta.
1: Lisää uutisia löytyy Yle verkkosivuilta ja Yle sovelluksen kautta. Uutisten päätyttyä kello on 11:02.
2: Koko Suomen radio. Samuli Aaltonen ja Pauliina Puurila.
3: Täällä ollaan. Terve vaan. Pidä vaan radio auki 12 saakka. Mennään näitä tämmöisiä paikkakuntakohtaisia, alueellisia, isoja puheenaiheita pitkin tässä ja tuttuun tyyliin. Tuossa muuten uutisissa äsken, kun puhuttiin tuosta, että kuinka työntekijän asiat järjestetään, jos tulee tällainen hälytys mahdollisesta drooniuhkasta, kuten tämä nyt on Uudellemaalle esimerkiksi annettiin viikonvaihteessa. Ensinnäkin se 112-sovellus, niin se kannattaa kuulemma olla jokaisella omassa luurissa ja pelastustoimi myöskin neuvoo selmittämään nimenomaan työnantajan kanssa, siis työnantajalta, että kuinka duunipaikalla toimitaan sitten vaaratilanteessa. Tämä ei ole mikään yksinkertainen asia, että jos tuossa irvailin ennen uutisia, että tästä lähtee iso vääntö liikkeelle, niin tämä on uusi tilanne meille kaikille ja ihan varmasti vähintäänkin näitä mahdollisia uhkia tulee kyllä, eivät ole jäämässä mitenkään pois tästä todellisuudesta näinä aikoina.
1: Eli nyt me voidaan tällä kollektiivisesti sopia, että vaikkapa tämän seuraavan 3,5 minuutin aikana, kun Popeda veistelee omaa kappaletta, niin jokainen tarkistaa, että puhelimesta löytyy 112-sovellus ja sitten ottaa asialistalle sen, että selvitetään myös se, että miten meidän työpaikalla toimitaan, jos tämmöinen vaara tiedote tulee.
3: Ainakin sinne seuraavan palaverin asialistalle ilman muuta. Toi voisi olla ihan hyvä juttu. Kohta puhutaan tekoälystä, miten se muuttaa muutakin kuin tietotyöläisen työtä. Siis nythän voi tehdä koneella ihmistä nopeammin monia tällaisia puheen kääntämistä tekstiksi ja ehkä tiivistelmiä tekee tietotyöläiset konttorityöntekijät, niin nyt jo ihan rutiinisti. Mutta minkälainen tekoälyn vaikutus on sellaisissa ammateissa, jossa kädenjäljellä ja silmän ja käden koordinaatiolla on aiemmin ollut suuri merkitys. Miten voisi tekoälyä käyttää? Mennään kohta Keski-Uudellemaalle Tuusulaan. Siellä ammattiin opiskelevat nuoret kilpailevat tällä viikolla SM-mitaleista ammatillisiin perustutkintoihin perustuvissa lajeissa.
1: Sitä ennen tämä Popeda ja ne toimet, mitä suositeltiin jo.
3: Ai niin.
1: 112-sovellus ja miten töissä toimitaan, jos tulee hätä. Niin iso hätä.
3: Nehän ne oli.
1: Ne oli.

Ihan totta. Millä... Mitäs me tehdään? Laitaks me sille Miralle viesti? Selvä. Ihan totta. Ja mä en kuule Miraa. Just niin, tää on hyvä niin.

0: Tekoälystä on nyt puhetta, siis tekoälyä sinänsä on verrattu jossakin arvioissa neljänneksi teolliseksi vallankumoukseksi. Koneethan aina on muuttaneet ihmisten työntekoa, mutta onkohan tässä nyt sellainen tilanne, että kohta tekoäly ompelee jo nutut meidän päälle. Tuusulassa on käynnissä ammattitaidon Suomen mestaruuskilpailut. Se on tämä Taitaja 2026, jossa ammatillisessa koulutuksessa nuoret ottavat toisistaan mittaa eri aloilla. Ja toimittajamme Mira Stenström lähti nuorten huippuosaajien pariin kysymään, että minkälainen merkitys tekoälyllä on perinteisissä käsityöammateissa.
1: Tuusulan urheilukeskuksessa on käynnissä ammatillisen osaamisen Suomen mestaruuskisat ja täällä on kyllä voi sanoa, että urheilujuhlan tuntua siinä mielessä, että täällä on paljon nuoria, jotka keskittyneesti tekee omalla työpisteellään eri alojen tehtäviä ja kisaavat toisiaan vastaan. Täällä on lajeja aivan valtava määrä, täällä on leipurikondiittoria, hiusmuotoilua, floristiikkaa, puusepän alaa, sähkö- ja putkiasennusta, mutta myös esimerkiksi pelituotantoa, hitsausta, koneistusta, web-kehitystä ja lista pitkä. Minä olen tässä tällä hetkellä tällaisen vaatetuksen kisapisteen äärellä ja minulla on tässä vierelläni itse asiassa maajoukkuekilpailija Elja Saraluoto, joka ei kilpaile näissä kisoissa, vaan treenaa sitten tuonne vähän korkeammalle tasolle. Sinä olet lähdössä Kiinaan MM-kisoihin.
2: Joo, tosiaan ensi syksynä on tuolla Kiinassa Shanghaissa ammattitaidolla maailmanmestaruuskisat World Skills 2026 -kilpailut, minne on para-aikaa valmentautumassa ja nyt osallistuu täällä taiteessa harjoituskilpailun muodossa sitten treenaamalla. Niin.
1: Tässä selkäsi takana on noita kaavapaperia, on levällää ja sitten on erilaista tuota viivotinta ja mittanauhaa ja saksia, niin tässä ei nyt tekoäly ainakaan tässä näy. Miten paljon sinä käytät tässä vaatteen teossa tekoälyä, hyödynnät?
2: No aika paljon niin kuin esimerkiksi vaatemallin suunnittelussa saatetaan käyttää tekoäly siinä mielessä, että kaavoitusta tehdään tosi paljon nykyään digitaalisesti tietokoneella. Että vaikka nyt tuossa kuositellaan käsin, niin se näkyy kuitenkin jollain tasolla tässä meidän tekemisessä niin kuin läsnä.
1: Ja sitten ilmeisesti myös sovitusta pystytään nykyään tekemään digitaalisesti.
2: Joo, tuolla nyt varsinkin nyt viime vuosien aikana toi 3D-mallintaminen ja 3D-sovittaminen kanssa tuolla tietokoneella on niin noussut tosi niin kuin isoa suosioa, että sitä pyritään hyödyntämään. Ja varsinkin, että nyt kun kaikki mitä tehdään koneella, niin se nopeuttaa tosi paljon niin kuin teollista työskentelyä, mikä sitten niin kuin lisää edelleen sitä, että saadaan yhä jouhevammin tuotteita kauppaa.
1: Niin miten paljon käytännössä tekoäly tuollaisen vaatteen sovitusprosessia tai sitä tekoprosessia nopeuttaa, jos ajatellaan, että se sovitus tehtäisiin sitten ihan elävän mallin päälle?
2: No elävähän mallin päällähän, niin siinä tulee aina muuttuja tekijöitä, että kun vaikka on monenlaisia ihmisen vartaloita, niin jokainen niistä on kuitenkin yksilöllinen ja tietokoneella kun tehdään tällaisia mallinnuksia, niin siellä on aina joku tällainen standardi koko, millä sitä sovitusta tehdään. Eli sitten ei tavallaan huolita tai niinku ei haittaa, vaikka tavallaan ei olisi se ihmisvartalo siinä, koska kuitenkin standardimittana oletuksena tulee mahtumaan ihmisen päälle.
1: Tässä vieressä on myös opettaja Riitta Niemi Keudasta. Sinä olet tässä myös tsemppaamassa näitä nuoria opiskelijoita. Nythän vaatteen valmistus on perinteisesti ollut sellainen ala, missä sillä käden jäljellä ja silmän ja käden koordinaatiolla on iso merkitys. Ja nyt sanotaan tuosta tekoälystä, että se on tällainen neljäs teollinen vallankumous, niin onko se myös sitä vaatteen valmistusalalla?
3: Ainakaan se ei tällä hetkellä tämmöisessä pientuotannossa näytä siltä, että tämä kuitenkin vaatii kädentaitoja. Asiakkaat on erilaisia. Tuotteet, joita he haluavat, ovat erilaisia, niin siinä sitä ei vielä niin paljon voi hyödyntää tuotteiden ideoinnissa ja ehkä yritys, jos tekee tuotekuvauksia, niin sellaisissa sitten. Mutta isommat yrityksethän sitten, tämmöiset tehtaat, teolliset yritykset hyödyntää jo enemmän. Eli he keräävät tietoa asiakkaista, trendeistä että osaavat paremmin kohdentaa, tehdä oikeanlaisia tuotteita oikeaan aikaan. Että esimerkiksi tällaisissa. Ja kyllä hekin tuotekuvauksissa jo käyttää, koska se säästää paljon kuluissa sitten, kun ei tarvitse järjestää niitä kuvaussessioita. Mutta toisaalta sekin on vähän sääli, koska se on sitten että ainahan ne aidoissa tilanteissa ja kuvaajien tekemät kuvat on jotenkin niin kuin minun mielestä hienompia, mutta mennään ajan mukana ja tekoäly tekee osan niistä taustoista ja kuvista.
1: Niin, sitähän sanotaan paljon juuri tästä niin kuin globaalista vaatteen valmistuksesta, että siinä tulee paljon päästöjä ja sitten tulee myös välillä sitä hukkaa ja välillä tulee myös sitten ihan jätettä, niin kuinka paljon tavallaan tällä tekoälyn hyödyntämisellä saadaan sitten tehostettua sitä esimerkiksi materiaalin käyttöä, että sitä ei menisi hukkaan tai ei menisi jätteeksi?
3: Ainakin just toi virtuaalinen sovittaminen vie siitä, ettei turhaa tehdä välissä niin kuin monta sovitusversiota vaatteesta, vaan me pystytään jo digitaalisesti poistamaan niistä jotkut olennaiset virheet tai mallilliset jutut korjaamaan, että sitten voidaan selvitä yhdellä protovalmistuksella, eli siinä säästyy kangasta. Ja sitten varmaan jotenkin näissä isommissa firmoissa niin tämä materiaalivirta ja tämmöinen toimitusten hallinta tehostuu.
1: Tässä Elja Saranluoto, sinulla on tuossa, itse asiassa nyt täytyy kysyä, mikä siinä on sulla työn alla? Näyttäisi ihan niin kuin olisi paita, mutta onko se sitä?
2: Ei ole paita, se on alaosa home. Että sellainen on tällä hetkellä tässä moduulihallituksena menossa.
1: Niin katsoin, että tuossa olisi sivukappaleet, mutta taitaakin olla tosiaan hameen tuommoiset kaitakappaleet. Jos tämä tehtäisiin esimerkiksi tekoälyn avulla, niin mitä hyötyä siitä olisi?
2: Ehdottomasti nopeus. Meillä tämä käsin kauuttaminen tulee todella paljon hitaammin, että just koneella kun pääsee vaan klikkailemaan muutaman kerran hiiren avulla, niin se on melkein jo valmis siinä vaiheessa. Ja tässä kuosittelussa, niin tähän menee yllättävän paljon aikaa ja sitten nyt kun on kisatehtävä kyseessä, niin meidän pitää tehdä niin kuin mahdollisimman siistit kaavat teollisuutta niin kuin prosessia varten, joka sitten arvioidaan.
1: Eli siinä koko ajan katsotaan sitä nimenomaan teollista prosessia, vaikka onkin mittatilaustyöstä kysymys.
2: Kyllä, juuri näin. Että tekisi asiakkaalle, niin sitten siihen se käytettävä aika, niin se on ihan eri mitä täällä kilpailussa. Että täällä just nimenomaan katsotaan sitä, että kuinka hyvin kilpailija osaa hallita kaikki nuo kaavoitusopit, koska ne pitää totta kai muistaa ulkoa ja ainoa ohjeet on päässä sitten siellä kilpailutilanteesta.
1: Niin, tässä on monta asiaa, mitä pitää miettiä. Ihan tähän loppuun vielä kysymys. Ompeleeko robotit kohta meidän vaatteet? Riitta Niemi.
3: Kyllä osa vaatteista jo ompelee ja tämmöisiä automaattejahan on ollut vaatetusteollisuudessa jo tosi pitkään, eli taskuja, kauluksia ja paitoja ommellaan jo. Mutta yksilöllisten vaatteiden valmistus onneksi säilyy ja ihanaa, että on tämmöisiä aloja, joissa kädentaitoja vielä tarvitaan.
1: Paljon kiitoksia teille haastattelusta. Siellä jo pilliä vihelletään, niin siirretään takaisin studioon.
0: Siellä keudan opettaja Riitta Niemi ja myöskin maajoukkueen kilpailija Elja Saranluoto Mira Stenströmin haastateltavina tuolla Taitaja 2026 Suomen mestaruuskilpailussa. Kyse on siis ammattitaidon Suomen mestaruuksista siellä Tuusulassa Keski-Uudellamaalla menossa tämmöinen tapahtuma.
4: Koko Suomen radio.
5: Nyt hetken kuluttua tuoretta musiikkia Iltalta jokaisen hymyn takana. Kello on 17 minuuttia yli 11.
6: Moi, tässä Ilta. Mä kutsun sut perjantaina toukokuun 29. päivä Vantaan Tikkurilan urheilupuistoon mun keikalle Radio Suomen kesäkonserttiin. Tervetuloa juhlimaan kesän aloitusta. Jos sä et pääse jostain syystä, kato telkkarista tai kuuntele radiosta. Pus!

0: Vau! Wow, Yle 100 vuotta.
1: Demostio fiiras.
2: Ja meillä on kaikille yhteinen upea lahja. Kattokaa.
3: Tuolla on Annapuu ja JVG. Ja kato, Hectorkin on tuolla.
1: Tää on yksi radion symfoniorkestäämme siinä kapellmestare.
4: Kato Mikko, Ella ja Pinkki sohvakin löytyy.
2: Ja näköjään myös Viki ja Köpi.
3: Siis tää pakettihan on täynnä suomalaisten rakastamia ihmisiä, ohjelmia ja musiikkia.
5: Tule meidän kanssa juhlimaan 100-vuotiaasta Yle ja Veikkausareenalle 5. syyskuuta. Yle 100 Areenalla. Liput saatavilla nyt osoitteessa ticketmaster.fi/Yle100.
6: Nyt otetaan musiikkia suurlähettiläiltä. Tää on semmoista positiivista lähtemistä.
7: No tämähän on tämä kun tänään lähden.
6: Fanfaareiden säestämänä.

0: Se on menoksi eikä meinata tässä suurlähettiläät kello 25:11.
1: Tämän päivän uutinen kertoo, että Yhdysvalloissa on suljettu maan vanhin mehiläisten tutkimuskeskus, koska siellä presidentti Donald Trump karsii ruokatuotannon määrärahoja tähän liittyen. Ja tämä on kyllä semmoinen asia, että ei ehkä kannattaisi, kun nämä mehiläisyhdyskunnat maailmasta katoaa. Eli Jenkeissä esimerkiksi niin tilastojen mukaan viime vuonna Yhdysvalloissa hävisi yli puolet mehiläisistä, mikä on siis aivan hälyttävää.
0: Joo, samaa puhettahan on ollut kyllä täällä meidän kotimaassakin, että missä on meidän pörriäiset. Mä tein muuten tänä keväänä, tai onko tämä nyt jo kesän alkua, kumpaa tämä, ehkä tämä on kevättä kuitenkin vielä, niin ison hyvän työn, en pelkästään mehiläisille, vaan kaikille muillekin hyönteisille. Mä nimittäin olen jättänyt, no ehkä olosuhteiden pakostakin, mutta leikkaamatta nurmikkoa, vaikka siinä on ihan hirveästi voikukkia. Ja satuin nimittäin lukeen, että voikukat on ihan hirveän hyvää tämmöistä alkukesän, loppukevään ravintoa. Joo. Ja se keltainen väri houkuttelee niitä vallan paljonkin sinne.
1: Meillä on kanssa ollut näitä tämmöisiä pörriäishotelleja, jotka on näitä erilaisista näistä, mihin pääsisi sitten, mutta ne ei ole ollut hirveän suosittuja, mutta onneksi on kuitenkin näkynyt joitakin pörriäisiä, mutta toi jättää nurtsit pitkäksi, niin on todella just hyvä keino tähän tämmöiseen. Että on tämä jännä, niin kuin tuossa kuultiin aiemmin tässä lähetyksessä, että luonto ei ole hyvä tai huono, vaan se vaan on. Se on niin kuin mitä se.
0: Se on hienosti saatu.
1: Niin on, mutta voidaan me tietysti auttaa. Mun aina näissä uutisissa, että mehiläiset katoaa ja vähenee, niin tulee roundupit ja muut myrkyt mieleen, että meidän ihmistä kannattaa vähän miettiä, miten me sen luonnon kanssa eletään kyllä.
0: Sasse. Kvaan nyt ääneen, tämä on Shine, tämän jälkeen luvassa uutisia läheltäsi.

0: Yle Uutiset Keski-Suomeen toimittaa Roosa Tuovinen. Hyvää keskipäivää. Jyväskylän kaupungin omistama energiayhtiö Alva on ryhtynyt selvittämään, voisiko Jyväskylän kaukolämmön tuotannossa käyttää pienydinvoimaa. Alva tekee asiasta esiselvityksen yhteistyössä pienydinvoimaa kehittävän suomalaisyritys Steady Energyn kanssa. Ydinvoima voisi olla osa kaukolämmön tuotantoa Jyväskylässä aikaisintaan vuosikymmenen lopulla. Anteeksi, ensi vuosikymmenen lopulla. Noin vuoden kestävässä esiselvitysvaiheessa Alva ei vielä tee päätöksiä mahdollisesta laitetoimittajasta tai esimerkiksi ydinvoimalan sijoituspaikasta. Eilen Jyväskylässä junan raiteelle päätynyt auto oli valunut sinne pysäköintipaikalta, kertoo poliisi. Henkilöauto tukki eilen osittain ykkösraiteen Jyväskylän rautatieasemalla. Auto oli raiteella noin puolen tunnin ajan ja aiheutti väliaikaista haittaa junaliikenteelle. Poliisin mukaan auto oli päätynyt raiteille rautatieaseman pysäköintipaikalta. Auto oli tapahtumahetkellä tyhjä. Poliisi on tavoittanut auton omistajan ja kirjannut tapauksesta rikosilmoituksen liikenneturvallisuuden vaarantamisena. Poliisi sai ilmoituksen tehtävästä eilen noin kello 15.30. Poliisin lisäksi paikalla oli pelastuslaitos. Toripaikkojen hinnat voivat vaihdella merkittävästi. Yle vertaili torien kahvilapaikkojen hintoja Jyväskylässä, Mikkelissä ja Savonlinnassa. Myyntipaikkojen osalta mukana vertailussa olivat myös Lappeenranta ja Kuopio. Halvin kahvilapaikka on Jyväskylässä, jossa se maksaa hieman yli 700 euroa. Mikkelissä ja Savonlinnassa paikan kuukausihinta on lähes 2000 euroa. Edullisimmat torimyyntipaikat ovat Kuopiossa ja Savonlinnassa.
1: 11.32 on kello, vaikka mitäs se?
2: Eihän se.
1: Aikahan menee eteenpäin, että se on hetken kuluttua taas paljon enemmän. Mutta kerrotaan nyt vaan, koska ihminen haluaa tietää kaikki asiat.
2: Ihan todella näin. Me kuunnellaan Lizzo-musiikkia Don't Make Me Love You, tämän tuoretta tavaraa. Ja sitten me puhutaan lehmistä ja lehmän pieriskelystä. Pelastuukohan maailma, jos lehmät piereskelisi vähemmän, jos niitä pystyttäisiin jalostamaan siihen suuntaan? No ainakin pyrkimys on kova, kun lehmien metaanipäästöjä hillitään jalostamalla vähemmän rehua tarvitsevia eläimiä.

0: Lizzo ja Don't Make Me Love You. Luonnonvarakeskuksen mukaan nautatilojen laskennallinen osuus ilmakehän metaanista on pienentynyt jopa 40% vuodesta 90 ja on nyt samalla tasolla kuin 1800-luvun lopulla. Samaan aikaan maidon tuotanto on kuitenkin noin kaksinkertaistunut. Nyt mennään Hollolaan navettaan, jonka 70 hiehosta osalla voi olla käänteen tekevä vaikutus karjatalouden ilmastopäästöihin. Nämä hiehot pystyy nimittäin hyödyntämään rehun tehokkaasti ja tätä ominaisuutta voidaan jalostaa myös seuraaville sukupolville. Mika Moksu jatkaa Viking Geneticsin navetalta.
1: Täällä Hollolassa hiehoasemalla Viking Geneticsin navetassa siis tosissaan on päivällisaika menossa ja tämä rehu näyttelee nyt siis, ja rehun kuluttaminen näyttelee nyt siis suurta roolia siinä, ja millainen ilmastovaikutus suomalaisillakin lehmillä on. Jalostusasiantuntija Johanna Aro Viking Geneticsiltä, kerrotaan vielä vähän pähkinänkuoressa sitä, että miten suurta roolia se rehun kulutuksen vähentäminen oikeasti näyttelee siinä, että mitä näistä otuksista taivaalle pääsee?
2: No kyllähän se on aika, niin kuin maailmanlaajuisesti puhutaan siitä märehtijän metaanipäästöistä, ja kyllä Viking Geneticskin on tähän niin kuin vastannut sillä tavalla, että me lanseerattiin metaaniindeksi yhtenä niin kuin ensimmäisten joukossa vuosi sitten. Ja sitä metaanipitoisuutta, konsentraatiota mitataan muutamissa karjoissa, lähinnä Tanskassa sellaisten sniffereiden avulla. Ja myöskin metaanin määrää pystytään Green Feeder-systeemin kautta laskemaan. Ja näin saadaan niin kuin metaanipäästöjä laskettua tai yhdistettyä ja sitten robotin dataan ja robotilta saadaan sitä energiaa korjattua maitotuotosta tähän laskentaan mukaan. Ja näitä metaanipitoisuuksien laitteistoja, niitä asennetaan robottien yhteyteen tai ruokintakioskien yhteyteen. Mutta toisaalta sitten ei vielä ihan tiedetä tarkalleen, että mitä vaikutuksia tällä on märehtijän fysiologiaan tai terveyteen tai hyvinvointiin. Ja siispä tämä metaaniindeksi on toistaiseksi vasta niin sanotusti informatiivinen ominaisuus. Ja sitä niin kuin pystytään käyttämään hyödyksi, mutta sillä ei vielä ole taloudellista painoarvoa esimerkiksi kokonaisjalostusarvossa.
1: On kerran havaittu se, että tällä on erittäin suuri rooli siinä metaanipäästöjen määrässä, että kuinka tehokkaasti se nauta pystyy sitä rehua hyödyntämään ravinnokseen ja edelleen maidoksi asti, niin mitä se tarkoittaa sen eläimen hyvinvoinnin kannalta? Mä oon ainakin itse ollut huomaavinen, että lehmät ei ehkä nykyään ole ainakaan ehkä niin isoja kuin joitakin kymmeniä vuosia takaperin.
2: No, me Viking Geneticsissä niin halutaan, että lehmät ovat sopusuhtaisia. Että jos lehmät ovat liian isoja, niin siihen ylläpitoon menee niin kuin liikaa energiaa. Ja me halutaan populaatiosta valita niitä eläimiä, jotka hyödyntävät mahdollisimman niin kuin hyvin sen syödyn rehun maidoksi valkuaiseksi, eikä vaan siihen kokoon tai ylläpitoon.
1: Eli voiko tällään kansanomaisesti sanoa, että sillä paremmalla hyötysuhteella on myös sinänsä myönteisiä vaikutuksia näiden eläinten terveyteen, jos ei ole vaikka ylipainoa?
2: No kyllä näin on, että se aina jos on niin kuin liian isoja eläimiä, niin ne ovat niin kuin huonoja sinne navetoihin. Karjanomistajien ei tarvitse rakentaa uusia tiloja niin kuin sen lehmän koon mukaan ja sitten myöskin, että jalka ja rakenne pysyy parempana.
0: Näin sanoi jalostusasiantuntija Johanna Aro. Suomessa siis jalostetaan lehmiä, jotka tuottaa aiempaa vähemmän metaania ja tämä perustuu eläinten kykyyn hyödyntää rehua entistä tehokkaammin. Yksinkertaista, mutta tehokasta. Mitäs tämä sitten taas tarkoittaa tilallisen näkökulmasta? Mika Moksu kävi juttelemassa asiasta nautakarjan jalostuspalveluita myymän FABA-osuuskunnan toimitusjohtajan Ilkka Pohjamon kanssa.
3: Maailma muuttuu ja jalostuksella ei haeta pelkästään enemmän rasvaa tai valkuaista, vaan samalla pienempiä ilmastopäästöjä ja koko ajan päästään eteenpäin ja hyöty tulee sitten maidon tuottajille, yrittäjille ja suomalaisille karjatiloille.
1: Onko tällainen ympäristötietoisuus, ilmastotietoisuus yleistynyt sit myös siellä tuottajapuolella?
3: On ilman muuta ja vastuullisuus on pinnalla. pinnalla jatkuvasti ja maidon tuotannossa ja jalostuksessa kaaret on pitkiä ja 60-luvulla meillä oli Suomessa 1,2 miljoonaa lypsylehmää, tänä päivänä sellainen 225 000 ja se ilmastoon liittyvä jalanjälki, joka tästä tuotannosta tulee, on kaiken aikaa pienentynyt sekä kokonaisuudessaan että yksittäistä maitolitraa kohti laskettuna, mutta nyt on vielä tarve painaa kaasua, koska nämä isot tavoitteet saavuttaa hiilineutraalisuus lähivuosina lähestyy, ja mä uskon vahvasti, että meillä on myös keinoja siihen.
1: No, tämä rehunkulutusasia on nyt sitten se, mitä täällä Hollolassa on saatu vietyä aika paljon eteenpäin. Metaanipäästöt vähenee, mutta mitä tämä muuta hyödyttää? Mitä tästä rehunkulutuksen pienenemisestä hyötyy tilallinen ja se lehmä?
3: Totta kai sitä tulee iso hyöty, kun lehmällä ei mene enää niin paljon energiaa siihen ylläpitoon, vaan se kohdistuu sitten siihen maidon tuotantoon, niin samalla sitten rehukustannukset pienenee. Tällä hetkellä me eletään aikaa valitettavasti, jolloin tuotantokustannukset on tosi kovassa nousussa. Polttoaineet, öljyhinta nousee, lannoitteet kallistuu ja niin edelleen. Et se on tosi tärkeää, että ei pelkästään se tuottopuoli, vaan sitten se kustannus, että millä se yksittäinen maitolitra tai rasva- ja valkuaiskilo pystytään tuottamaan, niin se on ratkaisevan tärkeä.
1: No, täällä kun pystytään nyt sitten tässä hollolalaisnavetassa valikoimaan niitä yksilöitä sukua jatkamaan, jotka sitä rehua tehokkaasti hyödyntää ja syövät kohtuullisia määriä, niin kuinka helppoa tai vaikeaa teidän on sit myydä tätä ajatusta eteenpäin? Kuinka vastaanottavaisia tällaiselle ajattelulle ne tilalliset eri puolilla maata ovat?
3: Maatalousyrittäminen ja maidontuotanto on erittäin kova yrittämisen muoto ja paine on tosi kova ja yrittäjät laskee tuotantokustannuksia ja miettii sitä, että paljon tarvitaan rehua ja miten sitä hommaa saadaan kehitettyä, että kyllä se laskukone raksuttaa ihan varmasti niin suomalaisilla maitotiloilla tänä päivänä.
4: Viking Geneticsin navetassa Hollolassa on siis noin 70 hiehoa, joiden geenit näyttelevät suurta roolia karjatalouden ilmastopäästöjen laskemisessa. Mutta kuinka helppoa ympäristöominaisuuksia on myydä karjatilallisille?
3: Suomalaisessa maidontuotannossa me itse asiassa jalostetaan nurmesta kuluttajatuotteita ja siinä välissä on se lehmä ja me tarvitaan se pötsi, joka on ihan mahtava keksintö, vaikka välillä julkisessa keskustelussa naudat tyrmätään metaanipäästöjen johdosta. Ja se on se pääkomponentti, mitä siellä ruokinnassa käytetään ja kun me pystytään sitten parantamaan sitä rehun hyväksikäyttökykyä, niin me mennään vauhdilla eteenpäin. Et jos mä viljelen nurmea omille lehmilleni, jota mulla ei valitettavasti ole, niin se mun nurmen tuotantokustannus voisi olla 15-20 senttiä per kilo. Ja nyt me ollaan viimeisen 30 vuoden aikana päästy jalostuksella sellainen 0,5% joka vuosi eteenpäin, niin siitä alkaa äkkiä kertymään isojakin rahasummia.
1: Osuuskunta Faban toimitusjohtaja Ilkka Pohjamo, mulle on ehkä piirtynyt tällainen maallikkona ja puoliksi kaupunkilaisena sellainen kuva, että meillä siis lehmien koko on myös pienentynyt. Onko tämä havainto ihan paikkansa pitävä?
3: Kyllä, ihan oikea havainto ja jalostuksella on siihen pyrittykin, että koko alko kasvaa suureksi ja sitten menee ylläpitoon energiaa, eli ei tarvita valtavan kokoisia lehmiä. Ei tietysti mitään taskukokoisiakaan.
1: Eli sutjakampi lehmä syö vähemmän rehua ja on sitä myötä taloudellisempi ja tuotantotehokkaampi.
3: No, näinkin voisi sanoa, että sellainen huomaamaton lehmä, joka on terve, ei tule ylimääräisiä eläinlääkärille puhelinsoittoja ja tuottaa hyvin, voi hyvin, niin sellainen on tavoitteena.
5: Näin FABA-osuuskunnan toimitusjohtaja Ilkka Pohjamo, Mika Boksu haastattelussa. Tuosta nyt voi tietysti olla montaa mieltä, että minkälainen uhka ilmastolle toi metaaniosasto lehmistä on, mutta näin siis ihminen voi jalostaa, ellei evoluutio hoida paljon piereviä nautoja niin kuin pois. Ja samahan voi koskea ihmistäkin, siis evoluutio-osastolta, niin kyllä nyt lisääntymismahdollisuudet voi hyvinkin olla vähissä, jos on tosi kova toi toi taipumus, tai sitten niinku ääritapauksessa, niin että jos ihan tilanne tai jotain, niin heitetään ulos pakkaseen.
0: Tämäkin on niin kummallista, kun ajatellaan, että se on niin kamalan luonnollinen asia, mutta sitten se voi olla joillekin. Mä esimerkiksi tiedän yhden mun ystävättären, joka ei ole antanut miehensä päästellä ilmoja kodin sohvalla sen takia, ettei sohva mene pilalle.
5: Nyt päästään kyllä, täytyy sanoa, että perusasioiden äärellä, mutta se on hyvä välillä aina käydä näissä. Mut kiitos kun jaoit myös tämän.
0: On hyvä, voi kokeilla itsekin.
5: All right. Aha, joo.
0: Seuraavaksi kilistelläänkin kyyneleitä.
5: Tämä on Rodeo.

0: nuoriahan koko ajan syyllistetään ja haukutaan ihan kaikesta. Ne ei osaa mitään, ne ei tahdo mitään, ne ei pysty mihinkään, ne on tottunut hyvään niin kuin muka olisivat ja näin edelleen. Niin mun mielestä tämä kaikki aikuisten paskapuhe nuorten suuntaan johtuu siitä, että kadehtii sitä aikaa, mikä niillä on edessään. Ne haluaa koko ajan sanoa, että helppoa on sun, kun sä oot 16, kato mua, mä oon 60, sääli sinä minua. Ja se on kaikki kateutta.
1: Olen käyttäytynyt Karina näin.
0: Se on juuri kaikki kateutta. Mä pitäisi mennä itteemme tässä, että kuinka, miten me voidaan näin epäoikeudenmukaisesti kadehtia ihmisiä asiasta, jolla niillä itsellä ei ole minkäänlaista osa aika arpaa.
2: Pyöreä pöytä. Suoraa puhetta keskiviikkoisin kello 17.30. Yle Radio Suomi.

0: Bee Gees ja Try to Be.
1: Koko Suomen radio.
2: 5 minuutin kuluttua kello 12 kuullaan uutisissa muun muassa valkoposkihanhista. Tämä on joillakin paikkakunnilla ja joissakin kaupungeissa kyllä todella iso puheenaihe ja nyt myöskin uudella tavalla, koska nythän esitetään nimenomaan tämmöisen suojametsästyksen sallimista. Saapa nähdä, miten tässä lopulta käy, mutta kohta kuulet uutisissa lisää.
0: Ennen uutisia nautitaan vielä Ultra Braan musiikista Minä suojelen sinua kaikelta. Ja kotimaista musiikkia, sitä on luvassa heti uutisten jälkeen, kun Jyrki Hakanen tulee studioon Paikka-auringossa silloin luvassa.
2: Koko Suomen radio huomenna taas ysistä eteenpäin. Kiitos seurasta.
0: Näin se on. Moi.

0: Yle Uutiset kello 12 toimittaa Marja Juonala. Hyvää päivää. Korkea työttömyys ei hellitä vielä ensi vuonnakaan, ennustaa työ- ja elinkeinoministeriö. Ministeriön ennusteen mukaan työttömyysaste on tänä vuonna keskimäärin 10,2%. Ensi vuonna se laskee 9,8%. Luvut ovat synkentyneet viime syksyn ennusteesta. Työttömyysaste pysyy korkeana, koska työvoiman määrä kasvaa. Alueellisesti työttömyyden ennustetaan hellittävän nopeammin Lapissa ja Kainuussa. Hitaimmin työttömyys vähenee Kymenlaaksossa ja Uudellamaalla. Suomen suurin tuomioistuin on ajautunut vakavaan ongelmaan. Helsingin käräjäoikeuteen on alkanut tulla niin paljon pieniä näpistysjuttuja, ettei niitä kyetä hoitamaan ilman erikoisjärjestelyjä. Taustalla on se, että poliisi on alkanut tutkia pieniä näpistysjuttuja, joiden tutkinta aiemmin keskeytettiin vähäisyyden vuoksi. Pahasti ruuhkautuneen Helsingin käräjäoikeuden tuomarit puivat nykyään jopa alle euron näpistyssyytteitä. Tilanne turhauttaa, sanoo Helsingin käräjäoikeuden johtaja laamanni Sirpa Pakkala.
1: On ollut joku 50 sentin euron määräinen vesipullo anastettu tai joku euro 29 senttiä arvoinen pikakahvipussu on anastettu. Et tällä hetkellä se kyllä kieltämättä tuntuu vähän turhauttavalta, että kun tuntuu siltä, että meille tulee tosi paljon näitä omaisuusrikoksia pieniä ja se sitoo meiltä tosi paljon sitten henkilökuntaa.
0: Ukrainan laajat droonihyökkäykset Venäjälle eivät muuta sodan kulkua. Ne antavat asiantuntijoiden mukaan kuitenkin selkeän viestin Ukrainan kyvystä kehittyä sodankäynnissä. Ukraina teki suuren drooni-iskujen sarjan Moskovaan sunnuntain vastaisena yönä. Maanpuolustuskorkeakoulun strategian pääopettaja, eversti-luutnantti Christian Perheentupa ja hänen jälkeensä Blackbird Groupin analyytikko Jon Helin.
2: No mä itse näkisin tässä, että kyse on enemmänkin siitä, että se osoittaa Venäjälle, että Ukrainalla on kyky pitkäkestoisen puolustustaistelun kykyyn löytää innovatiivisesti uusia keinoja mukautua sen taistelukentän vaatimuksiin. Varmaankaan semmoista mitään mullistavaa, mihin Venäjä ei pystyisi reagoimaan, ei tässä synny tai mitään, mikä kääntäisi tämän sodan sinänsä, mutta se osoittaa Venäjän myös johdolle sen, että tämä ei tule hetkessä loppumaan ja heillä ei ole mitään semmoista pikavoittoa tässä saavutettavissa.
3: Kyllähän tämä vaikeuttaa Venäjän tilannetta merkittävästi. Siellä on jonkin verran viestinnässä näkyvissä sitä, että tämä Ukrainan kaukovaikutuskampanja vihdoin alkaa vaikuttaa talouteen. Rintamalla tilanne hidastuu, eli Ukrainan kyvykkyyksien parantuminen kyllä niin kuin vaikuttaa sotaan, mutta vaikka kevyttä optimismia mullakin ilmassa on, niin siis ehkä tällaiseen johonkin suureen heilahdukseen tai sodan niin kuin massiiviseen käänteeseen tässä ei nyt olla tulossa.
0: Pelloille ja puistoihin saapuneet valkoposkihanhet aiheuttavat vuosittain usean miljoonan euron vahingot maataloudelle. Hallitus esittää suojametsästyksen sallimista, jos pellolla on 5 hanhea tai enemmän. BirdLife Suomen toiminnanjohtaja Aki Arkiomaan mukaan tilanne voi kuitenkin ampumisen seurauksena jopa pahentua.
4: Suomessa voi olla keväällä 500 000 valkoposkihanhea. Että jos me ammutaan niistä 100 000, mikä on valtava määrä, meillä on edelleen 400 000 hanhea ja meidän täytyy keksiä, että miten me tämä kokonaisuus hallitaan. Että sattumanvarainen ammuskelu pelloilla vaan voi vaikeuttaa tämän tilanteen hoitoa ja vahingot voi jopa kasvaa, koska lintujen täytyy koko ajan lentää. Ne tarvitsee enemmän energiaa ja enemmän syötävää, joka voi aiheuttaa sen, että ongelma vaan pahenee.
0: Maan länsiosassa on enimmäkseen pilvistä ja monin paikoin sade- tai ukkoskuuroja. Päivän ylin lämpötila on 17-23 astetta. Maan itäosassa vaihtelevaa pilvisyyttä ja paikoin sadetta tai ukkoskuuroja tai sadekuuroja. Illalla vähitellen selkenevää ja poutaantuvaa. Päivälämpötila on 18-24 astetta, kaakossa 24-29 astetta. Ja maan pohjoisosassa poutaa iltaa kohti sadekuuroja, mahdollisesti ukkosta. Päivän ylin lämpötila on 14-22 astetta. Suuressa osassa maan etelä- ja länsiosia kehittyy iltapäivästä alkaen ukkoskuuroja, joiden yhteydessä esiintyy voimakkaita ukkospuuskia. Sade voi paikoin olla rankkaa.
5: on urheilun vuoro, studiossa Olli-Pekka Lukka. Jääkiekon NHL:ssä Montreal varmisti paikkansa välierissä voittamalla ratkaisevassa 7. ottelussa Buffalon. Varsinainen peliaika oli 2-2. Ratkaisijaksi nousi jatkoerän 11 minuutilla Montrealin Alex Newhook, jonka rannelaukaus painui Buffalon maalivahdin Ukko-Pekka Luukkosen taakse. Montrealin Oliver Kapanen pelasi voittoottelussa 5 minuuttia ilman tehopisteitä. Montreal kohtaa välierissä Carolinan. Toinen välieräpari on Colorado Vegas. Pian siis nähdään, tuleeko NHL:stä vapautunut Buffalon Konsta Helenius MM-jäälle Sveitsiin. 3 voittoa ja 9 pistettä ottanut Suomi huilaa tänään ja huomenna. Torstaina Leijonat kohtaa Latvian, joka on Ylen asiantuntijan Ismo Lehkosen mukaan arvoitus.
6: Sehän on hurmosjoukkue. Et parhaimmillaan niin se pystyy pistämään kenelle tahansa kampoihin ja huonoimmillaan se saattaa hävitä kenelle tahansa, kun niitä lähtee lapasesta. Mutta mun mielestä maitten järjestyskin tässä on niinku sopiva Suomelle. Nyt kun toi Granlundikin tulee tuossa noin, niin tässä on ihan kiva pistää peli kuntoon niinku turvallisesti, koska 9.3 pelistä, niin se antaa aika hyvät lähtökohdat noihin loppuun.
5: Kerrotaan vielä, että naisten alppimaajoukkueen uusi päävalmentaja on Mikael Kurki, joka palaa Suomeen Norjassa vietettyjen 2 vuoden jälkeen. Norjassa hän toimii miesten Eurooppa Cup-joukkueen valmentajana. Urheilu-uutisia seuraavan kerran kello 16 uutisten jälkeen.

Tämä on liikennetieltä Lahden väylälle Mäntsälään raskaan ajoneuvon nostotyö. Eli tie 4 Lahden väylä, Mäntsälä ja tarkemmin paikasta Mäntsälän pohjoinen liittymä, 4 kilometriä suuntaan Levannon liittymä. Ajokaista on suljettu liikenteeltä raskaan ajoneuvon nostotyön takia ja haittaa Lahden suuntaan ajettaessa. Eli Lahden väylä, Mäntsälä, paikasta Mäntsälän pohjoinen liittymä, 4 kilometriä suuntaan Levannon liittymä. Raskaan ajoneuvon nostotyö, ajokaista on suljettu liikenteeltä ja haittaa Lahden suuntaan ajettaessa.

0: Muistojen humpasta Säkkijärven polkkaan. Tästä alkaa valtakunnan vantterin iskelmäputki.
1: Paikka auringossa, parasta päiväkahviseuraa, Jyrki Hakanen.
0: Avataan tiistain ohjelma Matilla ja Tepolla.

Tämä hieman harvemmin kuultu Matti ja Teppo-laulu oli vuodelta 2012. Matti Ruohosen sävellys ja VP-lehdon sanat oli Toukokuun-nimisessä kappaleessa. Ja Ruohosen veljekset muuten mainitaan myös kohtpuoliin, kun kuunnellaan päivän uutuuskappaleen jälkeen Tarja Ylitalolta Muistojen humppa. Muistojen humppa on nimittäin Matin ja Tepon tekemä kappale. Mutta tähän seuraavaksi ääneen Taija Maatiala. Käännöskappale, johon Timo Hirvonen kirjoittanut suomenkieliset sanat. Nyt se on nimittäin kuin tammivanhus.

0: Aija Maatiela ja kappale Kuin tammi vanhus.
1: Paikka auringossa, päivän uutuus.
0: Tämän päivän uutuudessa on amerikkalaista country ja amerikkalainen country kohtaa suomalaisen kaihoisan sielun maiseman. Lipa Liukkonen, lahtelainen laulaja, lauluntekijä ja kitaristi. Lipa Liukkosen uusi kappale Siipirikko. Siitä kuullaan miehen pohjustus.
2: Ihminen tekee elämässä virheitä. Katuminen ei aina auta, mutta elämä jatkuu, ikää tulee ja virheistä opitaan. Siipirikko on tilannekatsaus keski-ikäisen miehen elämään. Mitä on tullut tehtyä, mikä meni oikein, mikä meni väärin. Mihin elämä meitä vie ja koska se päättyy. Mun biisit on totta, nämä storit on tapahtunut mulle tai mun läheisille oikeesti. Monesti on aika orpo ja alaston olo, kun avaa sydämensä salat näin julkisesti koko Suomelle. Mutta tätä ei tee tekoäly. Tässä kohtaa menee aidon ihmisen ja koneen ero. Kaikista koettelemuksista huolimatta, mulla on vahva elämänhalu ja edelleen suuria haaveita ja mä aion ne kaikki toteuttaa, kunhan tämä siipirikko tästä nyt vaan pääsee siivilleen. Edellisellä albumilla julkaistu Laskekaa kivet maahan on tavallaan tämän episodin ykkösosa ja siipirikko jatkaa nyt siitä, mihin se edellinen osa päättyi. On hyväksyttävä se tosiasia, että vääriä valintoja on tehty, viina on maisteltu ja maailmalle ollaan ehkä jotain velkaa, mutta silti semmoinen sanaton kaipuu jonnekin vaivaa ja saa haaveilemaan vapaudesta. Tässä iässä, kun ystäviä ympäriltä vähitellen siirtyy tuon puoleiseen, niin oma elämä on elettävä nyt ja tässä hetkessä. Niin kauan kuin on mahdollisuus nauttia vapaudesta ja niin kauan kuin elämä vielä jatkuu, niin ojasta on noustava. Siipirikko on saatava takaisin lentoon.
1: Paikka auringossa. Radio Suomi.

Lipa Liukkonen esitti päivän uutuuskappaleen Siipirikko. Lipa Liukkonen on tehnyt laulun yhdessä Riku Rantasen kanssa. Ruohosen veljekset on mainittu Matti ja Teppo. Tässä Tarja Ylitalo yhteydessä lupasin siis muistojen humpan soittaa. Tarja Ylitalon verraton vetohan tämä Matti Ruohosen sävellys ja Teppo Ruohosen sanoitus.

0: lamput hiljalleen.
1: Ievan Polkka soi tässä Loituman toimesta ja Ievan Polkkahan tunnetaan erityisesti Kaakkois-Suomessa myös Savitaipaleen polkkana. Sitten soimaan harmonikkaklassikko, joka oli jatkosodan aikana todellisessa voimasoitossa, palvelle maatamme sodassa. Kun suomalaiset joukot olivat elokuussa 1941 vallanneet takaisin Karjalan kannaksen ja Viipurin, tapahtui vallatulla alueella outoja räjähdyksiä. Andrean kuukaupin sillalta löytyi räjähtämätön radiomiina, jonka huomattiin toimivan määrätyllä radiotaajuudella. Vihollisen räjäytyssignaalin häiritsemiseksi alettiin samoilla taajuuksilla soittaa musiikkia, eli toisin sanoen puna-armeijan radiomiinojen torjumistyötä Säkkijärven polkan ansiosta. Neuvostoliiton joukkojen asentama miinalaite niin sanotusti lamautui Säkkijärven polkan runsaista äänitaajuuksista, ja Säkkijärven polkka valikoitui häirintämusiikiksi nopean temponsa ansiosta. Vili Westerinen ja Dalla P. Säkkijärven polkka.

0: 1939 vuoden polkka kelpasi jopa miinan torjuntaan. Tänä päivänä ehkä pitäisi miettiä, että mikä olisi droonien torjuntaan oikeaa musiikkia. Viljo Vesterinen ja Dalla P. Orkesteri, Säkkijärven polkka.
1: Luonto Suomessa suuntaamme Saimaan rannalle. Saimaannorpan kanta on elpynyt pitkäjänteisen suojelun ansiosta. Suorassa lähetyksessä selvitämme, kuinka uhanalainen laji saimaannorppa tällä hetkellä on ja miten esimerkiksi kalastus, pesimäaikainen rauha ja ilmastonmuutos vaikuttavat norpan elämään. Kysy saimaannorpasta tai kerro oma norppatarinasi Luonto Suomessa keskiviikkona ilta 6:00 Radio Suomessa tai Yle Areenassa.
2: Yle Radio Suomi.
0: Jyrki Hakanen paikka auringossa studiossa ja sitten kuunnellaan Italo-iskelmää suomeksi 60-luvulta.

Pirkko Mannola ja Kai Lind tässä lauloivat yhdessä Loistaa, loistaa. Itä oli iskelmää suomeksi Sauvo Puhtilan tekstillä. Seuraavan laulun on sanoittanut Juise Leskinen. Jim Pembrokein sävellys ja Kojo ja Jim Pembroke tämän esittää. Vuodelta 1985 kappale on nimeltään Kiire kesään.

0: Kojo, Jim Pembroke tässä, kiire kesään vuodelta 85 ja jatketaan 80-luvun, no vuodessa 84 seuraavan kappaleen kohdalla Esko Koivumiehen sävellyssä Krisse Johanssonin kirjoittamat sanat kauniiseen kappaleeseen Taivaan lahja. Ja laulun esittää meille Lea Laveen.
1: Paikka auringossa, parasta päiväkahviseuraa, Jyrki Hakanen.

kaunista musiikkia Lea Lavenilta siinä kappale Taivaan lahja. Ville Leinonen julkaisi vuonna 2007, 19 vuotta sitten, Hei-nimisen levyn, kolmannen soolo-albuminsa. Levyllä uusia versioita vanhoista suomalaisista iskelmistä. Siellä oli Etsin kunnes löydän sun, Rakkaus on hellyyttä, Pieni ja lämpöinen. Siellä oli Kesän lapsi. Sekä tämä ohjelman tänään päättävä alun perin Juha Matin jo 70-luvun lopussa levyttämä kappale, Tapani Velin, laulun säveltäjä ja sanoittaja. Kevät tuli elämään ja Ville Leinonen.

0: Kello on 12.45 vuoroon. Ilmatieteen laitoksen säätiedotus. Tähän tiedotukseen sisältyy varoituksia. Lähivuorokauden aikana sade tai ukkoskuuroja tulee suuressa osassa maata. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti. Maan länsiosassa enimmäkseen pilvistä ja monin paikoin sade tai ukkoskuuroja, jotka voivat olla voimakkaita. Yöllä paikoin sumua. Huomisaamusta alkaen enimmäkseen poutaa. Päivän ylinlämpötila on tänään ja huomenna 17-23 astetta. Yön alin on 8-12 astetta. Heikkoa tai kohtalaista idänpuoleista tuulta huomenna aamulla. Tuuli kääntyy lounaaseen. Maan itäosassa vaihtelevaa pilvisyyttä ja paikoin sadetta tai sadekuuroja. Illalla vähitellen selkenevää ja poutaantuvaa. Huomenna pohjoisessa paikoin sadetta tai sadekuuroja. Päivän ylinlämpötila on tänään ja huomenna 18-24 astetta. Tänään kaakossa ja huomenna koillisessa 24-29 astetta. Yön alin on 12-16 astetta. Heikkoa tai kohtalaista idänpuoleista tuulta huomenna aamulla tuuli kääntyy etelään. Maan pohjoisosassa vaihtelevaa pilvisyyttä ja poutaa. Iltaa kohti etelästä alkaen sadekuuroja, mahdollisesti ukkosta. Yöllä etelässä verrattain poutaa, huomenna päivällä etelästä alkaen sade- tai ukkoskuuroja, jotka voivat olla voimakkaita. Päivän ylinlämpötila on tänään ja huomenna 14-22 astetta, huomenna Pohjois-Lapissa paikoin viileämpää. Yön alin on +3-12 astetta. Heikkoa tai kohtalaista etelän ja idän välistä tuulta. Varsinais-Suomen, Satakunnan, Uudenmaan, Kanta-Hämeen, Päijät-Hämeen, Kymenlaakson, Pirkanmaan, Keski-Suomen, Etelä-Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan maakunnissa kehittyy iltapäivästä alkaen ukkoskuuroja, joiden yhteydessä esiintyy voimakkaita ukkospuuskia yli 15 metriä sekunnissa. Sadevaroitus. Satakunnan, Kanta-Hämeen, Pirkanmaan, Keski-Suomen, Etelä-Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan maakunnissa voi sataa iltapäivästä alkaen rankasti yli 20 mm tunnissa. Turun yliopiston siitepölytiedote. Koivun kukinta jatkuu Lapin eteläpuolella ja kukinta on alkanut Etelä-Lapissa. Koivun siitepölyä kulkeutuu Keski- ja Pohjois-Lappiin. Ensimmäisten heinien kukinta on alkanut maan eteläosien lämpimillä paikoilla. Koivun siitepölyä on maan eteläosissa kohtalaisesti ja määrät vaihtelevat kohtalaisista runsaisiin maan keskiosissa, Pohjois-Pohjanmaalla, Kainuussa ja Etelä-Lapissa. Keski- ja Pohjois-Lapissa määrät ovat enimmäkseen kohtalaisia. Heinien siitepöly on ilmassa maan eteläosissa erittäin vähän, mutta määrät voivat olla korkeampia kukkivien kasvustojen läheisyydessä. Ennuste kertoo, että koivun kukinta heikkenee maan etelä- ja keskiosissa ja jatkuu Pohjois-Pohjanmaalla, Kainuussa sekä Etelä-Lapissa. Kukinnan odotetaan alkavan Keski-Lapissa viikon sisällä. Koivun siitepölyä kulkeutuu Keski- ja Pohjois-Lappiin. Heinien kukinta voimistuu maan eteläosissa ja kukinnan odotetaan alkavan maan keskiosien lämpimillä kasvupaikoilla viikon sisällä. Koivun siitepölyä on maan eteläosissa kohtalaisesti. Määrät vaihtelevat maan keskiosista Etelä-Lappiin ulottuvalla alueella kohtalaisista runsaisiin. Keski- ja Pohjois-Lapissa määrät vaihtelevat vähäisistä kohtalaisiin. Heinien siitepölyä on ilmassa enimmäkseen vähän maan eteläosissa. Sade laskee ilman siitepölymääriä. Säätiedotus merenkulkijoille alkaa huomautuksella veneilijöille Pohjois-Itämeri, pohjoisen ja koillisen välistä tuulta aluksi 12 metriä sekunnissa. Suomen koillispuolella oleva korkeapaine liikkuu hitaasti itään. Matalapaine saapuu päivällä kaakosta ja päätyy huomiseksi Perämerelle. Sääennuste seuraavalle 24 tunnille. Suomenlahti, idänpuoleista tuulta, 5-9 metriä sekunnissa. Iltayöllä etelänpuoleista tuulta. Aamuyöstä alkaen lännen ja lounaan välistä tuulta. Keskiviikkona aamulla paikoin sumua. Pohjois-Itämeri pohjoisen puolesta tuulta 5-10 metriä sekunnissa. Illasta alkaen lännen ja lounaan välistä tuulta. Aluksi paikoin sadetta. Enimmäkseen hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri luoteistuulta 7-11 metriä sekunnissa. Illasta alkaen edelleen heikkenevää tuulta. Aamuyöllä lounaistuulta 3-7 metriä sekunnissa. Aluksi paikoin sadetta, muuten hyvä näkyvyys. Saaristomeri heikkenevää pohjoisen puolesta tuulta aluksi 5-9 metriä sekunnissa, illasta alkaen lännen ja lounaan välistä tuulta 3-7 metriä sekunnissa. Aluksi paikoin sadetta, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Selkämeri pohjoisen puoleista tuulta 5-10 metriä sekunnissa, aamuyöstä alkaen lännen puoleista tuulta. Paikoin sadetta, paikoin myös ukkostaa, muuten hyvä näkyvyys. Merenkurkku vähitellen heikkenevää koillistuulta aluksi 5-9 aamuyöllä 2-5 metriä sekunnissa. Aamulla voimistuvaa etelän puoleista tuulta keskipäivällä 5-9 metriä sekunnissa. Iltapäivästä alkaen paikoin sadetta ja todennäköisesti myös ukkostaa. Muuten hyvä näkyvyys. Perämeri idän ja koillisen välistä tuulta 7-12 metriä sekunnissa. Aamuyöstä alkaen vähitellen heikkenevää tuulta. Aamupäivällä idän ja kaakon välistä tuulta 4-7 metriä sekunnissa. Iltapäivästä alkaen paikoin sadekuuroja ja todennäköisesti myös ukkostaa. Muuten hyvä näkyvyys. Saimaa itätuulta 4-8 metriä sekunnissa, aamuyöstä alkaen heikkenevää tuulta, aamulla 1-4 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Havainnot rannikkoasemilta tänään kello 12. Haapasaaressa lämpötila plus 17 astetta, tuuli idästä 9 metriä sekunnissa. Selkeä ja näkyvyys 28 kilometriä. Kotkarankki 17, itä 8, pilvistä 30. Orrengrund 15, itäkoillinen 5, puoli pilvistä yli 20. Emäsalo 16, koillinen 5. Kalbodagrund 11, koillinen 9, itätoukki 12, koillinen 9. Harmaja 13, koillinen 7, melkein selkeää 20. Mäkiluoto 12, itäkoillinen 10, Bogaskär 14, itä 9, pilvistä 47. Hanko-Tulliniemi 13, itä 11, Russarö 12, itä 12. Venö 13, itäkoillinen 5. Utö 10, Luode 5, pilvistä 27. Rajakari 13, koillinen 6. Fagerholm 13, pohjoinen 3. Vilsanti 11, pohjoisluode 3, 40 kilometriä. Gotska Sandön tiedot puuttuvat. Kumlinge 9, pohjoisluode 5, vesikuuroja 19, Nyhamn 10, pohjoisluode 6, heikkoa vesisadetta 9. Märket 7, pohjoisluode 9. Isokari 9, pohjoinen 10, heikkoa vesisadetta 10. Kylmäpihlaja 10, pohjoinen 10, heikkoa vesisadetta 20. Tahkoluoto 9, pohjoisluode 6, heikkoa vesisadetta 21. Selgrund 14, pohjoinen 3, heikkoa vesisadetta 50. Bredskäret 13, pohjoiskoillinen 6. Strömmingsbodan 8, pohjoinen 7. Valassaaret 8, pohjoiskoillinen 8. Kallan 12, pohjoiskoillinen 7. Tankar 8, pohjoiskoillinen 9, melkein selkeää 48. ulkokalla 8, pohjoinen 10. Nahkiainen 10, pohjoiskoillinen 11. Raahe 16, pohjoinen 8, selkeä 20. Oulu vihreä saari 20, itäkoillinen 6, yli 20. Marjaniemi 14, koillinen 8, pilvistä yli 20. Kemi 1, 15, koillinen 8. Ja Ajoksessa lämpötila 19 astetta. Tuuli idä- ja koillisen väliltä 4 metriä sekunnissa, pilvistä ja näkyvyys 44 kilometriä. Meriveden korkeudet tänään kello 12 teoreettisen keskiveden suhteen. Kemi miinus 23 senttimetriä, Oulu miinus 20, Raahe miinus 22, Pietarsaari miinus 19, Vaasa miinus 22, Kaskinen miinus 21, Mäntyluoto miinus 22, Rauma miinus 19, Turku miinus 18, Föklö miinus 13, Hanko miinus 12, Helsinki ja Porvoo miinus 18 ja Hamina miinus 21 senttimetriä. Merkitsevä aallonkorkeus tänään kello 12 Pohjois-Itämerellä 1 metrin.
1: Vaaratiedotteet suoraan älypuhelimeesi. Radiossa lähetettävien vaaratiedotteiden lisäksi voit vastaanottaa tiedotteita suoraan älypuhelimeesi. Yle-sovelluksesta voit tilata kansalliset vaaratiedotteet sekä vaaratiedotteet haluamiltasi alueilta, kuten kotimaakunnastasi tai mökkipaikkakunnaltasi. Vaaratiedotteet auttavat sinua varautumaan ajoissa ja toimimaan turvallisesti poikkeustilanteissa.
0: Tämä on liikennetiedotetilanne, jatkuu liikennetiedote Satamatielle Kokkolaan, eli tie 756, Satamatie Kokkola. Ja tarkemmin välillä Jänismaan kiertoliittymä, Kemirantie, tie on suljettu liikenteeltä, rikkoutunut raskas ajoneuvo tiellä. Autoilijoita kehoitetaan käyttämään vaihtoehtoisia reittejä. Eli tilanne jatkuu Satamatiellä Kokkolassa, tiellä 756, välillä Jänismaan kiertoliittymä, Kemirantie, tie on suljettu liikenteeltä, rikkoutunut raskas ajoneuvo tiellä. Autoilijoita kehoitetaan käyttämään vaihtoehtoisia reittejä. Ja juuri tuli tilanne ohitietoa Kaarinaan. Napataan se vielä tähän. Tämä on tilanne ohi liikennetiedote Kaarina, tie 110 välillä Salo-Turku Kaarinassa, tarkemmin Uudenmaan tien ja Saaristotien risteys, liikennevalot korjattu ja tilanne on ohi. Eli Kaarina, tie 110, Uudenmaantien ja Saaristotien risteyksessä, liikennevalot korjattu.
2: Radio Suomen kesä alkaa Vantaalta, kun Radio Suomen kesäkonsertti valtaa Tikkurilan urheilupuiston. Perjantaina 29. toukokuuta lavalle astuvat valovoimainen laulutaituri Ilta.
3: Kelle mä soitan, et mun helto tulossa.
2: Suomirokin monilahjakkuus Olavi Uusivirta. Ja suomalaisen sielunmaiseman sanoittaja Arttu Viskari.
4: Yhtä auttavan Jumala, toista perjantainen humala.
2: Radio Suomi toivottaa sinut tervetulleeksi viettämään kesäiltaa. Ikärajaton, päihteetön ja pääsymaksuton. Radio Suomen kesäkonsertti toukokuun viimeisenä perjantaina Tikkurilan urheilupuistossa.
0: Aivan Kotvasen kuluttua kello 13 Yle Uutiset ja uutisten jälkeen Radio Suomi lähelläsi. Janne Jauhiainen juontaa ohjelman tänään. Paikka auringossa palailee pelipaikoilla jälleen huomenna puolen päivän jälkeen tämän illan uusinta kello 23 Yöradiossa. Nyt aikamerkki.
5: Tässä Yle Uutiset ja Salla Vuoltenaho. Virossa Baltian ilmavalvonta on ampunut droonin alas ensimmäistä kertaa. Asiasta kertoo uutistoimisto Delfi. Viron puolustusministerin mukaan droni torjuttiin Etelävirossa Wörtsjärven yläpuolella. Uutistoimiston mukaan Eteläviron alueella on edelleen droniuhka. Mahdollinen droniuhka on voimassa myös Latvian ilmatilassa. Lentoliikennettä seuraavan Flightradar-palvelun mukaan Ruotsin ilmavoimien tiedustelukone lentää parhaillaan Viron ja Latvian itärajalla. Hätäkeskuslaitos kehottaa päivittämään vaaratiedotteista ilmoittavan 112 Suomi-sovelluksen. Hätäkeskuslaitoksen mukaan Uudenmaan dronihälytyksen aikana viime perjantaina sovelluksen taustapalvelussa havaittiin tekninen häiriö. Häiriö johtui sovelluksen taustapalvelun kuormituksesta. 112 sovelluksen taustapalvelua kuormittavat erityisesti vanhat sovellusversiot. Suomalaissukeltajat ovat nostaneet kahden hukkuneen italialaisen ruumiit merestä Malediiveilla. Malediivien hallituksen mukaan kaksi edelleen meressä olevaa uhria on tarkoitus nostaa merestä keskiviikkona. Viisi italialaista kuoli sukellusonnettomuudessa Malediiveilla torstaina, kun he olivat tutkimassa luolaa noin 50 metrin syvyydessä. Helleraja on ylittynyt Suomessa ensi kertaa tänä vuonna. Virolahden mittausasemalla Kymenlaaksossa mitattiin hieman ennen puolta päivää 25,1 astetta. Ilmatieteen laitoksen mukaan myös huomenna voi esiintyä hellettä Itä-Suomen alueella. Lämpimintä on silloin todennäköisesti Pohjois-Karjalan alueella.
6: Uutisten päätyttyä kello on 2 minuuttia yli 13.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Kiitokset Jyrki Hakaselle merisäästä sekä paikka auringossa iskelmä ilotulituksesta. Hiehoisen Janne on täällä Radio Suomi lähelläsi ohjelmassa sun kanssa tonne kello 16 saakka.

Yhtye, jonka tulevaisuuteen liittyen Samuli Putro, veikkaan, että hän joutuu aika useasti haastattelussa vastaamaan. Jenka Fee siis kyseessä ja mies, jonka ympäriltä tuolit viedään. 6:36 on kello ja tiistaissa mennään 19. toukokuuta. Tuossa kello 13 uutisissa kuultiinkin Etelä-Virossa alasammutusta droonista. Viron puolustusministeri Hanno Pevkurin mukaan ilmeisesti Ukrainasta peräisin oleva drooni tuli Viron ilmatilaa, jolloin Baltian hävittäjät ampuivat sen alas. Ja missä tämä tapahtui, niin tuolla Vörtsjärven yläpuolella. Kaikki lähti liikkeelle siitä, että Viron puolustusvoimat antoi tiistaina keskipäivällä ilmauhkavaroituksen Etelä-Virossa, mutta myös tallinnalaiset sai tästä ilmoituksia. Ja homma sitten siitä eteni niin, että tämä saatiin torjuttua tämä droniuhka. Tosiaan Venäjän luoteisalueessa on joutunut toistuvien drooniiskujen kohteeksi tiistai-aamun aikana, niin veikkaan, että näihin tapahtumiin liittyvät myös tämä drooni, joka sieltä on alas ammuttu. Mutta Radio Suomen taidolla Choosing Texas, se tehdään seuraavaksi Ella Langlin toimesta. Oikein mukavaa tiistaa.

No ainakin countrymusiikin tulevaisuus on hyvissä käsissä. Tässä lauloi 27-vuotias Ella Langley ja Choose in Texas kappaleen nimi. Countrymusiikki on kyllä semmoinen tyylilaji, joka meikäläiseen vetoaa, ja vaikkei autoa omista kesäautosta puhumattakaan, niin jotenkin aina countrymusiikki saa semmoisia ajatuksia mieleen, että pitäisikö joku tämmöinen mukava jenkkirauta kesäksi hommata ja laittaa kuule soimaan countrymusiikit. Radio Suomi lähelläsi ohjelmassa kuunnellaan 4 ruusua -yhtyettä seuraavaksi. Kyllä sitä mekin toimii. Juppi, hippi, punkkari.

0: Radio Suomi lähelläsi. Keski-Suomi.
1: Jyväskyläläinen energiayhtiö Alva aloittaa esiselvityksen pienydinvoiman käytöstä kaukolämmön tuotantoon. Kyseessä on vasta esiselvitys, mutta tuotantojohtaja Alex Schrehenbach Alvalta, mistä oikein puhutaan, kun tarkalleen ottaen puhutaan pienydinvoiman käytöstä kaukolämmön tuotantoon? Minkälainen esiselvitys alkaa?
2: Eli Alva varautuu tulevaisuuden lämmöntuotannon muutoksiin selvittelemättä uusia vaihtoehtoja. Muun muassa tämä pienydinvoima on yksi uusi vaihtoehto. Ja kyseessä on, niin kuin sanoit, hyvin esiselvitys, jonka tavoitteena on tuottaa tietoa, voisiko tämmöinen pienydinvoima olla yksi mahdollinen ratkaisu Jyväskylässä tulevaisuudessa.
1: Teillä on jo käynnissä esiselvitys, noin vuoden kestää. Te ette vielä tässä ota kantaa esimerkiksi, tehdäänkö investointipäätös sinänsä, mihin mahdollinen pienydinvoimala sijoitettaisiin ja näin päin pois, mutta mihin kysymyksiin te haette nyt vastauksia tässä esiselvityksessä?
2: Kyllä me haetaan ylipäätään siihen niin kuin mahdollisuuteen ja edellytyksiin pienydinvoimaa Jyväskylän alueella, että laitos, edellytyspaikkoja ja teknistaloudellinen niin kuin istuvuus tähän kaukolämpöön, fliittiin, mikä meillä tällä hetkellä on. Näihin ihan alkuvaiheen kysymyksiin haetaan vastauksia.
1: Mihin tarpeeseen te nyt rupeatte suunnittelemaan jo ja selvittelemään ydinvoimaa kaukolämmön tuotantoon? Mikä se tarve on?
2: Sinne puhutaan sinne 30 vuoden loppupuolelle, että sinne tämä niin kuin tähtää. Eli niin kuin yritin alussa sanoa, että sinne kauaksi tulevaisuuteen ja polttamattomiin teknologioihin tämä tähtää 30-luvun loppu.
1: Miten kauan tästä hetkestä menee vähintään ennen kuin pienydinvoima voisi Jyväskylästä kaukolämpöä tuottaa?
2: Koko, jos miettii tästä päivästä ihan sinne tuotantoon asti, niin puhutaan noin reilusta 10 vuodesta.
1: Mitä tämä tarkoittaisi ihan teidän kaukolämpöasiakkaalle kaukolämpölaskussa, jos pienydinvoima alkaisi tulevaisuudessa kaukolämpöä tuottaa?
2: No esimerkiksi kaukolämmössä haetaan toimintavarmaa vastuullisesti tuotettua kaukolämpöä, joka on hintavakaa. Se on se ihan perusasia siinä. Näihin kysymyksiin ei saada vielä vastauksia. Teknistaloudelliset selvitykset on osa tätä selvitystä ja mahdollisesti myös seuraavia jatkoselvityksiin saadaan näihin niin kuin vastauksia.
1: No teiltä varmasti tullaan kysymään muun muassa siitä sijoituspaikasta useampaankin kertaan. Tässä esiselvityksessä olette ainakin etukäteen sanoneet, että ette ota vielä siihen kantaa, mutta mitkä ne paikat periaatteessa voisi Jyväskylässä olla tai onko teillä jo tiedossa soveltuvia paikkoja?
2: Ei ole. Tämä on esimerkiksi yksi asia, mikä tässä esiselvityksessä, johon haetaan niin kuin vastauksia. Eli katsotaan, mitkä edellytykset pienydinvoima tarvitsee ja vaatii, ja sen jälkeen lähdetään kartoittamaan Jyväskylän alueelta, löytyykö mahdollisia. Eli tämä on yksi kysymys, johon haetaan myös tässä esiselvityksestä vastausta.
3: Vau! Wow, yle 100 vuotta!
4: Det måste ju firas!
5: Ja meillä on kaikille yhteinen upea lahja. Kattokaa!
6: Tuolla on Annapuu ja JVG. Ja kato, Hectorkin on tuolla.
7: Täällä on yksi radion symfoniorkestäämisenä kapellmestare.
8: Kato Mikko, Ella ja Pinkki sohvakin löytyy.
9: Ja näköjään myös Viki ja Köpi.
10: Siis tää pakettihan on täynnä suomalaisten rakastamia ihmisiä, ohjelmia ja musiikkia.
11: Tule meidän kanssa juhlimaan 100-vuotiasta Yle ja Veikkausareenalle 5. syyskuuta. Yle 100 Areenalla. Liput saatavilla nyt osoitteessa ticketmaster.fi/Yle100.
12: No semmoista olisi syyskuussa siis luvassa, mutta nyt täällä Radio Suomen lähelläsi ohjelmassa hypätään R&B-musiikin rytmeihin Palma Feetin saattelemana.

0: Radio Suomi lähelläsi. Keski-Suomi.
1: Jyväskylässä energiayhtiö Alva ryhtyy siis tekemään esiselvitystä pienydinvoiman käytöstä kaukolämmön tuotantoon. Alva tekee sitä yhteistyössä Steady Energyn kanssa, jolla on jo olemassa teknologia, nimenomaan tuo pienydinvoimateknologia. Steady Energyn toimitusjohtaja Tommi Nyman, suomalaisille on aika hyvin taottu mieleen, että se on valtavan iso rakennustyömaa, kestää 20 vuotta ja huoltotaukoja tulee 2 kertaa vuodessa vähintään, mutta jos nyt verrataan vaikka siihen Eurajoella sijaitsevaan Olkiluoto kolmoseen, niin miten paljon pienemmästä ydinvoimalasta nyt puhutaan?
2: Verrataan Olkiluoto kolmeen, meidän reaktorin teho on käytännössä noin 100 kertaa pienempi, ja sen reaktorin suunnittelu lämpötila on 150 astetta, koska me teemme vain lämpöä, me ei tarvita korkeampaa, ja Olkiluodossa se on reilusti yli 300 astetta, ja tämä ratkaisee kaiken niin kuin teknologiassa.
1: Suomessa Jyväskylä on niin sanotusti eturintamassa esiselvityksensä kanssa, mutta miksi juuri tässä hetkessä ydinvoima on tullut jälleen puheisiin kaukolämmön tuotannossa, koska 70-luvulla puhuttiin jo kanssa, ei niistä mitään tullut, mutta miksi just tässä hetkessä ydinvoima on tullut jälleen puheisiin kaukolämmön tuotannossa?
2: No kyllä taustalla nyt esimerkiksi on tämä havahtuminen tähän ilmastonmuutokseen. Moni energiayhtiö ja yhteiskuntakin pyrkii aktiivisesti eroon fossiilista polttoaineista ja muun muassa myös puun poltosta ja biomassan säästämisestä.
1: Vanhempi polvi muistaa Tšernobylin, nuorempikin polvi muistaa Fukushiman 15 vuoden takaisen katastrofin, mutta jos tuollainen pienydinvoimala tapahtuisi grande katastrof, niin kuinka laajalle alueelle siitä seuraukset leviäisivät, koska edelleen Jyväskylässä löydetään jäänteitä Tšernobylin onnettomuudesta, niin jos tämmöinen pienydinvoimala tapahtuisi pahin mahdollinen, niin miten laajalle alueelle siitä seuraukset leviäisi?
2: Meidän laitos on suunniteltu siten, että se laitosalueen koko on noin 200 metriä kertaa 200 metriä ja me suunnittelu perusteena, että sieltä laitosaitojen ulkopuolelle ei tunnu yhtään mitään missään olosuhteissa tapahtuisi vaikka kuin vakava onnettomuus.
1: No Alex Schreihenbach sanoi tuossa edellä, että Jyväskylässä he eivät vielä tiedä paikkaa, että mihin tämmöinen voitaisiin sijoittaa. Käsittääkseni se voidaan sijoittaa hyvinkin lähelle myöskin asutusta, mutta minkälaiset vaatimukset tällaisen pienydinvoimalan sijoituspaikalle on?
2: Juuri näin voidaan sijoittaa todellakin lähelle asutusta, koska käytännössä pitää osoittaa, ettei sieltä tule vaikutuksia ympäristöön, ja jos ei tule, niin silloin se sijoittaminen on mahdollista Suomen lainsäädännön mukaan. Vaikka kun Helsingissä puhutaan Salmisaaresta, joka on 2 kilometrin päässä Senaatintorilta. Teknisesti meidän laitos sijoitetaan maan alle, graniittiin, suojaan droonilta ja lentokonetörmäyksiltä ja myös sillä tavalla sijoitettuna sen nämä haitalliset leviämiset voidaan niin kuin estää paljon tehokkaammin, eli meidän laitoksen käyttö on paljon turvallisempaa kuin maan päällä olevan laitoksen käyttö.
1: Täällä Kalle Pallonen, Jyväskylä.

Vuonna 1997 Emma Gaalassakin vuoden kappaleena palkittu Missä se Väinö on. Ja tämähän on muuten siinä mielessä erikoinen tämä J. Karjalaisen kappale, että tämähän on kaikkien aikojen ensimmäinen mandingon kielinen laulu, joka on noussut Suomessa lista ykköseksi. Kappaleessaan kuultiin siis myös toista laulajaa, Malang Sisokoonia. Mutta se siitä musiikkinippelistä. Nimittäin tuulivoima, sen ympärille on nyt rakennettu tämmöistä uutta ratkaisua, jolla saataisiin vähennettyä lintujen törmäämisiä näihin tuulivoimaloiden lapoihin. Ja taustallahan tässä projektissa häärii tanskalainen yksi maailman suurimmista tuulivoimaloiden valmistajista, yritys nimeltä Vestas. Ja heillä on nyt käynnissä tämmöinen hanke, joka sijoittuu Alankomaihin. Siellä nimittäin rannikolle ollaan rakentamassa tämmöistä uutta merituulipuistoa, jossa kokeillaan 7 voimalaan tällaista uudenlaista ratkaisua, jolla voitaisiin vähentää näitä lintujen törmäämisiä. Nimittäin 7 voimalaan asennetaan yksi tämmöinen punainen lapa. Eli tuulivoimalassa, kun on näitä lapoja, jotka pyörii, niin niissä yksi olisikin punainen. Ja aika massiivisia nämä on, kun miettii, että jos itse vaikka siihen tuulivoimalan viereen menee seisomaan, niin aika näyttävä näkyhän se on. Nimittäin tämän koko luokan voimaloissa yksi tuommoinen lapa, joka punaiseksi värjätään, on siis 116 metriä pitkä. Ja tässä projektissa on kyseessä tutkimus, jossa selvitetään, että parantaako punainen väri lapojen näkyvyyttä linnuille ja auttaako se vähentämään sitten törmäysriskiä verrattuna näihin perinteisiin ihan harmaisiin lapoihin. Tämän yhden erivärisen lavan tavoitteena on siis luoda tämän roottorin pyöriessä semmoinen pyyhkäisyjälki, jonka oletetaan näkyvän linnuille tavanomaista paremmin. Ja nyt sitten varmasti sulla herää kysymys, niin kuin mullakin, että minkä takia just tähän punaiseen väriin on päädytty. No ennen kuin näille lavoille valittiin tämä punainen pinnoite, niin tutkimuksessa arvioitiin myös useita muita värejä. Aluksi harkittiin ihan vaan mustaa, lähdettiin perusasioista liikenteeseen ja sitten käytiin kokeilemassa fluoresoivia värejä, jotka on tämmöisiä neonvärejä, mitkä valosta heijastaa. Ikään kuin heijasti vaatteissa käytettyä pinnoitetta, niin sen kaltaista, mutta lopulta sitten punainen valittiin suorituskykykriteerien perusteella. Ja erityisesti myös siksi, että se auttaa välttämään ylikuumenemista ja varmistaa näiden lapojen kestävyyden. Tällaista on siis luvassa tanskalaisen yrityksen toimesta. Mutta Radio Suomi lähelläsi ohjelmassa on luvassa Jukka Pojan musiikkia seuraavaksi.

0: Radio Suomi lähelläsi. Keski-Suomi.
1: Täällä ollaan Jyväskylässä, Ylämuuratjärven kylässä, joka sijaitsee tällä Korpilahden, Muuramäen ja Jyväskylän reunamilla. Ja on tällaista aluetta, jossa myös karhut liikkuvat. Tämä on Radio Suomi läheltä. Minun nimeni on Timo Hytönen ja suurpetoyhdyshenkilö Samuli Raappana seisoo kotipihallaan. Tässä on aluetta, jossa karhut ovat tuttuja. Niin miten tuttu naapuri karhu sinulle on?
2: No sanotaan, että viime vuosina niin aina tutumpi, että kyllä niin täälläkin mukaillaan tätä koko Suomen trendiä, että havainnot on yleistynyt karhuosalta.
1: Niin Luonnonvarakeskus laskee, että karhujen määrä on Suomessa ja erityisesti tietenkin täällä sisemmässä Suomessa viime vuosina kasvanut. Itä-Suomihan tunnetaan jo sellaisena karhurikkaana alueena, että mikä tällä hetkellä on Keski-Suomen tilanne? Voidaanko meitä verrata jo esimerkiksi Kainuuseen tai Pohjois-Karjalaan?
2: No kyllä tuo Itä-Suomi taitaa edelleen olla ykkösenä, mutta muistelisin, että kyllä tämä sitten keskinen Suomi taitaa tulla siellä aika hyvänä kakkosena. Mutta sama trendi tosiaan, että täälläkin on havainnot noussut hyvin paljon.
1: Kun karhun havaitsee, ja nyt kun on kevät aika, niin näitä havaintoja on tehty Keski-Suomessa aika paljon, ja syynä on tietysti se, että kun karhut heräävät talvilevoltaan, niillä on nälkä, he lähtevät hakemaan ravintoa. Ja toinen syy sitten on se, että karhuilla on myös pennut, ja juuri tällä hetkellä nämä pennut on osin tällaisia erauspentuja, jotka lähtee liikkeelle emosta, ja voi sanoa, että ne on vähän semmoisia hölmöjä vintiöitä, eikä oikein tiedäkään, että mihinkä ovat menossa. Niin Samuli, jos mietitään näitä viime aikojen karhuhavaintoja täällä Korpilahden ja Muuramäen seudulla, niin minkälaista tapauksista sinun mielestä on ollut kyse?
2: No kyllähän hyvin karhumaista käytös tietysti on, että yleensä just keväällä tähän aikaan niin näitä havaintoja tulee ja myös näitä pihavierailuita ja yleensä tämä etenee sillä tavalla, että sanotaan, että tuonne juhannukseen mennessä niin karhut painuu sitten syvemmälle tuonne metsään, mutta tässä keväällä näitä havaintoja ja jopa näitä pihavierailuita sitten tulee, ja niin kuin sanoit, niin eräukset on vähän niin kuin tämmöisiä teini-ikäisiä, jotka ei oikein tiedä vielä, että mitenkä tässä karhuna ollaan, niin siellä saattaa tulla sitten kaiken näköistä toimintaa.
1: Niin tavallaan he eivät edes tiedä, että mikä ihminen on välttämättä. He eivät ole koskaan tavallaan edes haistaneet tai nähneet ihmistä, kun ensimmäinen tapaaminen tapahtuu. Niin kuinka vaarallisia nuo tilanteet on? Onko siinä syytä kuitenkin ihmisellä olla varuillaan?
2: No totta kai kyse on suurpedosta, niin tietysti sillä tavalla täytyy olla, että kunnioitus täytyy säilyttää. Mutta toki aina kun karhu kohdataan, niin syytä suhtautua suurella kunnioituksella.
1: No sinulle tapahtuu viime keväänä sillä tavalla, että olit kännykkäkameran kanssa ja kas kummaa, karhuemo ja kolme pentua. Onko tuo tuollainen kolmen pennun pentue niin sinun mielestä poikkeus vai normaali?
2: No sanotaan sillä tavalla, että nämä isommat pentuet on kyllä nykyään yleisempiä kuin aikaisemmin. Kyllähän näitä nyt on, mitä sosiaalista mediaakin on seurannut, niin tämmöiset kolmen ja jopa neljän pennun perheet, niin ne on yleistyneet hyvin paljon.
1: Palataan hetken kuluttua tänne Ylämuuratjärvelle ja puhutaan lisää karhuhavainnoista, joita on nyt Keski-Suomessa tehty tänä keväänä poikkeuksellisen paljon.
3: Okei, Taavi ja Noel. Tilanne on tää. Kaksi opettajaa on kadonnut ja meidän tehtävänä on selvittää miksi ja minne.
4: Hypersankari, Ope Jahti, Yle Areenassa.
5: Tuossa ennen kello 13 tuli tieto siitä, että Etelä-Virossa oli ammuttu alas droonia. Sieltä uutta tietoa koko ajan päivittyy. Nyt tuoreempana tulee se, että Viron puolustusministeri Hanno Pevkurin mukana Viro sai droonista etukäteen tiedon latvialaisilta kollegoilta. Ja Pevkur kertoi, että myös Viron tutkajärjestelmä havaitsi eteläiseen Viroon matkalla olleen droonin ja sen jälkeen taistelukone ampui droonin alas. Yle.fi-verkkosivuilla sieltä voi lukea tuoreimmat käänteet tästä saagasta ja toki niitä itsekin täällä nostelen Radio Suomen taajuudella esiin sitä mukaan, kun tietoa tihkuu. BMillä jatketaan tätä ohjelmaa. Tämän kappaleen nimi on Hei rakas.

0: Radio Suomi lähelläsi. Keski-Suomi.
1: Pohjoisessa Keski-Suomessa tänä keväänä on kamppailtu tällaisen niin sanotun häirikkokarhuksikaan, sitä voi sanoa, kun karhu on säännöllisesti vierailut jäteasemalla ja sitä on yritetty häätää äänihälyttimiä. Karhu ei ole vaan suostunut häipymään. Nyt sitten täällä Jyväskylän sisällä Muurameissa on tehty karhuhavaintoja viime aikoina. Ja kysymys on hyvinkin todennäköisesti tämmöisestä erauspennusta, joka on lähtenyt seikkailemaan ja tutkimaan maailmaa. Ja siinä seikkailussa on sitten etsynyt vähän liiankin asutuille alueelle. Juttukaverina minulla on Samuli Raappa, joka on suurpetoyhdyshenkilö Ylämuuratjärven kylällä ja täällä Korpilahdella. Jos puhutaan tästä Muuramen tapauksesta, niin siinä kävi sillä tavalla, että karhu kävi pihoilla, karhu kävi ihan vilkkaasti liikennöidyllä teillä ja sitten sitä ryhdyttiin ajamaan pois. Sinä olet suurpetoyhdyshenkilö. Nyt lähdetään siitä, että jos havaitsee karhun, niin mitä kannattaa tehdä?
2: Tietysti jos havaitsee omalla pihalla karhun, niin ihan ensimmäinen homma on se, että sitä pitäisi yrittää pikkusen tällainen omaehtoisesti karkottaa, eli tullaan vaikka siihen ovelle, totta kai sillä tavalla, että se on itselle turvallista, mutta tullaan ovelle ja näytetään ittämiselle karhulle ja pidetään vaikka oikein kovaa mökää, niin yleensä tämmöisessä tilanteessa karhu sitten lähtee hyvinkin nopeasti pakoon metsään ja tämmöisen tilanteen jälkeen niin sitten on hyvä ilmoittaa suoraan suurpetoyhdyshenkilölle tästä vierailusta ja suurpetoyhdyshenkilö tulee sitten tarkistamaan tilanteen, mittaamaan jäljet ja tekemään viralliset kirjaukset. Jos sitten kävisi niin, että se karhu ei välittäisi siitä ihmisestä mitään tai alkaisi muuten käyttäytyä uhkaavasti, niin tämmöisessä tilanteessa tietysti heti ensimmäisenä soittaa hätäkeskukseen ja sen jälkeen ilmoitus suurpetoyhdyshenkilölle sitten.
1: Kun sinulle tulee tieto esimerkiksi tämmöinen ilmoitus karhusta, niin miten tuo homma etenee?
2: No homma etenee sillä tavalla, että sinne mennään paikan päälle katsomaan tilanne. Yritetään löytää esimerkiksi jälkiä tai muuta, mitä saadaan dokumentoitua ja sen jälkeen nämä tiedot kirjataan tämmöiseen viranomaisjärjestelmään kuin TASSU. Ja tämä TASSU on erittäin olennainen osa tietysti viranomaisten päätöksentekoa ja toimintaa, mutta myös suomalaista suurpetotutkimusta.
1: Jos mietitään sitten noita viranomaistoimia, niin tuo karhun karkotus on aina sellainen, jossa myös sitten tarvitaan viranomaisten lupa.
2: Kyllä se on just näin ja poliisi antaa sitten aina määräyksen tilanteen mukaan tästä mahdollista karkotustoimenpiteestä. Ja tietysti nämä suurpetoyhdyshenkilöiden tekemät kirjaukset on siinä mielessä avainasemassa näissä, että viranomaisten on hankala toimia, jos heillä ei ole ajantasaista tilannekuvaa. Ja se tilannekuva perustuu myös hyvin suurelta osin näihin TASSU-kirjauksiin, mitä suurpetoyhdyshenkilöt tekee.
1: Samuli Raappana, jos mietitään tätä nykyistä tilannetta, niin aika paljon puhutaan siitä karhujen ihmisarkuuden häviämisestä. Mikä on sinun näkemyksesi? Olet kokenut eräänkäviä suurpetoyhdyshenkilöä, niin onko tällä hetkellä semmoinen tilanne, että karhut oikeasti vielä pelkää ihmistä?
2: No kyllä karhut pelkää ihmistä pääsääntöisesti, että totta kai kannan kasvu ja metsästyksen loppuminen niin lisää näitä tämmöisiä epätoivottuja kohtaamisia, mutta kyllä täytyy sanoa, että ei se vielä ole täysin se karhun ihmispelko kuitenkaan kadonnut.
1: Näin totesi Samuli Raappana. Tämä on Radio Suomi Läheltä ja minun nimeni on Timo Hytönen.
3: Semmoista sun kulmilla. Täällä puhutaan seuraavaksi muovijätteestä. Tiesitkö muuten, että jokainen kilo muovia, jonka sinä tai minä jätetään kierrättämättä, niin se maksaa valtiolle 80 senttiä. Ja näistä korvauksista kertyykin vuositasolla yli 90 miljoonan euron paukku, jonka Suomi joutuu maksamaan EU:lle. No nyt tähän on Vantaalla suunnitelmia, jolla vuotuiset sakot saataisiin tuntuvasti pienemmäksi. Tästä lisää All Signsin jälkeen.

Never Ever All Saintilta soi siinä kellollessa 13.53. Ja niin se vain on, että meissä suomalaisissa tuntuu olevan jonkinnäköinen valuvika sen suhteen, että me laitetaan sitä muoviroskaa yllättävän paljon tonne sekajätteen sekaan sen sijaan, että laitettaisiin sinne muoviroskikseen, jonne se kuuluu. Ja nyt tätä halutaan ratkoa sillä, että muun muassa Vantaan Energia suunnittelee tämmöistä modernia jätelaitosta, jonka avulla suomalaisten sekajätteestä saataisiin eroteltua muovia ja metallia. Ja tämä siis konkreettisesti pöyhisi sekajäteroskapussit ja pystyisi erottelemaan tämän pöyhinnän kautta esimerkiksi ketsuppipurkkeja, säilykepurkkeja ja shampoopulloja. Suomi on nimittäin pakkausmuovin lajittelussa aika kaukana Euroopan kärkikahinoista ja pantittomasta pakkausmuovista kierrätykseen päätyy vain noin kolmannes ja tarkka luku taisi olla pari vuotta sitten 34%. Ja se, mikä monesti unohtuu tästä keskustelusta, on se, että EUhan on asettanut tarkat tavoitteet muovin kierrätykseen liittyen. Ja näissä tavoitteissa mainitaan muun muassa, että vuoteen 2030 mennessä niin 55% kaikesta muovijätteestä saataisiin kierrätettyä sitten eteenpäin kohti uusiokäyttöä. No tällä hetkellä esimerkiksi Suomen tämä heikko suoriutuminen muovin kierrätyksessä tuo joka vuosi siis EU:lta meille aika tuntuvan sakkolapun. Ja tämän sakkolapun suuruus on noin 90 miljoonaa euroa. No tämä Vantaalle suunniteltu jätelaitos, jolla saataisiin sakkolapua hieman pienennettyä, niin tämä aukeisi aikaisintaan vuoteen 2029 mennessä, mikä mun korvaan kuulostaa siltä, että yllättävänkin nopealla aikataululla, jos tämä saadaan nuijittua, niin siellä laitos jo pyörii täydessä touhussa. No, mikäli tämä jätelaitos suorittaisi kallisarvoista muovin erottelua myös viikon loppuisin, niin tämä kyseinen laitos muuttaisi tämän arjen roskan vuosittain jopa 30 miljoonan euron säästöiksi. Eli EU:n vuotuinen sanktio pienenisi, mutta kuitenkin ihan vähintään on 10 miljoonan säästö tulossa vuotuiseen sakkoon riippumatta siitä, että kuinka aktiivisesti tämä pyörii tämä voimalaitos. Mutta on kyllä pakko myöntää, että jatkossa pidän entistä tarkemmin mielessä sen, että jokainen meikäläisen väärään roskikseen laitettu muovikilo, niin se rokottaa tosiaan valtion kassaa siis 80 senttiä per kilo. Kohti 14 uutisia mennään Riki Sorsan tahdissa. Tää on Haaveissa vain koot mun.

0: Uutisista hyvää päivää. Virossa on ammuttu alas drooni. Puolustusministeri Hanno Pevkurin mukaan ilmeisesti Ukrainasta peräisin oleva drooni tuli Viron ilmatilaan, jolloin Baltian ilmavalvontaan osallistunut hävittäjä ampui sen alas Wörtsjärven yläpuolella Etelä-Virossa. Pevkur sanoi, että drooni oli todennäköisesti suunnattu Venäjällä sijaitseviin kohteisiin. Viro sai droonista etukäteen tiedon latvialaisilta kollegoilta ja virolaisia varoitettiin droonihuijauksesta laajasti. Uutismedia Delfin mukaan Etelä-Viron alueella on edelleen droonihuijauksia. Myös Latvian ilmatilassa on päällä mahdollinen uhka. Ylen toimittaja Kotkassa on havainnut ilmavoimien hävittäjien lentävän alueen yllä. Eduskunnan puolustusvaliokunnan mukaan viranomaisten on pystyttävä parempaan vaaratiedottamisessa ja hoidettava vaaratiedotusjärjestelmä kuntoon pikaisesti. Valiokunta kokoontui viime perjantain droonihuijausta koskevaan ministeri- ja virkamieskuulemiseen. Valiokunnan puheenjohtaja kokoomuksen Heikki Autto.
1: Mielestäni meillä oli siitä kyllä laaja yhteinen ymmärrys valiokunnan jäsenten kesken. Ei ole hyväksyttävää, että sen käyttöönotto venyisi loppuvuoteen asti, vaan ne perusteet, joita valiokunnalle tästä aikataulun venymisestä esitettiin, niin olivat sen verran hallinnollisia, että eduskunta, maan hallitus, ministeriöt, viranomaiset ovat sitä varten, että hallinnolliset kysymykset saadaan ratkaistua niin, että tällaiset turvallisuutta edistävät teknologiat saadaan Suomessa kattavasti käyttöön ripeämmin kuin mitä nyt aiemmin julkisuudessa on esitetty.
2: Uutisten päätyttyä kello on 2 minuuttia yli 14.

0: Yle. Radio Suomi.
1: Radio Suomi lähelläsi, se on homman nimi. Jauhesin Janne tonne kello 16 saakka teikäläisen seurassa. Jatketaan tätä tiistaita Maaritin tahdissa ja voidaan vähän katsoa tulevaisuuteen vai ei, kun sehän on muuten käynnissä nyt, kun tarkemmin mietin, niin kyllähän mäkin olen tuossa pongailu jo jäätelökioskeja, eli siis jäätelökesän makua seuraavaksi.

0: Jäätelökesä, se on varmasti lähtenyt tuolla itärajan tuntumassa Virolahdella ainakin käyntiin tänään, koska siellä on hellerajakin rikottu, niin voisin olettaa, että kuhina on käynyt jäätelökioskeilla ja kauppojen kylmäaltailla. Se on nimittäin sellainen ilmiö, että silloin kun Suomessa kesällä aurinko paistaa ja päästään tuommoisiin lämpölukemiin, niin siellä on aika monesti jonoa sitten näiden kioskeiden ympärillä. 25,1 astetta näytti lämpötilamittari tuossa kello 11.50, siis Virolahden Koivuniemen mittausasemalla, kun helleraja ylitettiin ensimmäistä kertaa tänä vuonna.
1: Mä oon Olavi Uusivirta ja mä esiinnyn Radio Suomen kesäkonsertissa Vantaan Tikkurilassa toukokuun lopulla. Siellä on mun lisäksi muitakin artisteja, siellä on Arttu Viskari ja Ilta, mutta olennaisin kysymys kuuluu, oletko sinä tulossa paikalle? Sitten tulee mahtava koko perheen tapahtuma ja täydellinen startti rakkauden kesälle 2000.

Olavi Uusivirta, mä rakastan teitä kaikkia, kuultiin siinä kellon ollessa 11 minuuttia yli 14. Radio Suomi lähellä, se on homman nimi, ja tänne saatiin Olavi Uusiviran aikana oikein puhelukin tänne studioon. Kerron tosiaan ennen Olavia tuosta hellerajan rikkoutumisesta tuolla Virolahden suunnalla, ja hieman kyselin siinä sitten, että on, ja ihmettelin, että onkohan nyt jätskikioskeilla sitten Itä-Suomessa jo kovaa ruuhkaa, niin Lappeenrannasta soitettiin ja kerrottiin, että siellä pääsi ilman sen suurempia jonoja ainakin jätskiostoksille vielä, mutta se voi olla, että tilanne kehittyy tässä iltapäivän myötä. Tämä on Bananarama ja Venus. Oikein mukavaa tiistaita.

0: Radio Suomi lähelläsi. Keski-Suomi.
1: Pihtiputaalla järjestetään tänään asukastilaisuus paikkakunnan sosiaali- ja terveyspalveluista. Palveluihin on tulossa muutoksia Keski-Suomen hyvinvointialueen tekemien päätösten vuoksi. Avoterveydenhuollon ylilääkäri Keijo Lukkarinen toivoo, että kevään kuohunnan jälkeen paikkakunnalla löydettäisiin yhteinen sävel palveluiden järjestämisessä.
2: Yhteistyössä kannattaisi tulevaisuuteen suunnata ja suunnitella ja terveydenhoito ja terveyden edistäminen on yhteinen asia niin kunnan kanssa kuin kaikkien kolmannen sektorin toimijoiden kanssa. Eli tavallaan me ei voida niitä päätöksiä muuttaa, mitkä on nyt tullut ja jo tehty aiemmin.
1: Kuinka paljon olet saanut muuten yhteydenottoja tai palautetta tuolta pohjoisesta Keski-Suomesta näistä hyvinvointialueen organisaation muutoksista?
2: Kyllä, jonkin verran on tullut palautetta ja palaute otetaan vastaan. Nyt virkamiehenä tehtyjä päätöksiähän me ei voida muuttaa, eli pyritään katsomaan tulevaisuuteen ja tarjoamaan niitä palveluita, mitkä on nyt sitten mahdollisia tuottaa.
1: Paikkakunnalla on ollut aika kovaakin kohinaa näistä muutoksista, mutta mikä siellä nyt niin kuin varsinaisesti muuttuu?
2: Alueellinen osastotoimintahan siellä lakkasi. Vuodeosastoa ei ole. Avosairaanhoidon vastaanottotoiminnan profiili muuttuu sote-palvelupisteeksi.
1: Ja mitä tämä muutos käytännössä tarkoittaa?
2: No käytännössä kuitenkin tarjotaan siis avosairaanhoidon vastaanottopalvelussa edelleen lääkäri- ja hoitajavastaanottoja, laboratorionäytteenottoa, kuntoutuspalveluita, eli fysioterapeutin palveluita ja mielenterveyspäihden vastaanottoja. Eli edelleen paikan päällä on myös palveluita.
1: Väheneekö näiden paikalla olevien palveluiden määrä jollain tavalla? Esimerkiksi onko lääkäriaikoja vähemmän kuin aikaisemmin?
2: Johtuen nyt monestakin asiasta, niin palvelut pysyvät aika lailla ennallaan, koska aiemmin on ollut resurssivajausta ja jatkossakin siellä noin kahden lääkärin työpanos tarjotaan.
1: Sun terveydenhuollon palvelut kuitenkin lakkaa.
2: Koululaisten tarkastukset tehdään tällä liikuteltavalla kontilla, mutta sitten varsinainen niin kuin hammashoito on jatkossa Viitasaarella.
1: Tämä muutos tulee tosiaan kesäkuun alusta sitten voimaan. Mikä sun viesti on pihtiputaalaisille, joilla tuntuu vahvasti olevan sellainen kokemus, että heiltä nyt viedään palvelut?
2: Viesti on, että edelleen palveluita on tarjolla lähipalveluina.
1: Miten kesä Pihtiputaalla tulee menemään?
2: Avosairaanhoidon vastaanottopalveluita tarjotaan siellä vanhalla terveysasemalla juhannukseen asti ja sen jälkeen on sulkuaikaa ja sitten elokuun alussa uusissa tiloissa jatketaan siellä sopukassa.
1: Mitäs kesäsulun aikana, mistä palvelut silloin on saatavilla?
2: Kesäsulun aikaa Viitasaarella on lähin terveysasema.
1: Sanoi avoterveydenhuollon ylilääkäri Keijo Lukkarinen. Minä olen Eija Linna.
3: Eräs erittäin meritoitunut valmentaja mulle sanoi, mies, että hänen elämäkokemuksensa mukaan naiset on aivan liian älykkäitä tällaiseen työhön. Seisot jossain hangen päällä tuolla, katsot mitä tekniikalla joku hiihtää.
4: Urheiluilta keskustelee, haastaa ja välittää tunnelmat niin meiltä kuin maailmalta aina torstaisin.
5: Ja voisin kuvitella, että urheiluillassakin puhuttaa aika vahvasti. Käynnissä olevat jääkiekon MM-kilpailut. Eilen näytöstyyliin Suomi voitti USA, mutta tässä on vielä turnausta onneksi lähes 2 viikkoa käynnissä. Mutta hypätään seuraavaksi tien päälle. Ensitiedote liikenneonnettomuudesta tielle 101 eli kehä 1 Helsinki. Tarkempi paikka välillä Pihlajamäen liittymä, Lahdenväylän liittymä. Pihlajamäen liittymä suunnasta Lahdenväylän liittymä suuntaan itä. Tämä siis ensitiedote liikenneonnettomuudesta tielle 101 eli kehä 1.

0: Radio Suomi lähelläsi. Keski-Suomi.
1: Jyväskylässä on 36 kaupungin ylläpitämää yleistä uimarantaa. Loppuviikkoon on luvattu jo aika lämpimiä säitä ja kesäkuun alkukin tässä lähestyy. Minä olen toimittaja Roosa Tuovinen ja minulla on puhelimen päässä palveluesihenkilö Minni Ukonsaari, joka vastaa Jyväskylän uimarannoista. Minni, miltä nyt näyttää, milloin Jyväskylän yleiset uimarannat saadaan yleisölle auki?
2: Tässä mennään tuon hoitoluokituksen mukaisesti, eli ykkös- ja kakkoshoitoluokkaan kuuluvia rantoja, niin ne on käytössä sitten kuntalaisille niin 1.6. alkaen. Ja sitten hoitoluokitus kolmosen rannat sitten 15.6. alkaen viimeistään.
1: Eli muun muassa mitkä uimarannat saadaan auki tuossa kesäkuun alussa?
2: Kesäkuun alussa avautuu tämä Tuomiojärven uimaranta, Köhniön uimaranta ja Kirri. Ja sitten nämä alueelliset pääuimarannat. Siellä on Jyskä, Leiriranta, Leppälahti, Lohikoski, Lutakko, Myllylampi, Ollila, Pappila, Sääksjärvi, Tikka ja Uimalanniemi. Eli kyllä siellä rantoja riittää, missä pääsee uimaan.
1: Tänä keväänä jäät lähti järvistä tavanomaista aikaisemmin ja sääkin lämpeni hyvin nopeasti. Missä vaiheessa rantojen puhdistustyöt on?
2: Sukellukset on hyvässä käynnissä ja sitten meidän rantakunnossapitoporukka on kierrellyt laittamassa rantoja kuntoon, että vähän eri määrä nytten kunnostettavaa eri rannoilla, niin tosiaan noista päärannoista aloitetaan ja niissä on nyt isompia töitä tehty, että muuten se on lähinnä esimerkiksi graffitin poisto, että paljon ilkivaltaa kokee meidän pukukopit rannoilla ja nämä WC-kehikot, niin niitä on nyt laitettu kuntoon.
1: Veden korkeus on tällä hetkellä tavallista matalampi. Vaikuttaako se jollain tavalla esimerkiksi siihen, että saadaanko sinne hyppytorneja käyttöön tai laitureita asennettua?
2: Hyppytornit pitäisi olla käytössä ihan normaalisti, eli niissä on katsottu se veden syvyys silleen vähän niin kuin mikä on matalimmillaan, eli se, että se matalimmillaan on vielä ihan riittävä. Ja toki nekin aina tarkistetaan sitten sukeltamalla kaikki ne laiturin ulkopuolelta ne alueet, mihin vaan voi hypätä. Ja sitten meillä on laitureita, missä on suoraan jo, että on matala. Ja niissä on merkit, että ei suositella sitten hyppäämistä. Eli aina kannattaa muistaa se hyppääminen silleen, tiedä mihin hyppäät. Että pää edellä en itse laiturilta hyppäisi, ellen tiedä varmasti, että siinä on syvää.
1: Mutta tämmöisiä varsinaisia sulkuja, nauhoja tai ketjuja sinne hyppytorneihin ei laiteta?
2: Ei laiteta, ellei olisi ihan selkeästi tiedossa vaikka, että se sinne on heitetty sitten jotain. Ja toivotaankin aina kuntalaisilta tietoa, että jos näkevät, että heitetään vaikka laiturin päästä jotain.
1: Minni Ukonsaari, vielä tähän loppuun. Minkälaisia vinkkejä antaisit vesipedoille tähän lähestyvään uimakauteen?
2: Muistetaan se oma ja kaverin turvallisuus, eli ei mennä koskaan yksin uimaan. Ja sitten jos mennään vähän pitempään lenkkeen, niin joku kelluttava, sen ei tarvitse olla uimarin poju, voi olla vaikka joku kanisteri tai joku siinä perästä, että jos se kramppi tulee siellä keskellä järveä, niin olisi sitten joku, mistä ottaa vähän tukea. Toivotaan turvallista uintikesää kaikille.
3: Radio Suomi lähelläsi otsikon alla mennään mukavasti tätä tiistaita eteenpäin ja kohta puolin luvassa kello 14:30 alueellisia uutisia. Tänne mahtuu vielä saksalaisyhtiö Fools Gardenia yhden kappaleen verran tähän.

0: Yle Uutiset Keski-Suomeen toimittaa Aada Lassuri. Hyvää iltapäivää. Lupa- ja valvontavirasto on hylännyt vaatimuksen, joka koski Toyotan rallitallin Jyväskylän Majajärvelle rakentamaa moottoriurheilurataa. Suomen luonnonsuojeluliiton Jyväskylän seudun yhdistys vaati, että radan rakentaminen keskeytetään huomaamatta jääneen noron eli pienen vesiuoman päälle. Viraston mukaan radan rakentamista ei ole syytä keskeyttää, koska asiassa ei ilmennyt, että toiminta olisi luonnonsuojelulain vastaista. Päätöksestä voi valittaa Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen. Moottoriurheilurata on osa rallitallin hanketta, jossa se rakentaa uusia tiloja Majajärvelle. Jämsässä jätemuovista muoviöljyn valmistusta kokeileva Corsair Finland on saanut jälleen jatkoaikaa koetoiminnalleen. Yhtiö suunnittelee muoviöljyn jalostamista muovijätteestä. Lupa- ja valvontavirasto myönsi yhtiölle luvan jatkaa koetoimintaa puoli vuotta, eli lokakuun loppuun saakka. Corsair on tehnyt koetoimintaa Kaipolan tehdasalueella Jämsässä 3 vuoden ajan. Se on hakenut koetoiminnalleen jatkolupaa jo 2 aiemmin. Muuramessa viime päivinä liikkuneesta karhusta on tänään tehty havaintoja Jyväskylän Keljonkankaalla ja Sääksvuoressa, tiedottaa poliisi. Poliisi on tehnyt karhusta karkotuspäätöksen. Päätös annetaan yleensä 3 viikoksi ja sen aikana karhua yritetään karkottaa esimerkiksi äänillä, karkotusaseella tai koirilla. Jos karkotus ei onnistu tai karhun käytös muuttuu ihmiselle vaaralliseksi, poliisi voi tehdä siitä lopettamispäätöksen. Ensimmäiset havainnot karhusta tehtiin Muuramessa viime viikon torstaina.
1: Kello on 14.32 alueellisten uutisten päätyttyä ja kurkataan tässä kohtaa säätiedotusten puolelle. Vaikka tässä hellerajan rikkoutumisesta on puhuttu, niin siitä huolimatta ukkoskuuroja tulee suuressa osassa maata ja ihan myös sadetta niin maan länsi- kuin itäosassa pohjoisosaa unohtamatta. Pohjoisosassa toki vasta illasta alkaen näitä sadekuuroja alkaa etelästä kohti valumaan. Ja ihan sadevaroitustakin on luvassa Satakuntaan, Kanta-Hämeeseen, Pirkanmaalle, Keski-Suomen, Etelä-Pohjanmaa ja Keski-Pohjanmaan maakuntiin. Eli yli 20 millimetriä saattaa tunnissa tulla tuota sadetta. Eli jos tien päälle täytyy lähteä, niin kannattaa näissä edellä mainituissa ottaa vähän rauhallisemmin tai ainakin olla paremmin aistit hereillä.

0: Radio Suomi lähelläsi. Keski-Suomi.
1: Jyväskyläläinen energiayhtiö Alva aloittaa esiselvityksen pienydinvoiman käytöstä kaukolämmön tuotantoon. Kyseessä on vasta esiselvitys, mutta tuotantojohtaja Alex Schrehenbach Alvalta, mistä oikein puhutaan, kun tarkalleen ottaen puhutaan pienydinvoiman käytöstä kaukolämmön tuotantoon? Minkälainen esiselvitys alkaa?
2: Eli Alva varautuu tulevaisuuden lämmöntuotannon muutoksiin selvittelemättä uusia vaihtoehtoja. Muun muassa tämä pienydinvoima on yksi uusi vaihtoehto. Ja kyseessä on, niin kuin sanoit, hyvin esiselvitys, jonka tavoitteena on tuottaa tietoa, voisiko tämmöinen pienydinvoima olla yksi mahdollinen ratkaisu Jyväskylässä tulevaisuudessa.
1: Teillä on jo käynnissä esiselvitys, noin vuoden kestää. Te ette vielä tässä ota kantaa esimerkiksi, tehdäänkö investointipäätös sinänsä, mihin mahdollinen pienydinvoimala sijoitettaisiin ja näin päin pois, mutta mihin kysymyksiin te haette nyt vastauksia tässä esiselvityksessä?
2: Kyllä me haetaan ylipäätään siihen niin kuin mahdollisuuteen ja edellytyksiin pienydinvoimaa Jyväskylän alueella, että laitos, edellytyspaikkoja ja teknistaloudellinen niin kuin istuvuus tähän kaukolämpöön, fliittiin, mikä meillä tällä hetkellä on. Näihin ihan alkuvaiheen kysymyksiin haetaan vastauksia.
1: Mihin tarpeeseen te nyt rupeatte suunnittelemaan jo ja selvittelemään ydinvoimaa kaukolämmön tuotantoon? Mikä se tarve on?
2: Sinne puhutaan sinne 30 vuoden loppupuolelle, että sinne tämä niin kuin tähtää. Eli niin kuin yritin alussa sanoa, että sinne kauaksi tulevaisuuteen ja polttamattomiin teknologioihin tai tähtä 30-luvun loppu.
1: Miten kauan tästä hetkestä menee vähintään ennen kuin pienydinvoima voisi Jyväskylästä kaukolämpöä tuottaa?
2: Koko, jos miettii tästä päivästä ihan sinne tuotantoon asti, niin puhutaan noin reilusta 10 vuodesta.
1: Mitä tämä tarkoittaisi ihan teidän kaukolämpöasiakkaalle kaukolämpölaskussa, jos pienydinvoima alkaisi tulevaisuudessa kaukolämpöä tuottaa?
2: No esimerkiksi kaukolämmössä haetaan toimintavarmaa vastuullisesti tuotettua kaukolämpöä, joka on hintavakaa. Se on se ihan perusasia siinä. Näihin kysymyksiin ei saada vielä vastauksia. Teknistaloudelliset selvitykset on osa tätä selvitystä ja mahdollisesti myös seuraavia jatkoselvityksiin saadaan näihin niin kuin vastauksia.
1: No teiltä varmasti tullaan kysymään muun muassa siitä sijoituspaikasta useampaankin kertaan. Tässä esiselvityksessä olette ainakin etukäteen sanoneet, että ette ota vielä siihen kantaa, mutta mitkä ne paikat periaatteessa voisi Jyväskylässä olla tai onko teillä jo tiedossa soveltuvia paikkoja?
2: Ei ole. Tämä on esimerkiksi yksi asia, mikä tässä esiselvityksessä, johon haetaan niin kuin vastauksia, eli katsotaan, mitkä edellytykset pienydinvoima tarvitsee ja vaatii, ja sen jälkeen lähdetään kartoittamaan Jyväskylän alueelta, löytyykö mahdollisia. Eli tämä on yksi kysymys, johon haetaan myös tässä esiselvityksestä vastausta.
3: Minkä perään me tässä nyt oikein huudetaan, kun me huudetaan näiden kaiken maailman visioiden perään? Että onko tämä joku merkki siitä, että me suomalaiset ollaan hukattu jonkun yhteiskunnallisen kehityksen tai kehittämisen suunta? Vai onko tämä visio puhu vain ja ainoastaan tapa sanoa, että meillä ei ole mitään hajua, mitä tässä on tapahtumassa, eikä mitään käsitystä, että mihin ollaan menossa. Ja sitten me naamioidaan sen tämmöiseen visio-puheeseen, koska me halutaan kuulostaa siltä, että me tiedetään muka, mitä me tehdään.
4: Minulla on visio, että joku vastaa tähän.
5: Pyöreä pöytä. Suoraa puhetta keskiviikkoisin kello 17.30. Yle Radio Suomi.
6: Liikennetiedote onnettomuudesta tielle 101 eli kehä 1 Helsinki. Suunnasta Pihlajamäen liittymä suuntaan Lahdenväylän liittymä. Siellä on ajokaista suljettu liikenteeltä ja liikenne on jonoutunut. Tämä siis tiellä 101 Pihlajamäen liittymä suunnasta suuntaan Lahdenväylän liittymä.

0: Radio Suomi lähelläsi. Keski-Suomi.
1: Jyväskylässä energiayhtiö Alva ryhtyy siis tekemään esiselvitystä pienydinvoiman käytöstä kaukolämmön tuotantoon. Alva tekee sitä yhteistyössä Steady Energyn kanssa, jolla on jo olemassa teknologia, nimenomaan tuo pienydinvoimateknologia. Steady Energyn toimitusjohtaja Tommi Nyman, suomalaisille on aika hyvin taottu mieleen, että se on valtavan iso rakennustyömaa, kestää 20 vuotta ja huoltotaukoja tulee 2 kertaa vuodessa vähintään, mutta jos nyt verrataan vaikka siihen Eurajoella sijaitsevan Olkiluoto kolmoseen, niin miten paljon pienemmästä ydinvoimalasta nyt puhutaan?
2: Verrataan Olkiluoto kolmeen, meidän reaktorin teho on käytännössä noin 100 kertaa pienempi, ja sen reaktorin suunnittelulämpötila on 150 astetta, koska me teemme vain lämpöä, me ei tarvita korkeampaa, ja Olkiluodossa se on reilusti yli 300 astetta, ja tämä ratkaisee kaiken niin kuin teknologiassa.
1: Suomessa Jyväskylä on niin sanotusti eturintamassa esiselvityksensä kanssa, mutta miksi juuri tässä hetkessä ydinvoima on tullut jälleen puheisiin kaukolämmön tuotannossa, koska 70-luvulla puhuttiin jo kanssa, ei niistä mitään tullut, mutta miksi just tässä hetkessä ydinvoima on tullut jälleen puheisiin kaukolämmön tuotannossa?
2: No kyllä taustalla nyt esimerkiksi on tämä havahtuminen tähän ilmastonmuutokseen. Moni energiayhtiö ja yhteiskuntakin pyrkii aktiivisesti eroon fossiilista polttoaineista ja muun muassa myös puun poltosta ja biomassan säästämisestä.
1: Vanhempi polvi muistaa Tšernobylin, nuorempikin polvi muistaa Fukushiman 15 vuoden takaisen katastrofin, mutta jos tuollainen pienydinvoimala tapahtuisi grande katastrofi, niin kuinka laajalle alueelle siitä seuraukset leviäisivät, koska edelleen Jyväskylässä löydetään jäänteitä Tšernobylin onnettomuudesta, niin jos tämmöinen pienydinvoimala tapahtuisi pahin mahdollinen, niin miten laajalle alueelle siitä seuraukset leviäisi?
2: Meidän laitos on suunniteltu siten, että se laitosalueen koko on noin 200 metriä kertaa 200 metriä ja me suunnittelu perusteena, että sieltä laitosaitojen ulkopuolelle ei tunnu yhtään mitään missään olosuhteissa tapahtuisi vaikka kuin vakava onnettomuus.
1: No Alex Schreihenbach sanoi tuossa edellä, että Jyväskylässä he eivät vielä tiedä paikkaa, että mihin tämmöinen voitaisiin sijoittaa. Käsittääkseni se voidaan sijoittaa hyvinkin lähelle myöskin asutusta, mutta minkälaiset vaatimukset tällaisen pienydinvoimalan sijoituspaikalle on?
2: Juuri näin voidaan sijoittaa todellakin lähelle asutusta, koska käytännössä pitää osoittaa, että ei sieltä tule vaikutuksia ympäristöön, ja jos ei tule, niin silloin se sijoittaminen on mahdollista Suomen lainsäädännön mukaan. Vaikka kun Helsingissä puhutaan Salmisaaresta, joka on 2 kilometrin päässä Senaatintorilta. Teknisesti meidän laitos sijoitetaan maan alle, graniittiin, suojaan droonilta ja lentokonetörmäyksiltä, ja myös sillä tavalla sijoitettuna sen nämä haitalliset leviämiset voidaan niin kuin estää paljon tehokkaammin, eli meidän laitoksen käyttö on paljon turvallisempaa kuin maan päällä olevan laitoksen käyttö.
1: Täällä Kalle Pallonen, Jyväskylä.

0: Teleksi ja särkyneet sydämet, se on täällä Radio Suomen lähelläsi ohjelmassa. Kello on 14.50 ja Kiski Uudellemaalle Tuusulaan matkamme käy seuraavaksi. Siellä on nimittäin käynnissä ammattitaidon Suomen mestaruuskilpailut. Ammatillisessa koulutuksessa opiskelevat nuoret ottavat toisistaan mittaa eri aloilla ja tämä lajikirjo, se on todellakin aika valtava. Nimittäin hiusmuotoilusta floristiikkaan ja aina puusepänalasta metsäkoneen käsittelyyn. No, Tuusulan kilpailuissa on treenaamassa myös joukko Suomen ammattitaidon maajoukkueessa olevia nuoria, jotka matkaa syyskuussa Kiinan Shanghaihin maailmanmestaruuskilpailuihin. Ja yksi maajoukkuekisaajista on koulutuskeskus Salpauksessa vaatteiden valmistusta opiskeleva Elja Saraluoto, joka avaa, että miten tärkeää kisakokemuksen kartuttaminen on, jos aikoo pärjätä.
1: Ihan äärimmäisen tärkeää, että niin kuin just tämä kilpailukokemus ja painealla työskentely, niin sitä ei saa mistään muuta kuin täältä. Täällä tapahtuu niin paljon kaikkea, ja sitten vaikka verrattuna siihen, kun ollaan koululla harjoiteltu, niin se keskittyminen on, voi olla siellä ihan erilaista, mitä täällä. Että just sille itsekin tuossa just moduuli keskeytyi ruokataun takia, niin on jäljessä aikataulutuksesta, että välillä voi mennä mönkään ja välillä voi mennä vähän paremmin.
2: Ja sinulla on tässä työn alla hame.
1: Joo, se on, me saatiin aamulla niin kuin worst case kaavoitusmoduulin tehtäväksi tuollainen hame. Ja meillä oli 2,5 tuntia aikaa kaavoittaa sitä ja joo.
2: Siis piirtää kaavat ihan alusta alkaen itse niinkö?
1: Käytännössä joo. Me saatiin onneksi avuksi tuohon sellainen valmis blokki, eli hameen peruskaava, mitä ei itse tarvinnut piirtää. Että sen verran meitä on helpotettu meitä kilpailijoita, että sitä ei tarvitse piirtää itse. Mutta just se kaikki kuosittelu ja muu piirtäminen siinä kaavoituksessa, niin se on kokonaan omalla vastuulla.
2: Joko tiedät sitten siitä syyskuun kilpailusta, että mitä siellä tulee olemaan kilpailutehtävänä? Onko se tällainen samanlainen?
1: Vastaavanlainen, ja nyt tällä hetkellä mä valmentajan kanssa otan testprojektia, eli just sitä Kiinan kisatehtävää. Se sisältää kaikki moduulit ja kriteerit ja teemat, minkä perusteella sitä saadaan alkaa harjoittelemaan. Siellä tulee todennäköisesti joku erikoinen haute couture-vaate valmistaa päämoduulina, ja sitten siellä on pienempiä moduuleja, just kaavoitusta ja muotoilua ja malliston piirtämistä niin kuin pienempinä tehtävinä sitä tehdä.
2: Pitääkö pitää ihan siis kunnosta huolta, että pystyy kilpailemaan tällaisessa kisassa?
1: Just henkinen kestävyys on ehkä niin kuin se tärkein, ja sitten no mun kohdalla kun on tosiaan 2 metriä pituutta, niin just se, että saisi pidettyä noin alaselkälihakset ja vatsilihakset silleen hyvässä kunnossa, koska se keskivartalon tuki siinä kaavoittaessa vaikka matalalla pöydällä niin voi olla tosi tärkeä osa niin kuin sitä kilpailukuntoa niin sanotusti. Että nämä on aika pitkiä päiviä loppujen lopuksi, sitten kun aamulla lähdetään hotellilta kohti kisapaikkaa, niin siellä on valtava kilpailijameri ja kaikki odottaa jännittyneenä ja bussimatkoihinkin saattaa mennä yllättävän paljon aikaa. Tänään esim. Oli tosi iso ruuhka tuolla, kun tultiin tänne taitiin ja osa kilpailijoista myöhästi sen takia, että tällaistakin voi tapahtua.
0: Näin kisakunnon merkityksestä sanaili Elja Saraluoto. Suomen ammattitaitomaan joukkueeseen kuuluu myös keudan opiskelija Erika Rautiala, joka kilpailee syyskuussa Shanghain ammattitaidon maailmanmestaruuskilpailuissa kauneuden hoidossa. Toimittajamme Mira Stenström tapasi Rautialan yleisön edessä tehdyn harjoitustehtävän päättymisen jälkeen ja näin Rautiala kertoi tuoreeltaan tunnelmista.
3: Me tehtiin unkarilaisen kilpailijan kanssa mä tein hänelle vartalohoidon, tehtiin vartalon kuorintaa ja puhdistusta, sitten koko vartalohierontaa ja koko vartalonaamiota.
2: Ja tässä ihan siis yleisön edessä.
3: Joo, tässä oli tosi paljon ihmisiä katselemassa, että mitä mä teen, ja jotkut tuli kysyä, että onko tuolla oikeasti ihminen pidissä. Että kyllä, ihan oikealle ihmiselle tehdään täällä hoitoja.
2: Minkälaista treeniä tällainen yleisön edessä harjoittelu vie sitten kohti sitä Kiinan maailmanmestaruuskilpailuja?
3: No kyllähän tässä on niin kuin sitä stressin sietokykyä ja paineen sietokykyä, että on paljon ihmisiä, ketkä katsoo sitä sun tekemistä, eikä sit herpaannu siihen, että jos jotkut huutelee sieltä tai kuinka paljon niitä ihmisiä on, että sit osaa keskittyä vaan siihen tehtävään ja vaan siihen omaa tekemiseen.
2: Miksi haluat olla tällaisissa kisoissa mukana?
3: No mä haluan haastaa itteeni ja oppii lisää. Tämäkin on niin erilaista, me lähdetään maailmalle kisaan. Mä oon ollut Suomen mestaruuskisoissa ja kokenut jo ne, niin mä haluan astetta enemmän. Nähdä, että mitä niinku tarvii siihen, että voisi olla maailman parhaimmisto.
2: Maailman paras kauneuden hoidossa.
3: Niin. Just näin.
2: Niin. Kauneudenhoito on tietysti sellainen ala, että siinä on tietysti se ihan ne hoitotuotteet ja tehdään se hoito sille asiakkaalle. Kuinka paljon tässä kisaamisessa katsotaan myös ihan asiakaspalvelua? Miten se sujuu?
3: No, ollaan menossa Kiinaan ja siellä ei varmaan hirveän moni edes englantia osaa. Ja varmaan niin kuin meistä kilpailijoistakaan ei kaikki nyt ole niin hyvin enkussa. Mutta kyllä siellä jonkin verran niin kuin katsotaan, että osaat sä kommunikoida sen asiakkaan kanssa. Mutta sitten taas, että ymmärtääkö se asiakas, niin on ihan sitten eri asia.
2: Mitä odotat tuolta maailmanmestaruuskisoista eniten?
3: Mä odotan ihan super paljon sitä, että mä pääsen tapaamaan nämä muut kilpailijat. Nytkin kun on unkarilaisen kanssa täällä ollut, niin on ollut ihan sikamukavaa ja kivaa. Ja sitten, että pääsee näkemään, minkälaista siellä Kiinassa on, miten siellä tehdään, mitä tuotteita siellä on, minkälaiset hoitopedit siellä on, koska siellä voi olla aivan kaikki erilaista, mitä täällä meidän Suomessa on. Mutta odotan ihan super paljon.
0: Näin kertoi Erika Rautiala ja Mira Stenström häntä siellä jututti. Ei muuta kuin tsemppiä kaikille, ketkä Kiinaan lähtee kisaamaan ammattitaidon maajoukkueeseen. Kello 15 uutisia luvassa. Sitä ennen vielä Pariisin kevät kuitenkin meille kesäyöstä lauleskelee.

0: Yle Uutisissa Marja Juonala. Etelävirossa on ammuttu alas drooni. Viron puolustusministeri Hanno Pevkurin mukaan ilmeisesti Ukrainasta peräisin oleva drooni tuli Viron ilmatilaan, jolloin Baltian ilmavalvontaan osallistunut hävittäjä ampui sen alas. Pevkur sanoi, että drooni oli todennäköisesti suunnattu Venäjällä sijaitseviin kohteisiin. Viron yleisradio ERR kertoo, että droonin jäänteet putosivat pellolle lähelle asuintaloa. Drooni ei aiheuttanut henkilö- tai omaisuusvahinkoja. Virolaisia varoitettiin uhkasta puolen päivän aikaan. Myös Latvian kriisinhallintakeskus kertoo, että yksi drooni tunkeutui tänään Latvian ilmatilaan. Suomen suurin tuomioistuin on ajautunut vakavaan ongelmaan. Helsingin käräjäoikeuteen on alkanut tulla niin paljon pieniä näpistysjuttuja, ettei niitä kyetä hoitamaan ilman erikoisjärjestelyjä. Tilanteen taustalla on se, että Helsingin poliisi on alkanut tutkia näpistysjuttuja, joiden tutkinta aiemmin keskeytettiin vähäisyyden vuoksi. Pahasti ruuhkautuneen Helsingin käräjäoikeuden tuomarit puivat nykyään jopa alle euron näpistyssyytteitä. Tilanne turhauttaa, sanoo Helsingin käräjäoikeuden johtaja Laamanni Sirpa Pakkala.
1: On ollut joku 50 sentin euron määräinen vesipullo anastettu tai joku euro 29 senttiä arvoinen pikakahvipussu on anastettu. Et tällä hetkellä se kyllä kieltämättä tuntuu vähän turhauttavalta, että kun tuntuu siltä, että meille tulee tosi paljon näitä omaisuusrikoksia pieniä ja se sitoo meiltä tosi paljon sitten henkilökuntaa.
2: Kello 15 uutiset meille toimitti Marja Juonala. Ja hypätään seuraavaksi tien päälle, nimittäin siellä on liikennetiedotteita kaksin kappaleen. Tilanne ohikuittaus tielle 101 eli kehä 1. Siellä siis tilanne ohi ja parhaillaan on onnettomuuspaikan raivaustyöt käynnissä. Tämä siis Pihlajamäen liittymä suunnasta suuntaan Lahdenväylän liittymä. Ja toinen liikennetiedote onnettomuudesta, se menee tielle 12 välillä Rauma-Tampere-Huittinen. Tarkempi paikka välillä Huittisen sisääntulo Untonmäki. Siellä tie on suljettu liikenteeltä. Onnettomuuspaikan pelastus- ja raivaustyöt ovat käynnissä. Tämä siis tiellä 12 välillä Rauma-Tampere.

Näin musi soi Mariska ja pahat sudet. Sulonen myrkyn keittäjä on tämän kappaleen nimi. Suomen valtion omistaman logistiikkakonserni VR:n muutosneuvottelut, ne on tulleet päätökseen. VR kertoo, että muutosneuvotteluiden myötä yhtiössä päättyy työsuhde enintään 88 henkilöltä. Yhtiö kertoo, että veturin kuljettajien osalta toteutetaan tilapäisiä lomautuksia työn vähenemisen vuoksi. Lomautusten kesto on enintään 90 päivää henkilöä kohden. Tästä löytyy lisätietoa yle.fi-verkkosivuilta.

Tunnettui, tuntemattomia, niistä lauleskelee Niilo. Mitä parahinta tiistaita, kello on 11 minuuttia yli 3. Ja näitä rytmejä meille tarjoilee tähän tiistain Länsi-Berliinistä alunperin ponnistava yhtye, joka 80-luvulla jätti kyllä semmoisen muistin jäljen, että nämä biisit elää vielä 2020-luvullakin paremmin kuin hyvinä. Modern Talking siis.

0: Radio Suomi lähelläsi. Keski-Suomi.
1: Täällä ollaan Jyväskylässä Ylämuuratjärven kylässä, joka sijaitsee tällä Korpilahden, Muuramäen ja Jyväskylän reunamilla ja on tällaista aluetta, jossa myös karhut liikkuvat. Tämä on Radio Suomi läheltä. Minun nimeni on Timo Hytönen ja suurpetoyhdyshenkilö Samuli Raappana seisoo kotipihallaan. Tässä on aluetta, jossa karhut ovat tuttuja, niin miten tuttu naapuri karhu sinulle on?
2: No sanotaan, että viime vuosina niin aina tutumpi, että kyllä niin täälläkin mukaillaan tätä koko Suomen trendiä, että havainnot on yleistynyt karhuosalta.
1: Niin Luonnonvarakeskus laskee, että karhujen määrä on Suomessa ja erityisesti tietenkin täällä sisemmässä Suomessa viime vuosina kasvanut. Itä-Suomihan tunnetaan jo sellaisena karhurikkaana alueena, että mikä tällä hetkellä on Keski-Suomen tilanne? Voidaanko meitä verrata jo esimerkiksi Kainuuseen tai Pohjois-Karjalaan?
2: No kyllä tuo Itä-Suomi taitaa edelleen olla ykkösenä, mutta muistelisin, että kyllä tämä sitten keskinen Suomi taitaa tulla siellä aika hyvänä kakkosena. Mutta sama trendi tosiaan, että täälläkin on havainnot noussut hyvin paljon.
1: Kun karhun havaitsee, ja nyt kun on kevät aika, niin näitä havaintoja on tehty Keski-Suomessa aika paljon, ja syynä on tietysti se, että kun karhut heräävät talvilevoltaan, niillä on nälkä, he lähtevät hakemaan ravintoa. Ja toinen syy sitten on se, että karhuilla on myös pennut, ja juuri tällä hetkellä nämä pennut on osin tällaisia erauspentuja, jotka lähtee liikkeelle emosta, ja voisi sanoa, että ne on vähän semmoisia hölmöjä vintioita, eikä oikein tiedäkään, että mihinkä ovat menossa. Niin Samuli, jos mietitään näitä viime aikojen karhuhavaintoja täällä Korpilahden ja Muuramäen seudulla, niin minkälaista tapauksesta sinun mielestä on ollut kyse?
2: No kyllähän hyvin karhumaista käytöstä tietysti on, että yleensä just keväällä tähän aikaan niin näitä havaintoja tulee ja myös näitä pihavierailuita ja yleensä tämä etenee sillä tavalla, että sanotaan, että tuonne juhannukseen mennessä niin karhut painuu sitten syvemmälle tuonne metsään, mutta tässä keväällä näitä havaintoja ja jopa näitä pihavierailuita sitten tulee, ja niin kuin sanoit, niin eräukset on vähän niin kuin tämmöisiä teini-ikäisiä, jotka ei oikein tiedä vielä, että mitenkä tässä karhuna ollaan, niin siellä saattaa tulla sitten kaiken näköistä toimintaa.
1: Niin tavallaan he eivät edes tiedä, että mikä ihminen on välttämättä. He eivät ole koskaan tavallaan edes haistaneet tai nähneet ihmistä, kun ensimmäinen tapaaminen tapahtuu. Niin kuinka vaarallisia nuo tilanteet on? Onko siinä syytä kuitenkin ihmisellä on varuilla?
2: No totta kai kyse on suurpedosta, niin tietysti sillä tavalla täytyy olla, että kunnioitus täytyy säilyttää. Mutta toki aina kun karhu kohdataan, niin syytä suhtautua suurella kunnioituksella.
1: No sinulle tapahtuu viime keväänä sillä tavalla, että olit kännykkäkameran kanssa ja kas kummaa, karhuemo ja kolme pentua. Onko tuo tuollainen kolmen pennun pentue niin sinun mielestä poikkeus vai normaali?
2: No sanotaan sillä tavalla, että nämä isommat pentuet on kyllä nykyään yleisempiä kuin aikaisemmin. Kyllähän näitä nyt on, mitä sosiaalista mediaakin on seurannut, niin tämmöiset kolmen ja jopa neljän pennun perheet, niin ne on yleistyneet hyvin paljon.
1: Palataan hetken kuluttua tänne Ylämuuratjärvelle ja puhutaan lisää karhuhavainnoista, joita on nyt Keski-Suomessa tehty tänä keväänä poikkeuksellisen paljon.
3: Pitkä parisuhde tuo ihmissuhteiden kuninkuuslaji. Vuosikymmeniä yhtä pitäneitä pareja ihaillaan ja suhteen keston salaisuutta udellaan. Kaikkihan kultahäihin tähtäävät. Vai tähtäävätkö? Onko pitkä parisuhde vakaan päätöksen asia vai sattuman sanelema seikka? Millaisia vaiheita pitkässä suhteessa tyypillisesti on? Ja onko suhteen pituus ylipäänsä itseisarvo? Tällaisia kysymyksiä pyöritellään ihmisten illassa tänä tiistaina parisuhde- ja seksuaaliterapeutti Jonna Närhen kanssa. Ohjelmassa kuullaan myös ehkä se salaisuus yli 50 vuoden avioliittoon. Ihmisten ilta Radio Suomessa tiistaina 19. toukokuuta kello 18 uutisten jälkeen.
0: Yle, Radio Suomi.
4: Pitkiä parisuhteita ja avioliittoja ihmisten illassa käsitellään siis tänään ja voisi sanoa, että semmoinen pitkän avioliittoon rinnastettava on myös pitkä bändiura. Semmoista löytyy meidän 50 vuotta takana Eppu Normaalilta, joka nyt tänä kesänä meinaa ainakin keikkaudun lopettaa. Mutta kuunnellaan yhtyöltä Pimeyden tango seuraavaksi.

0: Radio Suomi lähelläsi. Keski-Suomi.
1: Pohjoisessa Keski-Suomessa tänä keväänä on kamppailtu tällaisen niin sanotun häirikkokarhuksikaan, sitä voi sanoa, kun karhu on säännöllisesti vierailut jäteasemalla ja sitä on yritetty häätää äänihälyttimiä. Karhu ei ole vaan suostunut häipymään. Nyt sitten täällä Jyväskylän sisällä Muuramessa on tehty karhuhavaintoja viime aikoina. Ja kysymys on hyvinkin todennäköisesti tämmöisestä erauspennusta, joka on lähtenyt seikkailemaan ja tutkimaan maailmaa. Ja siinä seikkailussa on sitten etsynyt vähän liiankin asutuille alueelle. Juttukaverina minulla on Samuli Raappa, joka on suurpetoyhdyshenkilö Ylämuuratjärven kylällä ja täällä Korpilahdella. Jos puhutaan tästä Muuramen tapauksesta, niin siinä kävi sillä tavalla, että karhu kävi pihoilla, karhu kävi ihan vilkkaasti liikennöidyllä teillä ja sitten sitä ryhdyttiin ajamaan pois. Sinä olet suurpetoyhdyshenkilö. Nyt lähdetään siitä, että jos havaitsee karhun, niin mitä kannattaa tehdä?
2: Tietysti jos havaitsee omalla pihalla karhun, niin ihan ensimmäinen homma on se, että sitä pitäisi yrittää pikkusen tällainen omaehtoisesti karkottaa, eli tullaan vaikka siihen ovelle, totta kai sillä tavalla, että se on itselle turvallista, mutta tullaan ovelle ja näytetään itsemiselle karhulle ja pidetään vaikka oikein kovaa mökää, niin yleensä tämmöisessä tilanteessa karhu sitten lähtee hyvinkin nopeasti pakoon metsään ja tämmöisen tilanteen jälkeen niin sitten on hyvä ilmoittaa suoraan suurpetoyhdyshenkilölle tästä vierailusta ja suurpetoyhdyshenkilö tulee sitten tarkistamaan tilanteen, mittaamaan jäljet ja tekemään viralliset kirjaukset. Jos sitten kävisi niin, että se karhu ei välittäisi siitä ihmisestä mitään tai alkaisi muuten käyttäytyä uhkaavasti, niin tämmöisessä tilanteessa tietysti heti ensimmäisenä soittaa hätäkeskukseen ja sen jälkeen ilmoitus suurpetoyhdyshenkilölle sitten.
1: Kun sinulle tulee tieto esimerkiksi tämmöinen ilmoitus karhusta, niin miten tuo homma etenee?
2: No homma etenee sillä tavalla, että sinne mennään paikan päälle katsomaan tilanne. Yritetään löytää esimerkiksi jälkiä tai muuta, mitä saadaan dokumentoitua ja sen jälkeen nämä tiedot kirjataan tämmöiseen viranomaisjärjestelmään kuin TASSU. Ja tämä TASSU on erittäin olennainen osa tietysti viranomaisten päätöksentekoa ja toimintaa, mutta myös suomalaista suurpetotutkimusta.
1: Jos mietitään sitten noita viranomaistoimia, niin tuo karhun karkotus on aina sellainen, jossa myös sitten tarvitaan viranomaisten lupa.
2: Kyllä se on just näin ja poliisi antaa sitten aina määräyksen tilanteen mukaan tästä mahdollista karkotustoimenpiteestä. Ja tietysti nämä suurpetoyhdyshenkilöiden tekemät kirjaukset on siinä mielessä avainasemassa näissä, että viranomaisten on hankala toimia, jos heillä ei ole ajantasaista tilannekuvaa. Ja se tilannekuva perustuu myös hyvin suurelta osin näihin TASSU-kirjauksiin, mitä suurpetoyhdyshenkilöt tekee.
1: Samuli Raappana, jos mietitään tätä nykyistä tilannetta, niin aika paljon puhutaan siitä karhujen ihmisarkuuden häviämisestä. Mikä on sinun näkemyksesi? Olet kokenut eräänkäviä suurpetoyhdyshenkilöä, niin onko tällä hetkellä semmoinen tilanne, että karhut oikeasti vielä pelkää ihmistä?
2: No kyllä karhut pelkää ihmistä pääsääntöisesti, että totta kai kannan kasvu ja metsästyksen loppuminen niin lisää näitä tämmöisiä epätoivottuja kohtaamisia, mutta kyllä täytyy sanoa, että ei se vielä ole täysin se karhun ihmispelko kuitenkaan kadon.
1: Näin totesi Samuli Raappana. Tämä on Radio Suomi läheltä ja minun nimeni on Timo Hytönen.
3: Kello on 15.26 ja Radio Suomen lähelläsi merkkinen juna puksuttaa kohti kello 3:30 alueellisia uutisia. Mitä, missä, milloin? Niihin kysymyksiin saa sitten puolelta vastauksen, mutta Kelly Clarksonia sitä ennen vielä.

0: hyvää iltapäivää. Uuraisten sosiaali- ja terveysaseman tiistain loput vastaanotot on peruttu ukkosen aiheuttaman häiriön vuoksi. Myös lääkäri- ja hoitajavastaanoton puhelinpalvelu suljetaan. Keski-Suomen hyvinvointialueen tiedotteen mukaan sote-aseman tietokoneet ja puhelimet eivät toimi. Kiirevastaanotto palvelee Palokan sosiaali- ja terveysasemalla kello 16 saakka. Illan kiirevastaanotto on tavalliseen tapaan Äänekosken ja Novan sosiaali- ja terveyskeskuksissa. Hyvinvointialue pyrkii korjaamaan häiriön keskiviikkoaamuun mennessä. Uuraisilla valokuituyhtiö Valokuitusen nettiyhteydet ovat myös poikki. Verkkoyhteyksien ongelmien syynä on ukkonen. Jämsässä jätemuovista muoviöljyn valmistusta kokeileva Corsair Finland on saanut jälleen jatkoaikaa koetoiminnalleen. Yhtiö suunnittelee muoviöljyn jalostamista muovijätteestä. Lupa- ja valvontavirasto myönsi yhtiölle luvan jatkaa koetoimintaa puoli vuotta, eli lokakuun loppuun saakka. Corsair on tehnyt koetoimintaa Kaipolan tehdasalueella Jämsässä 3 vuoden ajan. Se on hakenut koetoiminnalleen jatkolupaa jo 2 aiemmin. Muuramessa viime päivinä liikkuneesta karhusta on tänään tehty havaintoja Jyväskylän Keljonkankaalla ja Sääksvuoressa, tiedottaa poliisi. Poliisi on tehnyt karhusta karkotuspäätöksen. Päätös annetaan yleensä 3 viikoksi ja sen aikana karhua yritetään karkottaa esimerkiksi äänillä, karkotusaseella tai koirilla. Jos karkotus ei onnistu tai karhun käytös muuttuu ihmiselle vaaralliseksi, poliisi voi tehdä lopettamispäätöksen. Poliisin mukaan kaikki havainnot koskevat yhtä ja samaa karhua.
1: Alueellisten uutisten päätyttyä kello on 15.32 ja kurkataan säätiedotuksen puolelle sen verran, että lähivuorokauden aikana sade- tai ukkoskuuroja tulee suuressa osassa maata. Enimmäkseen pilvistä ja monin paikoin sade- sekä ukkoskuuroja niin maan länsi- kuin itäosassakin ja maan pohjoisosassa sitten iltaa kohden etelästä alkaa virrata sadekuuroja ja mahdollisesti myös ukkosta. Tiellä 12 välillä Rauma-Tampere. Siellä aikaisemmin kuultiin liikennetiedote onnettomuudesta ja tilanne on muuttunut niin, että välillä Huittisten sisääntulo Untonmäki. Siellä on onnettomuuspaikan pelastus- ja raivaustyöt käynnissä ja tapahtumapaikalla on käytössä myös kiertotie. Tämä siis tiellä 12 välillä Rauma-Tampere.

0: Radio Suomi lähelläsi. Keski-Suomi.
1: Pihtiputaalla järjestetään tänään asukastilaisuus paikkakunnan sosiaali- ja terveyspalveluista. Palveluihin on tulossa muutoksia Keski-Suomen hyvinvointialueen tekemien päätösten vuoksi. Avoterveydenhuollon ylilääkäri Keijo Lukkarinen toivoo, että kevään kuohunnan jälkeen paikkakunnalla löydettäisiin yhteinen sävel palveluiden järjestämisessä.
2: Yhteistyössä kannattaisi tulevaisuuteen suunnata ja suunnitella ja terveydenhoito ja terveyden edistäminen on yhteinen asia niin kunnan kanssa kuin kaikkien kolmannen sektorin toimijoiden kanssa. Eli tavallaan me voidaan niitä päätöksiä muuttaa, mitkä on nyt tullut ja jo tehty aiemmin.
1: Kuinka paljon olet saanut muuten yhteydenottoja tai palautetta tuolta pohjoisesta Keski-Suomesta näistä hyvinvointialueen organisaation muutoksista?
2: Kyllä, jonkin verran on tullut palautetta ja palaute otetaan vastaan. Nyt virkamiehenä tehtyjä päätöksiähän me ei voida muuttaa, eli pyritään katsomaan tulevaisuuteen ja tarjoamaan niitä palveluita, mitkä on nyt sitten mahdollisia tuottaa.
1: Paikkakunnalla on ollut aika kovaakin kohinaa näistä muutoksista, mutta mikä siellä nyt niin kuin varsinaisesti muuttuu?
2: Alueellinen osastotoimintahan siellä lakkasi. Vuodeosastoa ei ole. Avosairaanhoidon vastaanottotoiminnan profiili muuttuu sote-palvelupisteeksi.
1: Ja mitä tämä muutos käytännössä tarkoittaa?
2: No käytännössä kuitenkin tarjotaan siis avosairaanhoidon vastaanottopalvelussa edelleen lääkäri- ja hoitajan vastaanottoja, laboratorionäytteenottoa, kuntoutuspalveluita, eli fysioterapeutin palveluita ja mielenterveyspäihde vastaanottoja, eli edelleen paikan päällä on myös palveluita.
1: Väheneekö näiden paikalla olevien palveluiden määrä jollain tavalla? Esimerkiksi onko lääkäriaikoja vähemmän kuin aikaisemmin?
2: Johtuen nyt monestakin asiasta, niin palvelut pysyvät aika lailla ennallaan, koska aiemmin ollut resurssivajausta ja jatkossakin siellä noin kahden lääkärin työpanos tarjotaan.
1: Sun terveydenhuollon palvelut kuitenkin lakkaa.
2: Koululaisten tarkastukset tehdään tällä liikuteltavalla kontilla, mutta sitten varsinainen niin kuin hammashoito on jatkossa Viitasaarella.
1: Tämä muutos tulee tosiaan kesäkuun alusta sitten voimaan. Mikä sun viesti on pihtiputaalaisille, joilla tuntuu vahvasti olevan sellainen kokemus, että heiltä nyt viedään palvelut?
2: Viesti on, että edelleen palveluita on tarjolla lähipalveluina.
1: Miten kesä Pihtiputaalla tulee menemään?
2: Avosairaanhoidon vastaanottopalveluita tarjotaan siellä vanhalla terveysasemalla juhannukseen asti ja sen jälkeen on sulkuaikaa ja sitten elokuun alussa uusissa tiloissa jatketaan siellä sopukassa.
1: Mitäs kesäsulun aikana, mistä palvelut silloin on saatavilla?
2: Kesäsulun aikaa Viitasaarella on lähin terveysasema.
1: Sanoi avoterveydenhuollon ylilääkäri Keijo Lukkarinen. Minä olen Eija Linna.
3: Vau! Wow, Yle 100 vuotta.
4: Det måste ju firas.
5: Ja meillä on kaikille yhteinen upea lahja. Kattokaa.
6: Tuolla on Annapuu ja JVG. Ja kato, Hectorkin on tuolla.
7: Tää on yksi radion symfoniorkestäämisen kapellmestare.
8: Kato Mikko, Ella ja Pinkki sohvakin löytyy.
9: Ja näköjään myös Viki ja Köpi.
10: Siis tää pakettihan on täynnä suomalaisten rakastamia ihmisiä, ohjelmia ja musiikkia.
11: Tule meidän kanssa juhlimaan 100-vuotiasta Yle ja Veikkausareenalle 5. syyskuuta. Yle 100 Areenalla. Liput saatavilla nyt osoitteessa ticketmaster.fi/Yle100.
12: Radio Suomi lähelläsi. Homman nimi ja kello on 15.40. Vielä ennen kello 16 puhutaan merimetsoista ja valkoposkihanista sekä niiden suojametsästyksestä.

0: Radio Suomi lähelläsi. Keski-Suomi.
1: 70-luvulla perustettu myymäläketju Löytötex hakeutuu konkurssiin. Tämä uutinen kuultiin maanantaina. Myymäläketju on toiminut useilla paikkakunnilla Pirkanmaalla ja Keski-Suomessa ja myymälöitä on kaikkiaan 8 olemassa tällä hetkellä. Yritys jätti konkurssihakemuksen Pirkanmaan käräjäoikeuteen maanantaina ja hakemuksen perusteena ja perusteluissa kerrotaan, että yhtiö on maksukyvytön eikä kykene suoriutumaan veloistaan. Minä olen Heli Kaski ja puhelimessa on nyt Löytötexin konkurssipesän pesänhoitaja, asianajaja Leo Lagerstam. Mikä on konkurssipesän tilanne tällä hetkellä, miten sitä kuvailet?
2: Tällä hetkellä meillähän on kaikki 8 myymälää on auki ja huomenna pidetään myymälät kiinni, vähän tekninen tauko tähän ja sitten torstaina aloitetaan sitten konkurssiloppuun myynti. Myymälät on ihan normaaleilla aukioloajoilla auki ja kaikki myymälät on tosiaan auki ja kaikissa on ihan samat alennukset, että konkurssipesä pyrkii myymään kaikki pois tässä näin tulevien viikkojen aikana.
1: Minkälainen arvio on siitä, kuinka pitkään tämä konkurssiloppuun myynti jatkuu?
2: Tällä hetkellä arvioidaan, että tässä muutama viikko joka tapauksessa menee.
1: Eli vähintään pari viikkoa myymälät auki?
2: Kyllä, varmasti. Ainakin se on 2 viikkoa varmasti ja pidempäänkin kyllä.
1: Mikä on verkkokaupan tilanne tällä hetkellä?
2: Valitettavasti konkurssipesä ei pysty ylläpitämään verkkokaupan myyntiä, eli se on suljettu tällä hetkellä.
1: Löytötex on työllistänyt reilut 70 ihmistä, suurin osa heistä vakituisia. Mikä on työntekijöiden tilanne tässä kohtaa, kun yritys on hakeutunut konkurssiin?
2: Konkurssi alkuvaiheessa, alkamispäivänä, pesähoitajan velvollisuus on irtisanoa koko henkilöstö, niin kuin me ollaan nyt tänään tehty ja tullaan tekemäänkin. Ja työntekijät kuitenkin jatkaa vielä irtisanomisajan 2 viikkoa konkurssipesän palveluksessa, jonka jälkeen sitten konkurssipesä tulee tarvittavan henkilöstön kanssa tekemään sitten jatkosopimuksia sitten loppuun myynnin ajaksi.
1: Mutta koko henkilöstö on irtisanottu tai irtisanotaan?
2: Kyllä, tämä pitää paikkansa, valitettavasti.
1: Pesänhoitaja Leo Lagerstam, mikä on Löytötex myymälöiden kiinteistöjen tilanne tällä hetkellä? Yrityksellä 8 myymälää tosiaan, ja oliko niin, että vuokratiloissa pääosin myymälät ovat toimineet?
2: Kyllä, pääosin ollaan vuokratiloissa tuossa toimittu, ja niissä kuitenkin jatketaan tosiaan sitä myymälätoimintaa tämä loppumyynnin ajan, ja sen jälkeen tilat luovutetaankin vuokranantaja. No, konkurssipesä ei varsinaisesti irtisano näitä vuokrasopimuksia eikä vuokranantajat, koska konkurssipesällä on lain mukaan oikeus käyttää näitä tiloja loppumyynnin ajan.
1: Minkälainen on tämän yrityksen taloudellinen tilanne? Minkälaiset velat on tällä hetkellä yrityksellä?
2: No, konkurssihakemuksen mukaan yhtiön velat on ollut se 6,8 miljoonaa euroa. Että tarkempaa tietoa tällä hetkellä ei ole ja lopulliset velat selviää tässä konkurssimenettelyn velkaselvittelyssä.
1: Ilmeisesti mistään yhtäkkisestä tappiollisesta toiminnasta, yksittäisestä asiasta ei ole näissä talousvaikeuksissa kyse, vaan tämä on ikään kuin pitemmän kehityksen tulos.
2: Kyllä, tämä pitää ihan paikkaansa ainakin mun käsityksen mukaan.

0: Annika Pudas yhdessä Topi Sahan kanssa, Sweetheart. Merellä liikkuvat merimetsot sekä puistoissa ja pelloilla pahennusta aiheuttavat valkoposkihanhet ovat puhuttaneet jo pitkään. Aiheuttamilla on harmeilla niin kaupunkilaisten, mökkiläisten kuin sitten maanviljelijöiden keskuudessa. No nyt merimetsojen ja valkoposkihanhien suojametsästämisen mahdollistava lakiesitys etenee parhaillaan eduskuntaan ja se on tarkoitus käsitellä vielä ennen eduskunnan kesälomille jäämistä. Tämän lakiesityksen pihvinä toimii se, että molempien lajien suojametsästys sallittaisiin ja suojametsästyksessähän on kyse ehkäistä merkittäviä maa- ja kalatalouden vahinkoja. Ja muun muassa Metsästäjäliitto, joka tukee hallituksen tätä ehdotusta, niin kertoo, että nykyinen poikkeuslupajärjestelmä, jolla esimerkiksi valkoposkihanhien valtaaman pellon saisi mennä metsästyspuuhiin, niin se on liian hidasta, eli tarvittaisiin nopeampia keinoja ehkäistä näitä isoja vahinkoja, jotka toimeentuloon sitten saattaa pahimmillaan vaikuttaa hyvinkin merkittävästi. Keskusteluun Mika Kriikun haastattelussa aiheen tiimoilta osallistui kansanedustajat Krista Mikkonen vihreistä ja hallituksen puolelta kokoomuksen Markku Eestilä. Pitäisikö tämä rauhoitettujen lajien suojametsästys sallia? Krista Mikkonen vihreistä aloittaa.
1: No ei ainakaan tämmöisellä tavalla, mitä tässä esitetään, että todellakin merimetson ongelmathan tulee pitkälle siitä, jos mietitään siellä merialueella, niin sisäsaaristossa mökkiläisten naapuriin, jos tulee tämmöinen merimetsoluoto, niin sehän on todella epämiellyttävä, haiseva niin kuin haitta, ja siihenhän meillä on keinoja. Näitä poikkeusluvalla saa hävittää näitä pesimäpaikkoja, munia öljytä ja niin edelleen, ja näin on tehtykin. Mutta tämä peruste nyt tässä kalastuksen osalta, niin en näe sitä millään tavalla pitävänä. Tämä asia on paljon tutkittukin, ja myös tässä hallituksen esityksessä toisaalla sanotaan, että ei ole perusteita maksaa korvauksia näille kalastajille merimetsävahingoista, koska sitä vakavaa vahinkoa ei ole.
2: Ei ole perusteita suojametsästykselle. Markku Eestilä omallakin kotiseudullasi valkoposkihanhea ainakin runsain mitoin näkyy ja monille tämä on tuttu laji. Olisiko tämä nyt sitten ratkaisu näin tämä?
3: No kyllä me nähdään, että se on ratkaisu ja valkoposkihanhiahan tulee valtavilla armeijoina yhtäkkiä 5000 hanhea pellolle, niin siinä on joku kriteeri oltava, milloin niitä voidaan suojametsästää ja kyllähän jos metsästäjät auttaa viljelijöitä, minkä oletan tapahtumaan, niin silloinhan kun ammutaan, niin ne karkottuvat siltä pellolta ja sitten menevät hanhipellolle tai jonnekin muualle sitten ja näin poispäin. Hallituksen esityksen kautta se omaisuuden suojan suojelu tapahtuu. Krista aivan oikein viittasi merimetsoihin. Siellä tilanne on hieman erilainen, että niitä sitten voidaan ampua 300 metriä kalanviljelyslaitosten läheisyydessä, kalastajien pyydystyksen läheisyydessä tai sitten istutettujen kalojen läheisyydessä. Siinä on erilaiset kriteerit ja totta on, että meillä nämä saaret, minne sitten nämä merimetsot asettuu, niin kyllähän ne puut kuolee ja sitten kaikki on valkoisen tahnan peitossa, niin eihän se ympäristön näkökulmastakaan ole kovin järkevää. Että kyllä mun mielestä perustelut löytyy ja täytyy aina muistaa, että lintudirektiiviä noudatetaan riippumatta siitä, mihin lakiin nämä merimetsä ja valkoposkihanhi siirretään, pitää olla pätevät perusteet. Ja valkoposkihanhien kohdalla se ilman muuta vahingot maataloille ovat merkittäviä ja kyllä sitten merimetsotkin aiheuttavat jatkuvaa vuodesta toiseen haittaa. Jo nytkin monia voidaan öljytää, että tämä on vain uusi toimenpide ja perusteet pitää olla kunnossa ja kyllä me hallitusohjelman kautta nähtiin, että nämä perusteet nyt täyttyy ja tämäkin jatkuva ongelma sekä valkoposkihanhien että merimetsojen kautta niin kuin kuuluu eduskunnan toimivalta, että me emme vuodesta toiseen saa muodostaa tästä tämmöistä jäätynyttä konfliktia, että mitään ei pystytä tekemään. Ja kyllähän sama tekemättömyys vaivaa Helsingin kaupunkia, että toivotaan sieltäkin toimenpiteitä.
1: Jos tuo valkoposkihanhen suojametsästys sen sanon, niin mä ymmärtäisin oikein hyvin, jos sillä ratkottaisiin nimenomaan ja se kohdennettaisiin tänne Itä-Suomeen näille ongelma-alueille, missä on tuhansia, jopa kymmeniä tuhansia lintuja siinä samalla pellolla. Siellä ne vahingot on todellakin suuret ja tiedän oikein hyvin, koska tätä jo viime kaudella ensimmäistä kertaa itse asiassa tähän ongelmaan yritettiin puuttua ja löytää ratkaisuja. Mutta se, että tämä suojametsästys on nyt niin, että se ei ole millään tavalla alueellisesti määritelty, määritelty. Siinä todellakin niin kuin 5 lintua pellolla, jos se laukaisee sen. Ja ei kai niin kuin, en usko, että Markku, sinäkään olet sitä mieltä, että 5 lintua eteläisen Suomen pellolla vaikka on oikeasti ratkaisee Itä-Suomen ongelmia.
0: Näin kertoi Vihreiden Krista Mikkonen ja kokoomuksen Markku Eestilä. Uutisten, sään ja urheiluradion jälkeen. 9 minuuttia yli 16 jatkaa Radio Suomen alkuillassa. Anna Keränen, minun puolestani oikein mukavaa tiistain jatkoa.

0: Vuorossa Yle Uutiset kello 16. Baltian ilmavalvonnasta vastaava hävittäjä on ampunut alas Viron ilmatilaan tulleen droonin. Työttömyys pysyy Suomessa toistaiseksi korkeana. Sää on paikoin sateista, paikoin helteistä. Lähetyksessä on Marja Juonala. Hyvää päivää. Etelä-Virossa on ammuttu tänään alas drooni. Viron puolustusministeri Hanno Pevkurin mukaan lennokki oli todennäköisesti ukrainalainen. Drooni ei aiheuttanut henkilö- eikä omaisuusvahinkoja. Studiossa on ulkomaan toimittajamme Minna Pärssinen. Missä ja miten drooni ammuttiin alas?
1: No, pudotuspaikka oli Etelä-Virossa Wörthsjärven ja Pöltsämaan kaupungin väliin jäävällä alueella. Ja siitä droonista tippui pellolle osia lähellä Kaplakylää. Ja tuo puolustusministeri Pevkur kertoo, että Ukrainan puolustusministeri Mikhail Fedorov on jo pyytänyt tapausta puhelimessa anteeksi. No sitten tämä miten. Eli Baltian ilmavalvonnasta vastaava tosiaan romanialainen hävittäjä ampui tämän droonin alas. Viro oli saanut siitä etukäteen tietoja latvialaisilta kollegoilta ja myös Viron tutkajärjestelmä oli havainnut droonin. Ja samaan aikaan muuten myös Latviassa on havaittu yksi drooni. Varsinainen droonien kohde lienee sitten Pietarin alue. Siellä on ollut muun muassa Pietarin lentokenttä kiinni aamulla ja puolilta päivin droonien takia.
0: Miten väestöä varoitettiin droonihuhkasta?
1: No, siitä tuli tällaisen virolaisen e-alarmijärjestelmän kautta kännyköihin Kaakkois- ja Etelä-Viron alueella hälytys. Vaara-ilmoitus tuli tuossa 12 ja vajaan tunnin päästä tuli sitten vaara-ohitiedote.
0: Kiitos, Minna. Baltian droonihuhka muistuttaa viime perjantain tilannetta, jolloin Uudenmaan asukkaita kehotettiin suojautumaan sisätiloihin mahdollisesti lähestyvien droonien takia. Näin puolustusministeri Antti Häkkänen kommentoi tilannetta.
2: No, Suome ei tällä hetkellä näiden tietojen perusteella nyt vielä kohdistu mitään uutta haastetta tämän osalta, mutta siellä on tämän hetken tietojen mukaan ukrainalaisia drooneja harhautunut sinne ilmatilaan ja se vaan kuvastaa sitä, että Ukraina erittäin tehokkaasti kykenee tuonne Venäjälle vaikuttamaan ja nyt valitettavasti niitä harhautuu sitten lähialueille.
3: Mutta samankaltaisesta hyökkäyksestä vaikuttaisi olevan kyse kuin silloin viime perjantai-aamuna, jolloin Suomessakin tämä uhkatilanne oli. Onko siis niin, että nyt tällä kertaa ei näytä siltä, että oltaisiin päätymässä samankaltaiseen tilanteeseen?
2: Tämän hetken tietojen mukaan ei Suomeen kohdistu mitään uhkaa.
0: Petri Raivio haastatteli. Itärajan esteaita ei vielä havaitse droneja, sanoo Lapin rajavartioston uusi apulaiskomentaja. Raja-aita valmistuu vuoden loppuun mennessä, mutta aidan kamerat ja teknologia eivät toistaiseksi pysty havaitsemaan lennokkeja. Kaakkois-Suomessa itärajalla kokeillaan droonien havainnointia yritysten ja rajavartiolaitoksen yhteistyönä. Myös tekoäly on tulossa raja-aidan varustukseen, kertoo apulaiskomentaja Jouni Lahtinen Lapin rajavartiostosta.
4: Ja uskon kyllä, että nyt jo tällä hetkellä niin Kaakkois-Suomessa tähän ollaan päästy.
5: Ja ehkä sitten myöhemmin Lapissakin.
4: Aivan varmasti Lapissakin päästään, mutta otetaan hyvät kokemukset sieltä ja hyödynnetään täällä.
5: Viekö tekoäly rajavartijan työt?
4: Me voidaan hyödyntää niin paljon kuin pystytään automatiikkaa, tekoälyä. Ymmärtää riskit, mitkä niihin liittyy, mutta kyllä se henkilöstö on edelleen meidän tärkein voimavara. Ja meidän pitää vaan kohdentaa ne oikealla tavalla ja hyödyntää sitä.
0: Pahoittelut, ettei tuo audio kuulunut ihan alusta asti. Toimittajana oli Sari Pöyhönen. Sitten muihin aiheisiin. Työttömien työnhakijoiden määrä kasvaa edelleen. Näin arvioi työ- ja elinkeinoministeriö työmarkkinaennusteessaan. Ennusteen mukaan tänä vuonna työttömyysaste on keskimäärin 10,2%. Ministeriön erityisasiantuntijan Erno Mähösen mukaan työttömyyskehityksen pohja saavutetaan tämän vuoden aikana.
6: Kyllä tässä jo hyvin lähellä pohjaa ollaan, että riippuu tietysti hieman mitä mittaria tarkastellaan, mutta yleisellä tasolla sanoisin, että kyllä se pohja alkaa olla nyt. Tänä vuonna, tänä kesänä, vielä ehkä syksyllä, mutta hyvin pian.
7: Eli ensi vuoden alussa niin ollaan menossa kohti parempaa ja työntäyteisempää tulevaisuutta?
6: Kyllä sanoisin, että melkeinpä kaikilla mittareilla ensi vuoden alussa, ainakin meidän ennusteen mukaan, kehitys on parempaa kuin tällä hetkellä.
7: Mitkä edellytykset pitää täyttää, jotta mennään kohti tuota ennusteen toteuma?
6: No se keskeisin edellytys toki on se, että meidän ennuste nojaa valtiovarainministeriön bruttokansantuoteennusteeseen, jossa sitten ennakoidaan talouden kääntyvän kasvuun. Niin toki se on se keskeinen edellytys, että sitä talouskasvua sitten pitäisi tulla.
0: Ville Kolari haastatteli. Keski-Suomessa, Muuramessa ja Jyväskylässä on viime päivinä tehty lukuisia karhuhavaintoja. Esimerkiksi eilen Muuramessa keskustan läheisyydessä sijaitsevan päiväkodin lapset pidettiin sisätiloissa havaintojen takia. Tänään karhu on nähty koulun lähistöllä Jyväskylässä. Poliisin mukaan havainnot koskevat samaa karhua. Poliisi on tehnyt karhusta karkotuspäätöksen. Näin tunnelmia kuvaa paikallinen asukas Nina Vuorela.
8: Työntekijät on tullut töihin autojen kanssa tänään ja aika paljon ei uskalla paljon liikkua ulkona, niin varsinkin yövuoro ollut viime yönä sitä, että ei uskalla vielä roskiakaan ulos. Semmoinen säikky, mutta yritän rauhoittaa porukkaa. Aika nuoren näköinen karhu on, se oli ehkä vuori-ikäinen, että varmasti on, hän on enemmän peloi meistä kuin, niin kuin me ollaan hänestä. Että. Mä niin toivon, että se saa häädettyä pois, että sitä ei tarvitse lopettaa eikä mitään muutakaan.
0: Illan aikana sade- ja ukkoskuuroja tulee etenkin maan etelä- ja länsiosissa. Yöstä alkaen sateiden painopiste siirtyy maan pohjoisosaan. Idässä on osin selkeää, huomispäivää kohden sade- ja ukkoskuurot ovat mahdollisia. Lännessä sää selkenee huomenna. Päivälämpötila on huomenna ylimmillään 15 ja 23, idässä 22 ja 30 asteen välillä. Pohjois-Lapissa on viileämpää. Ja vielä varoitus tänään. Illalla monin paikoin etelässä ja lännessä ja huomenna osin idässä ja pohjoisessa varoitetaan ukkoskuuroista.
9: Ja Urheiluradiossa asiaa Alppi Hiihdosta. Toimittajana Petri Sjöblom. Mikael Kurki on valittu naisten alppihiihtomaajoukkueen uudeksi päävalmentajaksi. Kurki korvaa tehtävässä Johanna Tikkasen, jonka sopimus päättyi tähän kevääseen. Kurki palaa Suomen maajoukkueeseen kahden Norjassa vietetyn vuoden jälkeen. Naisissa Roosa Pohjolainen ja Erika Pykäläinen muodostavat B-maajoukkueen, mutta lajikuviot ovat vielä hieman auki. Näin Pohjolainen.
10: No mä sanoisin, että Mikael on ennen kaikkea todella kova tekemään duunia, joten ei varmasti jää siitä kiinni. Kunnianhimoinen ja niin, tekee hyvää duunia, toivottavasti ainakin.
11: Onko tervetullut muutos?
10: Totta kai, siis kyllähän vaihtelu tekee välillä hyvää. Johanna teki todella hyvää duunia 4 vuotta, mitä se ehti olemaan, mutta varmasti välillä vaihtelu virkistää.
11: Mikä sulla muuten ajatus mitä lajeja ensi kaudella on tarkoitus laskea?
10: No ehkä tämäkin on tällainen päätös, mitä me tullaan tekemään nyt tulevan valmentajan kanssa sitten tässä seuraavien viikkojen aikana.
11: Mikä sulla olisi oma ajatus?
10: Mä tykkään todella paljon laskea pujottelua, että ehdottomasti panostetaan siihen, mutta kyllä mä näkisin, että mulla on potentiaalia myös vauhtilajeihin, niin mä toivoisin, että me tuotaisiin sitä sieltä taustalta pikkuhiljaa, jotta ne menestystavoitteet ehkä sen puolella konkretisoituu sitten tulevien vuosien aikana.
9: Sanoi Pohjolainen. Maija Kautto haastatteli. Miehissä A-maajoukkueessa kilpailevat ensi kaudella Edward Hallberg ja Elian Lehto. Ja kerrotaan vielä, että jalkapalloseura PK35 entinen toiminnanjohtaja Antti Laitinen on saanut kurinpidollisen varoituksen Palloliitolta. Palloliiton mukaan Laitinen kohteli PK35 naisten edustusjoukkojen pelaajia epäasiallisesti vuosina 2023-2025. Laitinen loi muun muassa joukkueessa turvattomuuden ja epäluottamuksen ilmapiiriä. Aiheesta lisää Yle Urheilun verkkosivuilla.
12: Petri Sjöblom toimitti Urheiluradion ja sitä ennen kello 16 Yle Uutisissa Marja Juonala.
13: Radio Suomen alkuilta. Anna Keränen. Yle. Radio Suomi.
12: Niinhän siinä kävi niin kuin eilen uumoiltiin, että helle raja paukahti tänään rikki ensimmäistä kertaa tälle vuodelle. Aurinkorasvan tuoksuista tiistaita siis. Radio Suomen alkuillassa kuljetaan tänään ihan semmoisen totutun tiistaisen sapluunan mukaan. Eli muun muassa tuossa reilun tunnin päästä on luvassa tietovisa, eli niitä kysymyksiä voi nyt jo ruveta pohdiskelemaan.

Kello on 13 minuuttia yli 16. Radio Suomessa soi Neon 2 ja tässä talossa. Helleraja ylitettiin tosiaan ensimmäistä kertaa tänä vuonna, kun Virolahden Koivuniemen mittausasemalla mitattiin 25,1 lämpöastetta Celsiusta. Kello oli tuolloin 11.50. Ja Ylen meteorologi Aleksi Lohtander, häntä jututettiin Yle Uutisissa ja hän totesi tuossa aamupäivän aikana, että helle jäänee tänään tuollaiseksi paikalliseksi ilmiöksi. Ja aavisteli siinä, että Virolahdella ja Lappeenrannan seudulla lämpötila kohoaa varmaan tuosta vielä, mutta laajemmin helle lukemia ei ole tänään odotettavissa. Näin siis Lohtander aprikoi aamupäivällä. No sitten kahden aikaan helleraja meni rikki myös Kouvolassa, Anjalan sekä Utin mittauspisteillä. Huomenna lämmintä on edelleen Pohjois-Karjalan ja Kainuun tienoilla, mutta torstaina sitten sää viilenee idässä taas hieman. Ja puhutaan tämmöisestä parin asteen viilenemisestä. Ja helleraja jää todennäköisesti saavuttamatta sitten muualla tältä erää. Itäisessä Suomessa helteen alla ja läntisessä Suomessa puolestaan sitten on ollut aika epävakaista ja tullut välillä sadettakin ja ukkoskuurojakin ja lämpötilat jääneet tuonne 15 asteeseen jopa sen alle. Mutta Suomi on pitkä maa, monennäköistä säätilaa tämän päivän aikana on ollut. Ukkosten pääpaino on tänään tiistaina Pohjanmaalla. Yle uutisoi myös siitä, kuinka käsivarressa on edelleen lunta, kaakossa on hellettä ja välissä runsaasti ukkosia. Ensimmäiset salamat nähtiin tänään tiistaina jo aamuyöstä etelärannikolla ja sadealue on sitten liikkunut pohjoiseen. Huomenna keskiviikkona ukkosrintama siirtyy pohjoiseen. Pohjanmaalla on tänään siis tuo pääpaino ollut ja Ilmatieteen laitoshan on varoittanut mahdollisesti vaarallisesta rajusta ukonilmasta. Tänään tiistaina Varsinais-Suomessa, Satakunnassa, Uudellamaalla, Kanta-Hämeessä, Päijät-Hämeessä, Kymenlaaksossa, Pirkanmaalla, Keski-Suomessa ja Etelä- ja Keski-Pohjanmaalla. Ja osaan maakunnista Ilmatieteen laitos on antanut myös rankkasadevaroituksen. Nyt otetaan liikennetietoa. Tämä on ensitiedote liikenneonnettomuudesta tielle 101 eli Kehä Ykköselle Helsinkiin ja tarkempi paikka välillä Pukinmäen liittymä Malmi. Siellä on tapahtunut onnettomuus, josta on haittaa itäänpäin ajettaessa. Siis tie 101 eli Kehä Ykkönen Helsingissä ja tarkempi paikka välillä Pukinmäen liittymä Malmi. Siellä on tapahtunut onnettomuus ja haittaa tästä on ajettaessa idän suuntaan.

0: Nelli Matula ja mun vuoro luovuttaa.
1: Heitit sä just mun kaveria muusilla naamaan?
2: Ruokasota!
3: Hypersankari. Ope Jahti. Yle Areenassa.

Rajalta löytyy sekä Kanadan että Ison-Britannian kansalaisuus. Bryan Adams, Can't Stop This Thing We Started. Ja Bryan Adams muuten männä vuosina vuonna 1978 ollessaan ainoastaan 18-vuotias, kun hän kirjoitti ensimmäisen levytyssopimuksensa, niin hän sai siitä palkaksi $1. Siis $1 arvoinen oli tuo Bryan Adamsin ensimmäinen levytyssopimus. Ja herra myös sitten halusi tämän dollarin ihan fyysisesti käteensä, koska hän halusi kehystää sen. Tuossa äsken oli puhetta näistä ukkosista, siitä kuinka Ilmatieteen laitos on varoittanut mahdollisesti vaarallisesta rajusta ukon ilmasta tänään tiistaina ympäri Suomea, ja huomenna nuo varoitukset liikkuvat niin, että varoitukset ovat voimassa Pohjois-Savossa, Pohjois-Karjalassa, Kainuussa sekä Koillismaalla, Kemijärvellä ja Sallassa. Yle Uutiset muuten kerää nyt kuvia, jos olet saanut komean kuvan ukkosmyrskystä, niin käy laittamassa tuo kuva Yle Uutisten nettisivulle. Siellä on linkki, sinne voi käydä sen oman kuvansa lataamassa, ja sitten pitää muistaa aina, kun jotain tämmöistä kuvamateriaalia meille laittaa, että siihen mukaan myös se maininta, että missä ja milloin kuva on otettu. Ja sitten tilanne ohi kuittaus tielle 12. Huittinen, tarkempi paikka välillä Huittisten sisääntulo Untonmäki. Tilanne on nyt ohi. Siis tie 12 välillä Rauma-Tampere ja Huittinen, siellä tarkempi paikka välillä Huittisten sisääntulo Untonmäki. Tilanne on nyt ohi. Ihan tuota pikaa kello lyö 16.30, ja silloin vuorossa Yle Uutiset läheltäsi. Ja uutisten jälkeen ollaankin sitten aika semmoisissa arvokkaissa tunnelmissa. Voidaan vaikka jonkunnäköistä kruunuakin havitella tai sovitella kutreille. Ennen uutisia Irina ja Kuurupiiloa.

Yle Uutiset Keski-Suomeen toimittaa Aada Lassuri. Hyvää iltapäivää. Uuraisilla on ilmennyt tänään iltapäivällä laajoja ongelmia nettiyhteyksissä. Telialta kerrotaan, että uuraisten verkko-ongelmien syynä on sähkökatko laitetilassa, jonka vuoksi verkkoyhteydet eivät toimi. Katko vaikuttaa

0: Tänään iltapäivällä Uuraisten sosiaali- ja terveysaseman loput vastaanotot peruttiin ukkosen aiheuttaman häiriön vuoksi. Lupa- ja valvontavirasto on hylännyt vaatimuksen, joka koski Toyotan rallitallin Jyväskylän Majajärvelle rakentamaa moottoriurheilurataa. Suomen luonnonsuojeluliiton Jyväskylän seudun yhdistys vaati, että radan rakentaminen keskeytetään huomaamatta jääneen noron eli pienen vesiuoman päälle. Viraston mukaan radan rakentamista ei ole syytä keskeyttää, koska asiassa ei ilmennyt, että toiminta olisi luonnonsuojelulain vastaista. Päätöksestä voi valittaa Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen. Pihtiputaan sote-palvelut muuttavat uusiin tiloihin. Sote-piste avautuu elokuun alussa palvelukeskus Sopukan tiloissa Kisatiellä. Pihtiputaan terveysasema muuttui sote-pisteeksi huhtikuussa. Muutoksen jälkeen paikkakunnalla on tarjolla esimerkiksi lääkäripalveluita 4 päivänä viikossa. Sote-palvelut järjestetään juhannukseen saakka vanhan terveysaseman tiloissa. Kesäsulun ajaksi palvelut siirtyvät Viitasaarelle. Keski-Suomen hyvinvointialue järjestää tänään Pihtiputaan asukkaille keskustelutilaisuuden tulevista muutoksista.
1: Yle Uutiset läheltäsi seuraavan kerran jälleen huomisaamuna. Liikennetiedote onnettomuudesta tielle 101 eli Kehä 1 Helsinkiin, tarkempi paikka välillä Pukinmäen liittymä Malmi. Siellä on ajokaista suljettu liikenteeltä onnettomuuden vuoksi ja liikenne on jonoutunut. Haittaa tästä on ajettaessa itään päin. Siis tie 101 eli Kehä 1 Helsingissä, tarkempi paikka välillä Pukinmäen liittymä Malmi. Ajokaista on suljettu liikenteeltä onnettomuuden vuoksi ja liikenne on jonoutunut. Haittaa tästä on ajettaessa itään päin.
2: Radio Suomen alkuilta. Anna Keränen. Yle. Radio Suomi.
1: Oikein mukavaa tiistaita, 19. päivä toukokuuta. Ja kuten usein täällä tuijotellaan menneiden vuosien kalentereita. Tuottajamme Kati Keinonen, joka eilen vietti ansaittua vapaapäivää. Olen saanut hänet jälleen ystäväkseni tänne tuonne lasin toiselle puolelle. Ja Katilla on nämä päivämäärät hallussa sen lisäksi, että häneltä löytyy se paksu kirja niistä hauskoista merkkipäivistä ja muista tämmöisistä teemapäivistä. Ja takavuosien kalenteri tietää kertoa, että tällä kyseisellä päivämäärällä, eli 19. päivä toukokuuta, vietettiin kuninkaallisia häitä vuonna 2018. Prinssi Harryn, Sussexin herttuan ja Meghan Marklen häät nimittäin juhlittiin 2018, 19. päivä toukokuuta. Ja onhan ne kuninkaalliset häät aina semmoisia spektaakkeleita, että niitä moni seuraa sitten TV-ruudun ääressä, vaikka ei varsinaisesti muuten hirvittävän paljon tuo kuninkaallisten elämä välttämättä kiinnostaiskaan, mutta ne häät, ne on semmoisia erikoistapahtumia. Muistatko itse, missä oot ollut tuona kyseisenä päivänä, seurasitko Harryn ja Meganin häitä, tai entäpä Harryn isoveli, prinssi William, kun hän meni naimisiin Kate Middletonin kanssa, tai sitten ehkä yksi varmaan eniten seuratuista häistä, Charlesin ja Dianan häät. Kiinnostaisi kuulla, vieläkö on tuoreessa muistissa tämmöiset spektaakkelit. Rakkaus on lumivalkoinen. Siitä tietää kertoa myös yö.

Radio Suomessa soi yö ja rakkaus on lumivalkoinen. Kello on 16.40. Oikein mukavaa tiistaita. Kuninkaallisia häitä tässä muistellaan ja kyllähän nuo Dianan ja Charlesin häät 45 vuotta sitten olivat aikamoinen spektaakkeli. Tästä ei siis tule nyt kuluneeksi tasan 45 vuotta, mutta sen sijaan Harryn ja Meganin häistä tällä päivämäärällä tulee kuluneeksi 8 vuotta. Piti hetki tällä lyhyellä matematiikalla laskea, että vuodesta 2018, kuinka pitkä aika siitä nyt onkaan. No joka tapauksessa tuosta Charlesista ja Dianasta, niin tuo kyseinen päivä, eli 29. heinäkuuta, vuosi oli siis 81. Silloin päivä julistettiin Britanniassa yleiseksi vapaapäiväksi, sillä keneltäkään ei haluttu evätä tätä mahdollisuutta seurata näin ikimuistoista tapahtumaa. Teiltä tulee viestejä asiaan liittyen. Harryn ja Meganin hääpäivän muistaa hyvin eräs kuuntelija. Hän kirjoittaa, että hän vietti 60-vuotiaita samaan aikaan ja häntä itseään myös harmitti vieraiden puolesta, kun nämä vieraat eivät nähneet häitä, vaan joutuivat istumaan synttäreillä. Nostettiin kuitenkin maljat myös hääparille. Dianan ja Charlesin häitä. Täällä tulee pitkää tarinaa. Pitkää tarinaa siitä moneltakin, että kuinka hyvin muistavat. Ja Marja, reissaa ja Marja puolestaan kirjoittaa, että muistanpa hyvinkin tuon päivän 8 vuoden takaa. Olin Edinburghin lentokentällä odottamassa lentoa Köpikseen onnistuneen Skotlannin viskireissun lopuksi. Enpä menettänyt mitään Harryn ja Meganin bileistä. Oli muutoin mukavaa. Tuo muuten tuo kuninkaallisten häitten tämmöinen oheistuotteet, merchandise, eli merchi, kuten sanotaan nykyään, niin se on myös aika älytön business. Kun kuninkaalliset häät järjestetään, niin sieltähän löytyy sitten kaikkia tämmöisiä teemajuttuja, niin kuin posliinia, tekstiilejä, on kaikkia makeisia. Ilta-Sanomien artikkeli vuodelta 2010 kertoo prinsessa Victorian häistä ja siitä, kuinka bisnestä tehdään. Hääteemalla koristeltiin esimerkiksi astiasto, aterimia ja laseja. Ja sitten sai ostaa tietenkin myös virallista hääsuklaata, oli prinsessakakkuja ja oli kahvia. Ja ehkä yksi tämmöinen aika erikoisjuttu oli se, että sieltä sai myös hääteemaisen pullon avaajan. Eikös kuninkaallisissa häissä poksautella vaan champagnepulloja, eihän siihen mitään erityistä avaajaa tarvita. Käsivoimaa ja tekniikkaa vaan. Mikko Kuustonen ja Elävien kirjoissa.

0: Mikko Kuustonen ja Elävien kirjoissa.
1: Vaaratiedotteet suoraan älypuhelimeesi. Radiossa lähetettävien vaaratiedotteiden lisäksi voit vastaanottaa tiedotteita suoraan älypuhelimeesi. Yle-sovelluksesta

siellä ajokaista suljettu liikenteeltä onnettomuuden vuoksi. Liikenne on hidasta ja tarkempi paikka välillä Vihdintien liittymä Kannelmäen liittymä. Haittaa tästä on ajettaessa idän suuntaan. Neljä minuutin kuluttua kello lyö 17, silloin vuorossa Yle Uutiset ja niiden jälkeen Urheiluradio. Ennen uutispakettia ääneen pääsee Hausmylly. Tämä on Jos.

0: Yle Uutiset kello 17 toimittaa Marja Juonala. Hyvää päivää. Etelävirossa on ammuttu tänään alas maan ilmatilaan tullut drooni. Drooni ei aiheuttanut henkilö- tai omaisuusvahinkoja. Viron puolustusministeri Hanno Pevkurin mukaan Ukraina on pyytänyt tapausta anteeksi. Ulkomaan toimittajamme Minna Pärssinen kertoo droonin putoamisesta.
1: Pudotuspaikka oli Etelävirossa Wörthsjärven ja Pöltsamaan kaupungin väliin jäävällä alueella ja siitä droonista tippui pellolle osia lähellä Kaplakylää. Ja tuo puolustusministeri Pevkur kertoo, että Ukraina

0: Puolustusministeri Mihail Fedorov on jo pyytänyt tapausta puhelimessa anteeksi. Baltian ilmavalvonnasta vastaava tosiaan romanialainen hävittäjä ampui tämän droonin alas. Viro oli saanut siitä etukäteen tietoja latvialaisilta kollegoilta ja myös Viron tutkajärjestelmä oli havainnut droonin. Ja samaan aikaan muuten myös Latviassa on havaittu yksi drooni. Varsinainen droonien kohde lienee sitten Pietarin alue. Siellä on ollut muun muassa Pietarin lentokenttä kiinni aamulla ja puolilta päivin droonien takia.
1: Virolaiset saivat droniuhkasta varoituksen kännyköihinsä puolilta päivin ja noin tuntia myöhemmin vaara ohi -ilmoituksen. Baltian alueen droonitapahtumilla ei ole vaikutusta Suomeen, kertoo puolustusvoimat. Ukrainassa ihmisillä on jo tarkat rutiinit siitä, miten toimitaan, kun drooni tai ohjushälytys alkaa. Suoja löytyy yleensä kotoa, kellarista tai metroasemalta. Hanna Visala jatkaa.
2: Näin se alkaa, kun Ukrainassa tulee drooni- tai ohjushälytys. Kännykkäsovellus ilmoittaa, että nyt pitää mennä suojaan. Kadulla ihmiset yleensä etsivät lähimmän metroaseman tai parkkihallin. Kotona moni menee käytävään tai kylpyhuoneeseen. Ideana on se, että ulkoseinän jälkeen turvana on vielä toinen seinä. Jos pitää lähteä kellariin tai pommisuojaan, osalla on reppu pakattu jo valmiina. Hissiä ei saa käyttää, alas mennään portaita pitkin. Moni ukrainalainen on jo turtunut jatkuviin hälytyksiin, eikä lähde joka kerta suojaan. Ihmiset seuraavat puhelimen sovelluksista ja somekanavilta, missä droonit liikkuvat, ja tekevät sen perusteella päätöksen. Osa reagoi vasta, kun kyseessä on vakava ohjusisku. Kouluissa on tarkat säännöt. Jos aamulla on hälytys, kouluun mennään vasta, kun se on ohi. Osa oppilaista opiskelee edelleen etänä, koska jos koulussa ei ole pommisuojaa, sinne ei mennä. Sitten kun puhelimeen tulee ilmoitus, että vaara on ohi, arki voi jatkua.
3: Attention! The air alert is over. Be careful. Another is still in effect.
1: Meillä Suomessa työttömien työnhakijoiden määrä kasvaa edelleen. Näin arvioi työ- ja elinkeinoministeriö työmarkkinaennusteessaan. Sen mukaan tänä vuonna työttömyysaste on keskimäärin 10,2%. Ministeriön erityisasiantuntija Erno Mähönen.
4: Kyllä tässä jo hyvin lähellä pohjaa ollaan, että riippuu tietysti hieman mitä mittaria tarkastellaan, mutta yleisellä tasolla sanoisin, että kyllä se pohja alkaa nyt tänä vuonna, tänä kesänä, vielä ehkä syksyllä, mutta hyvin pian.
5: Eli ensi vuoden alussa niin ollaan menossa kohti parempaa ja työntäyteisempää tulevaisuutta?
4: Kyllä sanoisin, että melkeinpä kaikilla mittareilla ensi vuoden alussa, ainakin meidän ennusteen mukaan, kehitys on parempaa kuin tällä hetkellä.
5: Mitkä edellytykset pitää täyttää, jotta mennään kohti tuota ennusteen toteumaan?
4: No se keskeisin edellytys toki on se, että meidän ennuste nojaa valtiovarainministeriön bruttokansantuoteennusteeseen, jossa sitten ennakoidaan talouden kääntymän kasvuun, niin toki se on se keskeinen edellytys, että sitä talouskasvua sitten pitäisi tulla.
1: Ville Kolari haastatteli. Illan aikana sade- ja ukkoskuuroja tulee etenkin maan etelä- ja länsiosissa. Yöstä alkaen sateiden painopiste siirtyy maan pohjoisosaan. Idässä on osin selkeää, huomispäivää kohden sade- ja ukkoskuurot ovat mahdollisia. Lännessä sää selkenee huomenna. Päivän ylinlämpötila on 15 ja 23, idässä 22 ja 30 asteen välillä. Pohjois-Lapissa on viileämpää. Tänä iltana monin paikoin etelässä ja lännessä ja huomenna osin idässä ja pohjoisessa varoitetaan ukkoskuuroista ja mahdollisista ukkospuuskista.
6: Ja urheiluradiossa ennakoidaan miesten korisliigan finaalia toimittajana Petri Sjöblom. Salo, Vilpas ja Joensuu Kataja pelaavat tänään Suomen mestaruudesta Salossa. Finaalisarja huipentuu siis 7-otteluun. Edellinen peli päättyi Joensuussa Katajalle pisteen 75-59 sarjassa, voitot 3-3. Näin koripallotoimittamme Anni Jänsä pohjusti illan finaalia.
7: kyllä on nyt äärimmäisen jännittävä seiskapeli edessä. Nimittäin tämä on ollut niin tasainen tämä sarja. Katajahan vei 2 ensimmäistä ottelua, sen jälkeen Salo voitti 2 peliä ja sitten on tullut kotivoitot molemmille. Salo on äärimmäisen vahva ollut läpi koko kauden, mutta erityisesti läpi kevään pudotuspeleissä siellä omalla kotikentällään. Eli he saa siitä kyllä varmasti valtavan voiman taakseen. Mutta kyllä tämä on takamiesten taisto. Siellä on Samu Adler, nuori pelaaja Salolla, ja sitten taas Devion Harmon on siellä Katajan kapelimestarina, niin heiltä odotetaan tehoja ja onnistumiset heidän osaltaan varmasti määrittää paljon tätä seiskapelin kulkua. Nyt molemmat tietää, tämä on kauden viimeinen ottelu. Siellä on molemmissa joukkueissa myös loukkaantumishuolia ollut taustalla, eli esimerkiksi German Marshall Katajalta nyt pystynyt olla pelaamassa, mutta hänellä on pientä vaivaa, ja sen lisäksi taas Mikko Koivisto, äärimmäisen tärkeä kokenut pelaaja Salon Vilppaalla, niin nyt ainakin kun katoin kokoonpanot, niin kyllä siellä näkyy, että Koivistokin olisi mukana. Hän 2 edellistä peliä tosiaan missasi, ja on tosi tärkeä palanen siihen. Vilpas saa laajuutta myös siihen rotaatioon.
6: Vilppaalla on yksi aiempi mestaruus vuodelta 2021. Silloin Teemu Rannikko ratkaisi sen ratkaisevan finaali, mutta nyt hän on valmentajana mukana ja taas ollaan tässä tilanteessa, niin onko siinä mitään kutinaa?
7: No onhan siinä, ja hei, se, että viimeksi kun tämä Vilpas vei ensimmäisen mestaruutensa 2-1, niin se oli koronavuosi, siellä ei ollut yleisöä lainkaan, ja sitten taas se kokemus, minkä esimerkiksi Teemukin tuohon joukkueeseen tuo nimenomaan sekä pelaajana että valmentajana, se, että on oltu tiukoissa paikoissa, aika upea tarina se on, ja hei, valmentajat on kaveruksia keskenään, päävalmentajat, tai anteeksi, Petri Virtanen päävalmentaja ja valmentaja Teemu Rannikko, että siellä on nyt kavereiden taisto kyllä käynnissä myös.
6: Näin, ja tähän otteluun palataan kello 21 uutisten jälkeen myös illan urheiluruudussa.
8: Kello on 7:17. Petri Sjöblom toimitti edellä urheiluradion. Tilanne jatkuu tiellä 4 eli Lahden väylällä Mäntsälässä. Siellä on edelleen käynnissä raskaan ajoneuvon nostotyö ja ajokaista on suljettu liikenteeltä. Tarkempi paikka Mäntsälässä on paikasta Mäntsälän pohjoinen liittymä 4 kilometriä Levannon liittymän suuntaan ja haittaa tästä on Lahteen päin ajettaessa. Siis tilanne jatkuu tiellä 4 eli Lahden väylällä Mäntsälässä. Tarkempi paikasta Mäntsälän pohjoinen liittymä 4 kilometriä Levannon liittymän suuntaan. Raskaan ajoneuvon nostotyö siellä edelleen käynnissä ja ajokaista on suljettu liikenteeltä. Haittaa tästä siis ajettaessa Lahden suuntaan.
9: Radio Suomen alkuilta. Anna Keränen. Yle. Radio Suomi.
8: Tuossa reilun vartin päästä jälleen visaillaan ja tarkemmin sanottuna tietovisaillaan, kun vuorossa on tiistaiseen tapaan kuulijoiden tietovisa. Nyt viimeistään kannattaa laittaa ne mietintämyssyt päähän siitä, mikä on todella hyvä tietokilpailukysymys, jonka haluat muille tänään esittää. Ja sitten päästään ihan porukalla visailemaan.
10: Arttu Viskari tässä, moi. Nähdään Radio Suomen kesäkonsertissa toukokuun lopussa, joka avaa mun keikkakesän. Mukana keikalla on myöskin Ilta ja Olavi Uusivirta. Nähdään siellä.

Arttu Viskari on yksi ensi viikon perjantain Radio Suomen kesäkonsertin esiintyjistä yhdessä Iltan ja Olavi Uusivirran kanssa. Tämä siis Vantaalla, ja jos et Vantaalle pääse paikan päälle, niin tottahan toki kuulet myös tuon kesäkonsertin meiltä suorana Radio Suomesta. Tilanne ohikuittaustielle 101 eli Kehä Ykköselle Helsinkiin, Pukinmäen liittymän ja Malmin välille. Siellä aiempi onnettomuus, josta oli haittaa itäänpäin ajettaessa, mutta nyt tilanne on ohi. Siis Kehä Ykkösellä, Pukinmäen liittymän ja Malmin välillä tilanne ohi. Ja ensi tietoa liikenneonnettomuudesta tielle 10 Hämeenlinnaan. Siellä tarkempi paikka Kylmälahden liittymä Tuuloksen suuntaan. Ja siinä ne tiedot, mitä nyt tässä vaiheessa tiedetään. Siis tie 10 Hämeenlinna ja tarkempi paikka Kylmälahden liittymä. Onnettomuudesta haittaa Tuuloksen suuntaan. Tämä siis ensi tietoa. Vaikka me kuninkaallisia häitä seuraammekin myös Suomessa, niin mehän ei täällä kuninkaille kumarrella. Sen sijaan me kysytään presidentiltä. Presidentin kyselytunti tulee taas, ja presidentti Alexander Stubb vastaa kansalaisten kysymyksiin tasavallan presidentin kyselytunnilla tämän viikon sunnuntaina. Mitä sinä haluat kysyä presidentiltä? Voit käydä ehdottamassa oman kysymyksesi presidentille kyselylomakkeella, joka löytyy osoitteessa yle.fi. Osa kysymyksen lähettäneistä pääsee sitten esittämään myös tämän kysymyksensä suorassa lähetyksessä itse henkilökohtaisesti presidentille. Ja jos haluat päästä juttusille presidentti Stubbin kanssa, niin muista liittää tuohon lomakkeeseen mukaan myös se oma puhelinnumerosi, jotta sitten täältä päästä saadaan sinuun yhteys. Ja kysymyksen voit laittaa tulemaan vaikka heti, mutta ihan viimeinen takaraja on tämän viikon lauantai, eli 23. päivä. Ja tasavallan presidentin kyselytuntia voi siis seurata suorana tämän viikon sunnuntaina 24. päivä kello 14 alkaen meiltä Radio Suomesta sekä Yle-sovelluksen Yle Areenan ja yle.fiin kautta. Toimittajana sunnuntaina kyselytunnilla on Linda Vettanen. Mutta yle.fi osoitteesta löytyy lomake, jonne voit käydä tuon oman kysymyksesi jättämässä. Ja hei, tänne on tullut jo yksi hyvä tietokilpailukysymys. Laittakaa lisää. Ihan kohta visaillaan.

0: Belinda Carlisle ja Heaven is a Place on Earth. Tuota pikaa siis pidetään jälleen perinteinen tietovisa, eli kuulijoiden tietovisa, johon kysymykset tulevat teiltä. Ja paras kysymys palkitaan. Ja kuinka monta reklamaatiota tulee, siihenkin voitaisiin tehdä joku tämmöinen oma veikkausjuttu, että siitäkin saatettaisiin sitten palkita. Joka tapauksessa laitahan oma kysymyksesi vastauksineen meille WhatsAppilla numeroon 0401455666. Me tuottaja Keinosen kanssa sitten sieltä käsin poimimme parhaat kysymykset, päätämme mitkä kysymykset otetaan mukaan tämän viikon visaan. Ja sitten kukin voi ihan joko porukalla tai yksin tykönänsä pähkäillä näitä vastauksia. Eli perinteistä tietovisaa pukkaa ihan tuota pikaa. Annan teille yhden kappaleen ajan vielä aikaa laittaa kysymyksiä tulemaan. Ja tärkeintä on, että siellä on mukana myös se vastaus ja että se vastaus on oikein. 0401455666.
1: Pitkä parisuhde, tuo ihmissuhteiden kuninkuuslaji. Vuosikymmeniä yhtä pitäneitä pareja ihaillaan ja suhteen keston salaisuutta uudellaan. Kaikkihan kultahäihin tähtäävät. Vai tähtäävätkö? Onko pitkä parisuhde vakaan päätöksen asia vai sattuman sanelema seikka? Millaisia vaiheita pitkässä suhteessa tyypillisesti on? Ja onko suhteen pituus ylipäänsä itseisarvo? Tällaisia kysymyksiä pyöritellään ihmisten illassa tänä tiistaina parisuhde- ja seksuaaliterapeutti Jonna Närhen kanssa. Ohjelmassa kuullaan myös ehkä se salaisuus yli 50 vuoden avioliittoon. Ihmisten ilta Radio Suomessa tiistaina 19. toukokuuta kello 18 uutisten jälkeen.
2: Yle, Radio Suomi.

0: Mitenkäs tämä sopii näin toukokuun lämpimään päivään? Latu on auki, siinä Kaija K. ja Isaac Elliot. Ja nyt on aika.
1: Radio Suomen alkuilta esittää kello 5 visa.
0: Sieltä pärähti kello soimaan sen merkiksi, että on jälleen aika kisailla kuulijoiden tietovisassa. Te olette lähettäneet sankoin joukoin meille kysymyksiä ja niihin myös oikeat vastaukset, ainakin toivottavasti. Tehdään täällä tiukkaa googlettamista, mutta aina silti voi käydä niin, että sieltä lipsahtaa joku kysymys, jossa ei ole oikea vastaus. Ja sitten otetaan niitä reklamaatioita vastaan. Ne ovat kyllä tervetulleita aina. Mutta 5 kysymystä tänne on nyt valikoitunut. Pidetään visa, kuunnellaan biisi ja sitten käydään oikea vastaus rivi läpi. Kysymys numero 1 kuuluu tänään. Kerrotaan muuten se, että saatte laittaa meille niitä vastausrevejä tulemaan, jos haluatte WhatsAppin kautta, mutta mitään pakkoa ei ole, koska tänään palkitaan parhaan kysymyksen lähettäjä. Ja sitten käynnistyy. Kysymys numero 1. Mikä on myrobalaani? Siis mikä on myrobalaani? Kysymys 2. Jukka Kuoppamäen biisistä Sininen ja valkoinen on tehty espanjalainen versio, jonka nimi on Rojo y Amarillo. Mitä se tarkoittaa suomeksi? Siis Jukka Kuoppamäen biisistä Sininen ja valkoinen on tehty espanjalainen versio, jonka nimi on Rojo y Amarillo. Mitä se tarkoittaa suomeksi? Kysymys numero 3 kuuluu tänään. Mikä on pienin mahdollinen breikki snookerissa, jossa lyöntivuoron alussa kaikki pallot ovat pöydällä ja lyöntivuoron päätyttyä pöydällä ei ole palloakaan? Siis mikä on pienin mahdollinen breikki snookerissa, jossa lyöntivuoron alussa kaikki pallot ovat pöydällä ja lyöntivuoron päätyttyä pöydällä ei ole palloakaan? Kysymys numero 4 kuuluu tänään. Mikä on urospuolinen nisäkäs, josta kuriiriliikkeet saavat liikevaihtonsa? Tämä on vähän tämmöinen hauska kysymys, toistan sen. Siis kysymys numero 4. Mikä on urospuolinen nisäkäs, josta kuriiriliikkeet saavat liikevaihtonsa? Ja viimeinen kysymys, eli kysymys numero 5. Linda Lampenius on myös näytellyt. Missä hän on aloittanut uransa ja missä roolissa? Siis Linda Lampenius on myös näytellyt. Missä hän on aloittanut uransa ja missä roolissa? Saatte laittaa vastausrivejä tulemaan, mutta ei ole minkäänlainen pakko. Käydään oikeat vastaukset läpi Red Hot Chili Peppersin jälkeen.

Se oli Red Hot Chili Peppers ja Aeroplane. Nyt on taas kamppailtu ja olette laittaneet tänne myös vastauksia ja aika hyvin tuli oikeita vastauksia tuohon viimeiseen kysymykseen, eli kysymykseen numero 5. Mutta käydään kaikki kysymykset oikein vastauksineen läpi ja sitten jos tuntuu, että täällä suunnassa joku meni niin sanotusti vihkoon, niin sitten reklamaatiota tähän suuntaan. Olkaa hyvät. Kysymys numero 1 kuului tänään. Mikä on myrobalaani? Siis mikä on myrobalaani? Ja oikea vastaus on kirsikkaluumupuu. Kysymys 2. Jukka Kuoppamäen biisistä Sininen ja valkoinen on tehty espanjalainen versio, jonka nimi on Rojo y Amarillo. Mitä tämä tarkoittaa suomeksi? Oikea vastaus on punainen ja keltainen. Siis ei sininen ja valkoinen, vaan punainen ja keltainen. Snookerin tietäjät ehkä tiesivät, meikäläisellä ei ollut harmaanta hajuakaan. Kysymykseen 3. Mikä on pienin mahdollinen breikki snookerissa, jossa lyöntivuoron alussa kaikki pallot ovat pöydällä ja lyöntivuoron päätyttyä pöydällä ei ole palloakaan? Vastaus on 37. Siis 37 oli oikea vastaus kysymykseen 3. Kysymys 4 oli tämmöinen sanaleikki. Aika hauska. Mikä on urospuolinen nisäkäs, josta kuriiriliikkeet saavat liikevaihtonsa? Ja oikea vastaus tähän kysymykseen oli kolli. Eli urospuolinen nisäkäs kollikissa. Ja sitten kuriiriliikkeissä on kolli kuljetusyksikkönä. Ja sitten se kysymys 5, johon tänne ropisikin paljon vastauksia. Osa oikeita, osa vääriä. Linda Lampenius on myös näytellyt. Missä hän on aloittanut uransa ja missä roolissa? Oikea vastaus on Edvin Laineen ohjaamassa klassikkoelokuvassa Akseli ja Elina. Vuosi oli 1970. Hän esitti elokuvassa Akselin ja Elinan tytärtä Kaarina Koskelaa sylivauvana. Ja sitten tämmöinen pieni knoppitieto vielä lisäksi, että Lampeinuksen äiti eli näyttelijä Ulla Eklund näytteli tässä samassa elokuvassa naispääroolia eli Elinaa. Aika moni laittoi viestiä, että täällä Pohjan tähden alla olisi se, jossa Linda Lampenius esiintyy, mutta sehän nyt meni käytännössä näin, että täällä Pohjan tähden alla oli erillinen elokuva, jossa oli tämän kirjan 2 ensimmäistä osaa ja Akseli, Elina ja Akseli oli sitten tämä, tai siis Akseli ja Elina näin päin. Se oli sitten se täällä Pohjan tähden alla kirjan viimeinen eli 3. osa. Mutta meillä muuten kävi niin, että me tuottaja Keinosen kanssa ehditty tässä puntaroida, että kenelle me annetaan parhaasta kysymyksestä nyt sitten palkinto tänään. Olisiko se nyt tämä viimeinen 5? Eli Linda Lampenius kysymykselle tänään annamme täältä ensinnäkin aplodit. Ja Kati voi sitten seuraavan biisin aikana kertoa mulle, että kuka oli tämä henkilö, joka tämän kysymyksen esitti. Kaivellaan yhteystietoja sitten esiin, niin saadaan täältä Radio Suomen kassia postiin. Paljon kiitoksia taas kaikille teille, jotka laitoitte oman kysymyksenne. Ja jos on jotain nillitettävää, niin nyt on sen aika. 0401455666. Paula Koivuniemi. Ja kun kuuntelen Tomppaa.

Tomppaa siinä kuunteli Paula Koivuniemi ja kyllä tuli reklamaatiota tähän snooker-kysymykseen. Täällä nyt kaivataan tarkennusta ja olen sitten kysynyt, kun ihmiset on laittaneet viestiä, että nyt meni kyllä väärin, että no mikä se on se oikea vastaus. Tänne on tullut kolme eri lukua, 92, 72 ja 75. Toki tämä kysymyksen lähettäjä laittoi, että tähän kysymykseen ei tekoälykään tunnu tietävä vastausta. Ja että se olisi 37, se oikea vastaus. Mutta reklamaatioita tuli. Tarkennusta kaivattiin. Eräs snooker-ihminen laittoi tosiaan, että 75 plus 27 on 92. Snookerin oikea vastaus on 72. Tänne joku laittoi näin. Taisi unohtua väripallot. Joku laittoi tämän. Joo. Hyvin mahdollista, että joku näistä on oikein. Meikäläinen ei ole koskaan snookeria pelannut ja hyvin harvoin olen sitä myös katsonut, joten en osaa sanoa tähän mitään. Keinonen laittoi tuonne kysymyksen esittäjälle vielä, että voisitko vähän tarkentaa, niin saataisiin tätä hommaa ehkä avattua. Ja hei, tänään voiton vei Esko. Eskon kysymys oli se, joka siis tänään palkittiin.

0: enpä tiennyt, minkälaiseen ampiaispesään sitä sohaistiin, kun otettiin tuo snooker-kysymys tämän viikon kuulijoiden tietovisaan. Tänne on tullut luvut 70, 92, 78, 102, 75 ja 72. Ja sitten tuli yksi tämmöinen, jossa saatiin tuo saldo 37. Juha laittoi, että snooker-kysymys oli aika teoreettinen. Kaikki punaiset yhden pisteen pallot yhdellä lyönnellä pusseihin, 15 plus pienin väri 2 plus kaikki värit 27 on yhteensä 44. Valkoinen pallo meni lopuksi virheenä pussiin, joten viimeinen 7 pistettä jää saamatta. Ja näin ollen saldo olisi 37. Reklamaationne on otettu vastaan ja kaikki nämä snooker-vastaukset on tänne nyt rekisteröity. En tiedä, koska meistä Keinosen kanssa kumpikaan ei tajua snookerista yhtään mitään. Pitääkö tätä? No niin, täältä tuli juuri kysymyksen lähettäjältä, että just niin kuin äsken eräs kuuntelija laittanut, niin se menee just näin ja siksi vastaukseksi saadaan 37.
1: Rakas tyttäremme Titti täytti eilen ikäänsä nähden sopivan määrän vuosia, josta kotiväki onnittelee.
2: Täytä 66 vuotta. Onnea toivottaa soppatonttu kotoa samasta huussollista.
3: Kävi mielessä juttu jo aamulla varhain. Tänään vuosia täyttää ystävä parhain.
4: Haluaisitko sinäkin ilahduttaa ystävää, rakasta tai läheistäsi koko Suomen kuullen? Onnen sävelessä se onnistuu. Lähetä terveisesi ja toivekappaleesi osoitteessa yle.fi/radiosuomi ja tee jonkun päivästä erityinen. Onnen sävel Radio Suomessa lauantai-aamuisin kello 7.

pitämään. Se oli Kisu ja kolmas pyörä. Hyvin teoreettinen oli siis tuo snooker-kysymys ja pienintä mahdollista breikkiä kysyttiin. Nyt ei tarvitse kaikkien koko iltaa googletella, että mikä on oikea vastaus. Ihan tuota vikaa kello 18 Yle Uutiset ja ihmisten illassa puhutaan pitkästä parisuhteesta. Onko se tahdon asia vai onko se ihan täyttä arpapeliä? Ihmisten illan vieraana parisuhde- ja seksuaaliterapeutti Jonna Närhi. Ja sen lisäksi haastattelussa yli 50 vuotta yhdessä olleet Aila ja Risto Rantanen. Ihmisten illan juontavat tänään Kata Salaspuro ja Markus Turunen. Minun puolestani, mitä mainiointa tiistain jatkoa, Iggy Pop ja Nylon Beat soimaan vielä ennen kello 18 uutisia.

0: Yle Uutiset ja Marja Juonala. Yhä useampi opiskelija joutuu turvautumaan opintolainaan kattaakseen välttämättömät menonsa. Kelan ja Turun yliopiston uusi tutkimus paljastaa, että opiskelijoiden saamat tuet eivät riitä pakollisiin menoihin, kuten asumiseen, liikkumiseen ja ruokaan ilman opintolainaa. Taustalla vaikuttavat opiskelijoiden tukiin tehdyt heikennykset. Heikennysten ohella opintotuki on muuttunut viime vuosina lainapainotteisemmaksi. Suomen valtion omistama VR kertoo, että muutosneuvottelujen myötä yhtiössä päättyy enintään 88 henkilön työsuhde. Yhtiö kertoo, että veturinkuljettajien osalta toteutetaan tilapäisiä lomautuksia työn vähenemisen vuoksi. Muutosneuvottelut koskivat logistiikkaliiketoimintaa ja kunnossapitotoimintaa. Niiden piirissä oli noin 1400 työntekijää. Turussa tuore raitiotiepäätös herättää iloa, mutta myös huolta taloudesta. Kaupunginvaltuusto päätti raitiotien rakentamisesta myöhään eilen illalla. Raitiotien rakentaminen maksaa kaupungin mukaan noin 465 miljoonaa euroa. Näin turkulaiset Pyry Hallamaa ja Paula Monttiin.
1: Tämä kaupunki kasvaa, ihmisiä täytyy.

0: pystyy liikuttaa, se on puhdas. Saadaan todennäköisesti kadut muutenkin parempaa kuin toisin pyöräilijöille. Et kaikin puolin on kyllä tosi iloinen.
1: Se on niin valtavan kallista. Oikein tuntuu kauhealta, että taas joudutaan satsaamaan niin paljon siihen.
2: Vaikka päätöksestä valitettaisiin, työt alkavat saman tien tuomiokirkkosillan remontilla, sanoo Turun kansliapäällikkö Tuomas Heikkinen.
3: Näin se menee, en mä spekuloi sillä, tuleeko valitus vai ei, mutta Turku menee nyt eteenpäin sitten valituksesta huolimatta.
2: Raitioliikenteen on tarkoitus alkaa syksyllä 2033.
4: Yle Uutiset kello 18 toimitti Marja Juonala.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Kello on 8:18 tiistai-iltana. Sehän tarkoittaa tietenkin sitä, että ihmisten ilta on käynnistymässä. Tänään meitä on täällä studiossa Markus Turunen ja Kata Salaspuro ja lisäksi tietenkin myös asiantuntija vieras. Hän on parisuhde- ja seksuaaliterapeutti Jonna Närhi. Tervetuloa.
2: Kiitos. Mahtavaa viettää teidän kanssa iltaa.
1: Ihanaa, kun oot täällä. Ja meillä on siis tänään aiheena pitkä parisuhde. Mä otan heti tähän alkuun kuulijaviestin. Niitä saa siis meille lähettää ihan koko lähetyksen ajan. Niitä sitten mahdollisuuksien mukaan käsitellään myöskin tässä lähetyksessä. Eli WhatsApp-numero on 0401455666. Se kannattaa laittaa itselleen pikavalintaan, jos ei se sitä vielä ole. Mutta siis tämä viesti kuuluu näin. Pitkä parisuhde on rakkautta ja virheitä sekä anteeksi antoa. Miltä tämä kuulostaa, Jonna Närhi?
2: No sehän kuulostaa aika aidolta.
1: Niin.
2: Että sitähän se on. Virheitä tehdään jokainen elämässä ja anteeksi antaminen on hyvä opetella jokaisen.
3: Jatkuva onnellisuus ei ole parisuhteessakaan mahdollista.
2: No ei, ehkä sen ensimmäiset puoli vuotta, mutta eiköhän se siitä sitten hiivu.
1: Niinpä. Tosiaan siis kun edelleen kun ajatellaan, niin kuin, että pitkä parisuhde on usein sellainen superihanne, että sitä edelleen siis naistenlehdissä säännöllisesti haastatellaan ihmisiä, jotka on kymmeniä vuosia pitäneet yhtä toistensa kanssa, jaetaan vinkkejä siihen, että miten siitä vanhasta suhteesta saa hierottua esiin uutta kipinää. Ja sitten taas sen saman asian kääntöpuolena saattaa olla se, että eroamista pidetään vähintäänkin merkkinä siitä, että parisuhde on epäonnistunut. Niin puhutaan tänään vähän siitä, että onko tämmöiset arvotukset enää tätä päivää? Minkälaisia syitä siellä saattaa olla siellä pitkän suhteen takana? Onko jotain erityisiä ominaisuuksia, mitä ihminen tarvitsee kyetäkseen olemaan vuosikymmeniä saman kumppanin kanssa? Ja siis tämä on silleen hauska aihe, että itsellä ei ole minkäänlaista kontaktipintaa pitkään parisuhteeseen. Niin ehkä me voitaisiin aloittaa sillä, että määritellään, että mistä me oikein puhutaan, kun me puhutaan pitkästä parisuhteesta.
2: No joo, ehkä näin itse terapeuttina kokisin, että jos, no tietenkin se on henkilökohtainen asia jokaiselle, että mikä on pitkä ja mikä tuntuu pitkältä, mutta ehkä määrittelisin pitkän parisuhteen niin, että se on 5 vuotta ja plus siitä sitten eteenpäin, että ollaan jo vähän arkistuttu sinne, niin sitten tiedetään oikeasti, mitä se niin kuin on.
3: Lisänä vielä, että tänään kuullaan Ailaa ja Ristoa, he ovat olleet, heille tulee syksyllä täyteen 58 vuotta yhteistä eloa. Mä soitin tälle riemukkaalle, hauskalle pariskunnalle eilen ja pieniä pätkiä siitä puhelusta sitten illan aikana tulossa.
1: Niin
3: se on, siinä on jo parisuhteella mittaa.
2: Siinä on tavoiteltavaa, jos no. sellaista haluaa tavoitella.
1: Kyllä vaan. Pitäisikö meidän ottaa ensimmäinen kappale tähän väliin ja jatketaan sitten sen jälkeen tästä meidän pitkän parisuhteen aiheesta?
3: Tehdään niin. Ja niitä parisuuden viestejä 0401455666.

0: Radio Suomessa ihmisten illassa Jenni Vartiainen, laulun nimi Eden. Parisuhde aiheena ihmisten illassa. Minä soitin eilen Tampereelle, siellä asuu Aila ja Risto. He ovat pariskuntana olleet jo ensi syksynä tulee 58 vuotta ja siitä suurimman osan myös naimisissa avioliitossa. Monenlaista asiaa puhuttiin hauskan kaksikon kanssa ja aika alkuvaiheessa minä kysyin heiltä, että kuinka he ovat tuossa onnistuneet.
1: Kyllä se on se huomio, toisen huomioiminen pienillä asioilla ja pienillä tekemisillä ja sillä arkipäiväisellä semmoisella, että no just nämä tämmöiset hipasut ja hyväilyt ja suukot ja kaikki tämmöiset, niin kyllähän niitä pitää olla tosi paljon, että se vielä sytyttää kuitenkin ihan tälläkin iällä. Mutta just se, että me ollaan alun perinkin oltu tarpeeksi erilaisia ja tarpeeksi samansuuntaisia. Eli mä tarkoitan sitä, että me ollaan periaatteessa pidetään samoista asioista, mutta vähän eri lailla. Eli esimerkkinä nyt vaikka se, että mies soittaa klarinettia ja saksofonia omissa bändeissänsä. Ja mä oon sitten taas musiikista tykkään sillä tavalla, että olen kuoroissa monessakin kuorossa laulanut. Sitten taas, ja sitten me ollaan toistemme esityksiä käyty kuuntelemassa ja kannustettu sillä tavalla, mutta että ollaan erilaisia, mutta tarpeeksi samanlaisiakin.
0: Mikäs Riston näkemys aiheeseen?
2: No se on ehkä sitä, että mehän ollaan kuitenkin ehkä oltu aina hyvin paljon niin kuin yhdessä ja koetaan asioita yhdessä ja matkustetaan yhdessä, tavataan yhdessä. Mä aikanaan, kun mä olen yrittäjä, niin otin Ailan mukaan kaiken maailman kokouksiin, mihin oli mahdollista. Ja hän otti sitten töistä vapaata, että pääsi mukaan. Ja me tykätään olla yhdessä heti alusta pitäen. Ja se sama homma on vaan jatkunut vuodessa toisesta.
1: Niin, tykätään yhdessä.
2: Niin, me tykätään toistemme kanssa olemisesta. Että se on nyt tommoinen, tiedän, että paljon kavereita lähtee kallareissulle ja vaeltaan tai jotain muuta vastaavaa. Niin kyllä mäkin joskus semmoista vähän tein, mutta
1: kokeilit ainakin.
2: Hyvin vähän. Että kyllä me menen melkein sieltä, että jos jonnekin pitää lähteä, niin että kyllä kai sä lähdet mukaan. Että mä haluan, että säkin tulet mukaan. Ja se on tosi kivasti mennyt sitten.
0: Näin tamperelaiset Aila ja Risto Rantanen, syksyllä 58 vuotta yhteiseloa. Sellaisia asioita, mitä minä tuossa poimin, niin oli ainakin, että ollaan sopivasti erilaisia ja ollaan sopivasti samankaltaisia. Ja ennen kaikkea, että on paljon yhdessä tekemistä, kokemista ja näkemistä.
3: Se selkeästi niin kuin tuntuivat olevan ystäviä myöskin niin kuin sen parisuhteen lisäksi, että haluavat viettää sitä aikaa, mikä kuulostaa hyvältä. Ja sitten semmoista, että vapaaehtoisesti halutaan olla yhdessä, ettei niin kuin väkisin mennä sinne toisen harrastuksiin tai muuhun, vaan just sitä, että halutaan jakaa. Ja sitten on kuitenkin niitä omia juttuja, että on vähän se sama musiikkiharrastus, mutta eri kantilta, että ei nyt kuitenkaan ihan aina olla yhdessä.
0: Ja siinä ihan alussa oli myös, että säilyy se semmoinen kipinä koskettelemalla ja hipasemalla ja vähän olemalla niin kuin toista liki sopivasti.
3: Kyllä, se tarvii se arki semmoisen liiman, niin kyllähän se niin kuin tulee sieltä. Tosi monelle on tärkeää se koskettaminen ja se on ensimmäinen asia, mistä me saadaan turvaa tässä elämässä, kun me tänne synnytään, niin kyllähän se on parisuhteessa tärkeää tuntea sitä turvallisuutta sen oman kumppanin kanssa ja tietenkin vähän sitä kipinää, niin kuin Aila siellä sanoi.
4: Niin, tuossa on Aila ja Riston suhteessa niin monikin asioita, mihin tekee mieli tarttua nyt jo heti ja mihin päästään varmasti tämän illan kuluessa tässä. Mä itse kiinnitin huomiota just tohon, että he luonnehti sitä niin, että tykätään olla yhdessä. Mutta nyt jos me mietitään, että me puhutaan pitkistä parisuhteista tänään ihmisten illassa ja edelleen tosiaan vaikuttaa siltä, että parisuhteen pituus on jonkunlainen niin kuin kulttuurinen ihanne meillä. Ainakin jos nyt uskoo tämmöisiä aikakauslehtiä. Mitä ajattelet, Jonna Näri, onko tämä semmoinen? Siis meidän vanhempien sukupolvelle ihan varmasti, mutta siis onko se edelleen voimissaan oleva tämmöinen ihanne?
3: No kyllä se varmasti osalle ihmisistä ainakin on, että et niin kuin totta kai kuka tahansa, joka lähtee parisuhteeseen, niin varmaan toivoisi, että se on se loppuelämän suhde. Että harva niin kuin lähtee hakemaan, että no seuraavat 2 vuotta tyyppisesti, että kyllähän meistä jokainen haluaa löytää sen oman ihmisen. Mm. Että ehkä sillä kulmalla joo, mutta tietenkin sitten, että ehkä nyt enää ei pidetä pelkästään sitä pituutta niin kuin itseisarvona, vaan sitä laatua, mitä sitten toisen ihmisen kanssa saa.
4: Mm-hmm. Niinpä. Mitä sä ajattelet siitä, että onko se semmoinen, niin kuin pitäisikö siihen pitkään suhteeseen pyrkiä ihan vaan just sen pituuden vuoksi, vai onko se vaan tavallaan niin kuin sivutuote, että jos on muuten hauskaa yhdessä, niin sitten sit vuodetkin vielä.
3: Joo, tämä on hyvä sana, sivutuote. Niin. Kyllä, just näin. Et silloin kun meillä on hauskaa yhdessä, niin aika kuluu nopeasti, että siinä voi mennä vaikka 58 vuotta sitten äkkiä.
4: Mm. Taustapuhelussa sä puhuit siitä, että ennen vanhaan, mitä itse on siis tullut ajatelleeksi, että on tosi monenlaisia syitä siihen, että miksi siinä suhteessa pysytään, että saattaa olla taloudelliset syyt tai jotkut on lasten vuoksi yhdessä, niin sä mainitsit sen, että kun se romanttinen rakkaus on aika tuore ihanne itse asiassa.
3: Kyllä.
4: Tai ilmiö, ja että siellä on ollut aikaisemmin ihan erilaisia syitä mennä naimisiin ja pysyä siinä liitossa.
3: Niin, kyllähän aikaisemmin avioliitot oli sitä varten, että saatiin valtaa ja yhdistettiin sukuja ja taloudellista turvaa ja saadaan lisää mainetta ja mammonaa. Että eihän siellä ollut kyse mistään rakkaudesta. Mm. Et kyllä aika hyvä säkä sai olla siinä kohtaa, jos joku muu päättää sun avioliiton ja siellä vielä rakkautta tulee tämän ihmisen kanssa. Niin kyllähän se romanttinen rakkaus avioliiton taustalla on aika tuoretta kuitenkin.
4: Niin, mistä se semmoinen ihanne sitten on tullut meille? Et kun se on kuitenkin se, mikä me tunnetaan prinsessasaduista. Mm. Että on se niin kuin happily ever after, että sitten ollaan onnellisia elämän loppuun saakka. Niin mistä se tulee ja kuinka paljon tuommoinen tavallaan vaikuttaa nykyään siellä taustalla?
3: No kyllä se varmaan sitten on niin kuin tullut siitä, että on ruvettu kipuilemaan niissä avioliitoissa ja sitten on haettu ehkä sitä rakkautta ja sitten on alettu arvostaa sitä enemmän sitä romantiikkaa ja semmoista, että mä saan itse valita kumppanin. Ja siellä on tullut sitten semmoinen murrosvaihe. Toki meillä nykyään media ja kaikki muu vaikuttaa siihen, että meillä on se Disney-sukupolvi varmasti niitä prinsessoja, jotka on unelmoinut siitä, että se prinssi tulee. Ja onhan sitä aika paljon syötetty meille ylipäätänsä ja aika pitkäänkin.
0: Mites semmoisen modernin itsenäisen naisen halut, tarpeet olla pitkässä parisuhteessa? Onko sellainen jotenkin myös muokannut tätä kokonaiskuvaa, että sitä miestä ei varsinaisesti tarvi sinällään elääkseen enää olla siinä? Mm.
3: Joo, nythän se on muuttunut myöskin siinä, että kun naiset on itsenäisiä, niin sitten se kumppani halutaan ehkä sen rakkauden takia, eikä sen minkään muun takia siihen, että ei tarvita sen talouden takia tai no, lasten takia ehkä sitten,
0: no,
3: jos haluaa
0: olla lapsia. Sitä kyllä, joo.
3: Että jos haluaa niin kuin perhettä perustaa ja näin, niin siihen tarvii totta kai sitten sen kumppanin jollain tavalla.
0: Huomaan myös sen, että puhun jollain lailla, jos nyt en varovaisesti, niin kuitenkin ainakin kielikeskellä suuta, koska on niin monenlaisia eri haluja, tilanteita, tapauksia, persoonallisia piirteitä, että ja mistä kukakin on tulossa, missä kasvanut, minkälaiseksi oppinut, mitä nähnyt. Ja ne kaikki tulee jossain vaiheessa siihen yhden pöydän ääreen, ne erilaiset, mahdollisesti erilaiset ja samanlaiset osittain vähän paljon ja kokonaan sitten se sukupolvien aikana opitut jutut ja painolastit onkin siinä hetkessä.
3: Kyllä, me osalla voi olla hyviä tarinoita lapsuudesta, että on nähnyt hienon parisuhdemallin ja haluaa toteuttaa sitä omassa elämässään. Joku on tullut onnettomasta, niin kuin että on nähnyt onnettoman lapsuuden, onnettoman parisuhteen, että sitten halutaan ehkä korjata sitä, että mä haluan tehdä toisin tai että mä en todellakaan halua sitä pitkää parisuhdetta, että se ei ole mun juttu, että haluan olla mieluummin yksin vaikka. Et kyllähän se ihmisten lähtökohdat vaikuttaa tosi paljon niihin meidän ihanteisiin, mutta se ei tarkoita sitä, että vaikka me oltaisiin samanlaisista lähtökohdista, niin toisen ihanne voi olla just se toinen ja toisen toinen.
4: Niin, mä mietin tässä just sitä, että voiko tässä olla taustalla sellaistakin, että tavallaan se numeraalinen, asioiden numeraalinen mittaaminen on helppo tapa mitata. Mm. Että se, että joku suhde on kestänyt 50 vuotta, niin se on niinku sellainen absoluuttinen mitta versus, että on onnellinen parisuhde, mitä se ikinä tarkoittaakaan. Niin se on ehkä silleen myös, voisi ajatella, että se on sellainen helppo maali tavallaan, että tähdätään johonkin vuosilukuun sen sijaan, että se sisältö, koska sitä on niin hirveän vaikea jotenkin arvioida.
3: Joo, ja sitten onhan se jotenkin sellainen, että no me olemme nyt olleet 10 vuotta yhdessä, että kyllähän se koetaan ehkä saavutukseksi myös, että tässä ollaan pystytty olemaan yhdessä, niin kuin mä oon tuohon toiseen sitoutunut ja ehkä ne vähän palkitsee sitten ne vuodet tavallaan, että niitä voi laskea siinä. Mutta kyllä mä sanoisin, niin kuin, että tänä päivänä ihmiset varmasti arvostaa enemmän sitä, että meillä on kivaa yhdessä ja me ollaan onnellisia kuin sitä, että nyt on pakko sinnitellä vielä tässä 2 vuotta, että sitten voidaan erota, kun on 20 vuotta.
4: Totta.
0: Muistaakseni siinä on vielä joku sellainen asia parisuhteeseen liittyen. Nyt puhun jo semmoisella muistikuva-asialla, no ihan varma, mutta että parisuhteessa ja etenkin nimenomaan miehet, niin heidän eliniän odotteensa on selkeästi korkeampi kuin sitten ominensa elävä mies. Että onhan siinä myös kaiketi jotain tällaisia huomioita, ihan käytännön asioita. Että jos olet parisuhteessa, niin saat lisää elinvuosia, olet onnellisempi. Niin on, se voi yksinkertaisemmillaan olla sitä, että se vaimo tai puoliso patistaa sut johonkin, vaikka sinne lääkärille menemään, vaikka kliseisesti se siltä kuulostaisikin, niin se saattaa olla just sitä, tai että eletään rootelissa ja terveellisemmin.
3: Esimerkiksi sitä, tai sitten myöskin se, että kun sulla on siinä se kumppani, niin mitä nyt miehiltä olen tässä urani aikana kuullut, niin he on hyvin vähän tyytyväisiä, että millä se heidän onnenne elämä tulee, että on joku kenen kanssa jakaa, joku kenen kanssa lähteä johonkin, kenelle toivottaa hyvät huomenet. Sitten tehdään yhdessä ruokaa, käydään kaupassa, meillä on rutiineita ja sitten vielä vähän harrastellaan siihen jotain, niin ei se kuulosta yhtään pöllömmältä.
0: Joo, siis mun mielestä toi on myös ihan tutkittu juttu, että yhdessä tekeminen, yhdessä kokeminen, sosiaaliset suhteet on ne nyt puolison kanssa, mutta noin yleisesti muutenkin, että tapaa ihmisiä ja oppii uutta ja on valmis oppimaan uutta. Yksi viesti, onko nykyisin pitkä parisuhde 5 vuotta plus? Se oli viittaus ehkä tuolla meidän alkukeskusteluun. Viestinlähettäjä kirjoittaa jatkaen. Tapasimme vuonna 1981, olimme 18-vuotiaita ja edelleen rakastavasti yhdessä toisiamme tukien ja kannustaen. Ei siihen mitään poppakonsteja tarvita. Ja seuraava lause. Asioista tehdään liian monimutkaisia. Keskustelemalla asiat selviää, että jos tulee kupruja matkaan, tärkeintä on toisten huomioon ottaminen. Asioista tehdään liian monimutkaisia. Mitä Jonna Närhi olet mieltä siitä? Koska mulla on tämmöinen havainto ihan niin kuin siviilielämänkin puolelta tai töistä tai jostain muusta. Että tosi paljon yliajatellaan ja tehdään ja mietitään ja jahastellaan, vaikka siihen sinällään ei olisi mitään tarvetta. Mikä sun näkemys?
3: Joo, kyllähän tässä niin kuin ne perusasiat just, että kun me pystytään puhumaan sen kumppanin kanssa ne asiat läpi, on ne sitten helppoja, vaikeita tai mitä tahansa, niin aika niin kuin pienillä jutuilla me saadaan ne parisuhteet toimimaan loppupelissä. Et se ei ole oikeasti niin vaikeaa, mutta sitten tulee nämä ulkoiset tekijät ja se, että meidän maailmassa on tänä päivänä paljon enemmän tarjontaa kuin esimerkiksi ennen. Me voidaan ruveta arpomaan asioita, me ehkä luetaan enemmän asioita, me tiedetään enemmän asioita, me ruvetaan kyseenalaistamaan, vaikka että me luetaan jonkun toisen kokemuksesta ja sitten miettiä, että no onkohan mullakin tämmöistä. Ehkä vähän yliajattelua siellä myöskin, mutta että voihan siellä sanotaan, että kun tieto lisää tuskaa, niin ehkä se tässä kohtaa tuo sitä.
0: Tai että jos on omassa uskossaan horjuva ja lukee sanomalehdestä tai naisten lehdestä, niin että joku on päättänyt parisuhteen ja mennyt uuteen parisuhteessa ja elämä suorastaan kukoistaa ja siihen vielä samalla kuin joku tuttava tai naapuri tai työkaveri kertoo saman asian, niin helpostihan mä lähden siihen, että ahaa,
3: kyllä,
0: pitäisikö munkin nyt?
3: Eroaminenhan on tarttuva tauti.
4: Niin.
3: Niin sanotusti. Et kun sitä näkee paljon lähipiiristä, niin sit sitä alkaa kyseenalaistaa, että ollaanko me onnellisia, onko tämä tarpeeksi, onko ruoho vihreämpää aidan toisella puolella. Ruvetaan miettimään sitä.
4: Vielä yksi viesti, tämä hauskana jatkumona, pitkän avioliittoni 58 vuotta salaisuus on se, että en ole eronnut. Lehdistä olen lukenut, kuinka vaikeata on selvitä erosta. Ei tämä naimisissa olo ole ylivoimaisen vaikeaa. Onko viestinkirjoittaja vaan onnekas? Onko hänellä käynyt tuuri? Vai onko ne todella niin, että se ei ole oikeasti ihan niin vaikeaa, mitä me niin kuin tässä problematisoidaan tätä.
3: No siis pitkän parisuuteen saa nimenomaan sillä, että ei eroa, mutta eihän se kerro meille sitä, että ovatko he olleet onnellisia sen 58 vuotta.
4: Niin. Hyvä pointti.
0: Musiikkia Marko Haavistolta, Kinkerit ja kohta lisää ihmisten iltaa.

0: Se oli Marko Haavisto laululla Kinkerit. Kello on 18.28. Kuuntelet Radio Suomen ihmisten iltaa. Pitkän suhteen monet kasvot on meillä aiheena. Minun nimeni on Markus Turunen. Studiossa myös Kata Salaspuro ja parisuhde seksuaaliterapeutti Jonna Närhi. Parisuhdeasiaa voi laittaa meille havaintoja Radio Suomen WhatsAppiin 0401455666. Lisäksi tapaamme lähetyksen aikana tamperelaisavioparin Aila ja Risto Rantasen. Heille syksyllä tulee 58 vuotta yhteiseloa täyteen. Minä soitin eilen Tampereelle. Yksi asia, jota kysyin, oli se, että kaikkien suhde, kun ei onnistu, niin mitä he ajattelevat?
1: Harmillista. Musta se on niin kuin vanhalla iällä eroaminen, niin musta se olisi niin kuin, tuntuu tosi pahalta, mutta kyllä sitten kun on kuullut ja lukenut siitä, että mikä se syy on, että siinähän on ollut sitten tosi kauan, että ei takuulla ole helppoa missään vaiheessa se eroaminen, mutta että luulisi, että kuvittelee, että niin kuin vanhana sitten yhdessä voisi vanhentua, niin kyllä se aika katkeralta tuntuu sillä lailla, mutta ymmärrän mä senkin, että takuulla siinä ne suhteet on ollut jo pitemmän aikaa huonot. Ja nuorempana silloin, niin jos kerran siltä tuntuu, niin mikä siinä on. Mutta me ollaan sitä mieltä, me ollaan meidän lapsillekin sanottu sitä, että parisuhde kun on kunnossa, niin kyllä ne sivussa siinä menee ne lapsetkin. Eli me ollaan melkein pantu aina tämä parisuhde edelleen ja lapset on ripissyt perässä.
2: Niitä siinä mielessä me ollaan kyllä aika itsekkäitä oltu kieltä.
1: Niin.
2: Mutta ei siitä huono omaa tuntuu olla saatu, kun ne lapset tuntuu olevan kaikki ihan terveitä.
1: Ihan ok.
0: Näin Aila ja Risto Rantanen Tampereelta. Mulle oli, mä oon vasta viimeisen puolen vuoden aikana kuullut ensimmäisen kerran tästä itsekkyydestä, jota he mainitsevat parisuhteessaan. Että se on laitettu edelle ja lapset toisena. Ja nyt mä kuulin heidän kanssaan eilen keskustellessaan siitä toisen kerran. Se oli mulle aivan siis jotenkin ihmeellinen oivallus.
3: Mm.
0: Siis noinko se on vai?
3: No silloinhan se parisuhde voi hyvin. Mulla on tällainen vähän erilainen sääntö, että yksilö ensin, joka voi hyvin. Ja sitten tulee parisuhde, josta seuraa onnelliset lapset. Eli me täällä Suomessa pyöritään aika paljon nyt lasten ympärillä. Että se on vähän sellainen piiri pieni pyörii siinä. Ja että lapsilla on kaikki hyvin. Ja lapset sitä, lapset tätä. Mutta sitten me unohdetaan, kuka mä oon. Sitten me unohdetaan, että me ollaan rakastavaisia myös sen oman kumppanin kanssa. Me unohdetaan se parisuhteeseen hoito sen myötä, koska ne lapset menee ykköseksi. Niin mä menisin ehkä vähän semmoiseen enemmän etelä-eurooppalaiseen ja keski-eurooppalaiseen tyyliin, että ei se elämä muutu niin paljon, vaikka ne lapset siihen tulee, mutta ne lapset saa elää siinä meidän mukana niin kuin, että, ja olla oikeasti osa sitä kulttuuria.
0: Niin. Voi olla, että minä olen ainoa, mutta jos en olekaan, niin tuossahan voisi olla aikamoisen uudelleen ajattelupaikka. Kuka nyt mitenkin, missä tilanteessa on?
3: Niin, kyllä.
4: Sä mainitsit nyt parisuhteen hoidon. Tämä oli ehkä ensimmäinen kerta tässä lähetyksessä, varmastikaan ei viimeinen, mutta mua kiinnostaa semmoinen, että voiko pitkään parisuhteeseen tavallaan joutua vahingossa vai vaatiiko se aina sellaista niin kuin tietoista työskentelyä ja semmoista just, että valitsee sen toisen ja laittaa sen parisuhteen etusijalle, niin kuin Aila ja Ristokin tuossa kertoi.
3: No kyllä siihen tavallaan voi joutua, jos on semmoinen tyyppi, että vähäkin riittää ja tämä on ihan ok ja tässä niin kuin molemmat niin kuin viihtyy, mutta ei sen eteen sen enempää niin kuin sitten tehdä. Ja se riittää niin kuin näille yksilöille. mutta tietenkin sitten, että kyllähän se jossain kohtaa yleisesti ottaen alkaa kolahtaa. Että kyllähän mä sen terapeuttina sitten kuulen, että okei, nyt jompikumpi rupeaa sitten siellä niin kuin kärsimään sen asian kanssa. Että ei me ollakaan enää läheisiä tai meillä ei ole vaikka tarpeeksi niitä yhteisiä asioita, ei käydä treffeillä, ei huomioida toista. Sitten se on mennyt vaan siihen, että istutaan samalla sohvalla, mutta ei me tunneta toisiamme. Mm. Et siinä kohtaa se sitten rupeaa niinku vaivaamaan.
0: Onko tuo aika realistinen on kuva toi, että istutaan samalla sohvalla tai ollaan samassa hississä ja toista oikeastaan edes tiedetä ja tunneta. Mitä sä sanoisit, Joona Närhi, että on sun vastaanotolle tulevien parisuhteessa apua tarvitsevien parien keski-ikä? Osaatko heittää jotain?
3: No kyllä mä sanoisin, että ne pyörii siellä ruuhkavuosissa, että se 3-5, 4-5 ehkä tulee ne, niin kuin, milloin lähdetään hakemaan sit sitä apua. Mm. Että kun huomataan, että ei tässä nyt oikein homma pelitäkään, että tarvitaan vähän ulkopuolista apua. Ja on ehkä itse yritetty jo keskustella, mutta ei päästä sitten.
0: Onko ollut ikäihmisiä? Onko semmoista kokemusta ja onko se jotenkin vaikeampi tilanne, niin kuin tuossa Aila sanoi, että se, että korkeammalla iällä pitkän suhteen jälkeen joutuu eromaan, niin se olisi vielä isompi
3: ongelma. On se varmasti siinä mielessä, että sä oot tottunut, sun koko elämä on ollut sen toisen ihmisen kanssa ja rakentunut sen toisen ihmisen varaan myöskin osittain. Että sä et osaa määritellä itseäsi välttämättä niin kuin yksilönä enää tuossa kohtaa, kun te olette jo niin symbioosissa siinä. Ja sitten se toinen haluaisikin lähteä pois, niin se voi olla, että sen toisen maailma romahtaa ihan totaalisesti siinä kohtaa. Niin sinällään jo on varmasti vaikeampaa kuin se, että ollaan vähän nuorempia sitten.
0: Koetaan, että yhtäkkiä edessä olisikin yksinäinen, mahdollisesti turvaton vanhuus.
3: Niin, koska siellä tarvii tukea muuhunkin kuin vaan siihen niin kuin parisuhteessa olemiseen.
4: Niin. Mä jäin miettimään sitä, että kun mehän tiedetään, että ihminen voi tehdä kaikenlaisia suunnitelmia ja elämä on se, mikä tapahtuu sitten niitä suunnitelmia tehdessä ja se ei ota niitä huomioon. Eli ihan kauheastihan me ei voida tällaisia asioita suunnitella, mutta jos nyt on jotain asioita, joita voi ottaa huomioon, jos tähtäin on se pitkä suhde, niin mitkä on sellaisia asioita?
3: No se, että se arki toimii. Monihan kuvittelee, että parisuhdetta hoidetaan sillä, että käydään viikkolomalla jossain etelässä ja tätsit kerran vuodessa. Mä sanon, että mieluummin se 1,5 tuntia viikossa niin kuin sitä, että ollaan oikeasti läsnä toiselle, kuin se, että jätettäisiin sit kokonaan niin kuin siellä arjessa hoitamatta. Aila sanoi hyvin, että siellä on pieniä kosketuksia, kivoja sanoja, ollaan niin kuin siinä arjessakin läsnä ja niin kuin pidetään sitä kipinää yllä. Et niin kuin siihen tehdään töitä siellä joka päivä, että joka aamu pitäisi valita se oma kumppani. Mä haluan keittää tuolle kahvittaa. Mä haluan sanoa se hyvää huomenta ennemmin kuin vaan lähteä siitä sängystä niin kuin kylmiltä ja töihin suoraan. Että semmoiset pienet jutut on se, mikä oikeasti auttaa. Jos me puhutaan tutkimuksesta, niin kuin mitä tätä on tutkittu, niin onnelliset pariskunnat vaatii viikossa 1,5 tuntia kosketusta ja 1,5 tuntia syvällisempää keskustelua kuin kauppalista. jos jaetaan nämä molemmat suunnilleen niin kuin tasan näille päiville, niin se on molempia kosketusta ja keskustelua 12,9 minuuttia päivässä.
4: Täsmälleen.
0: Ei paljon.
3: Ei se kovin paljon.
4: Niin justiin, ja se kosketus oletettavasti sisältää ihan kaiken koskettamisen, eikä pelkästään niin kuin sängyssä olemista.
3: Ei vaan just se, että kävellään käsi kädessä tai ohi mennessä hipastaa tai siinä istutaan sohvalla niin, että kosketaan toista. Että kaikki lasketaan.
4: Niin, mutta eli tämä kuulostaa nyt taas kerran siltä, että ne on aika sellaisia pieniä ja konkreettisia valintoja, mitä sitten päivittäin tehdään, että ei tarvitse olla mitään suuria eleitä ja jotenkin ei. Sellaista niin kuin, niin.
3: Joo, kun moni ajat,

0: ajattelin, että sen pitäisi olla sitten jotenkin yltiöromanttista tai hirveästi ruusuja, kukkia ja kaikkea niin kuin muistetaan koko aika tämmöistä. Että joo, onhan ne kiva joskus, mutta et kun se arki toimisi ja niitä, niin kuin, että on sellainen olo, että toi toinen kunnioittaa mua ja mä voin koska vaan kehua mun kumppania, niin mikä sen parempaa? Mm.
1: Semmoinen huomio mahdollisesti sukupolvien välisessä erossa, niin jota olen myös havainnut siellä täällä on, että varsinkin vanhempi väki ojentaa nuorta siitä, että luovutetaan liian helposti. Mikäs Jonna sun näkemys siihen?
0: No kyllä, varmaan tänä päivänä luovutetaan helpommin kuin ennen, mutta tämäkin on aika yksilöllinen. Toisethan sitten taas roikkuu siinä suhteessa niin kuin liiankin pitkään, vaikka siihen olisi tehty jo kaikkensa tavallaan sen pelastamiseksi. Et ehkä keskiarvoisesti kyllä luovutetaan liian helposti, mutta tässä on varmaan niin kuin aika paljon näkemyseroja sitten yksilötasolla.
2: Niin, koska ehkä... Niin. Mm. Joskus kuulee tavallaan vähän silleen kerskaillenkin vanhemman sukupolven kertovan, että eipä olisi kaikki näin vaikeassa suhteessa pärjänneet tai vaikka nyt päihdeongelmaisen kanssa pärjänneet, niin mitä niin kuin tavallaan ei siitä mitali ollut vasta joka tapauksessa.
0: Ei, palkintoa ei siitä tuu. Et tietenkin sit, niin kuin mun mielestä pitää yrittää siihen asti, että on itsellä semmoinen olo, että okei, mä oon antanut tähän nyt kaikkeni ja tämä riittää, mutta jossain se rajakin pitää niin kuin omalle hyvinvoinnille vetää.
1: Jos puhutaan rakkaudesta, täytyy puhua myös rakkauden päättymisestä. Itse näen ammattini puolesta paljon pareja, jotka ovat yhdessä, mutta joilla ei ole rakkauden kanssa mitään tekemistä. On vain pelko erota. Voiko olla näinkin?
0: Voi, koska onhan se pelottavaa. Elämä muuttuu, kaikki muuttuu, sosiaalinen elämä muuttuu. Esimerkiksi jos ollaan oltu vaikka se 20 vuotta yhdessä. Ja ollaan vaikka teineenä alettu seurustelemaan, niin kuin tämä kuulostaa mun taustalta.
1: Mä oon ollut
0: 16, kun mä oon tavannut mun ensimmäisen pitkäaikaisen kumppanin, jonka kanssa sitten on lapset tehty ja oltu se vajaa 20 vuotta yhdessä. Niin kyllähän se sosiaalinen elämä, meillä oli yhteiset kaverit, yhteiset tekemiset, toki niin kuin saattoi olla eri harrastuksia, mutta siis sillä tavalla, että se elämä oli niin nivoutunut siihen, että sitten kun se rikkoutui, niin olikin vähän silleen, että no mitäs mulle jää tästä käteen, että okei, mä joudun luopumaan niin kuin myös ton perheestä ja suvusta ja ei nyt välttämättä niin kuin täysin katkaista välejä tietenkään, mutta etenhän mä enää käy siellä vaikka mökillä tai näe niitä niin kuin aktiivisesti niitä ihmisiä, niin kyllähän siinä muuttuu elämä aika radikaalisti.
1: Siinä ei eroa ainoastaan kumppanista tai puolisosta, vaan siinä eroaa osittain myös omasta elämästään, joka on ehtinyt siinä muodostua.
0: Kyllä, ja se on aika rankkaa.
1: Otetaan musiikkia. Suurlähettiläät, kuka pysäyttäisi kellot, soi hetken kuluttua ja sitten lisää parisuhdeasiaa.
3: Vaeltaminen tarkoittaa usean päivän reissuja, joissa matka etenee ja yöt vietetään erämaassa. Kautta aikaan on matkaa tehty yksin, kaksin tai ryhmässä. Mitä eroja erilaisilla vaellustavoilla sitten on? Onko yksin vaeltaminen vaarallista ja meneekö ryhmässä kulkeminen aivan säheltämiseksi? Miten porukan suuruus vaikuttaa varustujen ruokavalintoihin? Tästä kaikesta otetaan selvää seuraavassa Metsä Suomessa. Radio Suomi, keskiviikkona kello 20.
4: Yle, Radio Suomi.

0: Ihmisten illassa suurlähettiläät laululla Kuka pysäyttäisi kellot. Kello on 18.44 ja käy eteenpäin. Risto ja Aila Rantanen Tampereelta. Minä kysyin heiltä suomalaisen miehen romanttisuudesta tai sen puutteesta.
1: No kyllä se varmaan tietysti pitää jossain määrin paikkaa se, mikä semmoinen varmaan semmoinen pelkästään niin kuin sitä, että mä muistaisin kaikkia syntymäpäiviä ja kohtia. Mutta mulla on vähän sitä silloin, kun tulee mieleen, että kun mä käyn tuossa kaupassa, että hitsi, tuossa on hyvännäköinen kukkapuketti, että mäpä vien sen kotiin ja vähän siihen malliin, vaikka ei olisikaan mitään merkkipäivää. Että mä en ole mikään hirveän romantikkokin, mutta me tykätään tykkäämisestä joka tapauksessa aivan hirveästi.
2: Mutta se, että Risto on suomalaiset mieheksi äärimmäisen kiltti ja lämmin, kohtelias, hyväkäytöksinen, semmoinen vanhanaikainen tavoiltansa, mutta hyvin erilainen, niin kuin mun isä ei osoittanut niitä tunteita eikä muuta, mutta meillä on paljon hellittelyä sanoja toisillemme, jota me käytetään koko ajan, ja sitten hirvittää, kun jonkun rautakaupan toisesta päästä huutaa, että baby, ja sitten huomaa, että nyt ne nauraa, että mitä se huutaa tuolla, ja tämmöisiä, että...
1: Joo, me ollaan molemmat oltu babyjä ihan alusta pitäjällä, ja Ailan isäkin sitten, eli siitä mun appiukkinen, niin se on ihan, babykö se tulee sieltä?
2: Meillä on samanlainen kyllä toi huumori aika lailla, että, ja vähän outokin.
0: Näin, Risto ja Aila Rantanen Tampereelta.
3: Herättääkö ajatuksia, Jonna?
4: No siellä on just sitä, että mietitään toista vähän joka päivä, että ei tarvitse niin olla niitä vuosipäiviä, että voi sen kukkapuskan ottaa. Ja ehkä toi on ihan kivakin vähän sillain julkisesti toiselle huudella rautakaupassa babyä, että niin kuin ne muutkin tietää sitten, että toi on mun baby.
0: Olisiko asiat paremmin, jos suomalainen mies olisi romanttisempi tai kiltimpi tai huomioonottavampi?
4: No varmaan monella pariskunnalla olisi, koska aika moni nainen kaipaa sitä semmoista huomiointia pienillä asioilla, että eihän sen tarvitse olla mitään ihmeellistä, että saisi vaikka sen. No niin, Kata sanoi, että nämä laittaa toisilleen hammastahnat valmiiksi, että on kuullut sellaisen, niin siis tosi pieniä juttuja, tuo mulle vesilasin illalla tai että jo on laittanut kahvinkeittimen ladannut jo illalla valmiiksi, käy napauttaa sen päälle, että ei sen tarvi niin kummallista olla. Ja musta olisi ihanaa, että joku huutelisi mulle babyä.
3: 50 vuoden jälkeen.
4: Niin, 50 vuoden jälkeen. Niin.
0: No onko se sitten niin, että mies, suomalainen mies ei jotenkin ymmärrä naista.
4: No ehkä tarpeeksi. Se on vaan, että ei ole opetettu ymmärtämään.
0: Kotona.
4: Että eihän siellä ne jäyhät meidän isoisän aikaiset, niin ei siellä nyt niinku tämmöisiä ajateltu. Että kunhan nyt selvittiin ja tultiin toimeen, että saatiin joka päivänä elanto siellä. Että ehkä meillä on nyt vähän tätä aikaa ajatella ja aikaa olla romanttisia myös tässä ajassa. Niin nyt voi sillä pikkuhiljaa sitten opetella sitä.
0: Luuletko, että uudet sukupolvet olisivat toisenlaisia vai ovat jo kuin isänsä?
4: No mä uskon, että heillä on vähän erilaisia esimerkkejä myöskin, että mistä sitten ammentaa. Et toki se on varmaan vähän persoonakohtainen ja yksilökohtainen, että joku tykkää kosketuksesta, halailusta tai just huomion näyttämisestä enemmän. Joku on runopoika ja joku ei, mutta että ne jäyhimmätkin joskus vähän taipuisi.
3: Niin, ja mä haluaisin nyt pyristellä sitä vastaan, ettei tehdä tästä niin kuin mies-nais-vastakkainasettelun, niin. Koska erilaisia valmiuksia ihmisille, se on varmasti ihan totta, että tunnepuhe on naisille tutumpaa ja jotenkin se tunnetyö, mutta tämmöiset, mitä tässä äskeisessä pätkässä Aila mainitsi ominaisuuksina lämmin ja hyväkäytöksinen, niin nekin on aika sellaisia, eihän ne ole mitään mahdottomuuksien vaatimisia, jossa toivot, että sun kumppani olisi lämmin ja hyväkäytöksinen edes sinua kohtaan.
4: Niin, ja sitten puoli ja toisin, että ollaan molemmat sitä toisillemme. Että ei vaan niin, että toinen kannattelee sitä romanttisuutta tai parisuhdetta. Että toki sillä esimerkilläkin on voimaa, että jos ei se mies nyt vielä osaa, niin voihan se nainen olla itse myös niin kuin sitä miestä kohtaan, että jotain mitä hän on toivonut, niin hän voi sitten tehdä ja olla romanttinen ja sitten sanoa, että mäkin ehkä kaipaisin tämmöistä.
3: Mm. Niin ja ehkä puhu suoraan, ettei yritä vihjailuilla saada sitä viestiä perillä.
4: Joo, se on meidän nykynaisten ongelma, että me ymmärretään vasta sitten 3-5 jälkeen, että ne miehet lue mitään rivien välistä, ainakaan suurin osa niistä.
3: Ei monet naisetkaan.
4: No ei. Ja sitten mä sanoin, että jos jotain haluu, niin et sä kioskiltakaan mitään saa, jos et sä edes osoita.
3: Hyvä esimerkki.
4: Että vähän pitää antaa vinkkiä, että mitä haluu.
0: Radio Suomessa meneillään on ihmisten ilta. Keskustelu suorastaan pulppua. Kello 19 jälkeen me jatkamme. Siihen saakka numero on 0401455666. Havaintoja parisuhteesta voi Radio Suomen WhatsAppiin laittaa. Nyt seuraavaksi säätiedot merenkulkijoille. Hyvää iltaa. Kello on 18.50 Radio Suomessa säätiedotus merenkulkijoille. Huomautus veneilijöille Saimaan pohjoisosaan huomenna iltapäivällä ukkospuuskia. Suomen koillispuolella oleva korkeapaine liikkuu hitaasti itään, Pohjois-Itämerellä oleva matalapaine liikkuu pohjoiseen. Sääennuste seuraavalle vuorokaudelle. Suomenlahti kaakon puoleista tuulta 4-8 metriä sekunnissa, iltayöstä alkaen lännen ja lounaan välistä tuulta, aluksi paikoin sadekuuroja ja todennäköisesti myös ukkostaa. Keskiviikkona aamuyöllä paikoin sumua, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri luoteen puoleista tuulta 5-9 metriä sekunnissa, aamuyöstä alkaen lännen ja lounaan välistä tuulta, hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri vähitellen heikkenevää lännen ja luoteen välistä tuulta aluksi 6-10 metriä sekunnissa, aamusta alkaen lännen ja lounaan välistä tuulta 4-8 metriä sekunnissa. Iltapäivällä etelän puoleista tuulta ja hyvä näkyvyys. Saaristomeri lännen puoleista tuulta 4-8 metriä sekunnissa, aamupäivästä alkaen lounaan puoleista tuulta, keskiviikkona aamulla paikoin sumua. Selkämeri luoteen puoleista tuulta 4-8 metriä sekunnissa, aamuyöstä alkaen länsituulta, iltapäivällä etelän ja lounaan välistä tuulta, aluksi paikoin sadetta, muuten hyvä näkyvyys. Merenkurkku heikkenevää koillistuulta aluksi 5-9 metriä sekunnissa, aamuyöllä suunnaltaan vaihtelevaa tuulta 2-5 metriä sekunnissa, aamusta alkaen voimistuvaa tuulta, iltapäivällä etelän ja lounaan välistä tuulta 5-8 metriä sekunnissa. Aluksi paikoin sadetta ja todennäköisesti myös ukkostaa, keskiviikkona iltapäivällä paikoin sumua, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Perämeri heikkenevää itätuulta. Iltapäivällä lounaan puoleista tuulta 4-8 metriä sekunnissa. Paikoin sadetta ja todennäköisesti myös ukkostaa, muuten hyvää näkyvyyttä. Saimaa idän ja kaakon välistä tuulta 3-7 metriä sekunnissa, aamuyöstä alkaen heikkenevää tuulta, aamulla etelän ja lounaan välistä tuulta 1-4 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Odotettavissa keskiviikkoillasta torstai-iltaan. Suomenlahti, Pohjois-Itämeri ja Saaristomeri todennäköisimmin heikkoa tuulta. Ahvenanmeri ja Pohjanlahti, etelän ja lännen välistä tuulta alle 10 metriä sekunnissa. Torstaina tuuli heikkenee vähitellen. Säärannikkoasemilla tänään kello 18. Haapasaaressa lämpötila plus 20 astetta. Tuulta kaakosta 11 metriä sekunnissa. Vesikuuroja näkyvyyttä 17 kilometriä. Kotkarankki 15, Itäkaakko 5, pilvistä 22, Orrengrund 14, Eteläkaakko 4, pilvistä 20, Emäsalo 19, Itäkoillinen 6, Kalbodagrund 15, Itäkoillinen 7, Itätoukki 12, Itä 7, Harmaja 13, Länsi 3, Selkeää 20. Mäkiluoto 13, Itäkoillinen 5, Bogashär 13, Itä 4, puolipilvistä 20. Hanko Tulliniemi 12, Itä 7, Ryssärö 12, Itä 7, Venö 11, Etelä-Lounas 3, Utö 11, Länsiluode 3, pilvistä 26. Rajakari 13, Etelä 3, Fagerholme 15, Pohjoinen 3. Vilsanti 10, Länsi 2, 33, Gotska Sandön, tiedot puuttuvat. Kumlinge 9, Luode 3, pilvistä näkyvyys yli 20 kilometriä. Nyhamn 9, Luode 6, pilvistä 27, Märket 7, Luode 10, Isokari 8, Pohjoisluode 5, pilvistä 18. Kylmäpihlaja 10, Pohjoinen 3, pilvistä 20, Tahkoluoto 10, Luode 3, heikkoa vesisadetta 9. Selgrund 16, Pohjoiskoillinen 2, pilvistä 46, Bredskäret 13, Pohjoiskoillinen 6, Strömingsbodan 8, Pohjoinen 4, Valassaaret 7, Koillinen 8. Kallan 14, Koillinen 4, Tankkar 9, Koillinen 7, Vesikuuroja 46. Ulkokalla 9, Pohjoiskoillinen 9, Nahkiainen 15, Itäkoillinen 8, Raahe 18, Itä 4, pilvistä 20, Oulu-Vihreäsaari 18, Itäkoillinen 6, näkyvyys yli 20 kilometriä. Marjaniemi 16, Itäkoillinen 5, heikkoa vesisadetta yli 20, Kemi 1, 14, Itäkaakko 13 ja Ajos lämpötila plus 16 astetta, tuulta kaakosta 6 metriä sekunnissa, puoli pilvistä ja näkyvyyttä 50 kilometriä. Meriveden korkeudet tänään kello 18 teoreettisen keskiveden suhteen. Kemi miinus 31 senttimetriä, Oulu miinus 36, Raahe miinus 34. Pietarsaari miinus 27, Vaasa miinus 21, Kaskinen miinus 19, Mäntyluoto miinus 18, Rauma ja Turku sekä Föglö miinus 15, Hanko miinus 9, Helsinki miinus 8, myös Porvoo miinus 8 ja Haminan miinuslukema on 3 senttimetriä. Ja merkitsevä aallon korkeus tänään kello 18 oli Pohjois-Itämerellä 0,8 metriä.

Tässä Yle Uutiset ja Markku Lehtimäki. Baltian ilmavalvonta on ampunut alas droonin Etelä-Virossa. Viron puolustusministerin mukaan drooni torjuttiin Wörtsjärven yläpuolella. Viron viranomaiset saivat droonista etukäteen tiedon Latvian viranomaisilta, mutta myös Viron tutkajärjestelmä havaitsi sen. Drooni oli puolustusministerin mukaan todennäköisesti ukrainalainen ja suunnattu Venäjälle. Myös Latviassa havaittiin tänään drooni. Työministeriössä selvitetään, miten lainsäädäntö soveltuu vakaviin turvallisuusuhkiin, kuten viime viikolla tapahtuneeseen drooniuhkaan. Työministeri Matias Marttisen mukaan työntekijöiden pitää pystyä luottamaan siihen, että he voivat noudattaa annettua vaaratiedotetta. Hän sanoo STT:lle haluavansa varmistua siitä, että lainsäädäntö on tältä osin riittävän selkeää. Ministerin mukaan virkaselvitys valmistunee lähiviikkoina. Suomalaissukeltajat ovat nostaneet kahden hukkuneen italialaisen ruumiit merestä Malediiveilla. Malediivien hallituksen mukaan kaksi edelleen meressä olevaa uhria on tarkoitus nostaa merestä huomenna. Viisi italialaista kuoli sukellusonnettomuudessa Malediiveilla torstaina, kun he olivat tutkimassa luolaa noin 50 metrin syvyydessä. Sade- tai ukkoskuuroja tulee suuressa osassa maata. Päivälämpötila vaihtelee enimmäkseen 17 ja 25, itärajan tuntumassa 25 ja 30 asteen välillä. Pohjois-Lapissa lämpötila on 5-12 astetta. Tuuli on paikoin kovaa maan etelä- ja keskiosissa.

Kello 19 Yle Uutiset toimitti Markku Lehtimäki. Tie numero 12 Kangasalan välillä Kangasalan liittymä, Huutijärven liittymä, tilanne on ohi. Tie 12 Kangasalan välillä Kangasalan liittymä, Huutijärven liittymä, siellä onnettomuuden jälkeen tilanne on ohi.

0: Radio Suomi on kanava, jota kuuntelet, ja kello on aivan tuota pikaa 3:03, eli ilta 7. Ihmisten ilta on käynnissä, tiistai on siis päivä, ja studiossa Markus Turunen ja Kata Salaspuro, ja meidän lisäksemme parisuhde- ja seksuaaliterapeutti Jonna Närhi. Tuossa ennen uutisia puhuttiin siitä, että mitä kukakin suhteessa kaipaa, ja meidän esimerkkiparimme Aila ja Risto, jotka ovat olleet yli 50 vuotta pitäneet yhtä, niin siinä puhuttiin siitä, että kuinka ei välttämättä sitten mies kaipaa niin sitä hellyyttä eikä hoksaa sitä sitten vaimolle kaantaa. Niin täältä on tullut, siis tämä on todella kolahtanut nyt meidän kuulijoihin, useita viestejä, että miehetkin kaipaa kosketusta ja romantiikkaa. Ja että aikamoista roolittamista on, jos ajatellaan, että parisuhteessa vain nainen sitä kaipaisi romantiikkaa ja kosketusta. Kyllä miehillä on samanlaiset romantiikan tarpeet kuin naisilla. Mitä ajattelet, Jonna Närhi, tästä?
1: No kyllähän se nykyään näkyy, että miehetkin uskaltaa, että sanoo, että minä kaipaan sitä. Ja enemmän tulee sellaisia pariskuntia, jossa mies ehkä enemmän vielä kaipaa sitä koskettamista, hellyyttä, sitä, että ollaan lähekkäin, ja aina ne omat rakkauden kielet ei niin kuin kohtaa sen toisen kanssa, että silloinhan saattaa tulla ongelmia. Että Ailalla ja Ristolla selkeästi on niin kuin samankaltainen tämä heidän tapansa, vaikka Risto sanoi, että hän ei kaipaa niin paljon. Mutta tänä päivänä kyllä miehiäkin on tosi paljon semmoisia, jotka haluaa, että se kumppani näyttää sitä rakkautta, on se sitten sanoilla, teoilla, pienillä lahjoilla tai jollain sellaisella, että niin kuin tulee huomioiduksi. Että ollaan, no en mä tiedä, onko tämä nyt niin kuin pehmentymistä vai sukupolvien eroa vai mitä se on, mutta niin kuin musta se on paljon parempi, että ollaan tasapainoisempia siinä tänä päivänä, että molemmat kaipaa sitä.
0: Niin, ja ehkä tässäkin se, että eihän ihminen ole mikään monoliitti, joka ei muuttuisi ajan kuluessa. Että voi hyvin olla niin, että ehkä vanhemmiten sitten just vaikka pehmetään, jos nyt sitä sanaa käytetään tässä yhteydessä. Tai niin kuin, että ne tarpeet saattaa muuttua siinä ajan kuluessa.
1: Joo, se niin kuin mä sanoin äsken tuossa tauolla, että olettamukset on sen parisuhteen kirosana. Niin jos me jäädään olettamaan, että toi tarvii sitä samaa, mitä se tartti 10 tai 20 vuotta tai 5 vuotta tai 5 kuukautta sitten, niin ei me niin kuin kysymättä selvitä siitä parisuhteesta hengissä sillä tavalla, että me niin kuin oltaisiin iloisia ja energisiä parisuhteet toisimmille sitä, mitä sen pitää tuoda. Että kyllä pitää uskaltaa kysyä ja pitää uskaltaa kertoa, että mitkä ne mun tämänhetkiset tarpeet on, että kuinka paljon mä tarvin sitä hellyyttä vaikka tai niitä kukkapuskia tai runoja tai mitä se nyt ikinä sit onkaan kenellekään. Tai sitä, että sä tuut nukkuun munkaan lusikkaan.
0: Niin, ja siis nimenomaan kysyä ja kertoa, että se vastuu on niin kuin siinäkin jaettu molemmille.
1: Totta kai.
0: Niin.
2: Kaverin puolesta kyselen tähän runopoika-asiaan liittyen, että onko se niin, että runopojilla on jotenkin paremmat keinot naisen sydämeen päästä?
1: No ei välttämättä, riippuu naisesta, mitä nainen sitten taas haluaa, että jos runopojalla on käynyt säkä.
2: Lukevat kirjastossa viihtyvät nörttipojat, niin no ei nyt se ole. Yksi huomio tulee tuottaja Hanna Juutilta, hän laittaa viestiä, että jos joku meidän kuuntelijoista ja onkin juuri nyt elää niissä ruuhkavuosissa, on niin kuin kaikki kädet täynnä, niin jos nyt jostain kuitenkin löytyisi semmoinen super varpapapa ominaisuus, että voisi meille lähettää viestin Diu sieltä kaiken kaaoksen keskeltä, niin kerro meille ajatuksiasi parisuhteen ylläpitämisestä tai että miltä parisuhde keskellä ruuhka, pitkä parisuhde keskellä ruuhkavuosia sinusta kuulostaa.
0: Joo, koska tämä on otettu nyt aika kirjaimellisesti. Meidän kuulijat lähinnä viestejä lähettävät, he jotka ovat olleet 50 ja 60 vuotta yhdessä. Niin tosiaan pitkä suhde on tässä lähetyksessä nyt yli 5-vuotinen suhde. Niin vielä tehdään se selväksi, että jos siellä on ihminen, joka on ollut, eikä tarvitse edes olla omaa kokemusta. Jos on ajatuksia tai kysymyksiä tai jotain muuta kommentoitavaa, niin oikein mielellään kuullaan niistäkin.
2: Joo. Kyllä. Ennen kello 19 tuli mainituksi myös semmoinen tilanne, jossa pariskunta istuu sohvalla ja eikä oikein enää löydä kontaktia toisiinsa. Siihen ainakin ennen liittyy myös television katselu, nyt siihen saattaa liittyä myös tuon mobiililaitteen tuijottaminen. Parisuhde- ja seksuaaliterapeutti Jonna Närhi, mitä sä sanoisit sellaiselle kaksikolle, joka on etääntynyt toisistaan, mutta vielä mahtuu samalle sohvalle? Mitä tehdään?
1: No niin kuin mä sanoin, että se ei paljon vaadi sitä kosketusta per päivä, että jos sen vajaan vartin sinne saisi. Vaikka te haluaisitte katsoa niitä eri ohjelmia ja sitä mobiililaitetta, niin voisiko sitä ennen olla vartin yhdessä? Voisiko siinä olla jalkahieronta tai niskahieronta tai kertoa päivän kuulumisista toiselle? Mm. Että jos aloitettaisiin sellaisesta pienestä, että ei tarvitse sitä koko iltaa nyt niin kuin olla läsnä oleva, vaan että aloittaisiin pienestä.
2: No jos vastaus tulee, että ei jaksa, ei viitsi, ei kiinnosta.
1: Mm. No voisiko se alkaa kiinnostaa, jos menisi vaikka yhdessä suihkuun?
2: Oho.
1: Saisi sen kosketuksen, mutta ei siellä ole pakko tapahtua mitään sen kummempaa.
0: Niin, suihkus on kuitenkin käytävä.
2: Oletko suositellut ihmisiä menemään yhdessä suihkuun?
1: Olen. Olen myös suositellut, että nukkukaa alasti.
0: Niin, mutta aika pienistä valinnoista puhutaan kuitenkin
1: niin,
0: siis.
1: Niin, että hei, täyttäkää se asteenpesukone yhdessä.
0: Niin.
1: Ei ole sen kummemmasta kyse.
0: Niin just. No tossa siis, tosiaan kukaanhan meistä ei pysy samanlaisena läpi elämänsä. Se on ihan selvä asia. Ihmiset kasvaa ja muuttuu keskenänsä ja sitten tietysti on vielä kaikki erilaiset elämäntilanteet, mistä nyt ehkä joku yhteenmuutto ensimmäisenä, sitten varmaan lasten saaminen. Mutta onko jotain, siis että miten se yksilön muutos siinä suhteessa voi tapahtua? Miten esimerkiksi sellainen pariskunta, jotka on ollut vaikka just teini-ikäisestä yhdessä? Ja luonnollisesti siinä kaikki ne sellaiset yksilön kannalta tärkeät isot valinnat, joku mihin lähdetään opiskelemaan, minkälaisen työpaikan otan vastaan, voinko käydä harjoittelussa ulkomailla, tämän tyyppiset asiat. Niin ne ratkaisuthan tehdään sen parisuhteen ehdoilla tai vähintään sitä ajatellen, koska niinhän sä teet, kun sä olet suhteessa.
1: Kyllä.
0: Niin miten se yksilöksi kasvaminen tapahtuu? Voiko se tapahtua? Vai onko sitä aina vaan niinku puolikas tavallaan osa sitä?
1: No ehkä silloin nuorempana on joskus ajatellut, että kahdesta tulee yksi. Mä oon jotenkin puolikas. Mutta ehkä sitten kun aikuistutaan, niin monelle alkaa tulee semmoinen, että kyllä minä olen tässä yksilö ja niin kuin meitä on tässä kaksi yksilöä tässä parisuhteessa. Ja sitä kautta sitten voi olla, että toinen vaikka menee uuteen työpaikkaan, aloittaa uuden harrastuksen, menee opiskelemaan. Sitä kautta okei, vähän uutta maailmaa alkaa niin kuin oma ehkä arvomaailma tai asiat, jotka kiinnostaa, niin muuttumaan. Niin sillä tavalla sitten niin kuin mennään enemmän yksilöiksi ja ehkä sitten jossain tapauksessa kasvetaan myös erilleen. Et kyllä se niin kuin aika usein sitten tulee semmoinen joku ulkopuolinen asia. Tai on se joku ikäkriisi tai vaikka ne lastensaanti tai mikä tahansa semmoinen niin kuin muutos siellä elämässä, niin se on yleensä se, joka saa meidät pohtimaan sitten, että tulee joku pysäyttävä asia.
0: Mm. Muistan joskus ylpeänä itsellisenä ihmisenä eläessäni ajatelleeni, että väistämättä, jos ihminen on parisuhteessa, niin hän joutuu tekemään niin paljon kompromisseja, että hän väistämättä joutuu luopumaan monesta asiasta. Onko se näin?
1: No kyllähän kompromisseja, niin kuin mä sanon, että kompromisseja voi tehdä semmoisista asioista, jotka ei horjuta sun arvomaailmaa. Sitten pitäisi löytää sellainen parisuhde kuitenkin, että missä ne meidän isot asiat, sanotaan isot linjat kohtaa ja menee niin kuin samaan suuntaan. Että pienistä asioista, arkisista asioista voidaan tehdä kompromisseja, mutta mun mielestä ei pitäisi tehdä. Jotta sä voit olla onnellinen, niin sun ei pitäisi omaa arvomaailmaa horjuttaa sen parisuhteen takia.
0: Niin, arvot. Mm. Eli ne on varmaan aika tärkeät, että pitäisi olla edes samansuuntaiset arvot, jos ollaan suhteessa.
1: Niin kuin, no esimerkiksi meidän esimerkki pariskunta Aila ja Risto, niin heillä on samankaltaiset, he haluaa olla yhdessä, he haluaa viettää aikaa. Heillä on samansuuntaiset ajatukset vaikka lasten kasvattamisesta tai siitä, että Aila nyt lähtee Riston mukaan kokouksiin tai jotain tämän tyyppistä. Mm. Että eihän heillä olisi toiminut tämä, jos he ei molemmat tavallaan haluaisi sitä. Että varmasti Aila olisi voinut niin kuin kieltäytyä nyt vaikka kokouksiin menemisestä, mutta muuten niin kuin siellä soljuu niin kuin se arvomaailma. Että jos ollaan tosi vastakkain siinä, niin sit, no alussahan tämä voi siis olla kiinnostavaa, että me ollaan vastaparit. Että toinen on vaikka se mielenosoittaja, joka käy joka viikonloppu siellä niin kuin hoitamassa tätä omaa pestiään ja harrastustaan. Ja se on hänelle tärkeää. Toinen ajattelee, että vähän siistiä, että toi toinen on niin kuin tommonen ja noin omistautunut asialle. Sitten mennäänkin parisuhteeseen ja ollaan pidempään yhdessä ja meillä on vaikka ne lapset sen ruuhkavuodet siellä. Niin ei se välttämättä ole kiva, että se toinen joka viikonloppu pois.
0: Niin, ja sitten kun mä mietin just sitä, että tavallaan, että jos on teini-ikäisestä saakka ollut saman ihmisen kanssa, niin onko jotain sellaista pistettä tavallaan, missä kohtaa ne alkaa haitata ne arvoerot, että jos on vaikka ollut just niin, että toinen on tosi kova linja oikeistolainen ja jokainen on oman onnensa seppä ja toinen kannattaa perustuloa. Täysin tämmöinen nyt niinku niin. keksitty niinku esimerkki, mutta että onko, voiko semmoinen toimia, voiko siitä tulla pitkää suhdetta, jos perusarvot on tosi erilaiset?
1: No kyllä se varmaan tuo sinne niitä kahinoita sitten, ja varsinkin siinä kohtaa, kun kasvatetaan niitä lapsia mahdollisesti yhdessä, että pitäisi se arvomaailma niin kuin periyttää jollekin tavallaan, tai ainakin eletään sen mukaan siinä parisuhteessa ja perheessä, niin se voi olla vähän vaikeaa, jos mennään niin kuin kahteen suuntaan, että joudutaan niin kuin molempia siinä huomioimaan tosi paljon, että olisi se helpompaa, kun ollaan siellä vähän samassa laidassa edes.
2: Todella kiinnostavaa, kuunneltavaa, ja samalla yritän tuijotella myös niin kuin semmoiseen sisäiseen peiliin, että mitä sieltä löytyy ja mitä kaikkea sitä on noin niin kuin omissa ajatuksissaan ollut. 19.14 kellossa kuunnellaan vähän musiikkia ja jatketaan parisuhdemaiheesta hetken kuluttua.
3: Vau! Wow, Yle 100 vuotta.
4: Demostio fieras.
5: Ja meillä on kaikille yhteinen upea lahja. Kattokaa.
6: Tuolla on Annapuu ja JVG. Ja kato, Hectorkin on tuolla.
7: Täällä on yksi radion symfoniaorkestaamisen kapellmestare.
8: Kato Mikko, Ella ja Pinkki sohvakin löytyy.
9: Ja näköjään myös Viki ja Köpi.
10: Siis tää pakettihan on täynnä suomalaisten rakastamia ihmisiä, ohjelmia ja musiikkia.
11: Tule meidän kanssa juhlimaan 100-vuotiaasta Yleä Veikkausareenalle 5. syyskuuta. Yle 100 Areenalla. Liput saatavilla nyt osoitteessa ticketmaster.fi/yle100.

0: Aikakone Radio Suomessa ihmisten illassa. Laulu oli Odota. Ja itse asiassa sen kappaleen myötä otetaan yksi pieni lisävivahde lähetykseen. Vuosi 95, itse asiassa 96, tuo laulu oli julkaistu, oli Vartiokopissa Armeijassa. Pieni kasenttimankka siinä, joku oli tuonut, tai CD-soitin, joku oli tuonut sen, ostanut sen ja tuonut sen sinne. Ja sitä kuunneltiin Essun Taassun ja samalla aikaa kirjoitin aikaisemmin talvella koulutuksessa Lappeenrannassa tapaamalleni tytölle kirjeitä. Sellainen on muistikirja on musiikki. Jonna, oliko sulla jotain vastaavaa kokemusta?
1: No musiikki on hyvä, mutta myös tuoksut vie ihmisiä aikamatkoille ja itsellä tulee tälleen keväällä, kun noi tuomenkukat kukkii, niin olen siis myös sairaanhoitaja yhdeltä ammatiltani, niin geriatrisella osastolla vietiin aina yhdelle sokealle 90-vuotiaalle mummolle tuomenkukkia, että hän pääsi sitten muistelemaan niitä nuoruusmuistojaan siellä.
2: Mahtavaa. Ihana, tosi koskettava.
0: Kata.
2: Joo, no mulla on kans kappale. Edelleen siis, muistatteko sen ajan, kun valittiin soittoäänet puhelimeen silleen, että sä pystyt laittamaan kun kappaleen sinne, niin Avril Lavinin I'm With You on edelleen semmoinen, että kun se lähtee se sello siinä alussa soimaan, niin menee vähän jossain jotain. Se oli tärkeän ihmisen soittoääni silloin.
0: Hyvä, että otit ton liikkeen siihen.
2: Se välittyy radiossa hyvin.
0: Okei, asia selvä. Meillä on mahtava pariskunta, Aila ja Risto Rantanen, ovat tamperelaisia. Syksyllä tulee 58 vuotta yhteiseloa ja suuri osa siitä naimisissa. Kysyn heillä, että oliko ollut jonkinlaisia hankaluuksia tai kriiseilyjä, ja seuraavaksi puhutaankin lyhyesti alkuvaiheen sivulle vilkuilusta ja myöhemmin olleista tiukasta sanailusta.
3: No varmaan silloin alkuaikana vielä, kun oltiin opiskelemassa, niin
4: joo.
3: Silloin oli vähän sellaista, että otettiin, sanotaanko nyt ihan noin suoraan, että otettiin aika paljon yhteenkin siellä, että
4: Ja sä kävit silloin vielä eri paikkakunnalla, oli sitten se sun vuoden jälkiopiskelu siellä, niin silloin kyllä oli se, että oli pikkasen tätä sivulle vilkuislemistä kummallakin ja tämmöistä, mutta Risto on ollut aina sitä mieltä, että vanhoja ei kaivella, että silloin päätettiin vaan, että jatketaan yhdessä ja unohdetaan koko sotkut. Ja se oli kyllä vähän semmoista kevyemmän luokan sotkua, ettei siinä mitään vakavaa ollut, mutta olihan se nyt niin kuin parisuhteelle tietenkin vakavaa. Mutta sitten me päätettiin, että unohdetaan ne. Taikka se oli Riston päätös oikeastaan ja se oli tosi hyvä päätös, koska mähän olisin ollut sitten tämmöinen jänkyttäjä ja kaivelija, mutta ajattelin sitten itse, otin itteeni niskasta kiinni, että sillä ei pääse mihinkään eteen, että sä sitten teet niin ja mikset sä niin ja näin. Että lakkasin jankuttamasta.
3: Yhdyn edelliseen puhujaan. Aila ei ole sellainen nalkuttaja sillä lailla, jos ajatellaan tämmöiseen niin kuin vanhaan tapaan, että kyllä se sanoi sitten aika suoraan, että siis tosi pahastikin osaa sanoa. Mä oon kyllä sitten antanut takaisin ja kyllä me ollaan oltu sitten mykkäkoulua vietetty välillä varmaan viikkokaukollakin, mutta mä oon sitten se heikompi pati vai ämpäri vai mikä se on kuitenkin, että mä yleensä joudun sitten pyytämään anteeksi, koska mä en pysty elämään kauhean pitkään sillä, että me ollaan huonossa päivässä.
4: Ei, se ei kestä ollenkaan.
3: Mä oon pehmo.
4: Se on pehmo. Se tulee heti sitten hellittelemään, että baby, anna mulle anteeksi.
0: Sellaista vuosien ja vuosikymmenten varrella Aila ja Risto Rantanen Tampereelta.
2: Heikompi ämpäri lämmitti oman sydäntä tosi paljon. Minkälaisia ajatuksia tästä, että päätetään ikään kuin yhdessä, tai että ensin toinen tekee sen päätöksen ja sitten toinen toteaa, että itse asiassa toi on hyvä idea, että jätetään ne vanhat taakse eikä märehditä?
1: No niin kuin Aila sanoi, että ei ollut kyse ehkä niin syvistä synneistä, että mistä ei olisi eteenpäin päästy, niin kyllä mä sanoin, että jos ne on kerran juteltu ja anteeksi annettu, niin tavallaan turha mennä märehtimään sitten, että jos se asia on ratkaistu ja siihen on keksitty näin, että me on nyt päätetty, että tästä ei enempää sitten, että ei se siitä paremmaksi mene, jos me sitä uudelleen ja uudelleen käydään läpi. Toki sitten, jos on jotain vakavampaa tapahtunut ja luottamusta pitää rakentaa uudelleen, ne on sitten eri asioita. Että vähän sellainen kannattaa miettiä sitä syntien syvyyttä, että kuinka paljon niihin käyttää sitä aikaa. Aikaa siellä.
2: Niin, me tuossa vähän aikaisemmin jo sivuttiin sitä, että suhteessa on erilaisia vaiheita. Mitä, tietenkin siis jokainen suhde on omanlaisensa, eikä ole mitään yleispätevää kaavaa, mutta sieltä varmaan erottuu jotain sellaisia tyypillisiä, niin kuin ehkä kriisin paikkoja, mitä voi olla suhteessa. Mitkä sellaisia on?
1: No varmasti just se, että mihin suuntaan lähdetään, mihin mennään opiskelemaan, tai jos niin kuin ollaan siinä vaiheessa nuorena sitten jo yhdessä, niin, ja että tehdäänkö niitä lapsia, eikö tehdä, ollaanko me pariskunta, joka asettuu johonkin, ollaanko me pariskunta, joka matkustaa paljon, tai niin kuin, että mitkä tavallaan ne meidän elämän parametrit on siinä, että halutaanko me se Volvo ja oma kotitalo ja koira ja pari lasta, vai että onko meidän elämä jotain muuta, niin siitä on hyvä keskustella, mutta niin kuin mä vähän palaan tähän omaan suhteeseen, että minkä mä oon aloittanut 16-vuotiaana, että ne aivot kuitenkin ihmisellä kehittyy sinne 25-vuotiaaksi asti. Et mä en välttämättä 16-vuotiaana osannut hakea sellaista kumppania myöskään, että joka sitten olisi minun aikuisen minäni niin kuin semmoinen mätsi sit oikeasti. Niin tässä on myös Ailalla ja Ristolla ollut siellä alussa vähän semmoista, että on haettu ehkä sitä parisuhteen parametreja ja muuta, että millaisilla arvoilla me mennään eteenpäin, ja he on päässeet sitten kuitenkin niistä eteenpäin.
0: Ja onhan myös semmoista, että kun vuodet vierii ja elämä menee eteenpäin, niin ihminenhän oppii koko ajan uutta tietysti itsestään, mutta kaikesta mitä ympärillä tulee, ja hän reflektoi ja hän miettii eteenpäin, jolloin saattaa myös tulla semmoisia asioita, että tulee vaikka muutoksia arvomaailmaan ja tulee muutoksia, että mitä tulevaisuudessa elämä haluaa. Ja jos ei ne sitten mene yksin, niin niitä pitää yrittää jollain lailla sovittaa tai ei.
1: Niin, kyllä. Että onko ne sovitettavissa vai ei, niin sehän on tavallaan se. Ja niin kuin Aila ja Risto sanoi, että heillä tuli vaikeuksia silloin, kun he oli erillään. Ja toisilla saattaisi sitten taas tulla toisinpäin, että jos on vaikka liikaa yhdessä. Että on erilaisia ihmisiä, ja se, että mikä se meidän elämäntyyli on, niin se on. Se on sitten se, että missä me päästään sinne kompromissiin tai siihen hyvään oloon, että me ollaan molemmat tarpeeksi samanlaisia niissä asioissa.
0: No ootko sä, Jonna, koskaan nähnyt sit sellaista umpisolmua, että siitä ei ole tietää ollut eteenpäin?
1: No kyllä sen näkee aika nopeasti, että onko niin kuin sitä kompetenssia lähteä käsittelemään sitä asiaa, pystyykö myöntää omat virheensä siinä asiassa, ottaa myös niin kuin molemmat sitä vastuuta siitä, että näin on tapahtunut, koska eihän meillä mikään kriisi parisuhteessa yleisesti ottaa, että tule vain yhden ihmisen puolelta. Et vaikka se olisi pettämistä tai uskottomuutta tai jotain, niin jokuhan siihen on johtanut, mikä siellä meidän parisuhteessa on tapahtunut. Että tavallaan, että molemmat uskaltaa ottaa sen vastuun, jos mä näen, että näin ei ole, niin sitten se on aika niin kuin peliseis.
0: Se on yksi asia, josta sä näet. Että
1: ja se, että miten sitten tullaan siihen keskusteluun, miten sille toiselle puhutaan. Se on myöskin semmoinen, että jos sieltä puuttuu se kunnioitus, niin sitten mun mielestä on turha jatkaa.
2: Hyvä, kun siis tässä on taas niin monta koukkuu, mihin mä voisin tarttua tässä keskustelussa, mutta nyt mä nappaan kiinni tästä viimeisestä, että miten sille toiselle puhuu, kun paljon näkee sellaisia valitettavasti vanhoja pareja, joilla ehkä on se kommunikaatiotyyli on semmoinen aika ikävän kuulonen semmoinen nälviminen tai naljailu toiselle. Ja sitä varsinkin ulkopuolisen voi olla tosi vaikea kuunnella. Ja sitten he itse ehkä ajattelee, tai ainakin toinen heistä ajattelee, että tämä nyt on vaan tämä meidän tapa ja tämä on tämmöistä huumoria. Niin mitä sä ajattelet siitä?
1: Se voi olla vähän tämmöinen kulttuurikysymys, että mihin ollaan totuttu. Mutta kyllä se syvällä sisimmässä ne sanat kuitenkin satuttaa. Että vaikka sitä ei ehkä sanottaisi sille toiselle tai välttämättä tietoisesti ymmärrettäisi, niin alitajuisesti meille kuitenkin jää niitä semmoisia, että ei tuntunut kauhean kivalta ehkä kuulla tätä. Että jotkuthan voi sanoa, että jos sanoisi ruman sanan, niin, mutta en sano, että kettuilu on välittämistä, sanotaan näin. Mutta mä oon sitä mieltä, että ei ole. Että tähän pitäisi niinku puuttua siellä, että jos se jompaa kumpaa rupeaa häiritsemään, niin sitten keskustellaan tätä asiaa, että näin ei enää puhuta.
0: Viesti. Toisiensa tukeminen on mielestäni onnellisen parisuhteen avain. Mielestäni emme osaa puolisoni kanssa tukeamme toisiamme tarpeeksi. Pitäisi osata olla vuorotellen vahva. Jos kokee, että ei osaa puolisonsa kumppaninsa kanssa toista tukea tarpeeksi. Mitä tehdä?
1: Niin, no mä sanoin, että hyvän parisuhteen taustalla on kaksi yksilöä, jotka seisoo omilla jaloillaan. Toki molemmille tulee välillä heikkoja hetkiä ja silloin pitää pystyä tukeutumaan siihen kumppaniin. Mutta ei se sitä tarkoita, että meistä on jompikumpi koko aika rampa. Mm. Että ollaan se, että kyllä siellä pitää niinku itsekin pystyä itsensä hoitamaan. Mutta että totta kai parisuhteeseen kuuluu toiseen tukeutuminen ja se, että autetaan ja välitetään. Et niin hyvässä kuin pahassa, että ollaan siihen lupauduttu lähteä. Että et me halutaan jakaa sitä elämää. Jos toiselle ei nyt niinku kanna jalat siinä kohtaa, niin sitten otetaan kainalosta kiinni.
2: Niin, vihkivalassakin sanotaan se, että myötä- ja vastoinkäymisissä, mutta mikä sitten on se vastoinkäymisen tavallaan mitta, että mistä pitäisi päästä niin kuin yhdessä yli, että mikä voi olla sellainen tavallaan niin kuin liian, just otit nyt on niin kuin sanoit rampa, että toinen ei voi olla koko ajan rampa, niin mikä on sitten tavallaan se kohta, jossa niin kuin se ei ole enää, tai et sitten voi niin kuin olla silleen, että nyt mä oon todella yrittänyt kaikki, niin että nyt tämä ei enää, tähän tämä ei riitä.
1: No se, jos tuntuu, ettei niin kuin pysty huolehtimaan enää omasta hyvinvoinnista siinä, niin ehkä se alkaa olla sitten niitä rajoja, kun pitää hakea viimeistään ainakin ulkopuolista apua siihen, että toinen sitten saadaan sieltä pystyyn vähän pidemmäksikin aikaa kerralla, että jaksetaan sitten sitä elämää yhdessä ja se olisi positiivista pääosin.
2: Mm. Tässä on nyt paljon puhuttu toisen huomioimisesta ja kauniisti puhumisesta. Ylipäänsä siis kommunikaatio taitaa olla tässäkin se avain. Ihme juttu. No mitä, jos on sellainen tilanne, että on jo niin sanotusti kypsään ikään ehtinyt parisuhde ja ei ole sitä puhumisen kulttuuria ollut tähän asti, niin voiko sitä alkaa harjoitella puolison kanssa vai onko peli pelattu?
1: No ei, kyllähän me voidaan ruveta sitä harjoittelemaan. Suurin osa sen meistä oikeasti osaa, esimerkiksi työelämässä. Hmm. Ei meistä kukaan mene sinne palaveriin silleen, niin kuin henkseleitä paukutelee. Tätä on just niin kuin mä sanon. Vaan että sinnehän mennään, että meillä on kyky tehdä kompromisseja, kyky kuunnella toisia ja kyky vuorovaikuttaa. Ja ihan samalla tavalla me osataan tehdä se siellä kotonakin, mutta siellä pikkasen tunteet tuo ehkä sitä haastetta siihen. Mutta kaikkea voi harjoitella. Ja mä sanon aina, että sopikaa mieluummin yksi aihe kerrallaan ja kertokaa se etukäteen. Että jos toisen tyyli on vaikka se, että menee lukkoon, jos niin kuin pitäisi heti vastata, niin saa vähän aikaa miettiä, että ei me sinne palaverikaan mennä tiedottomana, että me ei tiedettäisi, mistä siellä puhutaan, vaan että me tiedetään etukäteen. Niin yksi asia kerrallaan ja sopii, että jutellaan vaikka 20 minuuttia tai vartti edes. Ei me välttämättä saada ratkaisuaikaa, mutta me harjoitellaan.
0: Näin parisuhde- ja seksuaaliterapeutti Jonna Närhi Radio Suomen ihmisten illassa, jossa käsitellään parisuhdeasioita. Otetaan musiikkia Aukusti Koivistolta, toisessa elämässä se on uutuus Aukustilta ja kello on 19.30.

0: Aukusti Koivisto, uutta musiikkia toisessa elämässä. Ihmisten ilta, parisuhde asiaa, viesteissä kysytään, että miksi ei soiteta ihania häävalsseja. Mm. Ei soiteta, mutta jos semmoista haluaa kuulla, niin suosittelen, että esimerkiksi tulevana lauantaina, niin Onnen sävelohjelmaa, sinne voi ihan itse laittaa toiveita tai onnitteluita ja niiden kappaletoiveiden kanssa, niin katsotaan silloin asiaa tarkemmin. Viesti kuulijalta myös on näin, että hei, saunan lauteilla on helppo hoitaa parisuhdetta, voi keskustella tai olla hiljaa, ei mitään mobiililaitteita tai muita häiriöitä, voi harjata tai viihtoa kumppanin selän välillä, voi olla itsekseen virvottelemassa tai vaikka pulahtaa veteen. Onko meillä Jonna Näri paikasta, keskustelupaikasta tai katseiden suunnasta, semmoisesta asetelmasta jotain yhteisymmärrystä?
1: Saunahan on vallan hyvä paikka. Siellä ollaan alasti ja siellä voi olla lähekkäin, voi olla kosketusta tai voi olla olematta. Saa olla hiljaa tai keskustella. Jos on tarpeeksi iso sauna, niin sit voi katsoa toista myös silmiin.
0: Mutta että olen kuullut, jotta esimerkiksi autolla ajaessa on juuri sen takia helppo keskustella, koska katsotaan samaan suuntaan, eikä ole semmoista, jotkut voi kokea semmoisen silmiin katsomisen jopa vähän liian intensiivisenä.
1: Mm-hmm. Voi olla intensiivistä, mutta meidän kommunikaatiosta vain 7% on sanoja. Eli meillä on se 93% sit vähän pimentoon. Ja myöskin se, että meidän liskoivat saattaa mennä, jos tulee provosoiva aihe, niin hypätä päälle, jolloin me koetaan se meidän kumppani uhkaksi, koska hän on sivulla. Ihan tämmöisiä biologisia asioita.
2: Okei, no joo, kyllä mä ostan noi perustelut. Mä olin siis kuullut heihin, jotka ovat sitä mieltä, että autossa on hyvä käydä vaikeita keskusteluja, mutta mietin.
0: No, mä uusiksi. Joskus, jos mä teen haastateltavan kanssa jutun nauhalla, niin mä ajattelin, että mennään ulos kävelemään, jos on kiva ilma, koska silloin sen pystyn rakentamaan parempia lauseita, kun ei tarvitse välttämättä

0: tuosta silmiin, mutta että se nyt on.
1: Joo, ja siis ei välttämättä se niin kuin silmiin katsominen tai katsomattomuus olekaan se juttu, vaan se, että tulee vaikka tieliikenneonnettomuus, tulee meille sivulta tai se sapelihammastiikeri hyökkää kiven takaa. Niin tämä on vaan meidän biologiaan kirjattu tämmöinen, että silloin me mennään selviytymistilaa ja me ei voida käydä sitten niitä keskusteluja niin kuin järjen perusteella.
0: Joo, ymmärrän senkin. Ja niin. vielä sanon yhden esimerkin, että jos menen treffeille, niin jos on itse asiassa mahdollista, niin mä kyllä ängen sen treffikumppanin viereen silleen, että me nähdään niin kuin vaikka joku katunäkymä samalta näkymä. Mutta kuten sanoin, se on kuten kukin kokee.
2: Tätä haastattelua varten valmistauduin luonnollisesti lukemalla erilaisia artikkeleita aiheesta ja löysin Tommi Hellstenin haastattelu muutaman vuoden takaisesta aikakauslehdestä ja hän puhuu siinä siis tunnemiinoista, eli sellaisista asioista, jotka on toiselle niin kipeitä ja vaikeita, että niitä pyritään välttämään ja siis jokainen tietää näitä ja kaikilla varmaan on tämmöisiä, mutta sitten se saattaa johtaa lopulta semmoiseen tilanteeseen, että jos niitä on tosi paljon puolin ja toisin, niin se parisuhteen kommunikaatio on semmoista niin kuin miinakentällä taiteella. Niin miltä tämä kuulostaa, Joona Närhi, ja mitä sä ajattelit, että miten sellaista miinakenttää voisi sitten lähteä purkamaan?
1: No, tietenkin asia kerrallaan, mutta toi on aika raskasta, että jos meidän elämä on sitä kananmunankorten päällä kävelyä, että me pelätään koko aika, että milloin rasahtaa, niin mehän ollaan niinku jatkuvasti semmoisessa stressitilassa ja kortisolitasot on niin korkeat, että ei se parisuhde ole silloin meidän moottori ja semmoinen turvasatama, mihin me mennään, vaan pikemminkin just sitten se, että koska räjähtää. Että mieluummin sitten ehkä niin kuin ruvettaisiin tietoisesti rakentamaan sitä, että hei, yksi asia kerrallaan, että uskallettaisiko keskustella tästä, voitaisiko vähän avata tätä, että kaikkeahan ei tarvitse ratkaista kerralla. Ja voihan ihan tällainen pikku vinkki vaan tuohon suuntaan, että siitä se johtuu varmaan, että sä haluat mennä siihen viereen, että toki sä pääset lähelle, mutta voi olla, että alkuun kun sä et tunne toista ihmistä, niin voi olla senkin takia vaikea katsoa silmiä ja helpompaa olla siinä niin kuin. Ja siinähän ei ole tämmöistä kahden provosoivaa keskustelua, että sun menisi liskoaivot päälle, vaan niin. Sä pääset kokemaan toisen ihmisen läheisyyttä siinä.
0: Sekin.
2: Joo.
0: Seuraavaa kertaa odotellaan.
2: Varmaan treffikutsuja tulvii tämän perusteella. Mulla katkesi nyt kyllä ajatus tässä, mutta se, että siis konsensus on nyt se, että keskusteleminen on kaiken A ja O. Ja sitten on mainittu jo parisuhteen hoitaminen tässä. Joku voi ajatella, että se hoitaminen kuulostaa ihan kauhean työläältä. Että pitää hirveästi nyt lapioida ja hartia voimin nähdä vaivaa. Ja sitten voi ajatella myös niin, että jos sen asian eteen täytyy ihan kauheasti ponnistella, niin onko se silloin sellainen asia, joka on tarkoitettu tapahtumaan?
1: Hyvä kysymys. Ja kyllä, parisuhde vaatii hoitamista, mutta ei se minun mielestäni mikään hikityöverstas ole. Että niin kuin puhuttiin tuossa aiemmin, että se vaatii niitä pieniä tekoja ja valintoja joka päivä toki, mutta se, että jos se tuntuu raskaalta, niin teekö mä sitten sitä oikean ihmisen kanssa? Niin ehkä siinä voi sitten itseltään kysyä.
2: Niin. Hyvä pointti. Ja sitten mä mietin vielä ylipäänsä liittyy siis tietenkin tähän pitkään suhteeseen ja siihen, että saa pitkän suhteen, kun ei eroa, mikä vaatii sinnikkyyttä. Niin onko se niinku semmoinen, että kun Suomessahan ihannoidaan sisukkuutta ja sisu on meidän niinku semmoinen jonkinlainen kansallispiirre. Onko se jotenkin sun kokemuksen mukaan erityisen suomalaista? Onko se semmoinen niinku sinnikkyys ja sisukkuus, niin näkyykö se myöskin kautta maailman? En tiedä, minkä verran sulla on kokemusta muualta, mutta...
1: No kyllä mä sanoisin, että meillä täällä Pohjolassa on pikkasen erilainen kulttuuri tämän, että meidät on opetettu aika sitkeiksi ja semmoisia, että läpi harmaan kiven tai vaikka sen miinakentän sitten. Että tavallaan, että aika paljon siedetään ja kestetään ilman, että siihen puututaan. Että kyllä mä niin kuin koen, että tuolla Etelä- ja Keski-Euroopassa esimerkiksi, niin kyllähän siellä tuuletetaan ne tunteet välittömästi. Että sehän on niin kuin ulos ja... Ja me koettaisiin se varmaan, niin kun, jos me hypättäisiin siihen kulttuuriin, me koettaisiin se riitelemisenä. Ja he kokee sen vaan niin, että tämä on ihan normaalia puhumista. Niin. Kyllä mä sanon, että meillä vähän erilainen kulttuuri siinä on.
0: Arjen tasolla semmoiset pienet tai vähän isommatkin konfliktit, siellä kuuluu asiaan. Ei niinkään.
1: Ei, että heidän... Jos puhutaan vaikka Espanjasta tai Italiasta, niin siellähän niin kuin se kulttuuri on sitä, että me mä kuvittelen, että he huutaa toisille. Ja niin. He on vaan silleen, että ei kun tämähän normaalia keskustelua. Että näin me asiat hoidetaan. Ja että nyt on niin kuin tuuletettu ne tunteet, eipä tarvitse miettiä sitten sen jälkeen. Mm. Ja sitten taas vähän suudellaan poskelle ja halataan ja asiat just on kunnossa.
2: Niin. Niin. Mä mietin, että voiko tämä olla myös sellainen, kun tiedätte ihmistyypin, joka on silleen, että mä oon vaan tosi suora ja mä vaan sanon asiat suoraan. Ja sitten se onkin tosi sellaista, tai joku saattaa riidan tiimellyksessä huutaa ihan kauheita asioita puolisolleen ja kuitata sen sillä, että no mä olin tosi vihanen, että mä oikeasti sitä tarkoita, mutta eikö ne silti jää tavallaan, mutta ehkä tämä on vähän eri asia, ehkä se ei ihan suoraan.
1: Niin on täällä meidän Suomessa ehkä on hyvä käyttää jonkunlaista suodatinta, jos ei sitten ole sitten tämmöinen monikulttuurinen pariskunta, joilla he sitten niin kuin luo sen oman kulttuurin, mikä heille sopii. Mm.
0: Otamme musiikkia ja ihmisten iltaa eletään kello 19.43.
3: Mä oon Taavi. Tänään on se päivä, kun mä aloitan uudessa koulussa. Se koulu on Suomen ainoa höpersankareille tarkoitettu koulu.
4: No, kerro nyt vaikka, että mikä sinun höpervoimasi on?
5: Aivan. Sinä olet se poika, jolla ei ole voimia ollenkaan.
6: Karvakari täällä. Tilanne on aika SOS. Eli SOS.
7: Höpersankari. Ope Jahti. Yle Areenassa.

0: naisten ilta puhuu parisuhdeasiaa ja musiikki The Course, What Can I Do? Yksi viesti, joka sopivasti nivoutuu ajatukseeni nykyajasta. Ensi viesti, älä yritä tehdä toisesta mieleistäsi, koska se ei ole mahdollista. Nykyajan raadollinen deittimaailma ja etenkin deittisovellusten mukaan tulo. Joona Näri, näetkö, koetko vastaanotollasi deittiaplikaatioiden ja nykyisen deittimaailman raadollisuuden jollain lailla konkreettisesti ja miten se tulee ensin?
1: Kyllä, mä koen sen aika raadollisena. Mulla on tämmöisiä sinkkuvalmennettavia miehiä, niin heidän kanssaan näitä käydään läpi. Ja monella on se, että miehet tekee sinne sen CV:n ja minä sitten yritän niin kuin tuoda heidän luonteensa ja sen oikean ihmisen sieltä esiin sitten, että käydään yhdessä niitä läpi. Mutta onhan se vähän semmoinen Anttilan katalogi niin kuin digitaalisena, että aika paljon kuvalla on esimerkiksi merkitystä ja sillä, että onko sattunut ole hyvä kuva. Mm-hmm. Että niin kuin on se silleen raadollista, että eihän me nyt, kyllä mä sanon, että todennäköisempää on saada se parisuhde, kun me lähdetään Lappiin vaeltaa 20 hengen porukassa, kuin että sä saat sen sieltä Tinderistä. En sano, että se on niin kuin mahdotonta sieltä applikaatioista löytää. Olen itsekin löytänyt, että ei ole mahdottomuus, mutta se, että kyllähän se vaatii työtä. Se vaatii myöskin optimointia ja niin kuin kaikkea tämmöistä, minkä ei pitäisi kuulua siihen niin kuin ihmissuhdemaailmaan.
2: Niinpä. Joo, koska tästä johtuikin mieleeni kysymys siitä, että kuinka paljolti pitkissä parisuhteissa on kyse siitä, että ne omat odotukset on jotenkin realistiset tai maltilliset tai modattavissa tai jotain tällaista.
1: No kyllähän ihmisen pitää olla myöskin joustava. Jos meillä on niin kuin 30 asian lista, niin en mä tuolla ikinä löytää semmoista ihmistä, joka niin kuin kaiken pystyisi ruksaa sieltä. Tai sitten hän valehtelee, jos hän pystyy. Et kyllähän niin kun ihmisten kanssa toimiminen vaatii aina sitä sulautumista, sopeutumista ja sitä, että ollaan tarpeeksi omanlaisia, mutta ollaan valmiita myöskin sitten vähän taipumaan välillä.
2: Mm. Joo, ja täällä oli joku viesti, mä yritän nyt sitä löytää, mutta en varmaankaan nyt tähän hätää löydä, mutta se niin kuin puhui siitä, että ei ole mahdollista pitkässäkään suhteessa olla jatkuvasti onnellinen, eikä tietenkään siitä olekaan kysymys, mutta että se, että sitä on kylliksi sitä onnellisuutta, jotta se jatkuu se suhde.
1: No kyllä se semmoinen niin kuin optimi olisi varmaan 80-20, että 80% olisi sitä hyvää. Ja sitten toi, mitä tuolla tuli äsken esiin, oli se, että toista ei voi muuttaa mieleisekseen, niin jo ei pitäiskään. Pitäisi alun perinkin valita semmoinen ihminen, joka tuntuu omalta ihmiseltä, että monella, kenellä on hoivavietti, niin kuvittelee, että minä parannan tuon kumppanin ja sitten siitä tulee täydellinen.
0: Ja siihen liittyy nimenomaan se linkitys nykyajan deitti-applikaatiokulttuuriin, jossa tuntuu, että etsitään vain siihen omaan elämään, maailmaan sopivaa, täydellisesti sopivaa palasta. Sillä ei ole lopulta väliä, minkälainen se ihminen noin muuten on. Mutta jos ei se siihen sovi, niin joko sitä ihmistä yritetään alkaa muuttaa tai hyvin nopeasti.
1: Vasemmalle.
0: Seuraava.
2: Konmaritus.
0: Seuraava.
1: Niin, kyllä.
0: Ja sitä sopivaa palaa siihen omaan kakkuun ei ikinä löydykään.
1: Ei. Ja voi tulla liian valikoivaksi ja sitten onkin loppu ikänsä siinä.
2: Niin, ja eikö se ole se vanha vitsi, että ensin kulutetaan koko parisuudessa siihen, että yritetään muuttaa toista ja sen jälkeen sanotaan, että et ole enää se, johon rakastuin.
1: No, kliseitä, joo, kyllä, mutta osittain ihan totta.
0: Parisuhteessa saattaa tulla ihan massiivisia pettymyksiä. Onko semmoisesta mahdollista päästä eteenpäin?
1: No tietysti jos ymmärtää, että miksi se pettymys tuli ja miksi se toinen vaikka toimi niin tai näin, niin sitten jos ymmärtää sen juurisyyn ja se on sellainen syy, jonka voi hyväksyä, niin sitten. Mutta ei välttämättä kaikesta päästä yli. Et vähän niin kuin sanotaan, että luottamus on paperi, että jos sen kerran rutistaa, niin se voi olla aika vaikea saada siitä suoraksi ja samanlaiseksi kuin se ennen oli. Että kyllä se vaatii aika atomeihin laittamista, että me saadaan se paperi sitten uudelleen niin kuin siihen kuosiin, että luottamus on se 100%.
2: Mm. Mä mietin sitä, että kun nykyään tosiaan, kuten tiedämme, niin ihmiset eroavat helpommin, mikä varmasti on monessa tapauksessa hyvä asia, niin miten se vaikuttaa siihen, että kun nämä lapset, jotka nyt kasvaa tähän todellisuuteen, että suhteesta on helpompi päästä eroon ja jatkaa elämää eteenpäin, niin sitten kun he on itse siinä pariutumisiässä, niin vaikuttaako se siihen käytökseen, että tavallaan tavoitteleeko he edes sitä pidempää parisuhdetta enää vai elääkö he niin kuin erilaisessa arvomaailmassa, osaako semmoista mitenkään aavistaa?
1: No kyllä kun mä mietin noita parikymppisiä ihmisiä, jotka käy mun vastaanotolla, niin kyllä hekin hakee sitä kuitenkin sitä pitkää suhdetta ja sitä omaa ihmistään sieltä, että et ei se lähtökohtaisesti niin ole, että ajateltaisiin, että haluttaisiin vaan olla vähän aikaa tai haluttaisiin, että tähän elämäntilanteeseen nyt hetkeksi sopiva tyyppi ja sitten voidaan luovuttaa. Että kyllähän meillä on semmoinen perimmäinen tarve siihen turvallisuuteen ja siihen, että me saadaan jakaa elämää jonkun kanssa.
2: Mm. No entä sitten tämmöinen, kun me ollaan kuultu Ailasta ja Ristosta, jotka nyt on ollut mitä 58 vuotta tulee syksyllä täyteen, heillä yhteiseloa niin, ja heillä on lapsia, niin aiheuttaako tuommoinen niin kuin paineita tavallaan niille lapsille, koska he näkee, että se on mahdollista olla pitkässä suhteessa, niin voiko siitä tulla sellainen tavallaan käänteinen, semmoinen niin kuin taakka?
1: Voi tulla sitten, että on niin kuin se malli on niin ja mä haluan tota samaa. Että itselleen voi asettaa tosi kovat vaatimukset myöskin sitten sen parisuhteen kanssa. Ja että kuinka paljon vaikka kestää jotain asioita siellä parisuhteessa. Ja, tai jos ei se tunnu yhtä onnelliselta kuin vaikka Ailalla ja Ristolla. Mutta toki Aila ja Risto pistivät parisuhteensa lasten, niin sanotusti lasten edelleen, josta seurasi sitten todennäköisesti onnelliset lapset. Että heille ei välttämättä ole ihan tämmöistä kulttuuria sitten kuitenkaan. Että he on nähneet, että parisuhteen eteen tehdään vähän duunia ja he on toistensa parhaita ystäviä.
0: Mm. Onko parisuhde semmoinen asia, joka pitäisi olla jotenkin niin iso asia elämässä? Onko joillekin se voi olla ehdotonta, että ei koe olevansa onnistunut elämässä, jos ei ole ollut parisuhde?
1: Niin, no mun mielestä pitäisi lähtökohtaisesti jokaisella olla sellainen tunne, että riittää ihan yksinäänkin. Että sitten jos sen haluaa jakaa jonkun kanssa, niin hyvä. Mutta mun mielestä parisuhde ei ole mikään semmoinen arvo, mikä on pakko toteutua. Toki joku voi niin ajatella, mutta ne saattaa tulla ulkopuolelta sitten ne olettamukset kuitenkin siihen ja vaatimukset.
0: Selvä juttu. Me jatkamme Katan kanssa viestien läpikäyntiä kello 20 jälkeen, mutta nyt kaunis kiitos parisuhde- ja seksuaaliterapeutti Jonna Närhi.
1: Kiitos.
0: Ja kiitos myös Aila ja Risto. Minä puhuin heidän kanssaan puhelimessa eilen yli puoli tuntia. Mainio kaksikko. Päätetään lähetys ensin Ailan kommenttiin ja sitten sen jälkeen Anssikella musiikki.
3: Niin, mä oon aina vaan sanonut meidän tytöille, että en tiedä, käykö teille yhtä hyvä tuuri, että tommosia miehiä ei ole enää olemassakaan kuin te ja isä. Ja ne sanoo itse kanssa sitä samaa, että niin, onhan niillä kaikilla on tota, niin miehet ollut ja muuta. Että enkä uskalla kysyä, että onko ne yhtä hyviä kuin iskä tai mitään, mutta että iskään ne vieläkin turvaa tosi paljon. Eli että lottovoitto on hyvä mies.

0: Eduskuntapuolueiden puoluesihteerit ovat Ylen tietojen mukaan sopineet, ettei vaalialuemallin valmistelua jatketa tällä vaalikaudella. Päätös ei kuitenkaan ollut yksimielinen. Ainakin SDP ja vihreät olivat valmiit edistämään vaalialuemallia. Käyttöönotto olisi ollut ehdollinen ja olisi tullut voimaan vain, jos vaalipiirin edustajapaikkojen määrä olisi pudonnut alle 8. Malli olisi kuitenkin johtanut siihen, että Suomessa olisi ollut vaalipiiristä riippuen käytössä 2 erilaista vaalitulosten laskentatapaa. Suomi suunnittelee osallistuvansa Hormosinsalmen liikenteen turvaamiseen. Alueelle on tarkoitus mennä vasta, kun siellä ei enää sodita. Suomi on ollut mukana poliittisessa keskustelussa siitä, miten ja missä vaiheessa salmi saataisiin auki. Suomi on osallistunut myös sotilaalliseen suunnitteluun, sanoo ulkoministeriön poliittisen osaston päällikkö Petri Hakkarainen. Poliittista päätöstä osallistumisen muodosta ei vielä ole tehty. Yhdysvaltojen presidentti Donald Trump on arvostellut Eurooppaa siitä, että eurooppalaiset eivät ole auttaneet Yhdysvaltoja Iranissa. Ebola-virus saattaa levitä Itä-Afrikassa aiempaa luultua nopeammin, kertoo BBC. Kongon demokraattisessa tasavallassa on todettu lyhyessä ajassa 131 epäiltyä Ebola-kuolemaa ja yli 500 epäiltyä tartuntaa. Maailman terveysjärjestön WHO:n kanssa yhteistyötä tekevän tutkimuskeskuksen mukaan Ebola-tapauksia saattaa olla jo yli 1000. Taudin levinneisyyden todellista laajuutta ei tällä hetkellä tiedetä. WHO julisti Ebola-epidemian kansainvälistä huolta aiheuttavaksi kansanterveysuhaksi sunnuntaina.
1: Kello on 20.02 ja edellä Markku Lehtimäki toimitti Yle Uutiset. Uutisten jälkeen Ilmatieteen laitoksen säätiedotus. Tiedotukseen sisältyy varoituksia. Lähivuorokauden aikana sade- tai ukkoskuuroja tulee suuressa osassa maata. Odotettavissa huomiseen keskiviikkoiltaan asti. Maan länsiosassa vaihtelevaa pilvisyyttä ja aluksi monin paikoin sade- tai ukkoskuuroja, jotka voivat olla voimakkaita. Yöllä paikoin sumua, iltapäivästä alkaen enimmäkseen poutaa ja selkenevää. Yön alin lämpötila on 8-12 astetta ja päivän ylin 17-22 astetta.

0: enimmäkseen heikkoa tuulta. Maan itäosassa enimmäkseen selkeää ja poutaa. Aamusta alkaen pilvisyys lisääntyy, iltapäivällä pohjoisessa paikoin sadetta tai sadekuuroja sekä ukkosta. Yön alin lämpötila on 12-16 astetta, päivän ylin 18-24 astetta, itärajan tuntumassa 25-30 astetta. Heikkoa tai kohtalaista idän puoleista tuulta, iltapäivällä etelän puoleista tuulta. Maan pohjoisosassa vaihtelevaa pilvisyyttä ja ajoittain etelästä alkaen sade- tai ukkoskuuroja, jotka voivat olla huomenna voimakkaita. Aamulla etelässä tilapäisesti osin selkeää. Yön alin lämpötila on +3-12 astetta. Viileintä on pohjoisessa, päivän ylin 18-25 astetta. Pohjois-Lapissa +5-12 astetta. Heikkoa tai kohtalaista etelän ja idän välistä tuulta. Iltapäivällä tuuli kääntyy etelän puolelle. Varsinais-Suomen, Satakunnan, Uudenmaan, Kanta-Hämeen, Päijät-Hämeen, Kymenlaakson, Pirkanmaan, Keski-Suomen, Pohjois-Savon, Pohjois-Karjalan, Etelä-Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan, Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun maakunnissa kehittyy ukkoskuuroja, joiden yhteydessä esiintyy voimakkaita ukkospuuskia yli 15 metriä sekunnissa. Sadevaroitus. Satakunnan, Kanta-Hämeen, Pirkanmaan, Keski-Suomen, Pohjois-Savon, Pohjois-Karjalan, Etelä-Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan, Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun maakunnissa voi sataa rankasti yli 20 mm tunnissa. Hellevaroitus. Lähivuorokauden aikana on odotettavissa tukalaa hellettä Pohjois-Karjalan maakunnassa. Ja vielä varoitus merialueille. Huomautus veneilijöille. Saimaan pohjoisosa. Huomenna iltapäivällä ukkospuuskia.
1: Kaikkiaan 3 liikennetiedotetta. Ensimmäinen niistä on erikoiskuljetus Keski-Pohjanmaalla ja Pohjanmaalla. Se liikkuu Kokkolasta Halsualle tänään kello 21.15 saakka. Seuraavalla reitillä tie 756, Satamatie Kokkola 749, Pohjoisväylä Kokkola ja tie 13 Kokkola Kaustinen. Kuljetuksen pituus on 42 metriä ja liikenne pysäytetään ajoittain. Siis erikoiskuljetus liikkuu Kokkolasta Halsualle tänään kello 21.15 saakka seuraavalla reitillä. Tie 756 Satamatie Kokkola, tie 749 Pohjoisväylä Kokkola ja tie 13 Kokkola Kaustinen. Kuljetuksen pituus on 42 metriä ja liikenne pysäytetään ajoittain. Seuraava on ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Se menee tielle 339 välillä Tampere-Kangasala ja Kangasalla tarkempi paikka välillä Mallitie Pikonkangas. Siis ensitiedote liikenneonnettomuudesta tie 339 välillä Tampere-Kangasala ja Kangasalla tarkempi paikka välillä Mallitie Pikonkangas. Ja viimeinen on niin ikään ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Se menee tielle 9 eli Rantaväylälle Jyväskylään. Tarkempi paikka on välillä Ristonmaan liittymä, Vaasankadun liittymä. Siis ensitiedote liikenneonnettomuudesta tie 9 eli Rantaväylä Jyväskylä. Tarkempi paikka välillä Ristonmaan liittymä, Vaasankadun liittymä.

0: Olavi Uusivirta lauloi ja kysyi, että ollaanko tämä kesä näin. Se on oikeastaan ihan hyvä kysymys. Ja nyt kun mietin esimerkiksi ihmisten illan aikana soineita kappaleita, niin jollain lailla ne on kaikki aika teemamme ympärille tavalla tai toisella kiertyvät.
1: Kyllä, lailla ponttiliitoksen.
0: Joo.
1: Se siis ihan valtavasti on tullut viestejä tässä näiden kahden tunnin aikana ja niitä me tässä nyt puretaan. Parisuhde- ja seksuaaliterapeutti Jonna Närhi lähti jo kotiinsa ansaitusti. Me ollaan Markuksen kanssa täällä vielä 9 ja käsitellään näitä viestejä. Tai käydään ehkä läpi, en mä tiedä onko meillä kompetenssia siihen syvempään käsittelyyn. Mutta siis eräs viesti kuuluu näin. Vielä olemme täällä mökillä ja lausumme toisillemme saunan jälkeen yhä paranevaa kautta pahenevaa vitsiä tyyliin. Vaimo sanoo, rakastatko minua vielä, ja mies vastaa, kerroin sen häissämme 32 vuotta sitten, ja jos edellä mainittuun tulee muutos, ilmoitan. Huumori on tärkeää parisuhteessa, mutta kaikista tärkeintä on luottamus. Ja tämä oli musta tosi tärkeä täydennys.
0: Se lisäys siinä, joo. Ja tuo, että ilmoittaa siitä, jos siihen tulee muutos. Sehän on, se on sitä jopa kliseiseen asti hengissä sitkeästi elävää suomalaisen miehen stereotypiaa, että ei puhuta paljon, ei itse asiassa puhuta juuri mitään, mutta sanotaan niin kuin asia on ja sen jälkeen
1: niin
0: sillä mennään, kunnes toisen ilmoitetaan.
1: Just näin. Toinen viesti kuuluu näin, vähän itse asiassa tätä liipaten, että tapasimme vuonna 1981 ja olimme 18-vuotiaita, edelleen rakastavasti yhdessä toisiamme tukien ja kannustaen. Ei siihen mitään poppakonsteja tarvita. Asioista tehdään liian monimutkaisia. Keskustelemalla asiat selviävät, jos tulee kuproja matkaan. Tärkeintä on toisen huomion ottaminen. Ja tässä se on se pointti, se keskusteleminen.
0: Joo.
1: Et jos sitä ei ole, niin sittenhän asiat kyllä muuttuu hankalaksi. Et sikäli ehkä kannustaisin haastamaan sitä perinteistä miehen mallia, mistä äsken puhuit.
0: Just niin, ja tuo viestit, joita luit, niin nehän jossain määrin ne aika paljon myös heijasteli koko sitä lähetyksen selkeät pohjavirettä, joka meillä siinä oli. Nyt olisi vähän pidempi. Olisiko semmoiselle?
1: No niin.
0: Iltaa studioon ja kerran taas hyvä aihe ihmisten illassa. Olisi niin paljon sanottavaa, mutta yritän kiteyttää. Oma parisuhde alkoi 2008 ja puoliso oli itseäni 9 vuotta nuorempi, 2 pienen lapsen yksinhuoltaja. Itse oli lapseton silloin ja iältäni 34-vuotias. Rakastuin täysin ja muutin paikkakuntaa hänen ja lasten luo. Otin heidät omakseni, lainausmerkeissä siis näin. Muutettiin omakotitaloon ja perhe muodostui kuin itsekseen. Saimme yhdessä myös lapsen ja arki alkoi sen myötä olla 3 lapsen kanssa niin sanottua ruuhkavuosia harrastusten ja kaiken arjen pyörittämisessä. Kuten haastateltavat meidän lähetyksessä sanoivat, että olisi pitänyt olla itsekäs parisuhteen osalta ja lapset sen jälkeen, koska itse tein kaiken perheen eteen enkä aina parisuhteen eteen. Toki myös puolisoni oli yksinyrittäjä ja työpäivät ympäri pyöreitä. Yhteistä aikaa oli kuitenkin lähes joka ilta juurikin saunassa, jossa vaihdoimme kuulumiset ja ajatukset. 18 vuotta sitä kesti, josta 5 viimeistä naimisissa, mutta päätyi itselleni puskista ilmoitukseen, että eiköhän tämä ollut tässä shokki ja epäonnistumisen fiiliksi. Nyt 3 vuotta keräilyt itseäni ja kuunnellut itseäni. Ex-puolisoni aloitti nopeahkosti uuden työn ja uuden suhteen. Välit kuitenkin puolisoon ja puolisoni sukuun edelleen kunnossa. Mökillekin saan vielä mennä, kirjoittaa Pontus. Lisäksi Pontus on tässä kysynyt, että mitä tein väärin, mutta minä luulin, että meidän rahkeet ei siihen riitä vastaamaan.
1: Ei varmasti.
0: Mutta tuossakin viestissä oli paljon sitä, just mitä käytiin läpi lähetyksen aikana.
1: Joo, ja sitä mitä Jonna Närhi just tuossa sanoi, että harvoinhan ne kriisit niin kuin yhdestä ihmisestä kumpuaa, vaan että siellä on jotain siinä parisuhteessa taustalla sellaista, mitä ne sitten heijastelee. Ja varmaan siellä voi olla jotain omia traumoja pohjalla. Nyt mä puhun asiasta, joka ei ole mitenkään mun ydinosaamisaluettani, mutta siis joo. Ja ruuhkavuosiviestejä pyydettiin, niin niitä ollaan saatu. Ruuhkavuosista 17 vuotta yhdessä 8 vuoden aikana syntyi 5 lasta, eli nyt voidaan puhua sitten jo suurperheestä ainakin nykymittapuun mukaan. Molemmilla on yhteinen suunta ja prioriteetit. Laitan puolison ja lapset etusijalle samalla huolehtien kohtuullisesti omasta jaksamisesta. Jos puoliso ja lapset eivät voi hyvin, se vaikuttaisi minuun. Arjen käytännöt olemme myös saaneet toimiviksi. Ja sitten tässä kiinnostava, molemmat kypsässä iässä yhteen. Toisen arvostus, tieto siitä, mitä saatu, ei itsestäänselvyys. Asenne ja järki edellä ja sopivasti tunnetta ja hipaisuja, huumoriakin ohimennen arjen keskellä. Tämä on kiinnostava, tämä kypsässä iässä. Koska paljon on puhuttu just siitä, että pitkä suhde ja sitten, että vaatii sen, että ollaan teini-iästä saakka yhdessä, mutta eihän se ole niin. Mm. Et pitkän suhteen voi saada myös kypsällä iällä ja ne on varmasti ihan erilaisia silloin, kun ne aivot on kehittynyt täyteen mittaansa, kuten Jonna Närhi tuossa kertoi.
0: Just niin. Otetaan musiikkia. Hän on Ilta, jokaisen hymyn takana, ja kuten äsken soinut Olavi Uusivirtakin, niin esiintyy kuviimeisenä viikonloppuna perjantaina Vantaan Tikkurilan urheilupuistossa. Päihteetön, pääsymaksuton ja ikärajaton tapahtuma on kyseessä, mutta Ilta kertoo lisää.
2: Moi, tässä Ilta. Mä kutsun sut perjantaina toukokuun 29. päivä Vantaan Tikkurilan urheilupuistoon mun keikalle Radio Suomen kesäkonserttiin. Tervetuloa juhlimaan kesän aloitusta. Jos sä et pääse jostain syystä, kato telkkarista tai kuuntele radiosta. Puss!

0: Jokaisen hymyn takana ilta.
1: Edelleen jatkuu täällä ihmisten ilta siinä mielessä, että me käydään Markuksen kanssa tässä teidän lähettämienne viestejä läpi. Tosi ihania, koskettavia viestejä ja ikään kuin vähän niin kuin vinkkejäkin siitä, että miten semmoinen pitkä parisuhde saadaan toimimaan. Joka päivä mainitaan rakastan sinua ja aamuisin suudelmakin annetaan. Ja sitten yhteisenä harrastuksena on ollut kansantanssi sekä tansseissa käyminen, toki ikä jonkin verran hiljentää menoa. Ja tämä on musta ihanaa, koska tänne on tullut muutamia tosiaan, tai siis aika paljon tämä on puhutellut juuri heitä, jotka ovat ehkä itsekin iäkkäämpiä siinä, missä se suhdekin on iäkkäämpi. Niin nämä on tosi koskettavia. Pete kirjoittaa, että kiva rasvata vaimon jalkoja kynsienleikkauksen jäljiltä, hänkin tykkää siitä. 41 vuotta yhdessä, ostin just 40-vuotis hääpäivä timanttisormuksen, tykkäsi siitäkin ja sanoi, että kyllä mä sua rakastan ihan. Ihana jotenkin maanläheistä. Leena kirjoittaa, että valitettavasti ikä tekee temppujaan seksin suhteen. Kun ei seksi suju, niin pidetään vaikka kädestä kiinni ennen nukahtamista. Se riittää, kun muuhun ei pysty. Kauhean kaunis ajatus, että tästä läheisyyttä voi tosiaan olla niin hirveän monella tavalla. Mm. Onko sulla sitten jotain mehevää?
0: Joo, mä katson, että me lueta samoja viestejä. Mä otan tosta ton, että kukas tän oli laittanut, oliko se Päivi, oli laittanut seuraavanlaisen viestin. Mielikin muuttuu iän myötä. Tässä kohdin suluissa eläkkeellä jo jonkin aikaa. Elämää ei ehkä kaikilla ole tarvitta suuriin intohimoihin parisuhteessa. Muutkin asiat kiinnostavat ja viehätysvoiman vähenemisen, tuskallisen hupenemisen kanssa pitää myös oppia elämään. Mm. Seuraava. Nuoruusajan liittoihin tulevat herkemmin mukaan myös molempien perheet. Aikuisempana parisuhde on ehkä enemmän kahden ihmisen välinen. Noin 65-vuotiaana tämmöistä tuumaillut. Me ollaan oltu yhdessä 35 vuotta ja vieläkin saadaan riitaa aikaiseksi milloin mistäkin, vaikka Vietnamin sodasta. Silti mahdutaan samaan taloon. On tilaa ajatella itse, sitä tarkoitan edellisillä viesteilläni. Oli kyseessä, mä luin nyt tuo, että mielikin muuttuu iän myötä, niin se oli itse asiassa tämän viestin loppuosa. No niin, teen asiasta mahdollisimman sekaisin, mutta toivottavasti siitä sai jotain selvää.
1: Sai siitä selvän. Sitten tämmöinenkin viesti tänne on tullut, että kaikki eivät ole luotuja pitkään parisuhteeseen ja miksi edes yrittää, koska siinä kiusaa vaan itseään ja toista.
0: Niin. Joo. Se voi olla noin myös.
1: Niin, itse tuntemus varmaan on tärkeää tässäkin.
0: Joo. Olin 13 vuotta etäsuhteessa nykyisen avipuolisen kanssa. Asuttiin eri puolilla Suomea. Naimisiin mentiin koronakesään 2020 ja yhteen muutettiin noin 2023, kun puoliso jäi eläkkeelle. Omat työt jatkuvat edelleen. Etäsuhde onnistuu, kun luottamusta on. Vaikka itse olisin ollut mieluummin lähisuhteessa, olosuhteet eivät vain antaneet sille mahdollisuutta. Alussa ensimmäiset 3 vuotta oli itselle todella vaikeaa olla erossa vaikka 2 viikkoa, kun toista kaipasin niin paljon. Nyt kun lähisuhde on totta, niin olen kiitollinen jokaisesta yhteisestä läsnäolopäivästä. Etäsuhteen aikana aloin inhota jopa puolison matkakassia ja sunnuntaipäiviä, kun ne kertoivat aina lähdöstä ja mahdottomasta ikävästä. Ja ehdottomasti itse haluan nukkua alasti. Ihokosketus on tärkeää, vaikka se olisi toisen selän silittäminen. Nukumme puolison kanssa useasti viikon yöt käsi kädessä.
1: Tuo nakuna nukkuminen varmaan kommenttina siihen Jonna Närhen neuvon, että voi kokeilla nukkua alasti tai mennä vaikka suihkuun yhdessä, vaikka siitä ei muuta nyt sitten seuraiskaan.
0: Niinpä niin. Otetaanko musiikkia?
1: Otetaanko liikennetiedot ensin?
0: Sopii.
1: Hetki, kun saan täältä. En saa nyt päälle tuota TA:ta, niin mennään ilman. Liikennetiedote kanslerin rinne Tampere, tarkempi paikka välillä Ratapihan katu Kalevan tie. Tie on suljettu liikenteeltä kunnossapidon ja hoitotyön vuoksi ja tilanteen arvioidaan päättyvän tänään kello 23. Siis liikennetiedote kanslerin rinne Tampere, tarkempi paikka välillä Ratapihan katu Kalevan tie. Tie on suljettu liikenteeltä kunnossapitotyön ja hoitotyön vuoksi ja tilanteen pitäisi päättyä tänään kello 23.

0: kahleista vapaaksi. Unchain My Heart ja Joe Cocker. Tie 4 Lahden väylä Mäntsälä paikasta Mäntsälän pohjoinen liittymä 4 kilometriä suuntaan Levannon liittymä. Siis tie 4 Lahden väylä Mäntsälä paikasta Mäntsälän pohjoinen liittymä 4 kilometriä suuntaan Levannon liittymä. Aikaisemmin oli raskaana jo nostotyö meneillään, nyt tilanne on ohi. Kello on 20.30 jo. Tiistai-ilta on mennyt joutusaan. Minä luen tuosta vielä yhden viestin. Nyt on mentävä unille. Areenasta löytyneen loppuilta. Hei, pahja kauniita unia teille molemmille. Hyvä, kauniita unia. Joskus on hyvä nukkua ja pitääkin nukkua. Ja areenasta ihmisten iltaa löytyy.
1: Niin, olikohan hän aamujuontaja, kun meni tähän aikaan nukkumaan?
0: Voi olla. Tai muuten vaan loistavilla unelahjoilla varustettu toisin kuin minä.
1: Niin.
0: Mitäs hei, sä oot kata ollut nyt, tai olet parisuhteessa ja oot ollut nelisen, mitä sä sanoit?
1: Nelisen vuotta. Eli meitä ei lasketa vielä pitkään suhteeseen.
0: Mm. Mikä on sinun semmoinen muutama? Tai yksittäinenkin sääntöoivallus.
1: Suuri oivallus. No mun suuri oivallus on se, että vanhempana elämä on parempaa. Siis, että kun olemme ryhtyneet suhteeseen vasta tällä tavalla niin kuin kypsällä iällä, eikä teininä, niin sehän on ollut ihan sikäli ihan mahtavaa, että nuorena jotenkin musta tuntuu, että meni itsellä ainakin tunteet sekaisin, että meni niin kuin jännitys ja rakastuminen ehkä sekaisin. Ja sen tuloksena saattoi olla aika sellaisia kummallisiakin ratkaisuja. Niin olen onnellinen siitä, että me ollaan tavattu vasta nyt, koska nuorempana tämä suhde olisi mennyt hukkaan, koska kuvittelin, että rakkaus on erilaista.
0: Okay.
1: Onko sulla, Markus, jotain suuria oivalluksia?
0: No mä oon selkeästi sun osa suhun verrattuna vielä perässä hiihteä, koska musta tuntuu, että toi on nimenomaan mulla se haaste. Mä oon pidemmän aikaa jo toistakymmentä vuotta ollut noin niin kuin vapaa miehen roolissa ja sen lisäksi, mitä sinä äsken sanoit, niin tuntuu, että kun on tottunut sellaiseen vapauteen, niin siitä on myös aika vaikea päästä sit lopulta irti.
1: Saan kiinni tuostakin, kyllä.
0: Et siinä on mun havainto parisuhteettomaan puoleen.
1: Se oli hyvä havainto.
0: Mitäs vielä? Ei muuta. Kiitokset. Ihmisten iltaa tulee taas jollain aiheen, seuraavan aiheen kanssa ensi tiistaina samalla kanavalla ja kello 18.02.
1: Näin se on.

Ja koska olen ensi viikon tiistaina myös tekemässä ihmisten iltaa, niin silloin puhutaan muuten naapuruudesta, joten nyt viikkoaikaa viritellä kaikki naapuriaiheet itselle Framille. Ensi tiistaina niiden aikaa.

0: PMMP-päiväkoti.
1: Luonto Suomessa suuntaamme Saimaan rannalle. Saimaannorpan kanta on elpynyt pitkäjänteisen suojelun ansiosta. Suorassa lähetyksessä selvitämme, kuinka uhanalainen laji saimaannorppa tällä hetkellä on ja miten esimerkiksi kalastus, pesimäaikainen rauha ja ilmastonmuutos vaikuttavat norpan elämään. Kysy saimaannorpasta tai kerro oma norppatarinasi Luonto Suomessa keskiviikkona ilta 6.

0: Yöltä Radio Suomessa tai Yle Areenassa.
1: Yle Radio Suomi.

Aikamoista tyylittelyä. Mr. Know It All oli kappaleen nimi. Kaikki tietävästä herrasta lauloi Jayton Colin Dimmesdale niminen ihminen ja hänen artistinimensä on Teddy Swims. Yhdysvalloista kotoisin, 33 vuotta ikää, yhdistelee R&B-tä, soulia, poppia ja nykypoppia.

21. päivä heinäkuuta 1969 astui ensimmäinen ihminen kuun pinnalle. Aikamoinen juttu sekin. Se kai laulussa sanottiin, kuussa tuulee laulussa, että tuuleeko kuussa? Ja onhan se vastauskin aika mielenkiintoinen.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Halo Helsingin jälkeen Radio Suomen tiistai-illassa Rockset, Listen to your heart.

0: Se on Tammisaaressa se. Näin soi Listen to your heart. Seuraavaksi Robert Miles, kappaleella Children.
1: Yle Radio Suomi.

0: Mitä sinä haluaisit kysyä presidentiltä? Tasavallan presidentti Alexander Stubb tulee vastaamaan kansalaisten kysymyksiin Radio Suomessa ja ehdotuksia otetaan nyt vastaan osoitteessa yle.fi. Osa pääsee myös itse esittämään kysymyksensä suorassa lähetyksessä. Tasavallan presidentin kyselytunti Radio Suomessa sunnuntaina 24. toukokuuta kello 14 uutisten jälkeen.
1: Yle Radio Suomi.

0: Tässä Yle Uutiset ja Markku Lehtimäki. Venäjän YK-lähettilään Vasili Nebenzian väitteet Baltiaan päätyneistä droneista ovat aiheuttaneet ilmiriidan YK:ssa. Nebenzia väitti YK:n turvallisuusneuvoston kokouksessa, että Ukraina suunnittelee droonien laukaisemista Venäjälle Latviasta ja muista Baltian maista ja että Ukraina olisi jo lähettänyt maihin droonijoukkoja. Hän myös uhkasi Baltian maita toteamalla, ettei NATO-jäsenyys suojelisi heitä Venäjän kostolta. Latvian turvallisuusneuvoston lähettiläs tyrmäsi väitteet puhtaana fiktiona. Ukrainan ulkoministeriön tiedottaja varoitti aiemmin Venäjällä leviävistä valheellisista väitteistä, joiden mukaan Baltian maat ja Suomi olisivat sallineet Ukrainan drooneille maiden ilmatilan käytön. Yhä useampi opiskelija joutuu turvautumaan opintolainaan kattaakseen välttämättömät menonsa. Kelan ja Turun yliopiston uusi tutkimus paljastaa, että opiskelijoiden saamat tuet eivät riitä pakollisiin menoihin, kuten asumiseen, liikkumiseen ja ruokaan ilman opintolainaa. Taustalla vaikuttavat opiskelijoiden tukiin tehdyt heikennykset. Heikennysten lisäksi opintotuki on muuttunut viime vuosina lainapainotteisemmaksi. Keski-Suomessa, Muuramessa ja Jyväskylässä ihmisten läheisyydessä liikkunut karhu on lopetettu poliisin määräyksestä. Poliisin mukaan karhu teki toistuvia pihavierailuja, minkä vuoksi sen katsottiin aiheuttavan vaaraa ihmisille. Karhusta tehtiin viime päivinä useita havaintoja. Esimerkiksi eilen karhu havaittiin Muuramen leikarin päiväkodin läheisyydessä. Tänään karhu nähtiin Jyväskylässä Keljonkankaalla ja Sääksvuoressa.
1: Ja näin vuoroon Urheiluradio, toimittajana Petri Sjöblom. Ja aloitetaan koripallolla, nimittäin miesten korisliigassa. Salon Vilpas juhlii parhaillaan kotikentällään seurahistorian toista Suomen mestaruuttaan. Vilpas kaatoi finaalisarjan ratkaisevassa seiskapelissä Joensuun Katajan pisteen 169. Kataja vei avausjakson 9 pisteellä, mutta sen jälkeen Vilpas hallitsi levypallokamppailuja ja heittopeliä ja sai hurmoksen päälle. Yhdysvaltoihin yliopistosarjaan siirtyvä 18-vuotias Samu Adler heitti 32 pistettä täysin kurkokentällä tänään. Tämä oli toistaiseksi hänen viimeinen pelinsä Vilpaan paidassa. Adler palkittiin myös finaalisarjan arvokkaimmaksi pelaajaksi. Vilpaan edellinen mestaruus oli vuodelta 2021. Ja palataan noihin mestaruustunnelmiin seuraavassa lähetyksessä. Alppihiihdossa Mikael Kurki on valittu naisten maajoukkueen uudeksi päävalmentajaksi. Kurki korvaa tehtävässä Johanna Tikkasen, jonka sopimus päättyi tähän kevääseen. Kurki palaa Suomen maajoukkueeseen kahden Norjassa vietetyn vuoden jälkeen. Naisissa Rosa Pohjolainen ja Erika Pykäläinen muodostavat B-maajoukkueen. Naisten osalta lajikuviot ovat vielä hieman auki.

0: pohjalainen tilanteesta ja valmentajasta?
1: No mä sanoisin, että Mikael on ennen kaikkea todella kova tekemään duunia, joten ei varmasti jää siitä kiinni. Kunnianhimoinen ja niin, tekee hyvää duunia, toivottavasti ainakin.
2: Onko tervetullut muutos?
1: Totta kai, siis kyllähän vaihtelu tekee välillä hyvää. Johanna teki todella hyvää duunia 4 vuotta, mitä se ehti olemaan, mutta varmasti välillä vaihtelu virkistää.
2: Mikä sulla on muuten ajatus, mitä lajeja ensi kaudella on tarkoitus laskea?
1: No ehkä tämäkin on tällainen päätös, mitä me tullaan tekemään nyt tulevan valmentajan kanssa sitten tässä seuraavien viikkojen aikana.
2: Mikä sulla olisi oma ajatus?
1: Mä tykkään todella paljon laskea pujottelua, että ehdottomasti panostetaan siihen, mutta kyllä mä näkisin, että mulla on potentiaalia myös vauhtilajeihin, niin mä toivoisin, että me tuotaisiin sitä sieltä taustalta pikkuhiljaa, jotta ne menestystavoitteet ehkä sen puolella konkretisoituu sitten tulevien vuosien aikana.
0: Näin siis pohjalainen, jota haastatteli Maija Kautto. Suomen miesten jääkiekkomaajoukkue kohtaa parin välipäivän jälkeen torstaina Latvian MM-kisoissa Sveitsissä. Buffalo Sabresin hyökkääjä Konsta Helenius liittyy Leijonin MM-joukkueeseen, joka on nyt sitten täysi. Helenyksellä MM-kisat ovat uran toiset. Tänään Latvia, Suomen seuraava vastustaja siis, hävisi Itävallalle maaleen 1-3. B-lohkossa Italia Norja päättyi Norjalle 4-0. Yleisurheilussa kotimainen kilpailukausi käynnistyy reilun 2 viikon kuluttua Paavo Nurmi Gamesissa Turussa. Miesten keihäs ei ole lajivalikoimassa mukana, mutta huippusuorituksia on luvassa miesten seipäässä ja erityisesti naisten moukarissa. Mukana on muun muassa Kanadan MM- ja olympiavoittaja Cameron Rogers, joka kiskasi keväällä kaikkien aikojen kakkostuloksen hurjan 81-13. Silja Kosonen heitti viime kaudella ennätyksensä 77.07, joten haastetta riittää moukariringissä Paavo Nurmi Gamesissa. Ja näin Birminghamin EM-kisoihin tähtävä Kosonen.
3: Nyt on ne kevään peruspaniikit sivuutettu ja Montecordos meni leiri oikein hyvin ja heitot kulki, niin lupaa ihan hyvää. Puntilla on hyvät tehot ja niin, elämä rullaa hyvin.
4: Jos vertaa niin kuin viime vuoteen silloin talvella ja keväällä heitit aika kovia heittoja siinä, niin onko nyt ollut jonkin erilainen lähestymistapa tähän kauteen tai kesään?
3: Vähän on muutettu treenaamista ehkä, tai on tullut nopeusvalmennukseen muutoksia ja tehty vähän erilaista hommaa muutenkin, mutta ei mitään silleen sen isompaa. Et vähän ehkä toivoinkin, että en kausti siellä heitä kuitenkaan mitään enkkapommeja heti, että jäisi sitten jotain kesällekin, mutta joo.
4: No millaisia tavoitteita sulla on tuo viime vuonna tosi kova tuo sun perustaso niin kuin sulle ja Kristalle, jos miettii nyt Birminghamia, niin te olitte eurooppalaisista ihan omassa luokassaan, jos katsoi sitä niin kuin useampia tuloksia ja sitten kova piikkiheitto. Mitä sä haluat niin kuin tällä kaudella saavuttaa niin kuin metrimäärällisesti?
3: No kyllä sellainen 7-5 keskiarvo olisi aika hyvä, että saisi sen tason sinne nostettua ilman sellaista kauheat kamppailua kisoissa, että tulisi aina sellainen hyvä perustulos. Ja kyllä mä enkä haluaisi heittää tänä vuonna toivottavasti sitten viimeistään Birminghamissa, mutta no.
0: Näin Silja Kosonen. Häntä haastatteli Joel Sippola. Ja kerrotaan vielä, Superpesiksessä oli tänään yksi miestä ja yksi naisteottelu miehissä. Sarja kärki Manse PP hävisi sarjakolmoselle Imatran palloveikolle 0-1. Manselle jo toinen peräkkäinen tappio. Naisissa Laitila Jyske, Lapua Virkiä 0-2. Seuraava urheiluradio vajaan tunnin kuluttua. Hei, silloin mennään Saloon mestaruustunnelmiin.
5: Urheiluradion toimitti Petri Sjöblom. Aloitetaan Espoosta. Tie 101, kehä 1, Espoo. Tarkempi paikka Keilaniemen tunneli. Kello 22 alkaen tie suljetaan liikenteeltä. Tapahtumapaikalla käytössä on kiertotie. Tunnelin huoltotyö on kyseessä ja se jatkuu 5:00. Tie 101, kehä 1, Espoo. Tarkempi paikka Keilaniemen tunneli. Tie suljetaan liikenteeltä kello 22 alkaen. Tapahtumapaikalla käytössä on kiertotie. Tunnelin huoltotyö on kyseessä ja se kestää kello 22 5:00. Erikoiskuljetus liikkuu kello 21 alkaen 2 tunnin ajan reitillä tie 4 Rovaniemi-Sodankylä. Kello 21 alkaen 2 tunnin ajan erikoiskuljetus reitillä tie 4 Rovaniemi-Sodankylä. Sen myötä liikenne pysäytetään ajoittain ja erikoiskuljetuksen leveys on 9 metriä. Teollisuuskatu Helsinki, Teollisuuskadun tunneli. Tie suljetaan liikenteeltä kello 22. Tapahtumapaikalla on käytössä kiertotie, kunnossapito ja hoitotyö on kyseessä ja se kestää aamu kuuteen. Teollisuuskatu Helsinki, Teollisuuskadun tunneli. Kello 22. Tie suljetaan liikenteeltä. Tapahtumapaikalla käytössä on kiertotie, kunnossapito ja hoitotyö on kyseessä ja se kestää aamu kuuteen asti. Ja vielä yksi erikoiskuljetus. Kello 20.45 lähtien kello 22.15 erikoiskuljetus reitillä tie 13 Kaustinen Veteli, tie 751 Veteli Halsua. Kello 22.15 erikoiskuljetus kulkee reitillä tie 13 Kaustinen Veteli, tie 751 Veteli Halsua. Sen johdosta liikenne pysäytetään ajoittain. Erikoiskuljetuksen pituus on 42 metriä.

Mirellan laulu Seireeni soi Radio Suomen tiistai-illassa kello 21 jälkeen. Seireenit houkuttelivat laulullaan, kauniilla laulullaan merimiehiä vastustamattomasti luokseen ja sen jälkeen repivät nämä samaiset merimiehet kappaleiksi. Sellaista tekivät seireenit kreikkalaisessa mytologiassa.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Kyllä minä edelleenkin, jos aivan poikkeuksellisen kauniin laulun kutsun kuulisin, niin miettisin kaksi kertaa. Hanoi Rocks, Don't You Ever Leave Me.

0: Vaeltaminen tarkoittaa usean päivän reissuja, joissa matka etenee ja yöt vietetään erämaassa. Kautta aikaan on matkaa tehty yksin, kaksin tai ryhmässä. Mitä eroja erilaisilla vaellustavoilla sitten on? Onko yksin vaeltaminen vaarallista ja meneekö ryhmässä kulkeminen aivan säheltämiseksi? Miten porukan suuruus vaikuttaa varustujen ruokavalintoihin? Tästä kaikesta otetaan selvää seuraavassa Metsä Suomessa. Radio Suomi, keskiviikkona kello 20.
1: Yle, Radio Suomi.
2: Ennen keskiviikkoillan mielenkiintoista Metsä Suomea Luontosuomen teemailta on Saimaan norppailta. Silloin lähdetään Pullervon ja Pullervon lajitovereiden köllöttelypaikoille Saimaan rannalle. Saimaan norpan kanta on elpynyt ja on elpynyt pitkäjänteisen suojelun ansiosta. Lähetyksessä selvitetään, kuinka uhanalainen laji Saimaan norppa tällä hetkellä on. Lisäksi pohditaan, miten esimerkiksi kalastus, pesimäaikainen rauha ja ilmastonmuutos vaikuttavat norpan elämään. Saimaan norpasta voi kysyä tai kertoa omista norppatarinoista. Lähetyksessä asiantuntijoina ovat yliopistotutkija Mervi Kunnasranta Itä-Suomen yliopistosta ja alueen vastaava Ismo Marttinen WWF:stä. Taipalsaarella Saimaan rannalla juontajana on Kerttu Kotakorpi. Semmoista tulossa ensin 18.02 Luontosuomessa Saimaan norppailta ja kello 20 jälkeen Metsä-Suomessa retkeilyasiaa.

uutuusmusiikkia Radio Suomessa. Petra Gargano, mukana Tuomas Kauhanen. Kappaleen nimi oli Vahvana. Kello on 21.23. Mukavat tiistai-illat studiosta. Minun nimeni on Markus Turunen. Kello 21.50 tulee säätiedot merenkulkijoille. Sitä ennen musiikkia Earth, Wind & Fireilta, Elinoralta, David Bowilta, Meno, Vicky Rostilta ja Mumford and Sons yhtyeeltä. Nyt sääasiaa. Ilmatieteen laitoksen säätiedotuksessa ylimpiä lämpötiloja huomisiltaan asti ja huomenna. Maan länsiosassa päivän ylin 17-22 astetta ja enimmäkseen heikkoa tuulta. Siirrytään eteenpäin, siirrytään maan itäosaan. Ylin lämpötila huomenna 18-24 astetta. Itärajan tuntumassa lämpötila huomenna 25-30 astetta. Heikkoa tai kohtalaista idänpuoleista tuulta. Mennään pohjoiseen. Päivän ylin 18-25 astetta. Lisäksi on annettu hellevaroitus. Lähivuorokauden aikana on odotettavissa tukalaa hellettä Pohjois-Karjalan maakunnassa. Menin osoitteeseen yle.fi/saa, eli sää, mutta ilman pilkkuja tai aaksi muutettuina. Niin siellä mainitaan myös, että idässä voi huomenna keskiviikkona rikkoutua 30 asteen raja. Tiistain ylimmät lämpötilat löytyvät Etelä-Karjala, Kaakkois-Suomi suunnalta, Kouvola Utti lentoasema 29,1, Virolahti Koivuniemi 28,3, Kouvola Anjala 27,9, Lappeenrannan lentoasema 26,6 ja Savonlinna, Punkaharju, Laukansaari 26,6 astetta lämmintä.

Ja se on muuten Mr. Lasse Olkinuora, joka on tulossa yöhön ja tarjoaa viilentävää läsnäoloaan. Lassea voi avittaa laittamalla mojovia, tärkeitä, olennaisia kappaletoiveita toiveiden yöhön Radiosuomen WhatsApp-numeroon 0401455666. Ja noin meille tarjosi groovaavaa illanvietoa Earth, Wind & Fire laululla September.

täydellisiä toisilleen. Jo meistä huhutaan, mun sydän toivoo, et ne olis.

0: sydän.
1: Elinora, bang bang, typerä sydän. Tornion, Panimon ja viulisti Linda Lampeniuksen yhteistyö on vaikuttanut varsinaiselta osumalta kultasuoneen. Jo viime kesänä Panimo lanseerasi Linda-juoma, jonka menekki lähti varsinaiseen jyrkkään nousuun, kun selvisi, että Lampenius ja Pete Parkkonen edustavat Suomea Euroviisuissa. Tornion Panimon toimitusjohtaja ja panimomestari Kai Kostiander kertoo, että UMK-voitto moninkertaisti kysynnän. Kostiander odotti suomalaisten voittoa Euroviisuissa, joten kuudes sija oli pettymys. Hän kuitenkin uskoo, että vaikka viisuvoitto jäi haaveeksi, niin Linda Appleksi nimetty juoma menestyy. Kostianderin mukaan Linda-juoma pääsi loppumaan monista kaupoista ennen lauantain viisufinaalia. Hän ei kuitenkaan usko, että juoma voisi saavuttaa 90-luvun menestyksen uudestaan, sillä vastaavaa yhtenäiskulttuuria tai siideribuumia ei enää ole. Tornion Panimon katalogissa pääpaino edelleen oluessa, jota tehdään huomattavasti enemmän kuin juomasekoituksia. Linda-juoma on Panimon juomasekoituksista kuitenkin menestynein. Mielenkiintoinen asia. Lampeniuksen nimellä markkinoitiin 90-luvun loppupuolella siideriä, josta tuli suuri menestys. Juoman historia päättyi kuitenkin nopeasti, kun selvisi, että juoman valmistuksessa oli käytetty pirtua. Se ei siis ollut käymisteitse valmistettua siideriä. Kostiander sai idean juoman uudesta tulemisesta nähtyään sosiaalisessa mediassa Lampeniuksen Linda Sinnerin menestystä muistelevan päivityksen. Sitten tuli mieleen, että laki on muuttunut. Nykyään vastaavaa juomasekoitusta saa myydä päivittäistavarakaupoissa. Hän laittoi Lindalle viestin ja Linda vastasi aika nopeasti, että kertoi aikovansa palata pop-musiikkiin. Juoman resepti päivitettiin ja uudelle maulle saatiin Lampeniuksen hyväksyntä muutaman prototyypin jälkeen.

0: Life on Mars, lauloi David Bowie.
1: Tällaiset oikein hikiset sukat, niin ne houkuttelee.
2: Sunnuntai-aamuna juttelimme soveltavan eläintieteen dosentti Leena Huldenin kanssa hyttysistä. Ja niihin liittyykin monenlaista aika hämmästyttävää, kuten se hyttysten hajuaisti. Puhuimme siitäkin, miten hyttyset pärjäävät sateessa, voiko niitä päästä fillarilla pakoon tai haittaavatko ne sammakoitakin. Tästä puhuttiin siis sunnuntai-aamuna Minna Pyykön maailmaohjelmassa. Ja jos ohjelma meni ohi, niin ei hätää, se löytyy Yle Areenasta, niin kuin kaikki muutkin radioluonto-ohjelmat.

Noin soi Radio Suomen tiistai-illassa Viki Rosti ja menolippu. Kun on viikko 21, niin viikon luontoäänenä on lehtokerttu.

viikon luontoääninä visertää kauniisti ja niin keväisesti lehtokerttu, joka on joissain kuvissa hauskasti pitkäkaulainen.

kello on varttia vaille 22. Radio Suomessa seuraavaksi Mumford & Sons, The Banjo Song. Kohta säätiedot merenkulkijoille kello 22 Yle Uutiset ja Urheiluradio. Ja niiden jälkeen Yöradio. Yöradiossa studiossa on Lasse Olkinuora. Puolen yön jälkeen Toiveiden yö. Sinne saa yhteyden helposti, näppärästi, vaivattomimmin 0401455666 Radio Suomen WhatsAppilla. Lähetä viestiä ja toivo musiikkia soitettavaksi perusteluiden kerran. Nyt Mumford & Sons, The Banjo Song.

säätiedot merenkulkijoille kello 21.50. Varoitus merialueelle, huomautus veneilijöille Saimaan pohjoisosaan, keskiviikkona iltapäivällä ukkospuuskia. Suomen koillispuolella oleva korkeapaine liikkuu hitaasti itään, Pohjois-Itämerellä oleva matalapaine liikkuu pohjoiseen. Sääennuste seuraavalle vuorokaudelle. Suomenlahti, lännen ja lounaan välistä tuulta 4-8 metriä sekunnissa, keskiviikkona aamuyöllä paikoin sumua. Pohjois-Itämeri, länsituulta 5-9 metriä sekunnissa, aamupäivästä alkaen lounaistuulta, hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri, länsituulta 4-8 metriä sekunnissa, aamupäivästä alkaen etelätuulta, hyvä näkyvyys. Saaristomeri, länsituulta 4-8 metriä sekunnissa, illalla lounaistuulta, keskiviikkona aamulla paikoin sumua. Selkämeri, luoteen puoleista tuulta 4-8 metriä sekunnissa, aamusta alkaen lännen ja lounaan välistä tuulta. Iltapäivästä alkaen etelätuulta, aluksi paikoin sadetta, muuten hyvä näkyvyys. Merenkurkku, koillistuulta 3-7 metriä sekunnissa, aamulla tuuli muuttuu tilapäisesti suunnaltaan vaihtelevaksi. Aamupäivästä alkaen voimistuvaa etelän ja lounaan välistä tuulta, illalla 5-8 metriä sekunnissa, aluksi paikoin sadetta ja todennäköisesti myös ukkostaa. Keskiviikkona iltapäivällä paikoin sumua, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Perämeri, itätuulta 6-10 metriä sekunnissa, aamuyöstä alkaen heikkenevää tuulta, iltapäivällä lounaan puoleista tuulta 3-6 metriä sekunnissa, illalla voimistuvaa tuulta 6-9 metriä sekunnissa. Aluksi paikoin sadekuuroja ja todennäköisesti myös ukkostaa, keskiviikkona illalla paikoin sumua, muuten hyvä näkyvyys. Saimaa, heikkenevää idän ja kaakon välistä tuulta, aamupäivästä alkaen lounaistuulta 2-6 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Odotettavissa keskiviikkoillasta torstai-iltaan Suomenlahti, Pohjois-Itämeri ja Saaristomeri, todennäköisimmin heikkoa tuulta. Ahvenanmeri ja Pohjanlahti, etelän ja lännen välistä tuulta, alle 10 metriä sekunnissa, torstaina tuuli heikkenee vähitellen. Säärannikkoasemilla tänään kello 21. Haapasaaressa lämpötila plus 17 astetta, tuulta länsilounaasta 4 metriä sekunnissa, heikkoa vesisadetta, näkyvyyttä 31 kilometriä. Kotkarankki 15, länsi 3, vesikuuroja 9. Orrengrund 14, koillinen 2, pilvistä, näkyvyyttä yli 20 kilometriä. Emäsalo 16, itäkaakko 2, Kalbodegrund 15, länsiluode 1, itätoukki 11, länsi 4, harmaja 11, länsilounas 6, selkeää 19. Mäkiluoto 13, kaakko 2, Bokashär 12, kaakko 2, melkein selkeää 19. Hanko-Tulliniemi 10, itäkaakko 4, Ryssärö 10, itäkaakko 2, Venö 11, itäkaakko 3, Utö 9, länsiluode 6, pilvistä 23. Rajakari 12, etelä 3, Fagerholm 11, etelä 2, Vilsanti 8, länsiluode 4, 8. Gotska, Sandön tiedot puuttuvat, Kumlinge 8, luode 5, pilvistä 19, Nyhamn 9, luode 6, pilvistä 40, Märket 7, länsiluode 9, Isokari 8, länsiluode 7, pilvistä 15. Kylmäpihlaja 10, pohjoisluode 2, pilvistä 19, Tahkoluoto 12, pohjoiskoillinen 2, pilvistä 10. Selgrund 15, pohjoiskoillinen 4, vesisadetta 7, Bredshäret 12, pohjoiskoillinen 2, Strömingsbåden 8, pohjoinen 5, Valassaaret 7, pohjoiskoillinen 6, Kallan 15, itäkoillinen 6, Nahkiainen 9, koillinen 7, pilvistä 46. Ulkokalla 9, koillinen 7, Nahkiainen 16, itä 10, Raahe 16, itä 8, pilvistä 20, Oulu-Vihreä saari 16, itä 6, näkyvyys yli 20 kilometriä. Marjaniemi 16, itä 4, pilvistä, näkyvyys yli 20. Kemi 1, 12, itäkoillinen 10 ja ajos lämpötila plus 14 astetta, tuulta itäkoillisesta 3 metriä sekunnissa, heikkoa vesisadetta, näkyvyys 32 kilometriä.
Puolustusvoimien ampumatiedotteita. Rannikkoprikaati ampuu merivoimien asejärjestelmillä Mäkiluodossa keskiviikosta lauantaihin päivittäin 8:00–21:00. Vaarallinen alue on 20 kilometriä sektorissa, jonka vasen raja on Mäkiluoto, Rönnskär, Söderskär ja oikea raja Mäkiluoto, Sommarö, Bogaskär. Rannikkoprikaati harjoittelee Kotkan saarella sekä Halla, Tiutinen, Kuusinen alueella huomisesta keskiviikosta seuraavan viikon keskiviikkoon päivittäin 7:00–12:30. Harjoittelu voi aiheuttaa melua. Levi and the Leavings, Rintin tie vei meidät uutisiin, urheiluradioon ja sen myötä Lasse Olkinuoran seuraksi Yöradioon. Moikka!

0: Yle Uutiset ja Markku Lehtimäki. Etelä-Virossa on ammuttu alas maan ilmatilaan tullut drooni. Drooni ei aiheuttanut henkilö- tai omaisuusvahinkoja. Viron puolustusministerin Hanno Pevkurin mukaan Ukraina on pyytänyt tapausta anteeksi. Ulkomaantoimittajamme Minna Pärssinen kertoo droonin putoamisesta.
1: Pudotuspaikka oli Etelä-Virossa Wörtsjärven ja Pöltsämaan kaupungin väliin jäävällä alueella ja siitä droonista tippui pellolle osia lähellä Kaplakylää. Ja tuo puolustusministeri Pevkur kertoo, että Ukrainan puolustusministeri Mihail Fedorov on jo pyytänyt tapausta puhelimessa anteeksi. Baltian ilmavalvonnasta vastaava tosiaan romanialainen hävittäjä ampui tämän droonin alas. Viro oli saanut siitä etukäteen tietoja latvialaisilta kollegoilta ja myös Viron tutkajärjestelmä oli havainnut droonin. Ja samaan aikaan muuten myös Latviassa on havaittu yksi drooni. Varsinainen droonien kohde lienee sitten Pietarin alue. Siellä on ollut muun muassa Pietarin lentokenttä kiinni aamulla ja puolilta päivin droonien takia.
0: Virolaiset saivat drooniuhkasta varoituksen kännyköihinsä puolilta päivin ja noin tuntia myöhemmin vaara ohi -ilmoituksen. Baltian alueen droonitapahtumilla ei ole vaikutusta Suomeen, kertoo puolustusvoimat. Hätäkeskuslaitos kehottaa päivittämään vaaratiedotteista ilmoittavan 112 Suomi-sovelluksen. Hätäkeskuslaitoksen mukaan Uudenmaan droonihälytyksen aikana viime perjantaina sovelluksen taustapalvelussa havaittiin tekninen häiriö. Häiriö johtui sovelluksen taustapalvelun kuormituksesta. 112 sovelluksen taustapalvelua kuormittavat erityisesti vanhat sovellusversiot. Suomalaissukeltajat ovat nostaneet kahden hukkuneen italialaisen ruumiit merestä Malediiveilla. Malediivien hallituksen mukaan kaksi edelleen meressä olevaa uhria on tarkoitus nostaa huomenna. 5 italialaista kuoli sukellusonnettomuudessa Malediiveilla torstaina, kun he olivat tutkimassa luolaa noin 50 metrin syvyydessä. Maan etelä- ja keskiosissa tulee paikoin ukkoskuuroja. Yöstä alkaen sade- ja ukkoskuurot liikkuvat kohti maan pohjoisosaa. Idässä on osin selkeää, mutta päivällä sade- ja ukkoskuurot ovat mahdollisia. Lännessä sää selkenee päivän mittaan. Päivälämpötila on 17 ja 25, itärajan tuntumassa 25 ja 30 asteen välillä. Pohjois-Lapissa on viileämpää. Monin paikoin varoitetaan ukkoskuuroista.
2: Ja urheiluradiossa mennään Salon Vilppaan mestaruusjuhliin. Toimittajana Petri Sjöblom. Näinhän se on, että miesten korisliigassa Salo Vilpas juhlii parhaillaan seurahistorian toista Suomen mestaruuttaan. Vilpas kaatoi finaalisarjan ratkaisevassa 7-pelissä Joensuun Katajan pisteen 169. Kataja vei avausjakso 9 pisteellä, mutta sen jälkeen Vilpas hallitsi levypalokamppailuja ja heittopeliä. Yhdysvaltoihin yliopistosarjan siirtyvä 18-vuotias Samu Adler heitti 32 pistettä toistaiseksi viimeisessä pelissään Vilppaan paidassa. Adler palkittiin myös finaalisarjan arvokkaimmaksi pelaajaksi. Ja näin Adler mestaruustunnelmissa Jussi Jäkälän haastattelussa.
3: 2922 katsoja on pitänyt älämölyä, rummut pärisee, korvat on lukossa.

0: Tuossa korisukkaa leikataan ja pokaalikin tuli. Samu Adler, miltä tuntuu pantteri pysti sylissä?
1: Yllättävä painava. Mä luulen, että se näin painava olisi, mutta oh, ei, ihan mahtava fiilis, ihan mahtava fiilis tässä.
0: Jaksatko nostaa sitä?
1: Joo, no et tää on.
0: Kerro, miltä maistuu uran ensimmäinen Suomen mestaruus?
1: Lasketaanko sulla 16 SM-mestaruus?
0: Ei kun ihan isojen miesten.
1: No joo, on ei. Ei, tosi ihan älyttömän hieno veto meidän koko jengi. Koko kausi ihan törkeä sinnikkäät oltiin ja ei missään nimessä ollut mitään etuoikeus, vaikka oltiin paljon sarjakärjessä muutenkin, niin kun pelattiin hyvin, niin tämä oli niin ansaattu voitto meille.
0: Kelpaa lähteä Amerikan raitille sitten syksyllä näillä meriteillä.
1: Kyllä, tai ei siis, se on hieno lähteä nyt ja tästä voi hyvä rakentaa päälle.
0: Miltä tuntuu 32 pistettä tähän ratkaisevaan finaaliin vielä tärkeitä koreja? Onko semmoinen olo, että sä oot aika kova pelaaja?
1: No ei, no siis kyllä mä tiedän, että mä ihan hyvä oon, mutta mun mielestä mä aina sanon, että kyllä sitten niinku se, mitä se lopettaa ja se, mitä se niin pystyy päättämään pelit, niin se on tärkeä. Ei sinänsä etsiä se, mitä aloitetaan, vaan se, kuka pystyy viimeistelemään ja kuka pystyy niin lopussa olemaan, niin selvii yleensä parempi.
2: Näin sanoi Adler. Onnea Vilppaalle ja urheilusta mukavaa loppuiltaa myös muille.

0: Radio Suomi.
1: Kello on 22.05, eli siis Länsi-Pasilasta käsin julistetaan yöradio alkaneeksi. 19.5.2026. Mitäs muuta tähän toukokuun yli puolen väliin voi ihminen julistaa, kun tällä tavalla julistamisen makuun pääsin? Shortsikauden voi muuten julistaa alkaneeksi. Kyllä tässä nyt on jo tarpeeksi lämmintä ollut, tai ainakin huhupuheita tarpeeksi lämpimästä. Eli lokakuun ensimmäinen seuraavan kerran sitten pohditaan, että josko jotain pitkälahkeista. Kesän aikana, jos tulee esimerkiksi kutsua kuninkaallisiin häihin, niin siitäkin se on vaan ihmisen kieltäydyttävä, koska en usko, että tällaiset repaleiset farkkushortsit ovat sitten kuninkaallisten häiden pukukoodin mukaiset. Joo, nämä kaksi asiaa julistetaan ainakin. Julistetaanpa vielä sekin, että studion WhatsApp-numero se on 0401455666. Lasse Olkinuora julistamassa täällä päässä. Sen minä vielä sanon, että shortsit, minulle selvisi, että tässä hiljattain, että Intiassa shortsit kulkevat myös nimellä puolihousut. Näin. Ehkä minä siitä otankin uuden tittelin. Puolihousu Lasse tervehtii. Toivottaa hyvää yöhön siirtymistä.

Tuure Kilpeläinen ja Kaihon Karavaani, surusilmäinen kauneus. WhatsAppissa toivotaan, että entä jos julistettaisiin myös yörauha. Julistetaan yörauha, joka sitten vaihtelee eri ihmisillä työtilanteesta ja mieltymyksistä riippuen. Minä sanon siihen, että no mikä siinä? Julistetaan myös yörauha. Yöradio, yörauha, shortsikausi. Ei voi kukaan väittää, etteikö olisi tähän myöhäiseen tiistaihin kuule julistettu asioita. Näin se on. Eurythmics ja Thorn in my side, eli siis piikki kyljessä, niin sellaisella kappaleella jatketaan. Jos joku kirjoittaa muuten sinusta laulun nimeltä piikki kyljessä, niin se voi varautua siihen, että siinä ei varmasti hirveästi imartelua ainakaan ole luvassa. Sen sijaan saattaa olla jonkunnäköistä riitaa luvassa. On hyvin hidasta riitelyn muotoa on tuollainen käydä riitaa kappaleiden välityksellä. Ensiksi pitää säveltää ja sanoittaa ja nauhoittaa ja julkaista ja sitten jäädä odottelemaan, että se soi radiossa ja vastapuoli sitten rupeaa tekemään sille vastinetta. Se on kirjekyyhkykin nopeampi, mutta en tiedä onko yhtä viihdyttävää.

Thorn in my side, Eurythmics, Saimaan hipit rautaa. Se soi sitten seuraavaksi. Sitä minä vaan olin kysymässä, että pitikö se paikkaansa, kun kirjekyyhkyt mainitsin, että siellä kaukana tuolla menneisyydessä, eli antiikin Kreikassa, niin kirjekyyhkyä käytettiin muun muassa siihen, tai kirjekyyhkyjä käytettiin muun muassa levittämään tai kertomaan noiden olympialaisten tuloksia pitkin eri kyliä. Huonot oli radiot ja televisiot silloin, niin ihmiset sai peukaloita pyöritellä, kunnes kyyhky lentää pihaan ja sen kintusta löytyy sitten kai jonkunnäköistä lappusta, että Leonidas se on taas voittanut, mihin ihmiset tietysti reagoivat sanomalla, että se voittaa joka kerta. Alkaa käymään tylsäksi nämä kisat, kun se aina voittaa vähän niin kuin Bayern München Saksan Bundesliigassa konsanaan. No, nykyään saa kyyhkyt olla aika rauhassa, ei tarvitse lennellä kertoen lätkätuloksia esimerkiksi. Minun yläkertalainen ainakin tekee, tai joku meidän rapussa tekee kirjekyyhkyjen työn hänen tai niiden puolestaan tömistelemällä ja huutamalla. Kuuluu aina erilaisia huudahduksia, tai oikeastaan sieltä kuuluu monestikin samaa kirosanaa, mutta vähän eri sävyyn huudettuna, niin siitä sävystä osaa päätellä, että tuliko nyt Suomelle maali vai vastustajalle kenties, niin. Se on hyvä, saa kirjekyyhkyt välillä levätä. Saimaa, hipit rautaa.

0: Tilanne muuttunut, Teollisuuskatu Helsinki. Tarkempi paikka on Teollisuuskadun tunneli. Länteenpäin ajorata suljettu liikenteeltä. Tapahtumapaikalla on käytössä kiertotie.
1: Vau! Wow, yle 100 vuotta.
2: Te musti fiiras.
3: Ja meillä on kaikille yhteinen upea lahja. Kattokaa.
4: Tuolla on Annapuu ja JVG. Ja kato, Hectorkin on tuolla.
2: Täällä on yksi radion symfoniorkestaamisena kapellmestare.
5: Kato Mikko, Ella ja Pinkki sohvakin löytyy.
3: Ja näköjään myös Viki ja Köpi.
4: Siis tää pakettihan on täynnä suomalaisten rakastamia ihmisiä, ohjelmia ja musiikkia.
6: Tule meidän kanssa juhlimaan 100-vuotiaasta Yle ja Veikkausareenalle 5. syyskuuta. Yle 100 Areenalla. Liput saatavilla nyt osoitteessa ticketmaster.fi/Yle100.
0: Tässä kun on nyt ahkerasti tämän yöradion alun aikana julistettu asioita, niin julistetaan nyt sitten seuraavaksi soimaan kappale, jolla on ainakin minun sellainen vähän omituinen ote. En täysin saa kiinni, että mikä tässä kappaleessa minut jotenkin niin hypnotisoi, mutta en tiedä, pitääkö sitten jokaiseen kysymykseen väkisin vastausta saada. Ehkä voi tyytyä vaan nauttimaan tästä kappaleesta, jota myös Vladislaviksi kutsutaan. Hadaway, What is Love? Onhan tämä nyt.

iso määrä ihmisillä on sidottu muistoja tuohon kappaleeseen, jos studion WhatsAppia lukee Hadaway, What is Love? Siitä kirjekyyhkystä olin sanomassa, että se kun on englanniksi jotakuinkin, että kotiin päin suuntautuva kyyhky, kun kyyhky on minua, ainakin minua, ehkä myös todennäköisesti sinua parempi suunnistaja ja se löytää niin valtavan hyvin kotiin. Eli jos me nyt sinun kanssa ruvetaan kouluttamaan kirjekyyhkyjä, niin ei muuta kuin tehdään poikasille vaan erittäin mukava kotipesäpaikka, johon kiintyvät, sitten osaavat minne tahansa päin maailmaa kiikutetaan, niin osaavat sieltä lentää kotia kohden. Tuoda meille mahdollisesti mukanaan tärkeitä viestejä, niin tällä tavalla voidaan tehdä. Jos siis huomataan yhtäkkiä, että eletään vaikkapa nyt sitten 1800-luvulla. Joskus aikaisemmin minä muistelen, että olen kadehtinut jonkun eläimen asemaa, niin eikö vaan taas. Jos joku rakentaa minulle mukavan kodin ja hoitaa sitten sen kodin ylläpidon ja minun ruokinnan ja sitten aina välillä lähettää minut ulkomaille, niin kyllä minä lupaan palata sinne mukavaan kotiin. Ja jos jotain viestejäkin haluaa tullessaan, niin kyllä minä niitä viestejäkin voin tuoda. Tuliaisiakin lupaan tuoda, että tämä on. Kirjekyyhkyjä päätyi kadehtimaan kaiken näköisiä yllätyksiä, se vuorokausi vielä loppumetreillä tuo tullessaan. Samuli Edelman ja Olisiko ihana ilta? Olis.

Siinä soi, eli siis Yöradiossa juuri, Samuli Edelman ja Ihana ilta. Sitä ennen kuultiin Hathawayn What is Love, kuten tuli jo parin otteeseen mainittua, mutta kun nämä viestit, WhatsAppissa saapuvat viestit, eivät vaan lopu. Se kappale vaan tarttui ja tarttuu, pysyy vaan ihmisille aina mieluisena. Mikä on tietysti hyvä asia. Onko maailmassa liikaa kivoja asioita? Minä väitän, että ei ole liikaa kivoja asioita. Kivoja yhteisiä asioita. Erika Wiegman, Father, I Will Never Confess. Sellaista me kuunnellaan. Kyllä Mar. Jos haluaa muuten, kun täällä yhdessä viestissä mainitaan, että Hathawayn What is Love on kaikkien aikojen paras kappale. Jos haluaa toivoa omasta mielestään kaikkien aikojen parasta kappaletta, niin sellainenkin on mahdollista sitten tuolla puolen yön jälkeen, kun alkaa toiveiden yö. Puolen yön jälkeen. Sitten kun voidaan todeta, että kappas se on keskiviikko.

Who's Your Daddy, näin kysyy Erika Wiegman. Father, I Will Never Confess on tuo kappaleen nimi. 2010, 16 vuotta siis taaksepäin ja kauas syvälle etelään, Etelä-Afrikkaan. Siitähän uutisoitiin laajalti, kun, eli siis tuli joku aika sitten vastaan juttu, että silloin oli uutisoitu laajalti. Etelä-Afrikassa yksi IT-firma kyllästyi siihen maan takkuilevaan nettiin ja hyvin hitaaseen tiedon siirtoon, heille aika tärkeää, niin he tekivät tällaisen teeman.

tapauksen, että laittoivat kirjekyyhkyn reppuun muistitikun ja lähettivät sen sitten sen kyseisen firman toiseen toimistoon, toiseen kaupunkiin. Ja samaan aikaan, kun päästivät kirjekyyhkyn lentämään, niin rupesivat siirtämään dataa, miten se nyt 2010 sitten tapahtuikaan. Niin kyyhky ja muistitikku voittivat internetin ja se sitten ylitti uutiskynnyksen. Se laajakaistaa tarjonnut firma, isoin firma sillä hetkellä Etelä-Afrikassa, joka tahtomattaan pääsi tähän mukaan tähän testiin, niin tiedotti sen jälkeen, että tämä oli tyhmä asia ja tyhmä tempaus ja tämä ei todista yhtään mitään. Meillä ei ole huono palvelu, vaan kaikki muut, kaikki muut ovat tyhmiä. Se on hyvä asia. Se on hyvä asenne elämään. En minä kyllä omasta mielestä väärässä ole. Kaikki muut ovat väärässä. Ja myös tyhmiä. Niin sitä pitää. Hyvää mainosta. Tällainen firma me olemme. Joo, kaiken näköisen se kirjekyyhky joutuu. Sotatantereiden yli kuljettanut viestejä. Valtavat määrät. Ja ajoittain todistaa, että tietoliikennefirmalla on huono palvelu. Kauan eläköön kirjekyyhky. Eli kauan eläköön pulu.

aina kaikkiin tilanteisiin sopiva ABBA ja Lay All Your Love on Me. Ehkä sitä kirjekyyhkykommunikointia muuten pitäisi ihmisen kokeilla, kun siinä ei sitten välttämättä tai niin herkästi ainakaan tulisi sanottua mitään ikävää hätiköiden, mikä puolestaan on noiden huhupuheiden mukaan modernin teknologian ja somen huonoimpia puolia. Ja mahdollistaa äkkipikaisen viestin. Toisaalta jos olisi pillastunut tarpeeksi pitkään kirjoittaakseen hyvin vihaisen kirjeen ja lähettääkseen sen, ja sitten vasta sen kyyhkyn lennettyä pois tulisi ikään kuin järkiinsä, niin voi veljet, mikä odotus, että pääsisi pahoittelemaan ja pyytämään anteeksi. Vaikkapa sitten nykytyyliin, eli toisin sanottuna, mä olen pahoillani, jos sinä tulkitsit minun sanat väärin. Keko Salatalla jatkuu nyt Yöradio. Tämän kappaleen nimi on Minä olin täällä.

0: Nuoriahan koko ajan syyllistetään ja haukutaan ihan kaikesta. Ne ei osaa mitään, ne ei tahdo mitään, ne ei pysty mihinkään, ne on tottunut hyvään niin kuin muka olisivat ja näin edelleen. Niin mun mielestä tämä kaikki aikuisten paskapuhe nuorten suuntaan johtuu siitä, että kadehtii sitä aikaa, mikä niillä on edessään. Ne haluaa koko ajan sanoa, että helppoa on sun, kun sä oot 16, kato mua, mä oon 60, sääli sinä minua. Ja se on kaikki kateutta.
1: Olen käyttäytynyt Karina näin.
0: Se on, kaikki kateutta. Meidän pitäisi mennä itteemme tässä, että kuinka, miten me voidaan näin epäoikeudenmukaisesti kadehtia ihmisiä asiasta, jolla niillä itsellä ei ole minkäänlaista osa aika arpaa.
2: Pyöreä pöytä. Suoraa puhetta keskiviikkoisin kello 17.30. Yle Radio Suomi.

Yhdessä WhatsAppin saapuneessa viestissä tuumitaan, että kun omalla pihalla on välillä puluja, niin pitäisikö koettaa pulupostia laittaa myös tuonne toiveiden yöhön. Joo, se pitää vaan tähän johonkin tämän rakennuksen tuonne sisäpihalle joku sellainen piste sitten laittaa, mihin pulut tietävät pysähtyä. Mutta kyllä minä nyt pääasiassa suosittelen käyttämään vaikkapa tuota WhatsAppia 0401455666 tai sähköpostilevy.toiveet@yle.fi. On tänne kyllä joskus tullut kirjeitäkin, muistelisin.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Kello 22.55, eli kolmas nainen ja lautalla. Sen jälkeen vuoroon uutiset ja. Niin, sittenhän se on paikka auringossa. Ja sitten toi vedellä.

0: Pani tällaista viestiä, että tuleekohan kohta häätö, kun naapurit käy ovella katsomassa, että täällä on radiossa nupit kaakossa. Naapureille menee paikka auringossa samalla kertaa, kun radio on suurella. Ei se väärin ole sekään. 1980, no on se ehkä pikkusen, naapurin rauha pitää säilyttää.
1: Paikka auringossa, parasta päiväkahviseuraa. Yle Radio Suomi.
2: Venäjän YK-lähettilään Vasili Nebenzian väitteet Baltiaan päätyneistä droneista ovat aiheuttaneet ilmiriidan YK:ssa. Nebenzia väitti YK:n turvallisuusneuvoston kokouksessa, että Ukraina suunnittelee droonien laukaisemista Venäjälle, Latviasta ja muista Baltian maista ja että Ukraina olisi jo lähettänyt maihin droonijoukkoja. Hän myös uhkasi Baltian maita toteamalla, ettei NATO-jäsenyys suojelisi heitä Venäjän kostolta. Latvian turvallisuusneuvoston lähettiläs tyrmäsi väitteet puhtaana fiktiona. Pääministeri Petteri Orpo on tavannut Intian pääministerin Narendra Modin Oslossa. Tapaaminen järjestyi Pohjoismaiden ja Intian huippukokouksen aikaan. Tavoitteena on ollut ainakin kaksinkertaistaa Suomen ja Intian kauppavaihto vuoteen 2030 mennessä. Orpon mukaan hän ja Modi olivat yhtä mieltä siitä, että maiden välisen kaupan kaksinkertaistaminen ei riitä. Pääministeri Orpon mukaan Suomen ja Intian kumppanuuden on kaavailtu pitävän sisällään muun muassa tekoälyä, puhdasta energiaa ja kiertotaloutta. Suurlontoon poliisi tiedottaa asettavansa 57 ihmistä sekä 20 yritystä syyteharkintaan Grenfell Tower-tornitalon tulipaloon liittyen. Lontoossa sijainneen 24-kerroksisen asuinrakennuksen tulipalossa kuoli 72 ihmistä vuonna 2017. Kyseessä on Britannian lähihistorian tuhoisin tulipalo. Poliisin mukaan henkilöitä ja yrityksiä epäillään muun muassa eriasteisista kuolemantuottamuksista, virkavelvollisuuden rikkomisesta sekä petoksesta.
3: Markku Lehtimäki toimitti Yle Uutiset kelloon 2:23.
0: Muistojen humpasta Säkkijärven polkkaan. Tästä alkaa valtakunnan vantterin iskelmäputki.
1: Paikka auringossa. Parasta päiväkahviseuraa. Jyrki Hakanen.
0: Avataan tiistain ohjelma Matilla ja Tepolla.

Tämä hieman harvemmin kuultu Matti ja Teppo-laulu oli vuodelta 2012. Matti Ruohosen sävellys ja VP-lehdon sanat oli Toukokuun-nimisessä kappaleessa. Ja Ruohosen veljekset muuten mainitaan myös kohtpuoliin, kun kuunnellaan päivän uutuuskappaleen jälkeen Tarja Ylitalolta Muistojen humppa. Muistojen humppa on nimittäin Matin ja Tepon tekemä kappale. Mutta tähän seuraavaksi ääneen Taija Maatiala. Käännöskappale, johon Timo Hirvonen kirjoittanut suomenkieliset sanat. Nyt se on nimittäin kuin tammivanhus.

0: Aija Maatiela ja kappale Kuin tammi vanhus.
1: Paikka auringossa, päivän uutuus.
0: Tämän päivän uutuudessa on amerikkalaista country ja amerikkalainen country kohtaa suomalaisen kaihoisen sielun maiseman. Lipa Liukkonen, lahtelainen laulaja, lauluntekijä ja kitaristi. Lipa Liukkosen uusi kappale Siipirikko. Siitä kuullaan miehen pohjustus.
2: Ihminen tekee elämässä virheitä. Katuminen ei aina auta, mutta elämä jatkuu, ikää tulee ja virheistä opitaan. Siipirikko on tilannekatsaus keski-ikäisen miehen elämään. Mitä on tullut tehtyä, mikä meni oikein, mikä meni väärin. Mihin elämä meitä vie ja koska se päättyy. Mun biisit on totta, nämä storit on tapahtunut mulle tai mun läheisille oikeesti. Monesti on aika orpo ja alaston olo, kun avaa sydämensä salat näin julkisesti koko Suomelle. Mutta tätä ei tee tekoäly. Tässä kohtaa menee aidon ihmisen ja koneen ero. Kaikista koettelemuksista huolimatta, mulla on vahva elämänhalu ja edelleen suuria haaveita. Ja mä aion ne kaikki toteuttaa, kunhan tämä siipirikko tästä nyt vaan pääsee siivilleen. Edellisellä albumilla julkaistu Laskekaa kivet maahan on tavallaan tämän episodin ykkösosa, ja Siipirikko jatkaa nyt siitä, mihin se edellinen osa päättyi. On hyväksyttävä se tosiasia, että vääriä valintoja on tehty, viina on maisteltu ja maailmalle ollaan ehkä jotain velkaa, mutta silti semmoinen sanaton kaipuu jonnekin vaivaa ja saa haaveilemaan vapaudesta. Tässä iässä, kun ystäviä ympäriltä vähitellen siirtyy tuon puoleiseen, niin oma elämä on elettävä nyt ja tässä hetkessä. Niin kauan kuin on mahdollisuus nauttia vapaudesta ja niin kauan kuin elämä vielä jatkuu, niin ojasta on noustava. Siipirikko on saatava takaisin lentoon.
1: Paikka auringossa. Radio Suomi.

Lipa Liukkonen esitti päivän uutuuskappaleen Siipirikko. Lipa Liukkonen on tehnyt laulun yhdessä Riku Rantasen kanssa. Ruohosen veljekset on mainittu Matti ja Teppo. Tässä Tarja Ylitalo yhteydessä lupasin siis muistojen humpan soittaa. Tarja Ylitalon verraton vetohan tämä Matti Ruohosen sävellys ja Teppo Ruohosen sanoitus.

0: lipput hiljalleen.
1: Ievan Polkka soi tässä Loituman toimesta ja Ievan Polkkahan tunnetaan erityisesti Kaakkois-Suomessa myös Savitaipaleen Polkkana. Sitten soimaan harmonikkaklassikko, joka oli jatkosodan aikana todellisessa voimasoitossa, palvelle maatamme sodassa. Kun suomalaiset joukot olivat elokuussa 1941 vallanneet takaisin Karjalan kannaksen ja Viipurin, tapahtui vallatulla alueella outoja räjähdyksiä. Andrean kuukaupin sillalta löytyi räjähtämätön radiomiina, jonka huomattiin toimivan määrätyllä radiotaajuudella. Vihollisen räjäytyssignaalin häiritsemiseksi alettiin samoilla taajuuksilla soittaa musiikkia, eli toisin sanoen puna-armeijan radiomiinojen torjumistyötä Säkkijärven Polkan ansiosta. Neuvostoliiton joukkojen asentama miinalaite niin sanotusti lamautui Säkkijärven Polkan runsaista äänitaajuuksista, ja Säkkijärven Polkka valikoitui häirintämusiikiksi nopean temponsa ansiosta. Vili Westerinen ja Dalla P. Säkkijärven Polkka.

0: 1939 vuoden polkka kelpasi jopa miinan torjuntaan. Tänä päivänä ehkä pitäisi miettiä, että mikä olisi droonien torjuntaan oikeaa musiikkia. Viljo Vesterinen ja Dalla P-orkesteri, Säkkijärven polkka.
1: Luonto Suomessa suuntaamme Saimaan rannalle. Saimaan norpan kanta on elpynyt pitkäjänteisen suojelun ansiosta. Suorassa lähetyksessä selvitämme, kuinka uhanalainen laji saimaannorppa tällä hetkellä on ja miten esimerkiksi kalastus, pesimäaikainen rauha ja ilmastonmuutos vaikuttavat norpan elämään. Kysy saimaannorpasta tai kerro oma norppatarinasi Luonto Suomessa keskiviikkona ilta 6:00 Radio Suomessa tai Yle Areenassa.
2: Yle Radio Suomi.
0: Jyrki Hakanen paikka auringossa studiossa ja sitten kuunnellaan Italo-iskelmää suomeksi 60-luvulta.

0: lähden ja loistaa, loistaa, loistaa päivä kaikkialta.
1: Loistaa, loistaa, loistaa päivä kaikkialta.
0: Miksi, miksi, miksi tuntuu ihanalta?
1: Miksi, miksi,

Pirkko Mannola ja Kai Lind tässä lauloivat yhdessä Loistaa, loistaa. Itä oli iskelmää suomeksi Sauvo Puhtilan tekstillä. Seuraavan laulun on sanoittanut Juise Leskinen. Jim Pembrokein sävellys ja Kojo ja Jim Pembroke tämän esittää. Vuodelta 1985 kappale on nimeltään Kiire kesään.

0: Kojo, Jim Pembroke tässä, kiire kesään vuodelta 85 ja jatketaan 80-luvun, no vuodessa 84 seuraavan kappaleen kohdalla Esko Koivumiehen sävellyssä Krisse Johanssonin kirjoittamat sanat kauniiseen kappaleeseen Taivaan lahja. Ja laulun esittää meille Lea Laveen.
1: Paikka auringossa, parasta päiväkahviseuraa, Jyrki Hakanen.

kaunista musiikkia Lea Lavenilta siinä kappale Taivaan lahja. Ville Leinonen julkaisi vuonna 2007, 19 vuotta sitten, Hei-nimisen levyn, kolmannen sooloalbuminsa. Levyllä uusia versioita vanhoista suomalaisista iskelmistä. Siellä oli Etsin kunnes löydän sun, Rakkaus on hellyyttä, Pieni ja lämpöinen. Siellä oli Kesän lapsi. Sekä tämä ohjelman tänään päättävä alun perin Juha Matin jo 70-luvun lopussa levyttämä kappale, Tapani Velin, laulun säveltäjä ja sanoittaja. Kevät tuli elämään ja Ville Leinonen.

taitaa tuossa tien toisella puolella Pasilan poliisiasemalla vaan toivo elää, että tilanne todella olisi noin tai vastaisi todellisuutta tuo rikollinen palaa aina rikospaikalle. Vilma Alina, rikollinen kappaleen nimi. Australia kohden, kyllä vain Men at Work ja Down Under.

0: Wow, Yle 100 vuotta.
1: Det måste ju firas.
2: Ja meillä on kaikille yhteinen upea lahja. Kattokaa.
3: Tuolla on Annapuu ja JVG. Ja kato, Hectorkin on tuolla.
1: Täällä on yksi radion symfoniorkestäämme siinä kapellmestare.
4: Kato Mikko, Ella ja Pinkki sohvakin löytyy.
2: Ja näköjään myös Viki ja Köpi.
3: Siis tää pakettihan on täynnä suomalaisten rakastamia ihmisiä, ohjelmia ja musiikkia.
5: Tule meidän kanssa juhlimaan 100-vuotiaasta Yle ja Veikkausareenalle 5. syyskuuta. Yle 100 Areenalla. Liput saatavilla nyt osoitteessa ticketmaster.fi/Yle 100.

Lex, vielä yksi omenapuu. Tämä seuraava kappale kertoo siitä, kuinka ihmisen kannattaisi pyrkiä olemaan aika rehellinen itselleen. Eli siis on sitä, mitä on, eikä yritä liikaa eri ihmisten seurassa muuttaa käytöstään erilaiseksi, niin muuttua erilaiseksi. No joo, tuon olisi voinut sanoa paljon helpommin niin, että tässä on luossa kappale siitä, että ei kannata yrittää miellyttää muita liikaa. Sitä kuulemma sitten jossain vaiheessa katuu. Ole vaan oma itsesi. Paitsi tietysti, jos ihminen jostain syystä on sellainen, jonka lempiharrastuksiin kuuluu ruokakaupan jonoissa etuileminen, niin siinä tapauksessa minä ainakin kehottaisin toimimaan juuri päinvastoin. Älä käyttäydy, älä ole oma itsesi, vaan pyri vähän miellyttämään muita. Joo, no sitä ei varmaan alun perin ajatellut, kun tätä kappaletta sävelsi. Karma Chameleon on kappaleen nimi.

0: Radio Suomi.
1: Yöradiossa tapahtuu seuraavaa. Me kuuntelemme Katri Helenalta yhden kappaleen. Kello on nyt 23.55. Katri Helenan jälkeen vuoroon puolen yön Yle Uutiset. Sitten tökitään toisia kyynärpäällä kylki ja sanotaan, että hei, se on keskiviikko nytten. Keskiviikko alkanut ja pitäisikö sitä ihan laittaa kuuleppa toiveiden yöhön toiveviestiä. Joo, taidanpa näin tehdä. Noin minä veikkaan, että lähiminuutit tulevat kulumaan monellakin ihmisellä. Se on minun veikkaus. Katri Helena vasten auringon siltaa.

Luonto Suomessa suuntaamme Saimaan rannalle. Saimaannorpan kanta on elpynyt pitkäjänteisen suojelun ansiosta. Suorassa lähetyksessä selvitämme, kuinka uhanalainen laji saimaannorppa tällä hetkellä on ja miten esimerkiksi kalastus, pesimäaikainen rauha ja ilmastonmuutos vaikuttavat norpan elämään. Kysy saimaannorpasta tai kerro oma norppatarinasi Luonto Suomessa keskiviikkona.

0: Baltian ilmavalvonta on ampunut alas droonin Etelä-Virossa. Viron puolustusministerin mukaan drooni torjuttiin Wörtsjärven yläpuolella. Viron viranomaiset saivat droonista etukäteen tiedon Latvian viranomaisilta, mutta myös Viron tutkajärjestelmä havaitsi sen. Drooni oli puolustusministerin mukaan todennäköisesti ukrainalainen ja suunnattu Venäjälle. Myös Latviassa havaittiin päättyneenä päivänä drooni. Yhdysvaltain ulkoministeri Marco Rubio matkustaa perjantaina Ruotsin Helsingborgiin Naton ulkoministerikokoukseen. Yhdysvaltain ulkoministeriön mukaan Rubion on tarkoitus keskustella kokouksessa muun muassa puolustusmenojen kasvattamisesta ja suuremmasta vastuunjaosta Naton sisällä. Yhdysvaltain ulkoministeriön mukaan Rubiolla on kahdenväliset tapaamiset Ruotsin pääministerin Ulf Kristerssonin ja Naton pääsihteerin Mark Rutten kanssa. Suomalaissukeltajat ovat nostaneet kahden hukkuneen italialaisen ruumiit merestä Malediiveilla. Malediivien hallituksen mukaan kaksi edelleen meressä olevaa uhria on tarkoitus nostaa merestä alkaneena päivänä. Viisi italialaista kuoli sukellusonnettomuudessa Malediiveilla torstaina, kun he olivat tutkimassa luolaa noin 50 metrin syvyydessä. YK odottaa lähes 3 miljoonan afgaanin palaavan kotimaahansa vuoden loppuun mennessä. Lähes 6 miljoonaa ulkomaille paennutta afgaania on palannut kotimaahansa syyskuusta 2023 alkaen pääosin Afganistanin naapurimaista, Pakistanista ja Iranista. Taliban-järjestö kaappasi Afganistanissa vallan vuonna 2021 Yhdysvaltain joukkojen vetäytymisen siivittämänä.
1: Markku Lehtimäki toimitti. Puolen yön Yle Uutiset.
2: Yle, Radio Suomi.
1: No niin, se on kello 2,5 minuuttia yli puolen yön, 25. ja keskiviikko. Minä vähän tuossa eilen tiistaina odottelin ukkoskuuroja myös tänne etelään, mikä oli ilmeisesti siinä mielessä vähän turhaa touhua, ettei tänne kai sellaista oltu ihan ainakaan näille kulmin ollenkaan luvattu. Jos on luvattu jokin asia, joka ei sitten saavu, niin se ei ole hölmöläisen hommaa sellaista odottaa. Mutta jos ei ole luvattu asiaa ja silti sitä odottaa kuin se olisi luvattu, niin sitten se voi olla hölmöläisen hommaa. No joo, ne onnekkaat, jotka pääsivät eilen ja ilmeisesti tällä hetkellä ukkosen murahtelua kuuntelemaan, voivat kehuskella, että kyllä kelpaa, se on mainiota, kun luonto muistuttaa, että minkä kokoinen on ihminen. Siinä samalla, kun kuuntelee ukkosen murahtelua tai kehuskelee sillä, että pääsi kuuntelemaan, niin voi esittää toivetta tänne toiveiden yöhön. Sitähän on nyt luvassa seuraavat 2 tuntia. Lasse Olkinuora tervehtii. Länsi-Pasilasta käsin siis. Karvaajan toiveella me muuten aloitetaan tämänkertainen toiveiden yö. Näin tehdään. No niin, tulipa eteeni uutinen kesän jalkapallon MM-kisoista ja se, että itse on aikanaan tullut pelattua vain alemmilla tasoilla. Siksi haluan sekä itselleni että muille kuulla soitettavan mainion bändin mainion laulun. Kyseessä on The Tolpat ja Puulaakisarjassa. Puulaakisarjassa, sillä me aloitetaan toiveiden yö. Ei muuta kuin toivetta pähkäilemään sellaista esittämään.

0: Toiveiden yöhön voit osallistua laittamalla WhatsApp-viestin numeroon 040 14 55 666 tai menemällä osoitteeseen yle.fi/radiosuomi.
1: Tämä täysin paikkaansa, mitä tuossa sanottiin. Sen verran vielä lisäisin, että levy.toiveet@yle.fi. Siinä on oikea sähköpostiosoite. Kerro ihmeessä, minkälaista musiikkia tähän enemmän tai vähemmän ukkosmaiseen yöhön, minkälaista se nyt missäkin sitten tällä hetkellä on. Samin toiveella jatketaan. Sami haluaa esitellä muillekin vähemmän soitetun rollareiden Crazy Mama-kappaleen. Hän kirjoitti Rolling Stones, minä sanoin rollarit, niin on Rolling Stones ja Crazy Mama-kappale. Esitellä muillekin vähemmän soitettu. Tuleeko muuten muillakin, käykö muillakin sillä tavalla, kun kuulee uutta hyvää musiikkia, ei välttämättä täysin uutta, vaan siis itselleen uutta hyvää musiikkia, niin ensimmäinen reaktio on se, että tämä pitää jakaa kaikkien kanssa. Muiden pitää kuulla tämä kanssa, ehkä muillakin, ehkä tämä kappale kuulostaa muiden korvaan tai jonkun muun korvaan juuri sellaiselta, mitä se minun korvaan kuulostaa, niin sitä hyvää haluaa heti sitten jakaa. Minulla ainakin käy sillä tavalla ja siitä johtuen 95% viesteistä, joita siskoni saa minulta WhatsAppitse, on, että hei, kuuntelepa tämä biisi ja nyt on tämmöinen kappale, tiesitkö tätä kappaletta? Siskoni on kärsivällinen ihminen.

0: Rolling Stones, Crazy Mama. Samin toive nyt on, niin kuin toivoi, jaettu vähemmän soitettua Stonesia kaikille.
1: Mitä sinä haluaisit kysyä presidentiltä? Tasavallan presidentti Alexander Stubb tulee vastaamaan kansalaisten kysymyksiin Radio Suomessa ja ehdotuksia otetaan nyt vastaan osoitteessa yle.fi. Osa pääsee myös itse esittämään kysymyksensä suorassa lähetyksessä. Tasavallan presidentin kyselytunti Radio Suomessa sunnuntaina 24. toukokuuta kello 14 uutisten jälkeen.
2: Yle Radio Suomi.
0: Rauhoittuu huomattavasti rollareista. Toiveena on Ankin niin aikaisin, jos mitenkään olisi mahis saada. Sari kertoo, että on tullut jo toivottua, mutta ei ole jostain syystä sopinut soittoon. Nyt näyttäisi sopivan, kun tuota listaa tästä katselen.

Anki ja niin aikaisin. Hyvää kesää, saapuvaa kesää toivotetaan meille kaikille. Viestin lähettäjä kertoo, että nyt ne tuoksut täyttäneet ilman. Se muuten on juurikin näin. Tulee vietettyä aika monta hetkeä tällä hetkellä tuolla ulkona, että pysähtelee vaan ja nuuskii. Mikä tietysti jostain ohikulkijasta saattaa näyttää vähän siltä, että pitääkö tuolta kaverilta kysyä, että onko sinulla kaikki juuri niin kuin toivot asioiden olevan. Mihin vastaisin, että on. Täällä tuoksuu heräävä luonto, voi veljet. Niin, tuoksut täyttäneet ilman toivoisin Olavi Virta ja Valko Akasiat. Kiitos, jos soitat sen ja tosiaan hyvää kesää kaikille.

Olavi Virta, valkoakaasiat. Kun tänään oli ihmisten iltaohjelmassa, eli eilisen puolella, aiheena pitkät parisuhteet ja niiden onnistuminen. Minun toiveena on Barry White, You're the First, the Last, My Everything. Hieno biisi, jonka soitin ämyristä miehelleni hänen 60V-päivillä rakkauden täyteisen puheen jälkeen. PS, 30 vuotta yhteiseloa tänä vuonna tulee täyteen. Barry White, aika komea ääni.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Anteeksi, nyt meinasin mennä väärin. Lauri, eikä suinkaan Mauri. Kun Lauri kysyy M:llä alkavalla sanalla, niin se... Joo, yritetään uudestaan. Lauri kysyy, muistaako kukaan 2000-luvun alusta näyttelijä Juliet Lewisin musaa? Minä vastaan, että enpä muistanut ennen kuin muistutit, mutta nyt kun muistutit, niin muistui mieleeni. Laurin toive on Juliet Lewis ja You're Speaking My Language. Minä muistelen, että tämä ilmestyi silloin, kun katsottiin aikataulutelevisiota ja siellä oli sellainen kanava kuin MTV. This one goes out to the entire world.

Juliette Lewis, You're Speaking My Language. Mä yritin kappaleen aikana muistella, kun joskus yrittää olla, joskus ei halua tukeutua liikaa Googleen, että mistä elokuvasta Juliette Lewis on kaikkein, mistä hän tuli tutuksi. Vielä ei ole muistini jeesannut, mutta kyllä se jossain vaiheessa. ACDCn rumpali, se täytti 72 vuotta eilen 19.5. Niin olisiko sen kunniaksi sitten ACDC-mäinen taukoluvassa? Joo, kyllä. Let There Be Rock on se kappale, mitä toivotaan.

0: Radio Suomen kesä alkaa Vantaalta, kun Radio Suomen kesäkonsertti valtaa Tikkurilan urheilupuiston. Perjantaina 29. toukokuuta lavalle astuvat valovoimainen laulutaituri Ilta. Suomirokin monilahjakkuus Olavi Uusivirta. Ja suomalaisen sielunmaiseman sanoittaja Arttu Viskari.
1: Yhtä auttavan Jumala, toista perjantainen humala.
0: Radio Suomi toivottaa sinut tervetulleeksi viettämään kesäiltaa. Ikärajaton, päihteetön ja pääsymaksuton. Radio Suomen kesäkonsertti toukokuun viimeisenä perjantaina Tikkurilan urheilupuistossa.
2: Tuossa kun viime vuorokauden puolella pähkäiltiin vähän noita vanhentuneita viestintämuotoja, kirjekyyhkyä ja sillä tavalla, tai se nyt enää niin hirveän suosittua ole tosiaan. Täällä yksi viesti, yhdessä viestissä pohditaan, että onnistuisikohan sinne lähettää faksia. Ei taida faksi onnistua, tai ainakaan se ei tässä samassa tilassa oikein voi olla tähän, kun rupeaa faksi huutamaan tuossa taustalla. Mutta toive olisi, Martti Innanen, he uivat Neito Kerttu ja Uolevi, eli siis kilpauinti Kuun sillalla. Se on nyt luvassa seuraavaksi. Tuli WhatsAppitse, ei faksitse.

0: kaksi valkoista laulujoutsenta seilaa rinkiä paikassa, missä äsken uivat Kerttu ja Olevi.
1: Joo, ei se minun muisti vaan ruvennut toimimaan sen Juliette Lewisin elokuvien suhteen anteeksi, että mistä se tunnetaan, mutta Cape Fear, kuten WhatsAppissa mainitaan, kiitos tässä. Syntyneet tappajiksi, kiitos myös tästä viestistä, niinhän se onkin. Jummi jammi. Isoissa elokuvissa on ollut kyllä. Mitä hän on viime aikoina tehnyt? Mitä hän on viime aikoina tehnyt, minä en tiedä yhtään. Mutta sen minä tiedän, että seuraavaksi soi Juhan toive. Se on Juhan mukaan oikea kesähitti. Satu Pentikäinen niin kuin viime vuonna.

0: Radio Suomi.
1: Kalle se arvutteli hetken, että mitäköhän sitä pitäisi saada kuulumaan tai mitäköhän musiikkia haluaisi kuulla. Ja hetken kun arvutteli, niin tuli tähän tulokseen. The Pogues ja Rainy Night in Soho. Nyt toiveiden yössä.

Eläköön kuppi pasuuna, tällainen viesti tuli WhatsAppiin. Minä en rupea vastustamaan tuota, minäkin sanon. Näin me julistetaan. Eläköön kuppi pasuuna. The Pogues ja Rainy Night in Soho. Kauhajoelta käsin. Jari-Pekka Toivo kertoo, että tiistaina 19.5. eli juuri tuossa eilisen puolella tuli 75 vuotta Ramonesin Joey Ramonein syntymästä ja 40 vuotta Ramonesin Animal Boy-levyn ilmestymisestä. Itse täytin 48. On merkkipäivää merkkipäivän perään. Jari-Pekka Kauhajoelta me toivotamme pikkasen myöhässä, mutta joka tapauksessa paljon hyvää onnea. Se Animal Boy-levy, josta Jari-Pekka mainitsi, niin siitä löytyy hänen toiveensa Somebody Put Something in My Drink.

No täällähän nyt synttäreitä. Augusti Koivisto, tällainen viesti tullut juuri, että Augusti Koivisto täyttäisi tänään 25. Siis onnea ja tulevana iltana semifinaalissa olisi konserttia sinne menossa. Ellu haluaisi kuulla myös Augusti Koivistolta Toisessa elämässä. Juu.

Se on siis yhtä kuin Aukusti Koivisto ja Toisessa elämässä. 4 minuuttia eli 1 kappale, sen tuolla puolen meitä odottaa kello 1 Yle Uutiset. Se 1 kappale, se on Annan toive, Peggy Lee ja Fever. Kuunnellaan se, mikäpä jottei. Kunhan saa tästä painettua oikean napin.

0: Vaeltaminen tarkoittaa usean päivän reissuja, joissa matka etenee ja yöt vietetään erämaassa. Kautta aikaan on matkaa tehty yksin, kaksin tai ryhmässä. Mitä eroja erilaisilla vaellustavoilla sitten on? Onko yksin vaeltaminen vaarallista ja meneekö ryhmässä kulkeminen aivan säheltämiseksi? Miten porukan suuruus vaikuttaa varusti- ja ruokavalintoihin? Tästä kaikesta otetaan selvää seuraavassa Metsä Suomessa. Radio Suomi, keskiviikkona kello 20.
1: Yle, Radio Suomi.

UK-lähettilään Vasili Nebenzian väitteet Baltian päätyneistä droneista ovat aiheuttaneet ilmiriidan YK:ssa. Nebenzia väitti YK:n turvallisuusneuvoston kokouksessa, että Ukraina suunnittelee droonien laukaisemista Venäjälle Latviasta ja muista Baltian maista ja että Ukraina olisi jo lähettänyt maihin droonijoukkoja.

0: Presidentti Donald Trump sanoi aiemmin, että Yhdysvallat on valmis jatkamaan iskujaan Iranin, jos heille kelpaavaa sopimusta ei synny. Yhdysvallat ja Kuuba ovat keskustelleet avustustarjouksesta, kertoo yhdysvaltalainen virkamieslähde. Kuuban ulkoministeri Bruno Rodriguez sanoi viime viikolla, että Kuuba on avoin kuulemaan lisää Yhdysvaltain avustusehdotuksen yksityiskohdista. Yhdysvallat on painostanut Kuubaa öljysaarolle, joka on johtanut energiakriisiin sekä muun muassa elintarvike- ja lääkepulaan. Aamulla pilvisyys on runsasta etelässä ja lännessä, myös sumua voi esiintyä. Idässä on osin selkeää, päivällä sade- ja ukkoskuurot ovat mahdollisia. Lännessä sää selkenee päivän mittaan. Päivän ylin lämpötila on 17 ja 30 asteen välillä. Pohjois-Lapissa on viileämpää. Maan keskiosassa varoitetaan ukkoskuuroista ja runsaasta sateesta. Pohjois-Karjalassa varoitetaan tukalasta helteestä.
1: Yle Uutiset toimitti Jalmari Salaterä, kello on 12:01. Me palaamme toiveiden yöhön ja kuulkaatten, hei, täällä joku kysyy, että vieläkö mahtuisi toiveen mukaan? Vieläkö mahtuisi toiveen mukaan? Täydellisesti mahtuu vielä. Meillähän on tässä kokonainen tunti, ei kun laittaa vaan tänne viestiä. Se henkilö, joka kysyy, että vieläkö mahtuisi mukaan, niin sanoi, että hänen toiveensa olisi aina hauska. Emma Nummisen Minä soitan harmonikkaa. Sillä käynnistetään toiveiden yön toinen tunti, näin me tehdään, kyllä vain.

0: syntymäpäivää. Olisihan siitä varmaan jotain etua. Ihmiset kun kuulee, ai sulla on syntymäpäivät, no kuule, sen kunniaksi minä tarjo. Sehän on keino säästää.
1: Toiveiden yöhön voit osallistua laittamalla WhatsApp-viestin numeroon 040 14 55 666 tai menemällä osoitteeseen yle.fi/radiosuomi.
0: No jos klassikon äärellä oltiin äsken, niin ei me kyllä sieltä kovinkaan kauas mennä, kun kysytään, että voisitko soittaa Eppu Normaalia vuonna 85. Tänään on tullut syystä tai toisesta toivojalle mieleen juuri vuosi 85, mistä sitten ilmeisesti ruvennut kappale soimaan päässä, kun oli niin tapahtumarikas vuosi. Utelias ihminen tekee mieli kysyä, että miten se oli tapahtumarikas vuosi. Oliko se siis sinulle vai puhutaanko laajemmin koko maailmasta? No joka tapauksessa Eppu Normaali vuonna 85.

Heppu Normaali vuonna 85. Hei, täällä yksi Terttu. Tervehdys ja oikein hyvää yönviettoa, Terttu. Toivoo kuulevansa New Joyce ja Kevät-kappaleen. Soittaisitko sen? Kiitos.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Minä toivoisin kuulevani Kaija Koolta, jos sua ei olisi ollut kappaleen. Toivon tätä äskettäin menehtyneen ystäväni muistolle. Sarjalta tullut tämä viesti.

takajakoon, jos sua ei olisi ollut. Eppu Normaali vuonna 85, kun soi ja toivoi ja kertoi, että oli tapahtumarikas vuosi, ja minä pohdin, että olikohan se jotain henkilökohtaista tapahtumarikkautta vai jotain maailmanlaajuista. Niin aika monta viestiä on tullut, jossa ihmiset kertovat, mitä tärkeää itselle on tapahtunut juuri vuonna 1985. Minä nostan hattua samalla, kun minä kumarran ihmisten muistille, että tuolla tavalla juuri tietty vuosi jää mieleen. Kaiken näköistä reissaamista, no totta kai kun tavannut puolison tai mennyt naimisiin, mutta jotain matkustamisia ja tällaisia. Minähän äärituskin osaan nimetä tämän vuoden. Ja sekin sanoi väärin. Numeroidahan se pitää. Oi veljet. Heidi toivoo Sharon Van Ettenin Comeback Kid. Tämä vaan kolahtaa itselle. Ei muita perusteluja.

0: Luonto Suomessa suuntaamme Saimaan rannalle. Saimaannorpan kanta on elpynyt pitkäjänteisen suojelun ansiosta. Suorassa lähetyksessä selvitämme, kuinka uhanalainen laji saimaannorppa tällä hetkellä on ja miten esimerkiksi kalastus, pesimäaikainen rauha ja ilmastonmuutos vaikuttavat norpan elämään. Kysy saimaannorpasta tai kerro oma norppatarinasi Luonto Suomessa keskiviikkona ilta 6:00 Radio Suomessa tai Yle Areenassa.
1: Yle, Radio Suomi.
2: No voi Peijo, niin nyt on meidän ystävällä, eli siis huolettomalla hevosen pojalla pikkasen synkkiä pilviä taivaalla. Kirjoittaa viestissään, että ei ole nyt taskussa kuin kädet, jemmarahat menneet ja sukanvarret syöty ja kaikki tämä yhden puuttuvan paperin takia. Tästähän on tehty tällaisesta tilanteesta mainio kappale nimeltään Raha. Tilanne on nyt niin nurinkurinen, jotta toivoa sopii, että levy sentään lähtee pyörimään oikeaan suuntaan. Siis Froikkarit ja heidän kappaleensa Raha.

rahaa ei voi ruveta skruuda, kyllähän se niinkin kai sitten on. Kuuntelepa tämän kappaleen sanat, totta lauletaan tässä kuulemma Mikko Alatalon Se on Ressi-nimisessä kappaleessa. Me kuuntelemme ja me keskitymme.

Vai sellaista on poikamiehen elämä tekee välillä mieli tutustua sukupuolikohteeseen. Mikko Alatalo ja se on Ressi. Viime tunnilla nousi potkupallobiisi esiin, sillähän se lähti tunti käyntiin. Niin minunpa jukeboksissa olisi menossa Danin futisbiisi, joka sisältää myös historiallisia vihjeitä. Siksipä toiveena on Danin Meillä potkii hyvin. Thank you, Vernyt jo meni.

0: tällaiset oikein hikiset sukat, niin ne houkuttelee.
1: Sunnuntai-aamuna juttelimme soveltavan eläintieteen dosentti Leena Huldenin kanssa hyttysistä. Ja niihin liittyykin monenlaista aika hämmästyttävää, kuten se hyttysten hajuaisti. Puhumme siitäkin, miten hyttyset pärjäävät sateessa, voiko niitä päästä fillarilla pakoon tai haittaavatko ne sammakoitakin. Tästä puhuttiin siis sunnuntai-aamuna Minna Pyykön maailmaohjelmassa. Ja jos ohjelma meni ohi, niin ei hätä, se löytyy Yle Areenasta, niin kuin kaikki muutkin radioluonto-ohjelmat.
2: Varmaan hyvä myös mainita, että tuolta olisi tulossa Minna Pyykön maailmaa kello 2.15, mutta nyt se kello on 1.35, eli vielä keskitytään tähän toiveiden yöhön ja Jartsin toiveeseen. Ian Curtis, hänen kuolemasta tuli kuluneeksi vastikään 46 vuotta. Soittaisitko Joy Division ja Love Will Tear Us Apart? Tosi hieno biisi. Veit sanat hyvin monen ihmisen suusta, Jartsi, hyvä. Tämä on juuri sitä.

Joo, voi veljet, on tuossa kappaleessa kyllä niin valtavan hieno tuo melodia. Mietipä, kun ihminen tuollaisenkin melodian ihan ensimmäisenä keksii ja kehittelee. Sitä ei varmaan meinaa pysyä pystyssä, kun lähtee innoissaan juoksemaan treenikämpälle. Treenikämpällä ei saa sanaa suusta ulos. Bändikaverit sanoo, että rauhoitu nyt. Enkä rauhoitu, kuunnelkaapa tätä. Kuunnelkaapa seuraavaksi tätä. Nuoruuden lempibändi, ja kai se sitä vieläkin on. Tämä on sitä Remmiä, R.E.M., Losing My Religion. Sitä kuunnellaan nyt seuraavaksi. Tätä kuunnellaan seuraavaksi.

0: Yle, Radio Suomi.
1: On viikon viimeisiä yövuoroja menossa. Viikon viimeisiä yövuoroja tässä melkein lusitaan ennen työläisen juhlaa, eli viikonloppua. Joo, vähän ehkä eri tavoin nähdään, että ollaanko nyt jo viikonlopussa melkein vai ei, kun ollaan tunti 45 minuuttia keskiviikon puolella, mutta eri näkökulmat ja silleen. Jotain herkkää ja rauhoittavaa olisi kiva kuulla toiveena, eli löytyisikö Kivesveto Go Go ja Äiti Hei kappaletta. Laitetaan Kivesveto Go Go, Äiti Hei, mikäs tässä viikonloppukin tuossa nurkan takana.
2: Siis puhut jo oikeasti.

Laulu ja soitin orkesteri Kivesveto Go Go. Sitä seuraa The Dubliners. Täällä tuumitaan, että nyt olisi se No Nay Never -laulu paikallaan. Varsinkin kun tähän ikään on jo oppinut, ettei koskaan kannata sanoa ei koskaan. Iloista yötä toivottaa Kirsti The Dubliners livenä jostain tuolta. The Wild Rover on tämän kappaleen nimi. Tekee mieli mennä ei baariin, vaan pubiin, nimenomaan pubiin, kun tällaisen kuulee. Pitää olla joko puulattia tai mielellään puulattia tai koko lattia.

0: Eräs erittäin meritoitunut valmentaja mulle sanoi, mies, että hänen elämäkokemuksensa mukaan naiset on aivan liian älykkäitä tällaiseen työhön. Seisot jossain hangen päällä tuolla, katsot mitä tekniikalla joku hiihtää.
1: Urheiluilta keskustelee, haastaa ja välittää tunnelmat niin meiltä kuin maailmalta aina torstaisin.
2: Helikin on laittanut toiveviestin, tarkennetaan Heli Pohjoisesta. Toiveena on Ville Valo ja Olet mun kaikuluotain. Se vain iski minuun silloin vuosia sitten, kun sen ensimmäisen kerran radiosta kuulin.

Ville Valo, olet mun kaiku luotain. Se oli tämänkertaisen Toiveiden yön toiseksi viimeinen kappale. Viimeinen kappale se on, no joo, Sörnäinen maailman navalta kertoo, että jos kerran vielä tilaa on, niin tässä toive. Kaikkihan tietää, että Tapio Liinoja on loistava näyttelijä, mutta moniko muistaa ja tietää hänen levyttäneen loistavia kappaleita muitakin kuin Lappareiden. Yön toiveena Lumena. Tapio Liinoja Lumena, tähän päätetään Toiveiden yö.

ostin vanhan meijerin taas. Ei voitu toivottavasti.

Venäjän presidentti Vladimir Putin tapaa Kiinan presidentin Xi Jinpingin tänään Kiinassa. Putin saapui kaksipäiväiselle Kiinan vierailulleen myöhään eilen Kiinan aikaa. Hänet vastaanotti Kiinan ulkoministeri Wang Yi sotilasorkesterin säästämänä. Kremlin lausunnon mukaan Putinin ja Xin on määrä keskustella maiden välisistä suhteista sekä vaihtaa näkemyksiä tärkeistä kansainvälisistä ja alueellisista aiheista. Israelin iskut surmasivat eilen lähes 20 ihmistä Etelä-Libanonissa. Asiasta kertoo Libanonin terveysministeriö. Ministeriön mukaan Israelin ilmaiskussa Tyroksen alueella on kuollut alustavien tietojen mukaan 10 ihmistä, joista 3 oli lapsia. Ministeriön mukaan iskuissa muualle Libanoniin kuoli yhteensä 9 ihmistä. Syyhy nousi vuonna 2023

0: tapausmäärät kuitenkin laskivat reilusti edelliseen vuoteen verrattuna. Vielä lyhyesti säästä. Helleraja rikkoutui eilen ensimmäistä kertaa tänä vuonna Virolahdella Kymenlaaksossa. Eilisen ylin lämpötila mitattiin kuitenkin Kouvolassa Utin lentoasemalla, jossa elohopea nousi 29,1 asteeseen. Sää jatkuu lämpimään myös tänään ja 30 asteen raja voi mennä rikki itärajan lähellä.
1: Kello 2 minuuttia yli 2. Yle Uutiset toimitti Jalmari Salaterä.

on se kumminkin yllättävän haikea melodia kappaleeksi, jossa, tai kappaleeseen, jossa lauletaan, että saat kaataa mun napaan tekilaa. Vesala tekilaa. Kello on 6:02, Bruno Mars ja I Just Might. Sellaista kuunnellaan seuraavaksi. Hyttysistä tullaan kuulemaan muutakin kuin sitä ininää.

0: lauantaina 9-12. Mutkatonta menoa studiossa ja reissun päällä.
1: Siellä on nyt vettä ja sitten siellä on tuommoinen kökkö. Eli otettu edellisestä taikinasta. Palaa taikinaa, millä saadaan sitten se taikina käyntiin.
2: Minkälainen sato?
3: Salaatti hyvä, porkkana hyvä, kurkku hyvä, tomaatti huono. Ilmat,
2: niin.
3: Kyllä se aina joku mättää.
0: Liity Ollin ja Reetan seuraan lauantaina. Yle Radio.

J. Karjalainen ja telepatiaa. Ihan juuri on kello 2.15, eli on hyttystutkimusta, on hyttysen elämää tai hyttysten elämää. Minna Pyykön maailma.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Ei aikaakaan niin on jälleen kesä. Ne ainutlaatuiset valoisat kesäillat. Kuikan ääni kuuluu sieltä tyyneltä järveltä. Ja lähempänä korvan juuressa kuuluu toisenlainen tuttu kesän ääni, hyttysten ininä. Ensimmäiset aikuisena talvehtineet hyttyset ovat nyt jo itse asiassa liikkeellä, ja sitten suuri osa on kehittymässä kovaa vauhtia pienissä kevätlammikoissa. Suomi on hyvä hyttysmaa. Täällä ne viihtyvät, koska täällä on usein paljon matalia vesistöjä ja keväisin lumensulamislätäköitä. Lajeja on paljon vähemmän kuin etelässä, mutta määrällisesti niitä voi toisinaan olla, no, tosi paljon. Jos malttaisi jäädä katsomaan tarkemmin iholle ilmaantunutta hyttystä, niin tarkoilla silmillä voisi sitten yrittää erottaa esimerkiksi selän kuvioinnin ja jalkojen ja suuosien värityksen perusteella, että mikä laji siinä on. Todennäköisimmin laskeutuja olisi kyllä Suomen yleisin hyttynen, metsähyttynen. Hyttystutkijoiden joukko on merkittävä, mutta Suomessakin se on varsin harvalukuinen. Ja sen takia onkin paljon, mitä hyttysistä ei vielä tiedetä. Siis kukaan ei tiedä. Vaikka niitä on ollut olemassa kuitenkin täällä maailmassa jo miljoonia vuosia ennen meitä ihmisiä. Ja tänä aikana niille on kehittynyt varsin erikoisia kykyjä, joita voi ihmetellä, vaikkei mikään varsinainen hyttysfani olisikaan. Ne ovat esimerkiksi todellisia haistajamestareita, mutta myöskin varsin hyväkuuloisia. Dekkariaineksiakin tässä tarinassa on. Ja sitten ripaus hyttysromantiikkaa, kun sukellamme hyttysten maailmaan soveltavan eläintieteen dosentti Leena Huldenin kanssa. Vastikään on ilmestynyt kiinnostava, rennosti kirjoitettu ja hienosti kuvitettu inisiät hyttyskirja kaikille pistetyille ja pistämättömille. Ja siinä Leena Hulden on ollut hyttysasiantuntijana tekemässä kirjaa yhdessä Touko Kauppisen ja Ika Österbladin kanssa. Ja sen lähtökohtana ovat kuulemma olleet lasten oivaltavat, hauskat ja vaikeat hyttyskysymykset.
2: No mä oon itse asiassa kiinnostunut hyönteisistä ja nimenomaan siitä, miten ne tartuttaa tauteja ja välittää tauteja. Se on niinku mun juttu. Ja se merkkaa käytännössä verta imevät hyönteiset. Ja mä oon tullut niinku hyttysiin tietenkin malarian kautta, koska mä oon tutkinut malaria.
1: Eli tavallaan tärkeän, mutta vähän synkän aiheen kautta.
2: No jaa, koska mä oon niinku yrittänyt selvittää, mitä se häviää toi malaria, niin se ei ole synkkä.
1: Hyvä huomio. Mutta sitten toinen kulma, kun me aletaan puhua tästä hyttyskirjasta, on se, että sä oot vuosien mittaan vastannut Helsingin Sanomien lasten kysymysten palstalla hyttyskysymyksiä. Mitä hyttysistä yleensä kysytään?
2: No kysytään vaikka mitä. Siis, ja se, mitä mua innostaa niistä lasten tiedekysymyksissä, on se, että ne on näennäisesti yksinkertaisia, mutta ne on sikavaikeita. Siinä joutuu tekemään mielettömästi töitä. Kerran multa on kysytty, kuinka monta hyttystä on Suomessa. Mä en muista sitä lukua, että mä en voi sanoa sitä nyt. Mutta se työ, että saatiin niinku jonkinlainen, tiedäksä, järkevä luku, eihän se tietenkään ole täydellinen, mutta kuitenkin niinku osvittaa. Eli ne voi olla, niinku, tiedäksä, ne on haastavia.
1: Ei lähdetä ehkä tästä ihan hyttyslukumäärästä, yksilömäärästä, mutta sekin voi tulla yllätyksenä vähän monille, että hyttyslajeja Suomessakin on aika monta.
2: Joo, no niitä on 44 lajeja ja sitten on yksi alalaji kanssa. Ja niitä on löydetty siis lisää. Ei sen vuoksi, että ne olisi niinku siirtynyt, tullut tänne, vaan niitä ei ole huomattu. Ja sitten on sellaisia lajeja, että niitä on nyt vasta niinku DNA-tutkimuksen avulla tunnistettu lajeiksi.
1: Että jos haluaisi perehtyä hyttyslajeihin, eri lajeihin, niin minkälaisia eroja pitää katsella niissä?
2: No muutama niinku juttu on aika helppo. Eli mun mielestä siis nämä hyttyssuvut oppii aika helposti erottaa toisistaan. Mutta yleensä tarvitaan sitten jo mikroskooppeja ja jossain vaiheessa siis DNAta lajien tunnistamiseen.
1: No mutta voiko siitä päätellä mitään, että mihin aikaan kesästä hyttyset on liikkeellä tai mihin vuorokauden aikaan ne on liikkeellä?
2: Meidän hyttyset on pääasiassa liikkeellä hämäräaikaa. Yleensä useimmilla lajilla sanotaan, on yksi huippu illalla ja joskus on myös yksi huippu aamuyöllä. Mutta sitten on se, että kun meillä on niin valoisa tämä kesä, niin hyttysillä ei ole niin tiukka tämä vuorokausirytmi kuin mitä niillä on esimerkiksi etelässä, missä on selvä ero yön ja päivän välissä. Ja eniten hyttysiä meillä on yleensä juhannuksena.
1: Niin, jossain etelämpänä on siis semmoisia, jotka on nimenomaan yöllä liikkeellä ja vaikkapa sitten imee verta pahaavistamattomista nukkujista ja sitten erikseen niitä, jotka on vaikka päivällä.
2: Joo, ja kyllä meilläkin on esimerkiksi horkkahyttyset, meidän lajit, niin kyllä ne pääasiassa imee verta yöllä. Ne on yöaktiivisia.
1: Minkälaiset kesäsäät on hyttysten kannalta hyviä? Siis onko jotain, onko esimerkiksi pahtava helle, onko silleen, että silloin ne ei voi, silloin ei viihdy? Tai mitkä asiat siihen vaikuttaa?
2: No sanotaan, että pahtava helle keskellä päivää, sanotaan avoimessa paikassa, niin siellä ei juuri hyttysiä liiku. Mutta heti, jos sä menet metsään, niin kyllä sä löydät ne hyttyset. Ja ne ei tykkää joutua tuulen viemäksi. Eli sen vuoksi just tällaiset niin kuin pusikot ja metsät on hyviä hyttyspaikkoja.
1: Puhutaan vähän hyttysen lentotaidosta. Onko perushyttynen hyvä lentäjä?
2: No ei se oikein, tai siis hyvä ja hyvä. Me tiedetään kyllä, että on olemassa tutkimuksia, jossa on huomattu, että hyttynen pystyy lentämään useita kilometrejä. Se ei ole niin kuin siinä, mutta yleensä hyttynen ei lennä kovin kauas. Ja naarashyttynen tekee yleensä sitä, että se imee, kun se on imennyt kerran verta, niin silloinhan se odottaa, että tämä veriateria imeytyy ja että sitten munat kypsyy ja sitten se lähtee ulos munimaan sopivaan paikkaan. Ja jos se on tällainen tavallinen metsähyttynen, niin silloin se etsii sen munintapaikan tällaisten niin kuin kotelokuorien mukaan, että se tuntee sen hajun ja sinne se muni siis kuivalle maalle.
1: Siis se tuntee kotelon aikaisempien vuosien kotelokuorien hajun?
2: Joo.
1: No aika jännää.
2: Joo, mutta se on ihan loogista, koska se on paikka, jossa on ollut lumensulamislätäkkä. Eli se on hyvä paikka laskea munat. Sitten ne vaan odottaa. Ja sitten jos ei seuraavana keväänä olekaan tällainen lumensulamislätäkkä, niin ne munat kuitenkin säilyy hengissä useita vuosia. Mutta sen jälkeen, kun se on siis muninut, niin se lentää yleensä takaisin samaan paikkaan. Ja se mikä on jännä on se, että se pyrkii myös, tai se, käytännössä se ottaa verta aina tiedäksä samasta lajista. Eli jos se on ekan kerran imennyt ihmisestä, niin se ottaa sen ihmisestä eikä sit vielä makaavasta koirasta. Eli siinä on tällainen mekanismi. Ja se mikä on jännä on se, että ilmeisesti tämä on jotenkin periytyvä tämä käytäytyminen. Hirveän usein on nimittäin sillä, että sen emä, jos voi sanoa hyttysistä, niin on suosinut ihan samoja lajeja.
1: Periytyy niin kuin äidiltä
2: tyttärelle.
1: Nimenomaan näin pitää sanoa äidiltä tyttärille.
2: Joo.
1: Siis on hyttysiä, jotka nimenomaan mieluiten imee vaikka jostain nisäkkäistä ja sitten on hyttysiä, jotka nimenomaan etsii lintuja ja hyttysiä, jotka etsii vaikka sammakoita.
2: Joo, ja sitten jopa on sellaisia, jotka etsii kaloja. Tuntuu ihmeelliseltä, mutta niitä ei ole kyllä Suomessa.
1: Mun mielestä jo tämä sammakko kuulostaa aika ihmeelliseltä, että luulisi, että se on niinku semmoinen aika viileä se sammakon iho ja että se ei kiinnostaisi hyttysiä.
2: Ilmeisesti tutkimuksissa on osoitettu, että sellaiset hyttyset reagoi sammakoiden kurnuntaa ääneen siis.
1: Niin kuin kutuaikaan esimerkiksi ne kuunteli sitä haa tonne päin.
2: Joo, vähän sillä tavalla.
1: Palataan vielä siihen, että miten se hyttynen, kun puhuttiin, että on erilaisia hyttysiä, niin miten ne hyttyset esimerkiksi löytää vaikka linnut tai ihmiset? Mitkä on ne aistit? Ainakin tässä tuli esille jo, että hajuaisti on aika hyvä.
2: Joo, no kun se etsii ihmistä, niin se ihminen, kun me hengitetään ulos, niin me hengitetään hiilidioksidia. Ja hyttynen rupeaa seuraamaan tällaista hiilidioksidijälkeä, mitä me jätetään. Ja siinä vaiheessa, kun se tulee lähemmäksi, silloin se niinku huomaa hajun ja tällaisia eri aineita, jotka on niinku ihmisen hienhajussa. Ja sitten myös lämmön perusteella. Vaikka sulla on niinku, jos sulla on niinku ruumis, jossa on vielä hienhajua, niin hyttynen ei ime verta siitä. Se ei ime kuolleesta ihmisestä verta.
1: Joo, mä tuosta hyttyskirjasta luin, että esimerkiksi jalkahikikin voi kiinnostaa erityisesti joitain hyttysiä.
2: Joo, mulla on yksi kollega Belgiassa, joka on, hän halusi nimittäin luoda halvan hyttysrysän näitä pahoja malaria-alueita varten. Ja silloin pitää olla joku, tiedäksä, houkutin, joka on mahdollisimman tehokas, mutta halpa. Ja hän sitten pystyi että tällaiset oikein hikiset sukat, niin ne houkuttelee. Että se on niinku, ja hikiset, ei pestyt sukat, niin ne ei kyllä maksa paljon.
1: Kun puhuttiin hyttysten aisteista, tästä hajuaistista, ne aistii sen lämmön. Entäs minkälainen on hyttysen näkö?
2: No niillähän on niin kuin hyönteisillä on tällaiset mosaikkiverkkosilmät. Eli ne näkee huomattavasti laajemmin kuin ihminen, mutta se on niin kuin sumuisempi. Se ei ole niin tarkka se näkö. Mutta me tiedetään se, että ilmeisesti ne näkee jonkin verran värejä, muistaakseni. Mutta mä en usko, että ne on niin kuin hyvin tarkkoja, koska kun ne on kuitenkin liikkuu enimmäkseen niin kuin hämärässä, niin ne ei tarvitse värien näkökykyä samalla tavalla kuin esimerkiksi paarma.
1: Ei ole vielä siitä puhuttu, että miten se siis tosiaan, kun ne munat munitaan siihen kohtaan, joka sitten toivottavasti sopivaan aikaan keväällä on esimerkiksi, sitten siinä on joku pieni lampare, niin miten ne sitten siitä kehittyy aikuisiksi hyttysiksi?
2: Nyt mä puhun metsähyttysistä, niin ne munat kuoriutuu heti, kun rupeaa olemaan, tiedäksä, vettä. Eli vaikka sulla on niin kuin jopa jäätä vielä jäljellä sen lammikon päällä, niin ne kuoriutuu. Ja sitten toukat kehittyy, niillä on tietty määrä asia toukkavaiheita. Sitten kun ne on täysikäisiä toukkia, ne koteloituu ja siitä kotelosta tulee sitten se aikuinen.
1: Peruutetaan elämän historian tarinaa kauas taaksepäin. Mistä tämmöinen idea hyttysistä on lähtenyt liikkeelle?
2: No kaikki hyttysethän ei ime verta, norsuhyttyset ei ime, mutta ne on kuitenkin poikkeuksia. Tietenkin se vaatii sen, että on olemassa sopivia isäntiä, jotka voi antaa veriaterian. Eli se tarkoittaa, että pitää olla selkärankaisia. Ja mä oon itse ruvennut miettimään, että kun matelioillahan on siis malariaa, ja monella nisäkkäislajilla on malariaa, ja sitten tietenkin linnuilla on. Niin todennäköisesti dinosauruksilla on ollut malariaa. Ja musta se idea siitä dinosauruksesta, jolla on malaria, on aika houkutteleva. Ja siinä on kyllä se, että meillä on huonosti hyttysfossiileja ennen kuin meillä on nämä meripihka. Eli meripihkassa sitten löytyy hyttysiä.
1: No entäs sitten vielä siitä, kun puhutaan sitten hyttysen lentotaidosta, niin miten se esimerkiksi semmoinen joku vesisade, niin eikö se sitten haittaa hyttysiä, jos ne lentää vesisateella?
2: No tämä on tavallinen, sanotaan normaali vesisade. Se ei haittaa, koska hyttyset on sen verran pieniä, että ne pystyy väistämään sadepisaroita. Mutta tietenkin ihan tällainen kaatosade, niin eihän ne kyllä ne etsii suojaa silloin. Että se ei ole niinku oikein hyttysten mielisäätä. Ja tietenkin, jos on kovaa tulta, niin eihän ne silloinkaan. Silloin ne on piilossa.
1: No voiko hyttystä, jos on hyttysten keskellä, niin voiko niitä päästä pakoon esimerkiksi, jos juoksee todella kovaa?
2: No itse asiassa kannattaisi lopettaa hengittämisen. Se on niinku ainoa tapa.
1: eli ei. Mutta siis kuinka nopeasti hyttynen voi lentää? Entä jos menee polkupyörällä kovaa vauhtia?
2: No jos sä menet polkupyörällä kovaa vauhtia, niin silloin hyttynen ei kyllä tule. Mutta toisaalta jos sä menet hirveän kovaa vauhtia, niin sä hengästyt niin paljon, että sit kun sä lopetat sen pyörällä, niin se takulla löytää sun.
1: Eräänlaisia lentotaitureita hyttyset kyllä tuntuvat olevan, tai se vaihtelee lajista riippuen. Jotkut lentävät Inisiät-kirjan mukaan elämässään vain esimerkiksi 50 metriä, ja toiset voivat lentää jopa 50 kilometriä. Lentonopeus on jotain 1,5 ja 2,5 kilometrin tuntivauhtia suurin piirtein. Koirashyttynen elelee lyhyen pariviikkoisen elämänsä aika lailla siinä syntymäkulmillaan, ja naaras sitten liikkuu tietenkin enemmän, esimerkiksi niitä veriaterioita etsien. Koiras on paljon pienempi ja sen siivetkin liikkuvat hämmästyttävästi kuulemma jopa 1000 kertaa sekunnissa. Ja naaraan sitten isompana noin 300-600 kertaa sekunnissa. Ja sekin kirjasta selviää, että hyttysten pitää huilia ja siis tavallaan nukkuakin välillä. Jos nukkuminen estettiin, mitä siis jotkut hyttystutkijat tekivät jossain kokeessa maailmalla, niin eikös mitä, unettoman Hyttysen vastustuskyky heikkeni selvästi, ja sillä oli suuria vaikeuksia suoriutua tästä itselleen keskeisestä veren etsimis- ja imemishommasta.
3: Kun Hyttynen löytää tämän uhrinsa, voiko nyt näin sanoa, niin miten se sitten tapahtuu, se itse veren imeminen?
2: No ensin se löytää, etsii hyvän paikan. Eli siinä pitää olla sellaista hiussuonistoa ja ohutta ihoa. Ja sitten se käyttää sitä imukärsäänsä. Imukärsä on hyvin monimutkainen elin, eli se niinku tavallaan sahautuu alas. Ja siinä imukärsässä on niinku kaksi putkea. Toisella se imee verta, toisella se pumppaa siihen esimerkiksi antikoagulantteja, että se veri ei hyydy niin helposti. Että se niinku tavallaan, tiedäksään, vuotaa siihen kohtaan jatkuvasti. Ja sitten se myös kipua lievittävää, ja se on aikamoinen sellainen kemiallinen kokteeli, mitä se pumppaa siihen.
3: Ja se hyytyminen on tärkeä myös sen takia, että se ei hyydy sit siihen sen imukärsään.
2: Joo, ja suuhun, että se on niinku, ei sitä halua ruokansa tukehtua.
3: Niin. Sitten se taas se puuduttava aine niin on sikäli järkevää, että sit sitä ei heti huomaa, kun se pistää.
2: Joo, koska tämä, että imee verta, niin se tapahtuma on äärimmäisen vaarallinen Hyttysen kannalta. Ja siitäkin on tutkimusta, että miten torjuntaliikkeistä, miten monta torjuntaliikettä esimerkiksi lintu tekee. Ja kyllähän se kaikki sen tietää, että tämä niin kuin vaan litistää sen Hyttysen ja sitten sen elämä loppuu siihen. Koska sehän ei siis, Hyttynähän ei käytä verta ruuaksi, ravinnoksi, vaan se menee nimenomaan munien kehittymiseen.
3: Jos Hyttynen saa olla rauhassa imemästä veriateriaa, niin se voi imeä aika ison määrän tietenkin. Se on pieni tyyppi, mutta suhteessa omaan kokoonsa, eikö niin?
2: Joo, se voi imeä tosi paljon. Ja sanotaan, jos ihminen imisi yhtä paljon, niin ihminen tyhjentäisi yhden kylpyammeen verestä.
3: Oho. No mistä se sitten tietää, että nyt riittää?
2: No silloin sen ruumis antaa tämän tiedon. Siinä on tällaisia hermoja, ja koska siitäkin on tutkimusta, että jos sitä on niinku vahingoittanut, niin se imee, kunnes se halkeaa.
3: Mä muistan aikana jututin Markus Brummerkorven kontiota, ja hän vähän vitsinä, tai tietenkin vitsinä sanoi, että voisi tehdä täydellisen murhan niin, että leikkaisi Hyttysen peräpään, että se vaan imisi ja imisi sitä verta.
2: Joo, periaatteessa voi tehdä sillä lailla, kyllä joo.
3: Tämmöinen hilpeä kesäinen vinkki. Mutta sitten siis joskushan näkee, kun ei ole itse ensin huomannut sitä Hyttystä listiä, niin näkee tosiaan vaikka teltan katossa semmoisia ihan valtavan pullukoita Hyttysiä, ihan täynnänsä sitä verta, niin miten niistä jaksaa lentää semmoisen annoksen kanssa?
2: Ei se jaksa, vaan sen vuoksi just etsii jonkun paikan, ja siellä se sitten pysyy, kunnes se on sulannut se veri, ja ylimääräinen neste yleensä se pumppaa peräaukosta ulos.
3: Hieno ja monimutkainen systeemi itse asiassa kehittynyt.
2: Joo, se on kyllä siis aika vaikuttava.
3: Mutta sitten mikä se koiraiden rooli on, kun koiraat ei mene ollenkaan verta?
2: No koiraathan, niiden ainoa tehtävä on paritella. Ja sen vuoksi ne onkin aika lyhytikäisiä, koska tämä naaras parittelee vain yhden kerran. Ja koirat ei myöskään talvehdi.
3: Mistä ne sitten ilmaantuu ja milloin tämä parittelu tapahtuu?
2: Yleensä siis, kun meillä on nämä toukat ja ne koteloituu, niin yleensä siis koirat kehittyy ensiksi, ehkä vuorokausi, puoli vuorokautta ennen naaraita. Ja sitten ne lähtee parveilemaan, ja sitä mukaan kun naarat on kuoriutunut koteloista, niin ne tulee mukaan siihen parveen, ja sitten alkaa tämä Hyttysten tanssiminen.
3: Voiko tämmöisen Hyttysen tanssin päästä näkemään nyt vaikka tässä keväällä tai alkukesällä?
2: Kyllä varmasti voi, jos ongelma on vain se, että voi olla vaikea, koska monet muut sääsketkin parveilee. Niin.
3: Missä tämmöinen hyvä tanssipaikka on?
2: No se on yleensä hyvin lähellä siellä, missä ne on kuoriutunut koteloista. Ja yleensä se on sillä, että ne etsii jonkun vähän niin kuin korkean puun tai jonkun puskan. Tai...
3: Siis lenteleekö se niin kuin ylös alas siinä vai mitään?
2: Joo. Ja sitten silloin ne yleensä, siis ei kaikki lajit, mutta silloin ne yleensä sitten siis inisee tai laulaa. Ja siinä se on, tämäkin on vähän romanttista sillä lailla, että siinä vaiheessa, kun koiras ja naaras, ne rupeaa niin kuin löytämään toisiaan, niiden laulu synkronisoi. Toiset parittelee siinä parvessa, toiset haluaa vähän niin kuin rauhallisemman paikan ja lentää parvesta pois.
3: Niin, eli ne ikään kuin laulaa sitten yhteistä säveltä ja lähtevät vähän siitä, pois. Joo. Mä muistan, että aikanaan kerrottiin, että Oulun yliopiston professori Olavi Sotavalta oli, hän oli absoluuttinen sävelkorva ja sanottiin, että hän pystyi tunnistamaan eri hyttyslajeja niiden ininän korkeuden perusteella. Onko se mahdollista?
2: Joo, koska hänellä oli tämä absoluuttinen sävelkorva. Ja hänhän on myös säveltänyt hyvin paljon. Mutta mä en muista, oliko se niin hyttysiä, vaan oliko se muita säskiä.
3: Mut kuitenkin, se voi muuten, voi olla, että en mä muista sitä niin tarkkaan. Joo.
2: Ja mä tiedän, että hän on tehnyt siis muistinpanoja nuotteja näistä. Ja mä luulen, mutta nyt mä en voi vannoa sitä. Mä luulen, että ne on elämys, jossa ne muistinpanot.
3: Miten Suomen hyttystietämys kaiken kaikkiaan? Kun luin kirjaa, niin pari kertaa osui esimerkiksi silmään, että havainto on sieltä ja täältä ja sitten Rovaniemeltä. Eli tiedän, että Rovaniemellä on esimerkiksi tämmöisiä päteviä hyttystuntijoita.
2: No siinähän on se, että vaikka hyttysiä on siis kyllä tutkittu Suomessa jo 1900-luvun alussa, mutta kovin monta tutkijaa ei ole. Et se on yleensä miten niinku tutkitaan hyönteisiä, niin se on hyvin paljon kiinni hyönteistutkijoiden kesämökeistä ja niinku tällaisista asioista. Ja tiedätkö, miten haluatko lähteä Lappiin, onko sulla auto? Kaikkea tällaista vaikuttaa näihin, tiedätkö, levinneisyyteen, koska hyönteistutkijoita on niin vähän.
1: Meillä täällä Suomessa hyttyset ovat melko lailla harmittomia onneksi. Ne voivat melko harvoin levittää fokostan tautia ja jänisruttoa, mutta sitten meillä on myöskin hyvä terveydenhuolto. Maailmalla on aika lailla toisin ja hyttystä onkin kutsuttu toisinaan maailman vaarallisimmaksi eläimeksi. Vaikka vain noin 3% kaikista tunnetuista noin 3500 hyttyslajista levittää ihmisille vaarallisia tauteja, niin on sitä siinäkin surua, kuolemaa, köyhyyttä ja pelkoa. Tämä tieto, että hyttyset voivat levittää vaarallisia tauteja, on itse asiassa yllättävän tuore. Inisiat-kirjassa kerrotaan, että 1800-luvun loppupuolella skotlantilainen lääkäri Patrick Manson huomasi Kiinassa elellessään, että hänen puutarhurinsa nilkutti ikävästi ja sairasti elefanttitautia. Ja sitten lääkäri sai selville, että hyttyset levittävät tätä tautia sillä lailla, että hän hiippaili yön pimeydessä sinne nukkuvan puutarhurin huoneeseen ja pyydysti siellä näitä verta imeneitä hyttysiä.
2: Se tulee itse asiassa 1800-luvun ihan lopussa. Ja sitä ennen ei edes, silloin ne oli vaan riesa, eikä niistä välitetty sillä tavalla. Et vasta sanotaan vuosisadan vaihteessa, niin sitä mukaan kun tiedäksä tajutaan tämä yhteys, silloin ruvetaan kiinnittää huomiota hyttysiin. Ja silloin yritetään myös hävittää hyttysiä ja mitään eläintä ei ole hävitetty niin paljon tai myrkytetty niin paljon kuin hyttysiä. Se voi ihan, eikä se auttaa, vaikka ihminen on. Ja esimerkiksi toisen maailmansodan jälkeen, niin Sardinian saari, kaikki veden pinnat, ihan kaikki, levitettiin DDT:tä. Ja periaatteessa oltiin sitä mieltä, että kaikki hyttyset, kaikki muutkin, on niin kuin hävinnyt. Ja sitten oliko se nyt 80-luvulla, eli 30-40 vuotta myöhemmin, kun tehtiin tutkimus ja katsottiin, mitä sieltä löytyy, niin oi, että siellä oli kaikkein tavallisin hyttysi oli sellainen kuin Anopheles labranchii, joka siis oli se pahin malarian levittäjä Sardiniassa, että kyllä ne tulee takaisin. Meillä on olemassa, maailmassa on olemassa yksi ainoa valtio, jossa on todellakin onnistuttu hävittämään hyttyset, ja se on Maldiivit. Ja siinä on onnistunut sen vuoksi, että se on saari, näähän on saaria, ja ne on aika kaukana, ja ne ei ole luontaisia Maldiiveille, että ihminen on tuonut hyttyset sinne. Että siellä on toki onnistunut, muuten niin ei onnistu.
3: Miten muuten yksittäisiä, kun puhuttu hyttysten lentomatkoistakin tai tämmöistä, miten niitä niinku voi tutkia? Mistä sä, sille ei mitään lähetintä voi pienelle hyttyselle laittaa?
2: No niitä merkataan, että sä pystyt tunnistamaan. Ja sitten niitä päästetään irti ja sitten yritetään löytää niitä. Mä oon aina ihmetellyt itsekin, että miten, siis sehän vaatii tuhansia ja tuhansia hyttysiä. Että mä en niinku oikein, että se on kyllä aika niinku, se on vaativa tutkimus. Et vaikka nyt pystytään tunnistamaan uusia lajeja DNA:n kohdalla, niin hyttysten ekologiaa tunnetaan yllättävän huonosti, koska se on paljon paljon vaativampaa ja eikä niin hauskaa tutkimusta. Se joudut olemaan maastossa ja se joudut tekemään vaikka hyttä sun mitään. Sä et voi istua tiedäksä lämpimässä mukavassa labrassa.
3: Ja siellä maastossa on niitä hyttysiinkin.
2: Joo, niin on. Ja sitten on myös se, että se on pitkäaikaista. Se vaatii niin kuin tiedäksä ihan eri tavalla aikaa, sen tyyppinen tutkimus. Ja kukaan ei juuri saa rahoitusta sellaiseen.
3: No nyt kun hyttyskirja on valmis, niin odotatko sä tätä alkavaa hyttyskesää eri tavalla kuin aikaisemmin?
2: No en oikeastaan. Kun hyttyset ei sillä lailla häiritse mua, niin mä niinku mietin niitä. Että ne vaan on siellä ja mä en pidä paarmoista. Niitä vaan, kun se on niinku se musta.
1: Näin kertoi dosentti Leena Huldén. Ja kertoi siitäkin, että on paljon mitä hyttysten elämästä ei vielä tiedetä. Esimerkiksi siitä, mikä on niiden merkitys ekosysteemissä, ravintoverkossa, luonnon osana. Ainakin ovat eri ikävaiheessa ruokaa sammakoille, kaloille, sudenkorennoille, hämähäkeille, lepakoille, linnuille. Ja sitten ne myöskin toimivat pölyttäjinä. Esimerkiksi Suomessakin ne pölyttävät vaikkapa pietaryrttiä ja monia kämmeköitä. Ja sitten vielä tähän loppuun se monia tähän aikaan kiinnostava kysymys, että millainen tästä tulevasta hyttyskesästä on tulossa? Voi olla, että ei kovin hyttysrunsas, koska kevät on ollut niin kuiva. Toisaalta alueellisesti määrät voivat kuitenkin vaihdella aika paljon, ja sitten äkilliset säämuutokset vaikuttavat tietenkin myös hyttysmääriin. Ja niin kuin Leena Huldén muistuttaa, hyttyset voivat myös rauhassa odotella parempia vuosia. Siellä niitä lojuu jemmassa luo.

luonnossa vuosikausia odottelemassa sellaista kevättä, jolloin on hyvä kehittyä toukaksi ja siitä sitten aikuiseen hyttyselämään. Ja jos se paikka on ollut hyvä kuoriutumispaikka, niin munimaan tuleva metsähyttysnaaras tajuaa sen sitten haistamalla edellisvuotisten kuivahtaneiden kotelonkuorien hajun, mikä on kyllä edelleen aika hämmästyttävä juttu.

Anastasia, I'm Out of Love. Tuollainen kappale soi yöradiossa kello on 2:46. Sitten soi tällainen kappale yöradiossa, Olavi Uusivirta ja Kielletty leikki. Tämä on siis se kappale, jonka alussa kuulostaa ihan siltä, kuin kaveri olisi nukkumassa ja sitten, en tiedä, siis kummitus tulee paikan päälle ja rupeaa syleilemään. Kaiken näköistä sitä. Mutta mikä siinä? Mutta vähän sanattomaksi vetää. Joka tapauksessa Olavi Uusivirta ja Kielletty leikki.

0: Mä oon Taavi. Tänään on se päivä, kun mä aloitan uudessa koulussa. Se koulu on Suomen ainoa höpersankareille tarkoitettu koulu.
1: No, kerro nyt vaikka, että mikä sinun höpervoimasi on?
2: Aivan. Sinä olet se poika, jolla ei ole voimia ollenkaan.
3: Karvakari täällä! Tilanne on aika... S.O.S. Eli sos!
4: Höpersankari. Ope Jahti. Yle Areenassa.

Alana Miles Black Velvet lauloi siinä henkilöstä, joka liikkuu tai tanssii syntisen hienosti. Elviksestä siis lauloi siinä. Tribuutti rockin kuninkaalle tuo kanadalainen kappale, kanadalaisen kappale. Kello 2.55 Agnestic kertoo meille nyt, missä kaikkialla suomi rockia soi. Vastaus: aika pitkälti kaikkialla. Sillanpään sunnuntai odottaa meitä sitten kello 3 Yle Uutisten jälkeen.

0: Vaeltaminen tarkoittaa usean päivän reissuja, joissa matka etenee ja yöt vietetään erämaassa. Kautta aikaan on matkaa tehty yksin, kaksin tai ryhmässä. Mitä eroja erilaisilla vaellustavoilla sitten on? Onko yksin vaeltaminen vaarallista ja meneekö ryhmässä kulkeminen aivan säheltämiseksi? Miten porukan suuruus vaikuttaa varustujen ruokavalintoihin? Tästä kaikesta otetaan selvää seuraavassa Metsä Suomessa. Radio Suomi, keskiviikkona kello 20.
1: Yle, Radio Suomi.
2: Venäjän presidentti Vladimir Putin tapaa Kiinan presidentin Xi Jinpingin tänään Kiinassa. Putin saapui kaksipäiväiselle Kiinan vierailulleen myöhään eilen Kiinan aikaa. Hänet vastaanotti Kiinan ulkoministeri Wang Yi sotilasorkesterin säästämänä. Putinin ja Xin on määrä keskustella maiden välistä suhteista sekä vaihtaa näkemyksiä tärkeistä kansainvälisistä ja alueellisista aiheista. Slovakian ulkoministeri Juraj Planar vierailee tänään Suomessa. Planar tapaa Helsingissä Suomen ulkoministerin Elina Valtosen. Useimmista muista EU-maista poiketen Slovakia on pitänyt yllä yhteyksiä Ukrainaan hyökänneen Venäjän kanssa. Slovakian pääministeri Robert Fico oli ainoa EU-maiden päämies, joka osallistui presidentti Vladimir Putinin voitonpäivän juhliin Moskovassa aiemmin tässä kuussa. Venezuela vapauttaa tällä viikolla 300 vankia, ilmoittaa maan parlamentin puhemies Jorge Rodriguez. Venezuela hyväksyi aiemmin tänä vuonna niin sanotun armahduslain, jonka puitteissa se on vapauttanut poliittisia vankeja. Ihmisoikeusjärjestö Foro Penalin mukaan Venezuela on vapauttanut tammikuun jälkeen lähes 800 vankia. Vielä lyhyesti.